0: صادرات فرآورده های نفتی از جازان به صفر رسیده بودیم. یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به در پاسخ به سوال شما دست به یک اقدامی در مقابله با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا هیچ نتیجه دیگه ای نداره. همین امروز که این حمله قیمت نفت از 97 دلار گذشت، البته مسائل دیگه مثل مسئله حمله به نفتکش‌ها، حمله به ناوهای امریکایی و به خصوص خیلی تاکید کردن گزارش‌ها رو حرف رضایی که میگه منطقه ممنوعه رو ما میخوایم گسترش بدیم، که در واقع گسترش تنش هستش و بالا بردن سطح درگیری اشاره کردن. در نتیجه به نظر من هدف جمهوری اسلامی این هستش که قیمت نفت رو به آستانه بالای 100 دلار برسونه، هدفشون این هست از این درگیری ها. و عربستان اگر بخواد تقابلی از خودش نشون بده، برخوردی از خودش نشون بده، به نظر من نتیجه جز این که ضربات بیشتری عربستان، چون جمهوری اسلامی ابایی نداره از این مسئله. حالا ما میبینیم دیگه قیمت دلار نسبت به سپتامبر پارسال درست دو برابر شده. بنابراین اینها تورم، قیمت ها، این چون میدونن سرکوب میکنن، سرکوب خشن میکنن و نشون دادن که تو این کارم تبحر داره. در نتیجه نه، به نظر من عربستان دست به کار غیر عادی نخواهد.
1: آقای شاید ساله، چون به این قیمت نفت اشاره کردید، جالب است، میخوام ازتون بپرسم، الان منطقه واقعا در آتش هست، ولی میبینیم قیمت نفت عموما زیر 100 دلار، حالا در مواردی بوده موقعی در اوج جنگ که 100 دلار رو رد کرده، ولی خب در زمان صلح هم داشتیم در تاریخ معاصر که 100 دلار رو رد کرده باشه. یکم عجیب نیستش که چرا علارغم اینقدر تبادل آتش قیمت نفت نسبتاً با ثبات باقی مونده؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟
0: خیلی سوال خوبیه. اتفاقا خود منم خیلی راجع به این مسئله کند و کاف کردم. ببینید، بازارهای نفت این درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی رو در قیمت‌هاشون لحاظ کردن. یعنی اون چیزی که اینا فکر میکنن، حالا برداشت بازارهای نفت رو من میخوام بگم، ممکنه همونجور که شما گفتین نوساناتی وجود داشته باشه، ولی اگر یادتون باشه اوایل جنگ قیمت رفت به 126 دلار رسید، برای اینکه دنیا یک مرتبه شوک شده بود. الان از اون شوک خارج شدن، معتقد هستن که این درگیری گسترده نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن اگر آمریکا بخواد این سطح درگیری رو افزایش بده، تأسیسات نفتی منطقه اونچنان زیر ضرب میره که به اصطلاح نقض غرض میشه، قیمت نفت بازم بالا میره. این اطمینان پیدا شده از یک طرف که این درگیری خیلی گسترش پیدا نمیکنه، در همین حدود باقی میمونه، به قول روابط بین‌المللی یا low intensity conflict میمونه. از اون طرف مسئله چین هستش. چین به طور عجیبی یک مرتبه بین 40-50% اوورد وارداتش رو پایین و شروع که از ذخایرش استفاده کردن، و نتیجه تمام این چیزا همینی میشه که شما میگین، که قیمت نفت از 100 دلار ما ببینیم به سختی تجاوز میکنه و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که اینو ببره بالای 100 دلار با ایجاد درگیری.
1: ممنونم از شما. شهید ساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. شبکه الحدث گزارش داده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن بعد از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا رو به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همینطور از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای

0: شور به نظرتون بیشتر از اون گزارش های الحدث نزدیک به دولت سعودی است یا واقعا شرایط روی زمین داره به ضرر حوثی ها رقم میخوره؟ فکر میکنم که تصویر آقای قسناشور فریز شده. عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما اگر بتونیم در ادامه برنامه به قسناشور در بوستون باز میگردیم. دادگاه فدرال کانادا به دولت این کشور گفته حداکثر تا 60 روز آینده باید درباره درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفرو تصمیم نهایی بگیره. منصور شریفرو از مدیران و متخصصان سابق صنعت هسته ایرانه و درخواست ویزای او بیش از 900 روز به دلیل بررسی های امنیتی بلا تکلیف مونده. این پرونده در شرایطی مطرح شده که کانادا بررسی پرونده های مربوط به افراد وابسته به حکومت ایران رو سختگیرانه تر کرده و در همین روند صدها ویزا لغو شدن. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. مهسا، چه میدونیم در مورد وضعیت پرونده او؟
1: خب پرونده آقای ناصر منصور شریفلو در دادگاه فدرال کانادا بررسی شده. 60 روز زمان داده شده به وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا که بخوان وضعیت ویزای ایشون رو مشخص بکنن. گفته شده که به دلیل اینکه بیشتر از 900 روز زمان برده پرونده درخواست ویزای ایشون، لازم هستش که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا به سرعت این وضعیت رو روشن بکنه. پرونده ایشون در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 به وزارت مهاجرت پناهندگی فرستاده شده برای درخواست ویزای توریستی که بعد از اون در فوریه قبول شده. این پرونده دریافت شده، بعد اعلام شده که باید در واقع نهادهای امنیتی کانادا اون رو بررسی بکنن تا بتونن پاسخ بدن. از اون زمان تا به حال هیچ پاسخی دریافت نشده. اطلاعاتی که موجود هست اینه که ایشون در واقع مدیر پروژه های بسیار مهم در نیروگاه اتمی بوشهر بوده، بعد از اون در دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز مدیریت و ریاست بخش مهندسی رو بر عهده داشته، مدرک دکترای خودش رو از مسکو دریافت کرده در سال 1997 و بعدتر هم سعی کرده که به کانادا بیاد به عنوان یک توریست، اینجا در واقع مدتی رو بگذرونه و احتمالاً برگرده که این ویزا با مشکل مواجه شده. اما موضوعی که به نظر میاد بسیار تکراری شده این هستش که خیلی ها که درخواست ویزا میکنن از طرف جمهوری اسلامی، فعالیت کردن، پیوندی داشتن با جمهوری اسلامی، بعدتر پرونده های اونها بسیار طولانی میشه تا جایی که اینها درخواست میکنن که دادگاه فدرال مداخله بکنه. گفته شده که حدود 17800 مورد درخواست ویزا از طرف کسانی که گفته شده به گونه‌ای وابسته بودن به جمهوری اسلامی در طول سال‌های اخیر و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی مردود اعلام شده. 239 ویزا بوده که صادر شده بوده و بعدتر اونها هم باطل شده و به نظر میاد که این روند همچنان ادامه داره.
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. میخوام برگردم به خبر قبلی که بهتون گفتم در مورد این گزارش شبکه الحدث که میگه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خوردن. قسناشور، تحلیلگر مسائل جهان عرب از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، عذرخواهی میکنم ارتباطمون مختل شده بود. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که آیا این گزارشی که الان الحدث منتشر کرده بیشتر به نظرتون پروپاگانداست یا واقعاً روی زمین موقعیت حوثی ها داره تضعیف میشه؟
2: نه، این واقعا اتفاق افتاده، اتفاقاتی که گزارش شده واقعی هستش، منتها اینها فقط یک گوشه، یک مقدار از واقعیت روی زمین رو گزارش کردن. در واقع الان سالها هستش که دو طرف جنگ در یمن به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم قدرت این رو در عمل ندارن که طرف دیگر رو به طور کلی نابود بکنن یا از صحنه سیاسی و نظامی خارج بکنن. الان اینی که روی زمین این چیزی شاهد هستیم این هستش که حوثی ها در مناطقی که برش تمرکز دارن اومدن پیشروی کردن و این باعث شده که در مناطق دیگری تضعیف بشن و اونجا هستش که نیروهای حکومتی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هم هستن در مناطق دیگری دست بالا داشته باشن و در اونجا بیان در واقع اینها پیشروی بکنن. و این در مناطق مختلف دو طرف دارن پیشروی میکنن و اینها هدفشون این هستش که بر اون مناطق تمرکز بکنن وقتی که به رسانه ها در واقع گزارش میدن. و این اون اتفاقی که افتاده مسیر جنگ رو در یمن تغییر نمیده. این جاهایی رو که اینها در واقع اشغال کردن حوثی ها و اون جاهایی رو که الان نیروهای حکومتی اومدن گرفتن، هیچ کدوم از اینها انقدر مهم نیست یا انقدر بزرگ نیست که تغییر اساسی در معادله و در بالانس روی زمین ایجاد بکنه. وضعیت یمن طوری هستش که واضح هست برای همه اطراف در این مقطع که هیچ کدوم از اینها قدرت این رو ندارن که کنترل کامل یمن رو به عهده بگیرن. هر از چندگاهی رهبران سیاسی و رهبران نظامی اینها تصمیم میگیرن دوباره وارد جنگ بشن، حالا یا تحت فشار متحدین اقلیمیشون مثل ایران و عربستان سعودی، یا اینکه خود اینها بعد از 3-4 سال در واقع آرامش فکر میکنن که الان وضعیت عوض شده و میان جنگ رو دوباره اینجا شروع میکنن یا افزایش میدن و در نتیجه احتمال زیاد ما به همون جای قبلی بار خواهیم گشت، اینکه بعضی از این زمین ها دست در واقع دست به دست خواهد شد، مقداری رو حکومت یمن خواهد گرفت، مقداری رو حوثی‌ها خواهند گرفت، اما در نهایت معادله قدرت عوض نخواهد شد و اون شهرهای اصلی، مناطق اصلی و اون جاهایی که استراتژیک هست احتمال زیاد دست به دست نخواهد شد.
0: طبیعتاً این جنگ و محاصره دریایی ایران هم برای جمهوری اسلامی کارو دشوار کرده که بخواد به حوثی ها کمک نظامی و مالی بفرسته. آیا در عدم حضور جمهوری اسلامی حوثی ها این ظرفیت بومی رو دارند که نزاها رو ادامه بدن یا فکر میکنید که به تحلیل میرن؟ خب به نظر متاسفانه دوباره ارتباطمون با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بستان مختل شد. عذرخواهی میکنم از شما. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرده احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
3: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف 3 دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین، 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
4: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش های زیادی به دنبال داشته، مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش های گوناگونی بودیم، مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که میدونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: اصخایی میکنم مقدمه داستان اول برنامه رو خوندم. این مقدمه مربوط به گزارش همکارم علی بود که میگه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت ساکسن‌آنهالت با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفته و بهترین نتیجه رو در یک انتخابات ایالتی ثبت کرده. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز داره، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون رو رد کردن. در مقابل حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با حدود 17% متحمل شکستی تاریخی شده، نتیجه که حالا فشارها بر دولت فدرال و شخص مرز رو هم افزایش داده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین به ما پیوسته. آقای طالبی، به نظر میسه که دیگه آفده یا حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب حاشیه‌ای با آرای کم نیست، دست کم در این انتخابات میبینیم بالای 40% آرا رو به دست آورده. آیا احزاب جریان اصلی در آلمان به نظرتون همچنان میتونن این حلقه آتش رو به دور اونها حفظ بکنن یا مجبورن اونها رو به جریان اصلی راه بدن؟
5: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته از انتخابات 2024 تورینگن آفده نشون داد که تونسته سطح توقع رو بالا ببره و جامعه هدفی که قبلا توسط احزاب چپ اداره میشد با استفاده از وضعیت بحران اقتصادی در شرق آلمان، بیکاری و محرومیتی که در اینجا وجود داره، آیا خودش افزایش بده. در ساکسن آنهالت هم ما شاهد همین بودیم، علارغمی که خب 39 تا کرسی رو به دست آورده، 5 تا راه مقابل احزاب دیگه وجود داره. یکی این هست که خب با ائتلاف سارا واگنکنشت که 5 تا کرسی رو دارن زیر یک چتر برن، و یا اینکه به صورت مخفیانه افرادی رو منتقل بکنن از حزب سدوی آقای مرز که حالا به صورت اخلاقی این افراد به علنی به آفده رأی خواهند داد، و یا اینکه به صورت محرمانی که رأی گیری صورت میگیره از آفده دفاع بکنند، و یا اینکه احزاب دیگری که در کنار هم دیده میشن، احزاب چپ و همچنین حزب سبزها و اسپده، این کرسی هایی رو که داره هر کدوم 8 تا دارن با 15 تا کرسی CDU همراه بشن و یک دولت رو تشکیل بدن، که این هم بسیار سخته، چون آقای مرز گفته بود که به احزاب مثل دلینکه در حزب چپ اصلا ائتلاف نخواهد کرد، و یا اینکه دولت اقلیت مثل 1994 الی 2004 که اسپده با گیرین ها داشت این رو تشکیل بدن، وگرنه باید رای گیری انجام بشه. رای گیری اگر 4 بار این رای گیری ها موفق نباشه، پارلمان مجددا به رای گیری خواهد رفت، و برای بقیه احزاب این سخت خواهد بود که رای گیری که اگر انجام بشه آفده دوباره رای بیشتری رو خواهد آورد، همینطور که در 20 سپتامبر برلین و کورکومن هم ما شاهد رأی‌گیری ها خواهیم بود، این نشان میده که آفد امروز خودش رو به عنوان یکی از احزابی معرفی کرده که با استفاده از ضعف احزاب چپ و احزاب دموکرات مسیحی تونسته به عنوان یکی از عواملی باشه که باید در ائتلاف ها حضور داشته باشه. البته این در شرق آلمان این گونه است، البته و در غرب آلمان شرایط، موقعیت اجتماعی و همچنین جامعه هدف فرق.
0: این به جغرافیاش هم اشاره کردید، جالبه. به نظر میسه که هنوز در بخش قابل توجه از شرق آلمان این احساس شهروند درجه دو بودن همچنان وجود داره و توفیق این حزب آفده هم بیشتر در شرق آلمان هست که اتفاقا کمتر هم مهاجر پذیر هست یا مهاجران کمتری به اونجا میرن. چقدر به نظرتون حالا این رشدی رو که در ایالتهای شرقی داشته میشه تسری داد نه به تقریب تمام آلمان طبیعتا ولی به مناطق دیگر در انتخابات سراسری؟
5: ببینید در غرب آلمان خب میانگین سنی پایینه، نمونهش مثلا در هامبورگ آفته یک رأی 10-13% در انتخابات اخیر داشت، ولی در شرق آلمان میانگین سنی بسیار بالا. همین ایالت ساکسن آنها بعد از اتحاد آلمان خب جمعیت 3 میلیونی داشت، مهاجرتی که از اینجا صورت گرفته جمعیت به 2 خورده‌ای کاهش پیدا کرده. اینجا بیکاری هم بسیار عمیق هست و همچنین بخشی از این افرادی که در اینجا وجود دارن خب روستبار هستن و با توجه به مهاجرت وسیعی که از سوی اوکراین و سوریه هم صورت گرفت اینها تاثیر خودش رو گذاشت، علارغم اینکه شرق آلمان از لحاظ اقتصادی هم بسیار از غرب آلمان جداست، از لحاظ مذهبی هم فرق میکنه و همین انتگراسیون و یا انتگریشنی که میگن در درون آلمان هم بعد از فرو پاشیدن دیوار برلین انجام نشده. اگر شما دیوار برلین رو فرو بپاشید و دیوار بلند ماور که همون دیوار آتشین هست بگذارید، آفته با استفاده از این وضعیت مشوش انرژی، روابطی که با سوریه در زمان آقای شرودر بود و بعد از جنگ اوکراین دچار بحران شد، از این وضعیت استفاده خواهد کرد برای رسیدن به اهدافش ضد مهاجرت، ضد اتحادیه اروپا، همکاری با روسیه و حتی نزدیک به گروه‌های مختلف راست از اتریش گرفته تا پولند. وضعیتی که حزب آزادی اتریش داشت در انتخابات گذشته رو آفده خواهد داشت، ولی اینکه آیا احزاب قبول خواهند کرد که با آفده حکومت تشکیل بدن، به نظر من شرایط به نحوی خواهد شد که آفته تعیین کننده خواهد بود. متاسفانه بگم وضعیت آلمان به سمتی میره که افزایش رأی و سبد رأی آفته یکی از نشانه هایی است که احتمالاً آلمان و اتحادیه اروپا را هم دچار بحران بود.
0: آقای طالبی اگر اشتباه میکنم من استاپ کنم، حدود 10 سال پیش که اومده بودم تازه اون موقع آفته داشت رشد بیشتری در آلمان میکرد، اظهارات بسیار تند و در موارد نجات پرستانه میداشتن. الان به نظر میرسه که نمیگم راست افراطی نیستن هنوز ولی کمی به میانه تر آمدن و در جریان اصلی نقش پررنگتری بازی کردن. میبینیم یکی از رهبرانشون همجنسگراست با یک همسر خارجی و در سوئیس هم زندگی میکنه. چقدر فکر میکنید که داره یک مقداری ملایم میشه دست کم در ظاهر اظهارات اونها؟
5: ببینید روندی رو که خانم ملونی در ایتالیا پی گرفت، یعنی اظهارات و بیانات حزب خانم ملونی هم به همین سطح بود، یعنی در راستای راست افراطی بود، ولی بعد از اینکه به حکومت رسید خب شرایط حکومت، چارچوب‌های حقوقی و دیپلماتیک سبب شد که از برخی از موارد عقب نشینی بکنه. ولی فکر کنم که 2 تا هدف عمده رو داره آفده. یکی اینکه از لحاظ مسائل اقتصادی گشایش روابط با روسیه است. سفرهایی که نیروهای آفده و طرفدارانش به کریمه، مناطق اشغال شده اوکراین انجام داده بودن و روابطشون با اوکراین در جهت این هست که آلمان دوچار وضعیت بحران اقتصادی و شدیدی است که منشأ انرژی است. و مسئله دیگه هم این هست که احساس میکنن که مردم خود آلمان و کسانی که با آفده رای میدن که بار سنگین اتحادیه اروپا و مهاجرین بر دوش اینهاست. از این وضعیت آفده داره استفاده میکنه، هر چند که ملایم تر شده برای رسیدن به کرسی ها، ولی مشخص نیست که بعد از سود خودش روند ملونی رو ادامه خواهد داد یا حزب آزادی در اتریش یا نمونهاش رو در کنند.
0: بله ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبر رو پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور. تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همزمان با تلاش آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران اینترنشنال گفت تهران راهی جز تعامل ندارد. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش شده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها اتخاذ شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن گفت نیروهای مسلح این کشور طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. ارتش یمن هم مواضع حوثی‌ها در استان تعز را بمباران کرد. مقام‌های دولت قانونی یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس دولت حوثی‌ها در صنعا همراه با شماری از فرماندهان رده دوم حوثی‌ها پایتخت یمن را ترک کردند و عملیات برای یافتن محل استقرار آنها ادامه دارد. این مقام‌ها برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای رهبران حوثی منجر شود جایزه 500,000 دلاری تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با تمجید از پیشروی نیروهای دولتی علیه حوثی‌ها در استان‌های الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفته دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر کشور است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خروج احتمالی المشاط و محمد علی حوثی از چهره‌های حکومتی و سیاسی حوثی‌ها از صنعا، کامبیز، در صورت تایید برای ساختار سیاسی امنیتی این گروه خیلی اتفاق مهمیه.
1: بله، اتفاقایی که در یمن در حال روی دادن هست از چند جهت مهمه. یکی این که از سال 2022 تا کنون جدیترین تلاش دولت قانونی و شناخته شده یمن برای بازپسگیری مواضع خودش از حوثی‌های مورد حمایت ایران هست. دوم این که یک هماهنگی الان دیده میشه بین دولت شناخته شده یمن و حمایت عربستان سعودی برای اینکه به طور زمینی بتونن جلو برن. این مسئله بود که ما با کارشناسان یمن پیش از این هم صحبت کرده بودیم. محمد الباشا کارشناس یمن که همین چند روز پیش مهمون ایران اینترنشنال بود به من گفتش که مهم نیست چه حجمی از حملات هوایی روی یمن انجام میشه، تا وقتی که نیروی زمینی نباشه تقریبا نمیشه کار خاصی رو انجام داد. اونم به این دلیل که نیروهای حوثی خودشون رو به لحاظ استراتژیک با حملات هوایی تطبیق دادن، به جای اینکه 500 نیروی جای داشته باشن بین 5 تا 10 نیرو دارن و اونا رو جابجا میکنن که اگر مورد حمله گرفتن اتفاقی برای اونا نیفته. غیر از اون در کنار اون من گفتگویی داشتم با رایان بول، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه مؤسسه رین. رایان بول معتقد بود که این یک اتفاق بزرگی دیگه در جریان هست، این همین که از سال 2018 که این درگیری ها در جریان داشت خیلی طرف ها بودن که سعی میکردن یه جوری این جنگ متوقف کنن، ولی الان به نظر میاد حداقل شمار زیادی از بازیگرا دست و پاشون عقب کشیدن و اجازه میدن این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه عملا از حضور حوثی ها و عمل کردشون در منطقه خسته شدن، میخوان این اتفاق تموم بشه. در حال حاضر نیروهای دولت شناخته شده بین المللی یمن اعلام کردن که همینجور حرکات خودشون ادامه میدن و در دو جبهه، یکی برای حرکت به سمت صنعا و گرفتن پایتخت و دومی و البته اعلام کردن مهمترین و اصلی ترین تصمیم استراتژیکشون این هست که نبرد در محدوده الهدیده رو ادامه بدن و کنترل کامل تنگه باب المندب رو در اختیار بگیرن. تنگه باب المندب چیزی بود که حوثی‌ها در روزهای گذشته گفته بودن که در حمایت از جمهوری اسلامی ممکنه بخوان اقدام کنن و تنگه رو در اختیار خودشون بگیرن. از سوی دیگه یکی از تحلیلگران در مورد این حملات حوثی‌ها گفتش که وقتی که این سطح از حملات با همراهی عربستان سعودی انجام بشه به احتمال زیاد نتایج جدی‌تری در روزهای آینده خواهیم دید. در حال حاضر رسانه‌های مرتبط با حوثی‌ها ویدیوها یا تصاویری اعلام میکنن و اعلام پیروزی میکنن به سبکی که همون ویدیو و پیامایی که از خبرگزاری مثل فارس و تسنیم خودمون توی رسانه فارسی میبینیم، ولی نیروهای یمنی و حامیانشون سعی میکنن به شکل سنجیده تر گزارش بدن در مورد روند درگیری ها. این احتمال هست که اگر همینطور پیش بره مناطق زیادی از اراضی که تحت حوثی‌ها هست کنار گذاشته بشه. در کنار اون باید اضافه کنم این بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز همراه بود با صحبت‌های محسن رضایی که گفته ما محدوده استحفاظی تنگه هرمز رو بالاتر می‌بریم و با شلیک‌های موشکی اخیر هم که کردیم این رو با آمریکا نشون دادیم. به هر حال هر چند از این ور در یمن این خبرها به گوش میرسه که به احتمال زیاد ممکنه حوثی‌ها موازهشون رو از دست بدن، ولی از سوی دیگه جمهوری اسلامی حرکت تهاجمی تری رو پیش گرفته و داره هشدارهایی میده بابت حملاتی که میخواد انجام بده و اینها هم همه همراه شد با پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترو سوشال که گفتش که به زودی و با پیروزی قاطع در مقابل ایران قیمت نفت میاد پایین و بار دیگه تاکید کرد هدف قرار بوده که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه و این رو نخواهد داشت.
0: خیلی ممنونم از تو کامبیوتر توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما اجازه بدید در همین رابطه با مهمان دیگری همراه بشیم، عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما همراه هستن. برای تهران آقای قانعی‌فر، از دست رفتن موقعیت حوثی‌ها به معنای عقب رفتن جمهوری اسلامی از دومین گذرگاه راهبردی منطقه بعد از تنگه هرمز، چنین تغییری به نظر شما چه اثری داره بر ارزش راهبردی که حوثی‌ها برای تهران داشتن و خواهند داشت؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. برای رژیم تهران ارزش حوثی‌ها صرفاً در صنعا نیست. با دوست عزیز جناب کامیز توانا موافقم از یه زاویه، ولی از یه زاویه دیگه من فکر می‌کنم جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست، به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران، و این اقدام علیه شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی و مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال می‌کنند، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه، یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه، و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی، پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو، پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه، چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارتی معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: آیه بقانه فرما یک تقسیم کار رو داریم اینجا میبینیم. اسرائیل داره فرماندهی و زیرساختای حوثی ها رو هدف قرار میده. آمریکا امنیت دریای سرخ و قطع مسیرهای تسلیحاتی رو مورد تمرکز قرار داده. نیروهای یمنی عملیات زمینی رو دارن پیش میبرن. این چه تصویری رو به طور کلی به ما میده از راهبرد بزرگتر برای خارج کردن حوثی ها از معادله منطقه جمهوری اسلامی؟
2: تصویر یک رنگ غالب داره و اونم اینه که صرفا مهار حوثی نیست، یک گروه تروریست اسلامی شیعه و در واقع میشه گفت که بازوی منطقه جمهوری اسلامی رو میخوان محدود بکنن با یک فشار چند لایه. اسرائیل بالطبع به دنبال حسب فرماندهان خواهد رفت که برخی از اونها افراد سپاه قدس هستند و امریکا به دنبال حفظ امنیت دریای سرخ خواهد رفت، بالطبع عربستان سعودی به عنوان تضعیف این نظامیای حوثی حرکت میکنه که معادله موازنه رو بتونن روی زمین تغییر بدن. اما عملیات در داخل این تصویر مشترک نیست، بلکه دستاورد هنوز تعیین کننده نیست و خب اگر فشار چند جانبه باشه و حمایت خارجی قطع بشه، فشار اطلاعاتی چند برابر بشه و مسیر پشتیبانی رژیم تهران به طور کلی قطع بشه، شاید بشه گفت که این شکست تهران رو به منصه ظهور میرسونه که عمق راهبردی استراتژیکش باقی موندهش میشه گروه تروریست هشت شعبی و علی سیستانی. چیز دیگه در اختیار جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما مسئله یک چیزه و اونم اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه از حوثی ها به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک فردا صبح استفاده بکنه یا نبرد واقعی داره برای حفظ ماجرا؟ این سؤاله که پرسشش در تهران باید پاسخگو باشه، ولی من فکر میکنم پاسخی نخواهند داشت به خاطر اینکه چهار عنصر رو از دست داده: یکی رهبری حوثی ها، یکی دستگاه امنیت داخلی حوثی ها، شبکه قبائل و ظرفیت شکنندگی که بالا رفته. با این چهار عامل من فکر نمیکنم تا این لحظه حوثی ها بتونن راه نجاتی رو پیدا کنن.
0: از توضیحاتتون ممنونم. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: تهران در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی خود را در خلیج فارس تا خط محاصره آمریکا گسترش خواهد داد. رضایی اضافه کرد: آرایش عملیاتی نیروهای جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های ایالات متحده بازنگری شده و واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشداری روشن دریافت کرده. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی ها و تاسیسات ایران با پاسخ متقارن روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی های آمریکا واشنگتن نفتکش های ایران را نابود خواهد کرد. و ناوگان نفتکش های جمهوری اسلامی را بیدفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از والستی ژورنال نوشت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگ هستند. این روزنامه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف گزارش داد افزایش فشارهای ناشی از جنگ و تشدید بحران اقتصادی مقام‌های ارشد حکومت را به تاکید علنی بر ضرورت پایان درگیری واداشته. پزشکیان گفته جنگ باید سرانجام پایان یابد. قالیباف هم هشدار داده بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم امنیت پایدار نخواهد ماند. با این حال به نوشته والستریت ژورنال بن‌بست در مذاکرات و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز خطر تشدید دوباره درگیری ها را افزایش داده. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانسته. الانصاری همچنین تاکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامعه پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. رضا گوهرزاد با ما همراه هستن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، محسن رضایی با اعلام محدوده ممنوعه هر کشتی رو که بدون هماهنگی از اون عبور بکنه به آزمونی تبدیل کرده برای اعتبار جمهوری اسلامی. اجرای این تهدید میتونه به رویارویی مستقیم با آمریکا منجر بشه، اجرا نکردنش هم میتونه جمهوری اسلامی رو بی‌اعتبار بکنه. تهران چه راهی داره برای خروج از این تله‌ای که برای خودش درست کرده؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید آقای بوهیست که علاقمند از جنگ رو ادامه بده. به یاد داشته باشیم در جنگ ایران و عراق هم آقای محسن رضایی شکست خورده اصلی یک نوع حمله به عراق بود، ولی همواره جنگ رو خواست طولانی تر بشه برای اینکه شاید بتواند پیروز این جنگ بشود و نظر خودش رو اعمال کرد. ولی حالا که داره میاد این سخنان رو به زبان میاره، وقتی از محدوده و ممنوعیت و مسائل مالی صحبت میکنه، در واقع میخواد وارد اون فاز فرسایشی بکنه که جنگ میتونه وارد اون فاز فرسایشی بشه و نظامیان ایران علاقمند هستن که اگر بشود پای آمریکا رو به صورت پیاده نظام وارد ایران بکنن و ایران رو و آمریکایی‌ها رو در منجلاب یک جنگ بزرگ گرفتار کنن. ولی خب میدونیم که آقای ترامپ باهوش‌تر از این حرفاست و اصلا گول آقای رضایی و یارانش رو نخواهد خورد. برای همین هم هست که شما میبینید که آقای ترامپ مسئله اون بخشی که مثل قالیباف و پزشکیان هست اون رو عمده میکنه و بیشتر به اون ایران به نوعی آقای رضایی داره برای خودشون چاله میکنه که در این چاله جز نابودی راهی نداره. همون گونه که شما هم اشاره کردین، اگر ببازه این حرکت رو میشه بی اعتبار، اگر آمریکا برنده بشه به یه نوع دیگه در اصل جمهوری اسلامی با بی آبرویی جنگ رو باخته. هر دو صورتش شکست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو وعده میده.
0: به واکنش ترامپ هم بپردازیم. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرده، میگه مقامات جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگن، یعنی به جای اینکه به یک راه خروج رو بخواد نشون بده و بسازه، عقب نشینی تهران رو پیشاپیش تسلیم داره معرفی میکنه. این روایت چی به ما میگه درباره هدف نهایی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی؟ آقای گوهرزاد،
3: ببینین، ترامپ هم مانند آقای رضایی یه نوعی داره کوشش میکنه فاز روایت هایی رو که مطرح میشه رو به جامعه بتونه، به مصرف جامعه برسونه، یعنی به مردم بخورونه. ولی خب آقای ترامپ وظیفش بیشتر از آقای رضایی، برای اینکه مسئله منطقه و مسئله کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح هستن. آقای ترامپ تلاش داره میکنه بیان که وارد یک نوع جنگ بشه که جنگی است فرسایشی، و هم جمهوری اسلامی میخواد این جنگ فرسایشی باشه، هم آقای ترامپ بخواد با فرسایشی کردن برخوردها جمهوری اسلامی رو وادار به گونه ای تسلیم بکنه، این تسلیم به شکلی تبدیل بشه که برای آمریکا هم پیروزی داشته باشه. یعنی هر تسلیمی البته پیروزی نیست، هر تسلیمی و مصالحه‌ای پایان جنگ و به صلح نزدیکتر تا به پیروزی طرف مقابل. ولی آقای ترامپ علاقمند از این مسئله برای خودش این رو برداشت باشه، چون برای آینده منطقه و آینده پس از جنگ میاندیشه. یعنی وقتی آقای ترامپ میاد و مطرح میکنه که خب ما میایم و این کارو میکنیم و چنین خواهیم کرد، و از روزهای اول هم میگفت تنگه در اختیار ماست، جمهوری اسلامی هم همانند آقای رضایی میاد اون مسئله مالی رو پیش میکشه، میگه ما بیایم کشتی ها رو تحریم کنیم، خب آمریکا هم در برابرش میدونی که این تحریم ها رو نمیپسنده. از سوی دیگر کشورهای منطقه از جمله عمان در حال گفتگو با ایران هستن و این میتونه یاری دهنده این باشه که خب کشتی ها بعد از کجا حرکت کنن، چه بخشی حرکت کنن، و اصلا این پولی که ایران به خودش وعده داده که دریافت کنه کجاست. ولی مسئله اینه که آقای ترامپ علاقمند هستش که از این راهکارها، برخلاف این که هنگامی که در دوره اول ریاست جمهوریش با طالبان صلح کرد و با اونها دیدار کرد، ولی آقای بایدن نابخردانه خروج رو به سرعت انجام داد و به نام خودش سکه زد خروج از افغانستان رو، آقای ترامپ هم تلاش داره که این رو به نام خودش پیروزمندانه بیاره و از این نمد کلاهی برای منطقه بدوزه، به ویژه برای پیمان ابراهیم.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن فوری وضعیت جسمانی و محل نگهداری سه خلبان ایرانی در قطر شد. تهران میگوید این خلبانان پس از سقوط جنگنده‌هایشان در جنگ اسفندماه بازداشت شدند، اما دوحه میگوید هیچ خلبان ایرانی در اختیار ندارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عملیات مهار آتش نفتکشی که دو روز پیش در نزدیکی جزیره خار که هدف حمله آمریکا قرار گرفت پایان یافته. بر اساس این گزارش همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون نشانه ای از نشت نفت این شناور با پای خلیج فارس مشاهده نشده. هرانه ها از تفتیش خانه های سه شهروند بهایی ساکن اصفهان خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی، کیوان دهخانی و اعضای خانواده آنها را هم ضبط کردند. در پی انتشار ویدیوهایی از تجمع و درگیری مقابل خوابگاه خصوصی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، روایت‌های متفاوتی درباره علت حادثه و افراد درگیر منتشر شده. روزنامه عراقی بغداد الیوم گزارش داد بیش از 150 نفر به این خوابگاه حمله کرده و شماری از دانشجویان را زخمی کردند. دانشگاه سمنان هر گونه درگیری میان دانشجویان ایرانی و خارجی را رد کرد و اعلام کرد حادثه خارج از محوطه دانشگاه باشگاه و مقابل یک خوابگاه خصوصی رخ داده. دادگستری سمنان هم از شناسایی دو فرد دخیل در این درگیری خبر داد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع شبانه و سر دادن شعار مقابل این خوابگاه را نشان می‌دهند.
4: در پی یک درگیری مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان در ایران، دادگستری سمنان اعلام کرده دو نفر که دخیل بودند در این درگیری‌ها را شناسایی و بعداً دستگیر کردند. روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردند اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتند که کمیته‌هایی تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودن دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستن به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردن. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادن که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا، محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفته آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
5: اونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطقه رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم گفت آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگوزلا در نزدیکی نتنز را هدف قرار دهد. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی‌اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی های ایمنی از ایران خارج کرده. در این بیانیه آمده تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت های خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. چی میدونیم درباره پیشنویس در واقع پرونده که قطعنامه‌ای که قرار هستش که ایالات متحده در شورای حکام ارائه بده درباره وضعیت مرکز هسته جمهوری اسلامی؟
6: پریسا، در پایان نشست حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اون چیزی که مشخص بود ابهام و سردرگمی است در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، سرنوشت اون اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و همینطور مجتمع زیرزمینی کلنگ در نزدیکی نتنز که همه اینها در کانون توجه نشست حکام بوده. رافائل گروسی مشخصا گفته حدود یک سال هست که ما هیچ اطلاعاتی در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ها نداریم، جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره مواد و آزمایش ها به ما نداده و هیچ بازرسی نتونسته درباره راستی آزمایی میدانی هم کاری از پیش ببره. در کنارش خب گروسی میپردازه به این که مسئله اورانیوم غنی شده بسیار اهمیت داره، چرا که این سطح از اورانیوم که میتونه برای سلاح هسته‌ای به کار گرفته بشه مشخص نیست که در طی حملات اسرائیل و آمریکا چه اتفاقی براش افتاده، در کجا نگهداری میشه، آیا انتقال پیدا کرده، آیا از دست رفته، آیا دسترسی بهش وجود داره. در کنارش مسئله کوههای کلنگزلا هست که آقای ترامپ در طی هفته‌های گذشته بارها بهش اشاره کرده که ممکنه احتمال داره مورد حملات بزرگ آمریکا قرار بگیره. این کوه‌ها، این مجتمع زیرزمینی که در 2 کیلومتری مرکز هسته‌ای نتنز قرار داره، این هم بسیار مرکز توجه بوده، چرا که خب بسیاری میگن که حفاری‌های گسترده و پیچیده، تأسیسات پشتیبانی و همینطور تونل‌هایی که در تصاویر ماهواره‌ای دیده میشه مشخصا نشون میده اونجا فعالیت‌هایی در جریان هست که آژانس از اونها خبر نداره. در کنارش از پیشنویس قطعنامه‌ای گفتی که آمریکا ترتیب داده که ارجاع بده پرونده هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل. در این پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده تا موارد عدم پایبندی به NPT رو برطرف بکنه و به بازرسان آژانس اجازه بده برای اطمینان از عدم انحراف هسته‌ای به سایت‌ها سری بزنن، اونجا بازدیدهای قانونی رو انجام بدن. در کنارش خب شرکای اروپایی و آمریکا هم حمایت کردن از این پیشنویس، اما تهران آمده واکنش نشون داده. نماینده ایران در آژانس گفته که چنین خواسته‌ای برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها الان بی‌معنیه در شرایط کنونی و گروسی باید ابتدا از اسرائیل و آمریکا بخواد که حملات خودشون یا تهدید های خودشون به سوی تأسیسات تحت پادمان ها رو متوقف کنن و به نوعی به آژانس گفته که این چنین درخواستی سیاسی است و منشأ سیاسی داره، بار سیاسی داره. گروسی آمده و در جواب تهران گفته که جمهوری اسلامی در ابتدا پیش از این که اصلا بحث حملات به میان بیاد یک توافقی رو امضا کرد، یک در NPT یک تعهداتی داره که باید به این تعهدات پایبند باشه و پایبند بودن به تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارتباطی به توافقات سیاسی و جنگ و رویارویی نظامی میان کشورهای طرف درگیر وجود

0: مورد بازرسی قرار بدن رو دشوارتر کرده. پریسا
1: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی. خب اجازه بدید یک نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولیدکنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم‌نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. وزیر دفاع اسلوواکی هم ورشو را از کشورهای پیشرو در اروپا در زمینه نوسازی ارتش توصیف کرد. سازمان جهانی بهداشت از توسعه و تجهیز مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکرات کنگو خبر داد. با اجرای این طرح ظرفیت پذیرش مرکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرد احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا را رد نمی‌کند، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. این موضع پس از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. جزئیات بیشتر را از همکارم لیلی نیکفر ببینیم و بشنویم.
2: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: پیروزی تاریخی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن‌آنهالت واکنش‌های کم سابقه ای در فرانسه برانگیخته. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه برنامه سیاسی این حزب را خیانت به روح اروپا خواند. دوز و دیگر دولت فرانسه هم درباره پیامدهای گسترش نفوذ راست افراطی در آلمان و سراسر اروپا هشدار دادند.
3: واکنش ژان نوئل بارو در یک ضرب المثل فارسی بسیار زیبا میشه توضیحش داد. از مرگ همسایت پند بگیر. پیروزی تاریخی راست افراطی در شرق آلمان حالا در فرانسه به یک زنگ خطر برای انتخابات ریاست جمهوری 2027 تبدیل شده. حزب آلترناتیو در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت به نزدیک به 44% آرا را به دست آورده، نتیجه‌ای که این حزب رو فقط با چند کرسی با اکثریت مطلق فاصله میده و راه رو برای نخستین دولت ایالتی از راست افراطی در آلمان از پایان جنگ جهانی دوم باز میکنه. واکنش پاریس تند بود. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه این حزب را نئونازی ضد اروپایی و طرفدار پوتین

0: تلقی کرد. گفت نخستین وظیفه نیروهای دموکراتیک جلوگیری از عادی شدن افکار راست افراطی هستش. لسکار وزیر اقتصاد فرانسه هم نتیجه رو بسیار تا بسیار نگران کننده توصیف کرد و بعد بنجامین عدد وزیر امور اروپایی فرانسه این لحظه رو لحظه بسیار جدی برای اروپا و سرنوشتش تلقی کرد. اما نگاه پاریس فقط به آلمان نیست. 7 ماه دیگه فرانسوی ها باید رئیس جمهور بعدی رو انتخاب کنند و راست افراطی از مدعیان اصلی رسیدن به کاخ الیزه هست. همزمان کلمان بون وزیر سابق و گرانژون مشاور پیشین امانوئل مکرون خواستار تشکیل یک ائتلاف بزرگ پیش از انتخابات شدن، حتی پیش از دوره اول، ائتلافی از چپ میانه تا راست میانه، از گلوکسمان تا گابریل اتاک تا ادوارد فیلیپ و بختخان. پیام اونها هم این هستش که دیگه نباید تا دور دوم منتظر مون و بعد برای متوقف کردن راست افراطی یک جبهه تشکیل داد. به این ترتیب نتیجه یک انتخابات محلی در آلمان برای فرانسوی ها فقط خبر کشور همسایه نیست، یک هشداره. ممکنه 7 ماه دیگه این اتفاق در خونه خودشون تکرار بشه.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. همینطور یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس با ما از iranintel.com در تماس باشید. خیلی مشکرم از همراهی شما. 5 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود که من مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: دشمن باید شکست رو بپذیره،
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
9: اما اگر مردم نپذیرفتن،
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوروش سعید به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع به هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
20: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دوتابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سرکوب کرد.
30: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خارک. قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفت‌تیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستن به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تندن، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس نداد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ می گوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن، ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. 3 ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آب‌های جنوبی ایران کار گذاشته، از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد می‌کنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل می‌شود و مین‌های مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مین‌های کف دریا که با ایجاد حباب‌هایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر می‌شوند. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خونسا کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های روباتیک مین‌ها را شناسایی کرد. بعد از آن قباس کمانده‌های آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مینروبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخوره.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی، کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار. نهایتاً دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون یا 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروس سوشال با منور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانوردهی توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات، شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
5: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر می رسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلومپوس شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد حکومت ایران خود را برای حمله‌ای گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می‌کند. در پروژه‌ای شبیه 7 اکتبر، تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را می‌کشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتیر بکشد یا خودش پیش دستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایل سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیش دستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه‌ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
0: ممنون هستم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. حوثی ها تاکنون درباره این تحولات اظهار نظر نکردند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی ها اتخاذ شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم گفته نیروهای مسلح این کشور طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. ارتش یمن هم مواضع حوثی ها در استان تعز را بمباران کرد. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی و محمد المشاد به همراه شماری از فرماندهان رده دوم حوثی ها صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. بیشتر از عرفان قانعی فرد در مورد تاثیر کاهش قلمرو تحت حاکمیت حوثی‌ها در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی پرسیدم.
1: برای رژیم تهران ارزش حوثی‌ها صرفاً در صنعا نیست. جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست. به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران. و این اقدام علیه شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال می‌کنند، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه. یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی، پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو، پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه، چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه. و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاکربوری طنز پرداز فعال در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس حکم اتهام‌های او نشر عکاسی با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، مطهر گونه‌ای فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او که در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 21 ماه حبس محکوم شده که 15 ماه آن قابل اجراست. تلفن همراه او هم ضبط خواهد شد. هرانا از تفتیش خانه های سه شهروند بهایی ساکن اصفهان خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی، کیوان دهقانی و اعضای خانواده های آنها را ضبط کردند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. از دالقا خاتی نقلو کارشناس انرژی درباره تغییر موازنه صادرات نفت در منطقه پرسیدیم.
2: ما میبینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده. ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3 میلیون بشکه رسیده. و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست. و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان، از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 17,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلن 2 میلیون بشکه. این 2 میلیون بشکه نفت ایران الان صفره، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولید کنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو در حال توسعه و تجهیز است. با اجرای این طرح، ظرفیت پذیرش مرکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سفری اعلام نشده به آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نرگس هورخش بشنوید.
3: در یک سفر غیر منتظره، ابراهیم کالین رئیس اطلاعات امنیت ملی ترکیه به آتن سفر کرده و با همتای یونانی خودش آقای دمیرس دیدار داشته. رسانه های دو کشور گزارش دادند که این سفر از پیش اعلام نشده بوده و به گونه مخفیانه انجام شده و سفر در هفته گذشته بین دو طرف انجام گرفته و حالا پس از یک هفته رسانه های دو کشور به نقل از منابع خودشان از چنین دیداری سخن گفتند. بر اساس گزارش های همین رسانه ها، طرف ها درباره روابط دو جانبه، اختلافاتی که بین دو طرف در مورد موضوعات مرز دریایی، ذخایر انرژی در دریای اژه و مبارزه با توریسم و قاچاق انسان نیز بحث و ریزنی کردند. اما ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی هایش مسئله نظامی سازی جزایر هست که بین دو طرف مشترک هستند و در گذشته توافق شده که آنها غیر نظامی بمانند. ترکیه اعلام کرده که با هر گونه نظامی سازی جزایر مخالف است و در صورت اجرای چنین اقداماتی بسیار جدی پاسخ خواهد داد. اما در حال حاضر برای ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی ها نزدیک شدن روابط یونان با اسرائیل است، به ویژه پس از امضای تاریخی ترین توافق صنایع دفاعی تحت عنوان سوپراشل که بیشترین میزان ارزش را در تاریخ صادرات اسرائیل دارد و بیشتر از 3 میلیارد یورو تخمین زده شده. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به این موضوع که روابط نزدیک یونان و اسرائیل را با دقت تمام بررسی میکنه و دنبال میکنه و به نظر میرسد نگرانی ترکیه از روابط سیاسی نیست، بلکه از موازنه قدرت نظامی در دریای اژه که بدون شک برای ترکیه تغییر آرایش نظامی در این منطقه محسوب میشه.
0: شهر ونیز در ایتالیا بار دیگه میزبان یکی از رویدادهای سالانه خود یعنی مسابقه سنتی قایقرانی رگاتا استوریکا بود. این رژه تاریخی مردم رو از سراسر جهان برای جشن گرفتن گذشته و حال ونیز گرد هم آورد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقایان، بچشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان. اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی، اسمش از آلترناتیو برای آلمان، یا همون AfD، آلترناتیو فیر دویچلند، در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن-آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا یعنی فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره، و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالت مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی می‌خوام دقیق‌تر بگیم، از اون 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملاً به احزابی رسیده که اساساً نهادها، اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند، و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این حالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن-آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یه عده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصا در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، رویکرد پلیس، اساسا حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم، اواخر کرونا بود دیگه، اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستن من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگردن، در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن ها رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود. اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، این مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن فرهنگ رو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی‌ها میومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون رو انجام دادیم، چرا به ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از هم، تبعیتشون از بالادستی، میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه، ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیز بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوکی که در فرانسه می‌دیدید، اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان و خاطرات تاریخیشون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالم معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا. یه عالم معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقتا دارن. بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقای، سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشورهای اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سر صدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن، اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه، همین آقای اولریش زیگموند، این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقابل، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت های کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت های دیگه هم قطعا دارن، ولی یکی از فوکوس هاشون در واقع مهاجرت هست. ببینید این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنن و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داری میگید و اینا نیو نازی حالا به شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسمه رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا به مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی، تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، 2 سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه‌ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده رو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همون اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ تابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید در فرانسه از دیروز تا لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم واقعا بحث‌های بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که جنبه‌های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این هستش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد اس اس همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدولوژیک جدیدی هستش که داره خودش رو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیره و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه یک حزب به حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگونی میزد، حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشین. بنابراین یک نکته هم اضافه بکنم، ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوینن امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببینید دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مالی اخیر هست، مالی یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها مخصوصا برای روزنامه‌نگاران خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه، این حس گفته میشه خیلی جدی، مثلا نئونازی فاشیست ضد اسرائیل ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره. آلمانی ها نگاه خوبی به فرانسوی ها ندارن، فرانسوی هم نگاه خوبی به آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان چون با هم کار میکنن که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بود.

0: که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقا ایجادی، مثل این که ما شما رو از دست دادیم، آقا ایجادی رو مثل این که از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم تبری. از خانم تبری بپرسیم چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم تبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به انگلیس به عنوان یک لندن به عنوان یک قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
1: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو بگم که شاید در صحبت ما بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک کشور 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرستترین یهود ستیسترین و فاشیسترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله مسئله همگانی در تمام کشورهای دموکراتیک، یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفرم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی ببخشید، ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب مثل حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا یا دیروز یا پیروز رفتن به دوور، جایی که این قایق های که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوشو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموث، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن، این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستن، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره، و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن، ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن، مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن، و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو
0: ترهیج میکنن. فرمایشون تموم شد. داره یه سوالی که میپرسم، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه بهش جواب بدین، چون هنوز نفهمیدم، نکته رو نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تندترین موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه. جملهشو گوش کنید، میگه که

0: فقط احمق ها یا خائنین می توانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار می کنم گیوم بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در هم فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها اینا ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنششون رو میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.
1: اونهایی که سیاست مدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید، لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره دقیقا به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نمیدونم سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدای که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره خانم لوپن هستش، که حدود 34.5% متناسب با سنجش‌ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صفر بکشونه. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت، و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن، و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه‌ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ و نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانند به قدرت برسن، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش در به صلاح
0: بله.
2: هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی می توانند به وجود بیارند که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
0: همینجا متشکرم. همینجا واسه هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیل، میدونید دیگه در رسانه‌های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه، یا میگه این حزب آفته حامی پوتین هست و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چنین برداشتی رو دارید؟ دیدارتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزدن، اصلا شایع شده اون اوائل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر کنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیره، خودشو بیشتر داره میشه.
3: ببینید، کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، آفته به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه، و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه، و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
0: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
3: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر، و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
0: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن، مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا اونجایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس‌ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقدید که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان دولت آلمان خودش نشون میده؟
3: ببینید، این شرق آلمان همیشه اکثریتشون، البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان. برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43 درصد 44 درصد میان به آفت رای میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلما از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
0: متشکرم. آقای جدی، رابطه چنین قدرت های، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقت تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، و اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال هی بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بزنن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران با جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا به اون بخش در واقع طرفدار روسیهش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت دین ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمانی گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستند. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسشی مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علتهاشون این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر اون که بر سر رأس اون کشور و به علاوه به نظر من
0: مثلا به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ میدونید نه، به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یه سراسری باش دارن، یا بعدشون نمیاد، یا چه میدونم شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنن در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت گاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوعا برای دموکراسی به هر حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میدن.
0: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان، یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16 میلیارد دلار به هر حال راست بخواد میشه مسئله دقیقاً نمیدونم.
3: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله کردم. چون من آمارشو نداشتم و دقیقاً بله 47 میلیارد و با کمک های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
0: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما، به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو؟ میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
1: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک، روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه، برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی هم تو که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن، حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم، همطور اسپانیا هم، مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی یک کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ در
0: این زمینه تفاوتی نیست. متشکرم. یه نکته خیلی حیرت آوریم که وجود داره خانم تبری، دیگه وقت متأسفانه تموم شد، نتونستم بپرسم. این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر اسلامن مقابل جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک این حکومت اسلامگرای دنیا که میرسن یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن؟ بسیار بسیار سپاسگزارم از بامداد اسماعیلی روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد، بعد از جلال ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با ما صحبت میکرد و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین ها هر جا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چنزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده
4: ردی؟
2: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم، سرخط خبرها. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شد. 2 از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. در ادامه این بخش خبری، تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران. 2 بهائی بازداشت و منزل 4 دیگر تفتیش شد. خوش آمدید. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم شکست خوردند و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الحدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. مقام‌های دولت یمن هم اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رد دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در استانهای الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کرد. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازداشت و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. اما همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من. کامبیز، همزمان با تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن، تنش‌ها هم در اطراف تنگه هرمز زیاد شده. این تحولات چه ارتباطی با همدیگه دارن و در ادامه باید منتظر چه چیزی باشیم؟
1: در یمن و در روزهای گذشته چند حمله و ضد حمله بین دو طرف برگزار شد، ولی گویا بعد از یکی از پیشروی‌هایی که نیروهای دولت یمن که به لحاظ بین‌المللی شناخته شده است داشتن، تصمیم گرفتن مواضع که در اختیار حوثی‌ها هست رو بگیرن. در حال حاضر نبرد در حدود محدوده‌های تعز و معارب و الهدیده در جریان داره، از شمال یمن هم نبردها داره ادامه پیدا میکنه. یکی از مسائلی که این وسط بهش میپردازند کارشناسا و با احتیاط در موردش دنبال میکنن اینه که هر گونه شکست دادن حوثی ها منوط به داشتن یک عملیات نظامی زمینی هست و با حمایت نیروهای هوایی، یعنی باید این دوتا با هم انجام بشه. تو این سالهای گذشته حوثی های یمن حملات هوایی بسیار سنگینی رو از نقاط مختلف از جناح های مختلف تحمل کردن، اونم به دلیل اینکه هست که یک استراتژی خاص برای خودشون دارن که هیچ وقت نیروی متمرکز یه جا نمیذارن، همیشه بین 5 10 15 به جای اینکه مثلا 500 تا نیرو جایی داشته باشن تعداد کوچیک‌تر، و اینا رو همیشه در حال نقل و انتقال هستن. در نتیجه هر چقدر حمله سنگین هوایی، موشکی، بالستیک بهشون بشه، باز هم در مقابل اون دووم میارن. من گفتگو داشتم با محمد الباشا، کارشناس یمن. اون معتقد بود که تا وقتی که عملیات زمینی در یمن انجام نشه، سنگین‌ترین حملات هوایی هم حوثی‌ها را شکست نخواهد داد. الان گویا به نظر میرسه نیروهای دولت یمن به لحاظ زمینی در حال پیشروی هستند، در حالی که از حمایت نیروهای هوایی عربستان سعودی برخوردارن. از سوی دیگه نیروهای حوثی خیلی وابسته هستن به حمایت از جمهوری اسلامی. دفعات پیشین به موارد مختلف میتونستن این حمایت رو از سپاه پاسداران دریافت کنن، ولی الان در حال حاضر با حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و محاصره دریایی در جنوب ایران و حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان، سخت هست بتونن مثل سابق اون حمایت تسلیحاتی که داشتن رو از حوثی ها داشته باشن. من گفتگویی داشتم با دان بول، یکی از کارشناسان خاورمیانه در مؤسسه رین. از اون پرسیدم که آیا میشه این رو به نوعی نقطه پایانی حرکت حوثی ها دونست. اون خیلی محتاط بود در این مورد و گفتش که تا وقتی که مشخص نشه هماهنگی نیروهای دولت یمن با دیگر حامیان دولت یمن در منطقه چطور هست، نمیشه گفت که نیروهای حوثی شکست خوردن یا این حرکت به شکست اونها منتهی میشه. از سوی دیگه در تنگه هرمز و با اخطاری که از سوی محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی داشتیم، شاهد بودیم که نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام دو تا پست منتشر کردن در شبکه اجتماعی اکس. یکی پرواز یک هواپیمای جنگ الکترونیک از ناو جورج اچ دبلیو بوش بود و دیگری تمرین نیروهای تفنگدار نیروی زمینی، تفنگدار نیروی دریایی آمریکا روی عرشه ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر. هرچند چنین پیام هایی رو نمیشه به نشانه حضور نظامی دونست، ولی نشون میده که اونا هم آمادگی های خودشون رو دارن که در هر صورت بخوان وارد عمل بشن. در حال حاضر و در یمن باید فقط منتظر مون، چون حتی اطلاعات خیلی دقیقی هم نمیاد از شدت تلفات، از شدت کشته ها، ولی به نظر میرسه نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان در حال پیشروی هستن.
0: ممنونم ازت که اخبار یمن رو داری لحظه به لحظه دنبال میکنی. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن با ما بود و بلافاصله همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود آقای ندیمی. نیروهای دولت یمن دارن تو چند تا جبهه حوثی‌ها رو وادار به عقب نشینی کردن. این تغییر موازنه بیشتر نتیجه تحولات میدانیه یا محاصره دریایی جمهوری اسلامی یک پشتیبانی تهران رو به نحوی از حوثی‌ها مختل کرده؟
2: درود بر شما. میشه گفت که ترکیبی از هر دو هستش. از چند روز پیش حوثی ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی ها حمله کنن یا قایق‌هاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا بکنند. و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن، ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی ها به اجرا در بیارن. و این حوثی ها میدونستن و با توجه به مسئله ماسره دریایی که حوثی ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق میفتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست، ولی عرب نشین های قابل توجه حوثی ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتا برای حوثی ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج هایی پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن، ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: پس آقای ندیمی، اون خط شکست کجاست؟ کجا میتونیم اعلام کنیم که اگر مثلا نیروهای دولت یمن بتونن حوثی ها رو از صنعا عقب بزنن، آیا اون لحظه میشه از شکست ساختار نظامی و سیاسی حوثی ها دیگه حرف زد؟
2: راستش ببینید، حوثی ها اصولا یک جنبش خیلی ریشه‌دار و قدیمی هستند در مناطق کوهستانی شمال، در واقع شمال غرب یمن، و به نظر میرسه که حتی اگر صنعا رو از دست بدن نمیشه انتظار داشت که به طور کامل از بین برن. خط صنعا مرکز قدرت هست، مرکز اون شورای هماهنگی حوثی ها هست، مرکز مالی و اداری و کنترل مالی و اداری حوثی ها بر اکثریت جمعیت یمن طبیعتا هست. از دست دادن حوثی ها از دست دادن صنعا در حقیقت اون ارک دولت رو از دست خواهند داد، ولی به نظر من از دست دادن هدیده مهمتر از صنعا برای حوثی ها خواهد بود. و به نظر میرسه که اگر این حملات نیروهای دولتی با هماهنگی صورت بگیره و حمایت عربستان سعودی و احیانا در آینده شاید ایالات متحده هم به صورت پشتیبانی هوایی واقعا از این حملات ادامه پیدا بکنه، از دست دادن الهدیده شروع دور کردن حوثی ها از خط ساحلی دریای سرخ خواهد بود و کم کم میتونه کنترل اونها رو بر خطوط کشتیرانی کمتر و از بین ببره. این به نظر من خیلی مهمتر از مسئله صنعا است، ولی در نهایت بله میتونه باعثش یک شروعی باشه برای پایان کنترل حوثی ها بر اکثریت مردم یمن.
0: خیلی سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همشهر واشنگتن مهمان این بخش خبری بودید. محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداختند و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه در تروث سوشال نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرد قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش باید پیدا کند. او همچنین بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد مجموع صادرات نفت از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. رایت گفت عبور نفت از تنگه هرمز به طور میانگین به روزانه 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب صادرات از طریق خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از 2 منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است. حمله ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. خوش آمد میگم و گفتگو خواهم کرد با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، همزمانی این حمله با صحبتهایی که محمد باقر قالیباف داشته درباره آسیب پذیری زیرساخت های انرژی منطقه رو چطور باید تفسیر کنیم؟
3: درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، من این همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیر ساختهای انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: جناب حمیدی، ولی آیا حمله به زیرساخت‌های منطقه دیگه داره به عنوان یک اهرم بازدارندگی استفاده میشه؟ اگه اینطوره، آیا میشه گفت که بازدارندگی تنگه هرمز کارهای خودشو برای تهران از دست داده یا داره میده؟
3: به نظر من تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفا با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیت اون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کند. سپاسگزارم.
0: من سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده. جمعی از بازنشستگان مخابرات خراسان رضوی روز دوشنبه 16 شهریور مقابل ساختمان مخابرات این استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و قانونی خود شدند. معترضان با سر دادن شعار خواستار اجرای آیین‌نامه‌های مربوط، رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق، برقراری بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات معوق خود شدند. بازنشستگان همچنین به عمل کرده ستاد اجرایی و تعاون سپاه اعتراض کردند. فریدون نامداری و همسرش شعله روحی در سنندج از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران با ورود به محل کار نامداری و سپس منزل این زوج آنها را بازداشت و خانه را تفتیش کردند. او از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفت آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
4: گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی‌آزمایی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم گفت آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوهگولن در نزدیکی نتنز را هدف قرار بدهد. نماینده که جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرده. در این بیانیه آمده تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت‌های خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند.
5: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست ماه سپتامبر یک بار دیگه تاکید داشت که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه و آژانس نگران این عدم همکاری هست، چرا که به هر حال موضوع عدم اشاعه هسته‌ای مطرح هست و عدم همکاری جمهوری اسلامی و عدم اجازه به بازرسان آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نبود تداوم آگاهی از مواد هسته‌ای که در ایران هست نگرانی ها در این خصوص رو بیشتر کرده. و بعد هم به میان خبرنگاران آمد آقای گروسی و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که دو سوال هم من مطرح کردم در ایران اینترنشنال که به هر حال چه اقدامات عینی و عملی آژانس بخواد انجام بده برای اینکه بخواد اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه به راستی آزمایی بپردازه، که آقای گروسی اعلام کرد که رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه و ارجاع میده به اینکه اگر یک توافق بزرگتر سیاسی با ایالات متحده انجام بشه اون موقع با آژانس همکاری میکنه، که آقای گروسی گفت این منطقی نیست. ایران تعهداتی داره ذیل MPT و پادمانها و این تعهدات هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنه. و بعد هم اشاره کرد به این موضوع که درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که باید با آژانس همکاری کرد تا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نیفته. اینو در پاسخ به سوال دوم من بود که درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کردم که میگفت میخواد به کوه کلنگوزلا که تاسیسات هسته‌ای اونجا هست حمله بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی به مسئله سوریه اشاره کرد، اولا ابراز خرسندی کرد از اینکه مسئله سوریه حل و فصل شده و اینکه دولت احمد اشرف همکاری کرده و الان آژانس تمام اطلاعات رو داره، گفت این موضوع هم میتونه برای ایران الهام بخش باشه و اونها هم میتونن با آژانس همکاری بکنن.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. هواوی از نسل جدید گوشی ستاشوی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. رونمایی این محصول همزمان با تشدید رقابت در بازار گوشی های تاشو انجام شده. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر که از فرانسه به بریتانیا رسیده بودند تجمع کردند. پلیس تلاش کرد جمعیت را از محل متفرق کند. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق خود را به این کشور میرسانند نسبت به سال گذشته 43% کاهش داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورتی میتواند هواپیماهایش را در ایالات متحده بفروشد که تولید آنها را به خاک آمریکا منتقل کند. ترامپ کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته دیگر خبری از فروش بمباردیه در آمریکا نیست. این اظهارات در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا مطرح شده. خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر دو شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مختلف نظام مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی و کیوان دهقانی سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده هایشان را ضبط کردند. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل پریسا ناصری شهروند بهایی ساکن قائم شهر هجوم برده و خانه او را تفتیش کردند. بر اساس این گزارش ماموران در جریان تفتیش منزل این شهروند بهایی شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را با خود بردند. تا لحظه تهیه این گزارش از دلایل تفتیش منزل این شهروند بهایی و اتهامات احتمالی چیزی منتشر نشد. همراه میشم و خوش آمد میگم به وثاق سنایی از سخنگویان جامعه بهایی از جامعه جهانی بهایی سیدنی. آقای سنایی، در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروند های بهایی و البته تفتیش خونه هاشون بیشتر شده. تشدید فشار بر جامعه بهایی در شرایطی که الان به سر میبریم رو چطور ارزیابی میکنید و اصلا حکومت داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
6: خیلی ممنونم از دعوتتون. مواردی که شما اشاره کردین واقعا تنها نمونه هایی از موارد سرکوب آزار بهاییان در همین چند روز یا هفته گذشته بوده. به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه باهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور اجتماعی اقتصادی سیاسی همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر

0: تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانمها هستن. و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن، که حدود 20 سالشون 22 سالشون هست. یا یه خانومی داریم، خانم ندا بدخش، حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
1: جوسانه خیلی ممنونم که چند اسم رو اشاره کردید، اضافه کردید و یادآوری، اما اشاره کردید به این الگوی تکراری، ولی جمهوری اسلامی سابقه استفاده از این الگوی سرکوبی که روی اقلیت ها داره اجرا میکنه و گسترشش به همون شیوه به دیگر گروه های جامعه رو هم داره. نشانه های تکرار این الگو رو دارید الان تو کجاها میبینیم؟
0: مرسی، به نظر من خیلی سوال دقیقیه. ببینید از ابتدای انقلاب ما شاهد انواع سرکوب سیستماتیک همون که گفتم از طرف حکومت، بعد فرض کنید جامعه باهایی به عنوان یک اقلیت در این کشور بودیم، میشه واقعا یک طیفی رو اشاره کرد: محرومیت از کار و تحصیل، مصادره و غالت اموال و دارایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تخریب آرامستان‌ها، روندهای غیرقانونی قضایی، انواع اتهامات سیاسی و امنیتی. الان شاهد این هستیم که این به راحتی به دیگر گروه‌ها گسترش پیدا کرده. جامعه جهانی باهائی تأکید کرده که در کنار تجربه چندین دهه‌ای که جامعه باهائی از آزار و سرکوب باش روبرو بوده، در حال حاضر شمار بیشتری از مردم با این بی‌عدالتی روبرو‌اند و این محرومیت‌ها متأسفانه گسترش پیدا کرده، اونم در شرایطی که ایران برای پیشرفتش لازم داره که همه افراد و گروه‌ها از هر طیف و باور و اعتقادی در پیشرفت اون مشارکت بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما وثاق سنایی، از سخنگویان جامعه جهانی بهایی که از سیدنی مهمان ما بودید. دیو شارما، سناتور استرالیایی، در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی، خبرنگار ایران اینترنشنال، شاهزاده رضا پهلوی را صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی درباره آینده ایران توصیف کرد. شارما گفت استرالیا خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران است و از حکومت فعلی حمایت نمی‌کند. او اضافه کرد سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا می‌تواند چشم‌انداز آینده سیاسی متفاوتی برای ایران را به مردم استرالیا نشان بدهد و تاکید کرد بسیاری از ایرانیان خواهان تغییر هستند و شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند در دوران گذار نقش مهمی داشته باشد.
2: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
3: شاهزاده رضا پهلوی صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا آسیب زده. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
2: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
3: فکر می‌کنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقت‌ها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای مقروم به صرفه، یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدن به شدت

0: متاثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکند؟
0: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستید. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه است که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
2: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح بخش رادیو خبر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: دلار در ایران به 230 هزار تومان رسیده، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه، اونها زیر فشار معیشتی ان. مقام‌های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی، یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افسار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه، اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره تا وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتا تهدید کننده معیشت اونها در ایران. صحبت‌های محسن رضایی عملا تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت قالیبافه. متاسفانه اگر یک شخص حقیقی بود میگفتیم داره توهمات خودش رو مطرح میکنه یا خیال بافی های خودش رو، داره دروغ میگه، تحریف حقیقت میکنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح میکنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی است که داره فروش میره. از طرف تراستی ها واسطه های از جمله پسر و داماد رضایی که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران، و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت میکنه، تهدید میکنه که ناو آمریکا رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعا این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت های رضایی در کنار صحبت های قالیباف عملا خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر میرسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری جنگ گسترده نداره، تلاش میکنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
1: دوازدانی رو بنزین زدم نیمه اونزنی به بنزین دادم، اینم با بنزین
2: رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی، حالا هم سهمیه ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی، الان که بنزین شده 5000 تومان روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان، فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنید، تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین، یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برد.
3: قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت، چند روز، نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافر برای شخصی، اسنپ تا تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت‌ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملا یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تاسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی، مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد. دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی به محض اینکه کفگیرشون ته دیج می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین، و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سال‌های گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدفمند کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، توزیع عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچهای ایران که کف خیابون ریخت، بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو، تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوش رو بگیرن. اما بعد از دو سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به تهدید خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسار گسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنه.
4: در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانواده‌شون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده‌های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و میبینیم که تأثیری که بر روی این خانواده ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده، و بعد از اینکه این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاک سپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوزه ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوالهای بی پاسخشون که چه کسی اینها رو به قید، کجا پاسخگوی ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهش رو ببینه و متاسفانه این اتفاق برای ایشون هم تکرار شد.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: سلام، هفته صبح ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها: پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. 2 نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا: محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری: تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌ها، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. همچنین مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاد، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی هم با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کردند. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامبیز، همزمان با تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن، تنش‌ها اطراف تنگه هرمز هم بالا گرفته. این تحولات چه ارتباطی با هم دارند و چه چیزی رو باید در ادامه منتظر باشیم؟
1: در طول چند روز گذشته حملات و ضد حملاتی بین حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن، دولت به لحاظ بین‌المللی شناخته شده یمن، در جریان بود، ولی بعد از مقطعی که نیروهای حوثی در جایی به عقب رانده شدند، نیروهای دولت یمن تصمیم گرفتن این حملات رو تشدید کنن و حوثی‌ها رو از مواضعی که دارن عقب برونن. سخت هست بشینه گفت چقدر میتونن در این باره موفق باشن، به دلیل اینکه حوثی ها در این سالهای گذشته همونطور که دیدیم به لحاظ حملات هوایی مورد حملات سنگین قرار گرفتن، چه از ابتدای اون جنگ که عربستان سعودی انجام میداد و چه در ادامه اسرائیل آمریکا اونا را مورد حمله هوایی قرار دادن، ولی اونا حوثی ها تونستن خودشون یه جوری با این فضا وقف بدن، به لحاظ اینکه به لحاظ استراتژیکی خیلی متفاوت عمل میکنن. برای مثال نیروهای متمرکز مثلا یک پایگاه 500 نفر یه جا ندارن، همیشه 10 15 نفر هستن و به محض اینکه احساس خطر کنن حرکت میکنن. برای همین حمله هوایی هیچ وقت اونا را عقب ننشونده. من گفتگو داشتم با محمد الباشا کارشناس امور یمن، به تازگی از ایران اینترنشنال پخش شد، ازش پرسیدم اتفاقا آیا امکان این هست که فقط با حملات هوایی بشه حوثی‌ها رو شکست داد؟ اون گفتش که تا نیروی نظامی روی زمین نباشه و اونا رو عقب نزنه همچین امکانی وجود نداره. در حال حاضر به نظر میرسه که نیروهای دولت یمن با حملات هوایی و پشتیبانی هوایی عربستان در حال حمله هستند. از طرف دیگه من گفتگوی داشتم با یکی از کارشناسان امور یمن در همین واشنگتن دی سی، رایان بول، که کارشناس ارشد مؤسسه رین هست. اون معتقد بود که این فضای فعلی دو تا تغییر جدی داره. یکی این که برای اولین باری که دولت یمن به طور یک نوع هم اش با یک نوع به قول معروف توازن قوا و همراهی و هماهنگی داره عمل میکنه. دو، بزرگترین حامی جمهوری حامی حوثی ها که جمهوری اسلامی ایران هست در حال حاضر امکان اینه که بیاد این وسط و به اونا کمک کنه رو نداره، برای اینکه محاصره دریایی هست در جنوب ایران، نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان هستن، به اون اندازه سابق که جمهوری اسلامی میخواست شاید نتونه تسلیحات به نیروهای حوثی بفرسته. با این حال آقای بول خیلی محتاط بود، میگفتش که تا حالا خیلی اتفاق افتاده که این امکان وجود داشته که حوثی‌ها رو بشه عقب زد، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال با احتیاط میشه شرایط رو دنبال کرد. از سوی دیگه با پیامی که محسن رضایی داد در مورد افزایش حوزه استفاضی که جمهوری اسلامی معتقد هست در حوزه تنگه هرمز، این ما دو تا واکنش رو از سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم. سنتکام دو تصویر منتشر کرد، یکی پرواز یک هواپیمای جنگ الکترونیک از عرشه ناو USS جورج اچ دبلیو بوش و تمرین نیروهای ملوان نیرودریایی آمریکا روی عرشه ناو آبی خاکی USS باکسر. هرچند اینا خودش نه پیامی برای حمله است و نه هشدار تلقی میشه، ولی از یه طرف هم نشون میده هر چقدر که پیام‌های مقابله نظامی بره بالا، از اون طرف آمادگی هم داره میره بالا. در این میان به آخرین اطلاعاتی که باید بهش اشاره کنم در مورد تنگه هرمز، شرکت داده های ماهواره کپلر گفتش که در 24 ساعت گذشته 7 محموله کشتی تونسته از تنگه هرمز رد بشه. البته کریس راید وزیر انرژی آمریکا گفته که روزانه 9 میلیون بشکه نفت، 9 الی 10 میلیون بشکه نفت از تنگه رد میشه، ولی فقط این مشکل اینجاست که بیشتر این مسیرهای کشتیهایی که در حال حرکت هستن از مسیر جنوبی تنگه هرمز حرکت میکنن و تراکر AIS خودشون رو خاموش میکنن. ولی با این حال باید منتظر دید که درگیری های یمن به کجا خواهد رسید و وضعیت آبهای تنگه هرمز و دریای سرخ به چه صورت خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحاتت کامبیز همکارم کامبیز توانم. اما پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موازنه قوا در جبهه‌های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی‌ها در این جبهه پرسیدیم.
2: از چند روز پیش حوثی ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن، به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی ها حمله کنن یا قایقهاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا بکنند. و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی، محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن، ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر می رسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی ها به اجرا در بیارن. و این حوثی ها می دونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروهای دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق می افتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست، ولی عقب نشینی های قابل توجهی حوثی ها در چند جبهه داشتن. به نظر می رسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج هایی پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن، ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده است. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده است. و این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفته نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در تروث سوشیال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش خواهد یافت. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شد. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف گفته مشارکت تهران در یک نظام امنیتی در خلیج فارس میتواند گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقه باشد. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی و یک ائتلاف دفاعی توصیف کرد و گفت که حامیان این توافق بر باز بودن درهای آن به روی کشورهای دیگر از جمله کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو به دنبال ایفای نقش رهبری در این روند امنیتی نیست، اما حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر میتواند تاثیر مثبتی بر این روند بگذارد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی، ارزیابی او را از همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی و سخنان محمد باقر قالیباف درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های تولید نفت و گاز در منطقه پرسیدیم.
3: این همزمانی رو کاملا معنادار می‌بینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه. امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها ارائه می‌شود. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده. جمعی از بازنشستگان مخابرات خراسان رضوی دوشنبه 16 شهریور مقابل ساختمان مخابرات این استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و قانونی خود شدند. معترضان با سر دادن شعار خواستار اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه، رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق، برقراری بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات معوق خود شدند. بازنشستگان همچنین به عملکرد ستاد اجرایی و تعاون سپاه اعتراض داشتند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده است. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفت آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند.
4: همطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتاً ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل است و قصد دارد در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای برای اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران ارائه کند. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند میزان ذخایر اورانیوم ایران و محل نگهداری اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. نمایندگی جمهوری اسلامی گفت آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرده و تاکید کرد تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت‌های خود عمل نکنند جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع خود محافظت کند.
5: بلومبرگ گزارش میکنه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان این هفته در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه‌ای هستند که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای خودش رو ارائه بکنه و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که دوباره برگردن سر کارشون در ایران. بر اساس پیشنویس منتشر شده در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای حکام رو به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام بن‌بست 15 ماهه‌ای است که در بازرسی‌های آژانس به وجود اومده. آژانس هنوز نتونسته که مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. بازرسان همچنین به تأسیسات آسیب دیده فورد و نطنز و اصفهان دسترسی ندارند و فعالیت‌های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم هنوز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه تصویب بشه پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه و اونجا شورای امنیت میتونه که درباره گزارش هم تشکیل جلسه بده و هم در نهایت بتونه تصویب بکنه قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و یا تحریم‌های جدیدی رو وضع بکنه، گرچه که این عملا تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه به خاطر همراهی که چین و روسیه با جمهوری اسلامی دارن. همزمان ارسال این قطعنامه جدید شورای حکام به مجمع عمومی بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره، ولی همزمان میتونه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش بده، مخصوصا همزمان به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال برگزاری خواهد بود و همه رهبران جهان هم در نیویورک جمع خواهند شد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: دادگاه فدرال کانادا دولت این کشور را مکلف کرد حداکثر ظرف 60 روز درباره پرونده درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفلو از مدیران ارشد و متخصصان سابق صنعت هسته‌ای ایران تصمیم گیری نهایی کند. درخواست ویزای او به دلیل بررسی‌های امنیتی بیش از 900 روز در چرخه اداری معطل مانده بود. این پرونده در حالی مطرح شده که کانادا صدها ویزای مرتبط با وابستگان جمهوری اسلامی رو باطل کرده است. گزارش مهسا مرتضوی رو ببینیم.
6: دادگاه فدرال کانادا اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور رو موظف کرده ظرف مدت 60 روز به درخواست ویزای توریستی ناصر منصور شریفلو پاسخ بدند. ناصر منصور شریفلو که یکی از مدیران ارشد نیروگاه‌های هسته‌ای هست، او در پروژه‌های مهمی مدیر پروژه بوده در نیروگاه بوشهر و همچنین ریاست واحد مهندسی دانشگاه تهران مرکز رو بر عهده داشته، همچنین دکترای خودش رو از دانشگاه مسکو گرفته در رشته مکانیک و سالهاست که با جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، همکاری میکنه در زمینه نیروی اتمی. اما او درخواست ویزای مهاجرت موقت خودش، یعنی ویزای توریستی خودش رو به کانادا در تاریخ 17 ژانویه 2024 ثبت کرده، چیزی حدود 2.5 سال پیش، و بعد از اون در ماه فوریه درخواست او دریافت شده، تایید شده و گفته شده که جواب منوط هست به پاسخ گرفتن از نهادهای امنیتی مشترک با کانادا، که بعد از اون دیگه هیچ اتفاقی در زمینه این پرونده نیفتاده و مسکوت مانده. بعد از اینکه مدت بررسی این پرونده بسیار طولانی میشه، ناصر منصور شریفلو یک شکایتی رو در دادگاه فدرال ثبت میکنه که در نتیجه اون حالا قرار شده که دادگاه فدرال این حکم رو صادر کرده که ظرف مدت 60 روز وضعیت او مشخص بشه. به نظر میرسه که با توجه به فشار افکار عمومی، قوانینی که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی اینجا در کانادا حاکم شد مبنی بر جلوگیری از ورود افرادی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی به این کشور، به نظر نمیرسه که درخواست ایشون با پاسخ مثبتی روبرو بشه. گفته شده که در طول سالهای اخیر 17800 مورد ویزا درخواست شده که مردود شده از طرف دولت کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی، 239 مورد ویزا هم که صادر شده بود باطل شده و به نظر میرسه که همچنان روند این مقاومت در برابر حضور عوامل جمهوری اسلامی و وابستگان به حکومت جمهوری اسلامی اینجا در کانادا ادامه داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده های آنها را ضبط کردند. همچنین هرانا در گزارش دیگری اعلام کرده که ماموران امنیتی با هجوم به منزل پریسا ناصری، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه های آنها افزایش یافته، حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می کند؟
7: میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانمها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: در پی انتشار ویدیوهایی از تجمع و درگیری مقابل خوابگاه خصوصی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، روایت‌های متفاوتی درباره علت حادثه و افراد درگیر منتشر شده. روزنامه عراقی بغداد الیوم گزارش داد بیش از 150 نفر به این خوابگاه حمله کرده و شماری از دانشجویان را زخمی کردند. دانشگاه سمنان هر گونه درگیری میان دانشجویان ایرانی و خارجی را رد کرد و اعلام کرد حادثه خارج از محوطه دانشگاه و مقابل یک خوابگاه خصوصی رخ داده است. دادگستری سمنان هم از شناسایی دو فرد دخیل در این درگیری خبر داده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع شبانه و سردادن شعار مقابل این خوابگاه را نشان می‌دهد. سفارت عراق در تهران بامداد سه‌شنبه اعلام کرد بحران مربوط به دانشجویان عراقی در استان سمنان حل و فصل شده و به این دانشجویان یک ماه مرخصی تحصیلی داده شده است. خبرگزاری عراق به نقل از سفارت این کشور گزارش داد هیئتی از سفارت و رایزنی فرهنگی عراق برای بررسی وضعیت دانشجویان به سمنان سفر کرده و با مسئولان دانشگاه و مقام‌های این استان درباره حادثه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر بشنویم.
8: در پی یک درگیری مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان در ایران، دادگستری سمنان اعلام کرده دو نفر که دخیل بودند در این درگیری‌ها را شناسایی و بعداً دستگیر کردند. روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردند اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتند که کمیته‌های تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان

0: های ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال در پارلمان استرالیا میزبان نشستی مجازی با حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهند بود. در آستانه این دیدار با سناتور جسیکا کالینز، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، جولیان لیستر، وزیر آموزش در دولت سایه و همچنین سناتور اندرو برگ، وزیر محیط زیست در دولت سایه گفتگو کردم و از آنها درباره اهمیت تعامل ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی و پیام آن برای مردم ایران پرسیدم.
1: We believe that the Iranian regime is probably the worst.
2: ما معتقدیم که حکومت ایران احتمالاً بدترین حکومت و بدترین رژیم روی کره زمینه. این حکومت در داخل کشور با جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده، ویرانی گسترده‌ای به بار آورده. اما در سراسر جهان، از جمله در استرالیا نیز مرتکب جنایات بزرگی شده و حتی در کشور خود ما از تروریسم حمایت کرده. برای ائتلاف، دیدار با ولیعهد یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این چهره کلیدی دوران گذار بهترین راه برای پیش بردن بحث درباره تشکیل یک حکومت جدید در ایرانه. حکومتی که مردم ایران، ایرانیان استرالیا و در واقع تمام بشریت به شدت به اون نیاز دارن. چرا که رهایی از حکومت ایران یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای بشریت انجام بدیم و من معتقدم دیدار با ولیعهد احتمال تحقق این هدف رو بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اگر بتونیم از شر این حکومت تروریستی خلاص بشیم، امنیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین باور داریم که کنار رفتن این حکومت به نفع استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا است. میدانم که تحقق این هدف بسیار دشواره، اما تا زمانی که به طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشیم، این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت و آلترناتیوی که ما به عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم ولیعهد. بنابراین برای ما این دیدار بسیار مهمه و مشتاقانه منتظر اون هستیم، زیرا بدون انجام جدی این کار صلح و پیشرفتی در کار نخواهد بود. بخشی از این تلاش دیدار با ولیعهد و برای ما افتخار بزرگیه که این دیدار را انجام میدیم.
3: بسیار مهم است که استرالیایی ها حمایت خود را از مردم شریف ایران، از جمله ایرانیانی که اینجا در استرالیا زندگی می کنند، نشان دهند. ما در ائتلاف به همان ارزش ها و اصول بنیادینی باور داریم که مردم ایران برای آنها مبارزه می کنند. شاهزاده رضا پهلوی نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی است و ما همواره با او و دیگر نیروهای دموکراسی خواه در ارتباط خواهیم بود. به سخنانشان گوش خواهیم داد و درباره چالش هایی که مردم ایران با آن روبرو هستند خواهیم شنید. همچنین می خواهم خطاب به زنان ایرانی، آن زنان زیبای پارسی که به پا خواستند و علیه این حکومت بی‌رحم مبارزه می‌کنند، بگویم ما شجاعت شما را احساس می‌کنیم و شما به ما نیز شجاعت می‌دهید که بایستیم و ایستادگی کنیم.
4: همانطور که می‌دانیم حکومت ایران یک رژیم جنایتکار و تروریستی است. این حکومت در داخل کشور حقوق بشر را نقض می‌کند و در خارج از مرزهایش ترور صادر می‌کند، از جمله به استرالیا. حکومت ایران مسئول دست کم دو حمله تروریستی در استرالیا است که یکی از آنها حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه آداس اسرائیل بود. ائتلاف تصمیم گرفته است در این مقطع از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کند، زیرا شاهزاده رضا پهلوی از آزادی و دموکراسی برای مردم ایران حمایت کرده است و ما می‌خواهیم دیدگاه او را درباره آنچه در داخل ایران می‌گذرد و همچنین امیدها و چشم‌اندازش برای آینده ایران بشنویم. در استرالیا شنیدن دیدگاه افرادی که در دیگر نقاط جهان برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، امری کاملا رایج است. سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا نیز در همین چارچوب و سنت خواهد بود تا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارد و اطلاعات مهمی در اختیار ما قرار دهد که به تدوین سیاست خارجی مان در این حوزه کمک خواهد کرد.
5: ممنون که بیننده ما بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها بیشتر در iranintel.com. ممنون از همراهیتون. هشت صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چون این تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: آیا فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طائب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیاری از کارهای خودت و حجم و مضافر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفتش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است. این کاری که طائب میخواد انجام بده، حکومت های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ های خودشون در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی در حال داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونا همراهی میکنن. بعدها ممکنه که مابین اونها و مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت هایی در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و کوبگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنه.
1: اون چیزی که استنباط شد از صحبت‌های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس و شاکله صحبت‌های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت هایی هم که می کردن حول محور ایران، به ویژه اون پیشنویس قطعنامه‌ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن هم مطرح شد، آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، به من بیطرف هستم و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم می گیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته ای که خب آقای گروسی بهش اشاره می کنه اینه که همچنان نگرانی های رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لاقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده، که آقای گروسی گفت عملا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهده و بعد به تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو مطرح میکنه که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس، اگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتا اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرها به من پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داد، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، که میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد را درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هستن، سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس امنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
3: 4 نقطه مرزی رو من نگاه میکردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام میشده که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیونای پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست، طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهرا هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. دو بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستن که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون ها مدت هاست که اونجا موندن، زیرساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملا نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده، هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
4: شما هم اشاره کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی، اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نقطه پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
6: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
9: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
10: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
11: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: سلام، 8 صبح ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. 2 نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران. 2 شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌ها، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیص در جنوب استان الهدیده رو تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. همچنین مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. در همین راستا ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه حمایت خود از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها را اعلام کرد. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تاکید کرد این عملیات تا شکست کامل حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. پیشتر از فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی درباره موازنه قوا در جبهه‌های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی‌ها در این جبهه‌ها پرسیدیم.
1: چند روز پیش حوثی‌ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی‌ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی روسی‌ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی‌ها حمله کنن یا قایق‌هاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا میکنند. و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ‌وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی‌ها به اجرا در بیارن. و این حوثی‌ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی‌ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق میفتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست ولی عقب‌نشینی‌های قابل توجهی حوثی‌ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده هم پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج هایی پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی‌ها همچنان از موشک‌های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن. ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده است. و این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفته نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه تروس سوشال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف گفته مشارکت تهران در یک نظام امنیتی در خلیج فارس میتواند گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقه باشد. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی و یک ائتلاف دفاعی توصیف کرد و گفت که حامیان این توافق بر باز بودن درهای آن به روی کشورهای دیگر از جمله کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس تاکید دارند. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو به دنبال ایفای نقش رهبری در این روند امنیتی نیست، اما حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر میتواند تأثیر مثبتی بر این روند بگذارد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی ارزیابی پرسیدیم که ارزیابی او از همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان با سخنان محمد باقر قالیباف چیست؟
2: همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هواوی از نسل جدید گوشی ستاشوی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20 هزار یوان معادل نزدیک به 3000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. رونمایی این محصول همزمان با تشدید رقابت در بازار گوشی های تاشو انجام شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر که از فرانسه به بریتانیا رسیده بودند تجمع کردند. پلیس تلاش کرد که جمعیت را از محل متفرق کند. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق خود را به این کشور میرسانند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورتی میتواند هواپیماهایش را در ایالات متحده بفروشد که تولید آنها را به خاک آمریکا منتقل کند. ترامپ کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته دیگر خبری از فروش بمباردیه در آمریکا نیست. این اظهارات در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا مطرح شده است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالاتی با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و بهترین نتیجه خود را در یک انتخابات ایالتی ثبت کرد. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز دارد، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون را رد کردند.
3: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان یعنی این حزب به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی یعنی در واقع راست افراطی رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته، مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم، مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر دو شهروند بهایی ساکن تهران دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داده ماموران اداره اطلاعات خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده های اونها را ضبط کرده است. همچنین هرانا در گزارش دیگری اعلام کرد که ماموران امنیتی با هجوم به منزل پریسا ناصری شهروند بهایی ساکن قائم شهر خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه های آنها افزایش یافته. حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می کند؟
4: به راحتی می تونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنند و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستن. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواعی از سرکوب هستن از خانم ها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 20 سالشون 22 سالشون هست، و یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: و در پایان تصاویری ببینیم از جشن 75 سال مسابقات دختر شایسته جهان، رقابتی که این بار در شهر ساحلی ناترانگ ویتنام برگزار شده. پس از اجرای نمایندگان مناطق مختلف جهان و چند مرحله داوری، جوهیری مولا دومینگز از جمهوری دومینیکن تاج دختر شایسته جهان رو بر سر گذاشت. نمایندگان اسپانیا و مالزی مقام‌های دوم و سوم رو به دست آوردند و برنده مسابقات که معلم است پیروزی خود رو به شاگردانش و مردم جمهوری دومینیکن تقدیم کرد. ببینیم تصاویرش.

ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. 8:25 دقیقه تهران، 8:09 صبح تهران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 هست که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی هم من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگ که تونستی همچی ادبیات تولید کنیم باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز. دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گلها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده و بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندا و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندا، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه و یکی باید اینا خاطراشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم من قرن بیستم و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سرنریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه رادیو، تمام اطلاعات گلها منتقل کردیم به گلستان و بعد تمام برنامه دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخان، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندا، خیلی از برنامه‌های دیگه اونا هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونام بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات. من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شطر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوسرو بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو هنشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها درباره تاسیس رادیو، درباره جشن هنر، درباره سنسورشیپ و فلان، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه الان سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصدیم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت

0: کردن که یک کاری بکنید که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوانا و هنرمندا که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
1: مجدون فکر کنم اینم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه دربر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
0: نه، من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیوا آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری، با آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم. اگه میخواستیم همه را اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن، اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی نشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ میشه. واقعا
1: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون، آیا در طول همه این سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
0: یکی هست که آرشیو آقای تیوگن، استاد دانشگاه توی ژاپن هستش، و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 خورده سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اس بردی اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین نجاتش بدین. منم گفتم با کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین‌المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد. از این لحاظ نامه نوشته به شاه و من گفتم همین شما نامه به شاه نوشته چطور شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشته؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم

0: همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونین. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. من از این لحاظ این آمد
1: دانشگاه تهران یعنی؟
0: من یعنی دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز هرموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای با کرنل وزیری درباره نظرش درباره مشروطیت نمیدونم چندین تا مصاحبه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست. خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
1: از بین رفته بود. در مورد گلها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گلها کار کردید تا الان یه نسل دیگه ای رو ایران در ایران رشد کرده، جوان شدن، نوجوان شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گلها علاقمند شدن. حالا به گلهای جاویدان بوده، گلهای صحرایی بوده، کلا برنامه‌هایی که در تحت قالب گلها تولید می‌شده. چرا فکر می‌کنین این رجعت به گذشته است یا چی گلها داشته که هنوز شنیدنیه؟
0: کیفیت. یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست. یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود. یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان اینا. حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن. باله از توی موزیکیش میباله. از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گلها. واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موزیسین با ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندا رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضایی درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن. که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتبانی آقای موینیان. بدون پشتبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا واقعی آقای موینیان از رادیو رفت ولی طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیونیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تون درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امیدیم اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم نه شعر خوندیم. شعر سرودیم یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوای ادبیات ایران واقعا بشناسی باید این دو تا با هم چیز بکنیم. باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوش‌های ایران عمیق بفهمی. موزیسیان‌های قدیم مثل ادیب خونساری یا مثلا حتی آقای شجریان، اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گلها داشتم کار میکردم، میرفتم پیش محمود زولفنو، محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت، این مال اینه. بعد البته این شعر هم میشه از این هاست، اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاهی که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن. اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ اینم خودش حال و آنی به موزیکی میدادن، من فکر میکنم.
1: کاملا درسته، کاملا.
0: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش، اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
1: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به رو تحولات سیاسی اجتماعی
0: و بیست و یکم
1: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
0: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ تو ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده و از من خواسته بود که یه مقاله دبیر سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بنویسی، که همین کار کردم. داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل ها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رشون نوشتم، چون که واقعا اون زمان طول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم. مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظ غیر انتظار بوده. از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم. از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
1: شرح حالی دادید از خودتون،
0: شرح حالی در کارمون روشون نوشتم.
1: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردی، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده، امروز چه تصویری از ایران دارید؟
0: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم. و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن، و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرونی های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هیچ طوریشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشون، واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
0: خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و باشم خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
1: لذت بردیم. ممنونم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
5: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
6: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
5: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: سلام، 9 صبح ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها: پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. 2 نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا: محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای: تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری: تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شد. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده تصرف شده و وارد منطقه جراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب را از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. و مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی در بامداد سه‌شنبه موجب زخمی شدن 73 نفر شد. به گزارش آسیوشیتد پرس، سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، گفت شورشیان تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را در شهرهای ابها، جازان، نجران، خمیس، مشیت عربستان هدف قرار دادند. حملات حوثی‌ها پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موازنه قوا در جبهه‌های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی‌ها در این جبهه‌ها پرسیدیم.
1: از چند روز پیش حوثی‌ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی‌ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن، به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی‌ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی ها حمله کنن یا قایق‌هاشون بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا بکنند و در این راستا خب جاده بین تعز و النخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر و خب دارن سعی خودشون رو میکنن، ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماهای اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی ها به اجرا در بیارن و این حوثی ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق میفتاد. حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست ولی عرب نشین های قابل توجه حوثی ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده هم پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج‌هایی پر از مهمات و سلاح‌های پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکن برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی‌ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می‌گرفت باعث شده باشه که حوثی‌ها به اون سلاح‌های مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی‌ها همچنان از موشک‌های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن، ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس ایجاد خواهد شد. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه تروث سوشیال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرد قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان با اظهارات محمد باقر قالیباف درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های نفت و گاز در منطقه پرسیدیم.
2: این همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقی و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان، برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده است. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف این مشارکت را گامی عملی برای تقویت ثبات منطقه دانسته است. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی توصیف کرد و گفت حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر میتواند تأثیر مثبتی بر این روند بگذارد.
3: روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه به نقل از دو منبع آگاه خبر داده که حملاتی علیه پالایشگاه آرامکو در جازان عربستان سعودی انجام شده. جازان نزدیکترین شهر صنعتی به یمن محسوب میشه و اگرچه که هنوز کسی مسئولیت این حملات رو قبول نکرده، به نظر میرسه ممکنه که حوثی‌های یمن دست به چنین اقدامی زده باشند. ولی اینکه آیا حوثی‌های یمن مستقلا عمل کردند یا زیر نظر و به نیابت جمهوری اسلامی روشن نیست. همزمان تنش‌ها و درگیری‌ها در تنگه هرمز در روز دوشنبه هم ادامه داشته. یکی از تانکرهای متعلق به جمهوری اسلامی که آمریکایی‌ها در اطراف خارک مورد حمله قرار داده بودند، به گفته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، آتشی که اونجا آغاز شده بود اون آتش مهار شده و خدمه در سلامت هستند. و در عین حال زبان تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی هم همچنان زبان بسیار بلند و صدای بسیار بلندی است که گفته میشه که اگر که تانکرهای جمهوری اسلامی نتونن از تنگه هرمز عبور بکنند، هیچ تانکر دیگری حق عبور نداره. پیشتر هم آقای قالیباف تهدید کرده بود که اگر ایالات متحده بخواد تانکرهای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، اونها تمامی تأسیسات نفت و گاز در منطقه رو مورد حمله قرار خواهند داد. و بعد از این تهدیده که جازان در عربستان سعودی مورد حمله قرار میگیره. همچنین در دیگر خبرها قطری‌ها، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته که ممکنه که این کشور مجبور باشه که با جمهوری اسلامی بابت تأمین امنیت کشورهای منطقه صحبت بکنه، صرفاً اتکا کردن به ایالات متحده کافی نیست. و همینطور یک مقام امارات متحده عربی هم گفته که شاید برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی سخت باشه، اما ضروری است که چنین چیزی رو بخوان انجام بدن. از سمت دیگر گفته میشه که هفته آینده در جلسه شورای حکام ایالات متحده تصمیم داره یک قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب برسونه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین خانواده‌های ما را به خانه بازگردانید از جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواسته است برای آزادی رضا ولیزاده، شهروند آمریکایی زندانی در اوین، اقدام کنند. این کمپین آزادی او را اقدامی کم هزینه برای نشان دادن حسن نیت و بازگرداندن او به نزد پدر مادر سالخورده اش دانسته است. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، پس از بازگشت به ایران در اسفند سال 1402 بازداشت شد و به 10 سال حبس و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده است. فریدون نامداری و همسرش شعله روحی در سنندج از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران با ورود به محل کار نامداری و سپس منزل این زوج آنها را بازداشت و خانه آنها را تفتیش کردند. از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داده است ماموران اداره اطلاعات خانه‌های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده‌هایشان را ضبط کردند. و در خبر دیگر، هرانا اعلام کرده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به منزل پریسا ناصری، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. به گفته هرانا، تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه های آنها افزایش یافته. حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می کند؟
4: به راحتی می تونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی 1 سال گذشته 2 برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصرسازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانمها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 20 سالشون 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی علاوه بر هزاران غیر نظامی جان 343 آتشنشان نیویورک را گرفت. آتشنشانانی که برای نجات مردم وارد برج‌ها شدند. 25 سال بعد شماری از فرزندانشان به آتشنشانی پیوستند. گزارش الهام کریمی را ببینیم.
5: اینجا یکی از ایستگاه‌های آتشنشانی در وودساید کوینز نیویورک است. جایی که برای اسکات برایان لارسن گذشته هنوز بخشی از هر روز کاری اوست. روی دیوار این ایستگاه نام پدرش حک شده. اسکات اندرو لارسن، آتشنشانی که 25 سال پیش صبح 11 سپتامبر برای نجات دیگران راهی مرکز تجارت جهانی شد و دیگر به خانه باز نگشت.
6: نمیتوانم تصور کنم آن روز چند نفر آنجا ایستاده بودند، به بالا نگاه میکردند و شاید با خودشان میگفتند نمیدانم واقعا رفتن به آنجا کار درستی است یا نه.
5: وقتی هواپیمای روبوده شده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کردند، هزاران نفر برای نجات جانشان تلاش می‌کردند از ساختمان‌ها دور شوند. اما آتشنشان‌ها در جهت مخالف به سوی برج‌هایی که در آتش می‌سوخت حرکت کردند. 343 آتشنشان آن روز جان باختند. پدر اسکات یکی از آنها بود.
7: 11 سپتامبر و فداکاری 343 عضو اداره آتشنشانی نیویورک که آن روز جان خود را فدا کردند، معنای واقعی مسئولیت را که در برابر شهروندانی که سوگند خورده‌ایم از آنها محافظت کنیم نشان می‌دهد.
5: کودکی اسکات بدون پدر گذشت، اما عکس‌ها، خاطرات خانواده و نامی که بر لوح این ایستگاه حک شده، پدر را برای او زنده نگه داشته.
6: هر روز که سر کار می آیم به این لوح نگاه می کنم. این باعث می شود بخواهم آدم بهتری باشم، نه فقط در کارم بلکه در زندگی. هر روز اسمش را می بینم، عکسش را در آشپزخانه و اتاق تلویزیون می بینم. همین باعث می شود همیشه به او فکر کنم.
5: پیامد حملات 11 سپتامبر فراتر از مرگ هزاران تن بود. این رویداد مسیر زندگی بسیاری از بازماندگان را هم تغییر داد. بر اساس آمار انجمن بین المللی آتشنشانان، 58 فرزند آتشنشانانی که در 11 سپتامبر جان باختند، بعدها خودشان آتشنشان شدند. اسکات یکی از آنهاست. او راه پدرش را ادامه داد و به همان محله‌ای برگشت که پدرش سالها در آن خدمت کرده بود. 25 سال بعد نام پدر هنوز روی دیوار است و پسر همان لباس را بر تن دارد. میراثی که اسکات امیدوار است پس از او هم ادامه بیابد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. ده صبح ایران. همکارم شهر عزیزی با شماست. خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
3: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
4: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
5: مین‌روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
6: مین‌زدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
7: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
8: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
9: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
10: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
11: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
12: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
11: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم ما از وضعیت معیشت خانواده ها؟
13: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
14: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلاره.
15: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
16: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
17: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
18: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
19: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
15: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خار. قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه نیروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفت‌تیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستن به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تندن، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس نداد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ می گوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آب‌های جنوبی ایران کار گذاشته از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد می‌کنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل می‌شود و مین‌های مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مین‌های کف دریا که با ایجاد حباب‌هایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر می‌شوند. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثی کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد. بعد از آن قباس کمانده‌های آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مینروبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخورد.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی، کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون یا 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با مانور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای

0: در صورت ادامه حملات، شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
1: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه. ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
0: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می‌کند. در پروژه شبیه 7 اکتبر، تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را می‌کشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتتیر بکشد، یا خودش پیش دستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مجتبی پور محسن، لندن.
2: شایل سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیش دستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه، آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
2: ممنون هستم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن.

0: برای بازگشایی تنگه هرمز.
1: No boats have gotten into Iran.
0: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
2: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
4: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
5: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: دلار در ایران به 230 هزار تومان رسیده، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه، اونها زیر فشار معیشتی ان. مقام‌های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی، یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افسار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه، اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره تا وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتا تهدید کننده معیشت اونها در ایران. صحبت های محسن رضایی عملا تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت قالیبافه. متاسفانه اگر یک شخص حقیقی بود میگفتیم داره توهمات خودش رو مطرح میکنه یا خیال بافی های خودش رو، داره دروغ میگه، تحریف حقیقت میکنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح میکنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی است که داره فروش میره از طرف تراستی ها، واسطه های از جمله پسر و داماد رضایی، که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران. و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت میکنه، تهدید میکنه که ناو آمریکا رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعا این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت های رضایی در کنار صحبت های قالیباف عملا خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر میرسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری جنگ گسترده نداره، تلاش میکنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
1: 12 نیم بنزین زدم، بنزین زدم، نیم فنی به بنزین دادم، اینم با بنزین.
2: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده، تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برد.
3: قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت چند روز نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش های مختلف اقتصادی میبینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافر برای شخصی، اسنپ، تپسی، تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملا یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تاسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی، مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد. دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی به محض اینکه کفگیرشون ته دیج می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین، و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سال‌های گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدفمند کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، پوزی یا عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچهای ایران که کف خیابون ریخت، بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو، تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوشو بگیرن. اما بعد از دو سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به ته دیگ خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسار گسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنه.
4: در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانواده‌شون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده‌های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و میبینیم که تأثیری که بر روی این خانواده ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده، و بعد از اینکه این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاکسپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوزه ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوالهای بی پاسخشون که چه کسی اینها رو به قید کجا پاسخگوی ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهش رو ببینه و متاسفانه این اتفاق برای ایشون هم تکرار شد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرایی آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سر خط خبرها، دفاع معاون اول پزشکیان از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. گزارش ها از پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن در چندین جبهه. مقام یمنی میگوید هدف پایان دادن به نفوذ سپاه در کشور است. همزمان دو نفر از رهبران حوثی ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. همینطور در ادامه این بخش خبری. تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران. دو شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریورماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی های اینترنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره پیامدهای تغییر قیمت بنزین بدون همراهی مجلس هشدار داد. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان با اعلام اینکه دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد می‌کند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست، گفته قیمت بنزین وارداتی آزادسازی خواهد شد. او اضافه کرده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه می‌شود حدود 70 تا 80 هزار تومان است که فاصله که بسیار زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اعلام اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفت بنزین تولیدی داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، خب بنزین گران شد همونطور که همه هم پیش بینی میکردن و به نوعی حکومت و دولت هم داره میگه که باید هزینه‌اش رو خود اون افرادی بدن که مسافرت میکنن به شمال و استفاده بیشتری میکنن. ارزیابیتونه بشنویم از این صحبت هایی که امروز ها میشنویم از مقام های جمهوری اسلام.
1: این صحبت معاون پزشکیان که کسانی که رفته میرن شمال اونا باید هزینه بنزین رو بپردازن و پول بنزینشون رو باید پرداخت کنن، واقعا تقلیل یک وضعیت اجتماعی اقتصادی گسترده است به یک اقلیت بسیار محدودی در ایران و به نوعی مغالطه یا توجیه فریبکارانه وضعیت موجود. ما در ایران با یک اقتصاد سالم روبرو نیستیم، یک وضعیت به هم ریخته که از این اقتصاد نمیشه به نام اقتصاد دولتی یاد کرد، نه اقتصاد آزاد یاد کرد، نه حتی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب درج شده بود حتی یک اقتصاد شورایی مثلا وجود داشته باشه. یک ملغمه ای از همه مختصات که گره خورده با یک حکومت ناکارآمد، بیکفایت و غارتگر. مشکل اینجاست که یک حکومت شفاف، ملی، دموکراتیک، پاسخگو، مسئول در ایران مستقر نیست. وضعیت اونچنان اسفباره که حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی نژاد از تعبیر برادران قاچاقچی استفاده کرد. حسن روحانی اشاره کرد به همین قاچاق سوخت. یعنی حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی اذعان میکردن که یک مشکل ریشه‌ای وجود داره مثلا در حوزه قاچاق سوخت که فراتر از اقتدار دولته. در یک چنین وضعی، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات حادی است، اقتصاد، تورم، گرانی، گریبان اکثریت مردم گرفته، این ساده سازی است که حالا معاون پزشکیان بیاد بگه فقط اونا که میرن شمال دارن متضرر میشن، به ویژه که دولت یا به تعبیری حتی فراتر نهادهای حکومتی فاقد اقتدار لازم، فاقد توان و کارآمدی لازمن برای اینکه عوارض این وضعیت رو کنترل کنن. من همینجا اشاره کنم اون بخشی که در درجه اول متضرر میشن مثلا رانندگان تاکسی های اسنپ و اینترنتی هستن. خب اینها هنوز سازوکار دقیق دولت برای اینکه اینا چطور میخوان تامین کنن بنزینشون کاملا شفاف نیست و قطعا اینها دچار مشکل خواهند شد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره از گرانی ایجاد میکنه، یعنی افزایش نرخ سوخت میره خودش رو تعمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزیست که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه، از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروهای مزدبگیر، اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم، یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود، یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع بندی کنم، مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت ها نداره، همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمی کنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمی کنن. این ایران و اکثریت مردم ایرانی که متاسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
0: آقای کاظمیان، اشاره کردیم به زنجیره گرانی که با همین گرانی های بنزین هم اون تشدید خواهد شد، بسیاری از مردم همین در معیشت امروز خودشون واقعا وامانده شدند. چطور میبینین وضعیت رو در روزهای آینده؟ آیا این زنجیره گرانی قرار هستش که باز هم مردم رو بیشتر رنجیده بکنه؟
1: این با اطمینان میشه گفت که این مفروضه، یعنی متاسفانه فقط کافیه یک نیم نگاه بیاندازیم به همین صفهای کیلومتری خودروها در برخی کلان شهرهای کشور، در حتی برخی نقاط دورافتاده، مشکلات جدی که برای زندگی ابتدایی مردم ایجاد کرده. کمبود بنزین، یعنی مشکل فقط نرخ بنزین نیست که دولت داره بخشی از منابع مالی خودش رو و کسری بودجه خودش رو تامین میکنه از افزایش نرخ بنزین. فقط این نیست، این وضعیت الزاماً منجر به کاهش مصرف نخواهد شد. خیلی از شهروندان هستن که زیست روزمره اونا گره خورده با همین بنزین و طبیعتاً اونچنان که گفتم ما یک قطعاً شاید یک زنجیری از گرانی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. این طبیعتاً گره خواهد خورد با نارضایتی بیشتر، خشم بیشتر مردم از حکومت. و فراموش نکنیم قصه فقط دولت نیست، حکومت، نهادهای حکومتی است که اینها هم بیکفایتی هم ناکارآمدی خودشون رو نشون دادن، هم فاقد مشروعیت دموکراتیکن، یعنی پشتوانه مردمی نداره. هر حکومتی، هر دولتی برای انجام چنین اقداماتی باید پروژه خودش رو مستثمر کنه به حمایت اکثریت یا توجیه اونها. نه رسانه آزاد در ایران وجود داره، نه نمایندگان واقعی مردم حاکمن. به این معنا اون چه که رخ خواهد داد خیلی پیش بینیش به نظر من دشوار نخواهد بود. تشدید شکاف ملت و حکومت و تشدید نارضایتی در جامعه که متاسفانه حکومت هم هیچ ابزاری برای پاسخ دادن به این نارضایتی نداره جز اون چنگ و دندانی که داره نشون میده و شاهدیم در روزهای گذشته مقام ها و نهادهای امنیتی مختلف دارن با تعابیر تند از اعتراض های مردمی به عنوان آشوب و شورش یاد میکنن، توجیه میکنن هر گونه سرکوب محتمل رو.
0: ممنون توضیحات شما. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. همزمان با ادامه درگیری ها علیه نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، مقام های سعودی اعلام کردند حملات این گروه شبه نظامی به عربستان سعودی موجب زخمی شدن 73 نفر شده. به گزارش آسوشیتد پرس، سرلشکر ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها، به رهبری عربستان سعودی گفته شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان سعودی از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. حملات حوثی ها پس از آن انجام شد که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان عجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی ها در چندین جبهه مهم به شکست حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده را تصرف کرده و وارد منطقه جراحی شدند. معاون وزیر دفاع دولت قانونی یمن اعلام کرده تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم گفته نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی مشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شماری از فرماندهان رد دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی ها منجر شود 500 هزار دلار جایزه تعیین کردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان از جمله استانهای هدیده و بیضا از تلاش دولت برای گسترش حاکمیت خود بر سراسر این کشور خبر داده. نیروهای مسلح یمن هم گفتند که درگیری‌ها در چندین جبهه علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کردند. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تاکید کرده این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد یافت. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، به نظر میاد از اخبار اینکه دولت قانونی یمن داره خیلی جدی عقب میرونه نیروهای حوثی و در جبهه‌های مختلف همین روند رو داریم می‌بینیم. ارزیابی شما رو بشنویم از این پیشروی و اینکه نیروهای دولتی و ائتلاف علیه همدیگه چه مواضعی رو در میدان دارن هدف قرار میدن.
2: درود بر شما خانم عزیز، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم تحولات اخیر در یمن جدیترین فشار نظامی هست که در چند سال اخیر بر علیه حوثی ها ایجاد شده. البته هنوز حوثی ها رو نمیشه شکست خورده عنوان کرد، اما شرایط جدید فوق العاده براشون دشوار شده. طبیعتا نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها هم، یعنی متحدانشون هم، برای اینکه این موفقیت رو، موفقیت های فعلی رو به پیروزی های راهبردی تبدیل کنن، باید بتونن که چند تا جبهه رو همزمان حفظ کنن، زنجیره لوجستیکی حوثی ها رو مختل بکنن و مهمتر از همه به اون اختلافات درون جبهه ضد حوثی ها که در چند سال اخیر خیلی واضح بوده رو بتونن مهار بکنن. الان شرایط میدان این شکلی است که نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها در چند تا محور همزمان فعال شدن، از جمله مثلا تعز، البیضا، الجوف، همینطور الهدیده و حتی همونطور که شما هم گفتید صحبت از حرکت کردن نیروها به سمت صنعا مطرح شده. هنوز هم البته حوثی ها بخشای عمده ای از مناطق پرجمعیت در شمال و غرب یمن رو هنوز در اختیار دارن و همچنان هم توان موشکی و پهپادیشون پا بر جاست. هم گزارشی که امروز هم منتشر شد که به عربستان حمله کردن و 73 نفر هم زخمی شدن. همونطور که هممون هم میدونیم حوثی ها سالها از موقعیت خودشون، موقعیت جغرافیاییشون برای تهدید کردن باب المندب و تردد کشتی ها اونجا استفاده کردن. در نتیجه این عملیات اخیر در غرب تعز و همینطور در الهدیده میتونه این مزیت رو محدود بکنه. اگر نیروهای دولتی بتونند ساحل غربی، تعز، الجوف، حتی مارب رو به یه جبهه پیوسته بتونن تبدیل بکنن، بعد فشار به سمت صنعا وارد بشه، حتی اون موقع دیگه میتونیم اینطوری بگیم که موضوع دیگه فقط عقب نشینی حوثی ها نیست، حتی آغاز یک شکست راهبردی برای جمهوری اسلامی در یمن هم میتونه رقم بخوره.
0: اشاره کردین به جمهوری اسلامی. خب اگر این شکست ها ادامه پیدا بکنه، شکست های اخیر حوثی ها، جمهوری اسلامی برای جبران این عقب نشینی چه سناریوهایی رو ممکنه دنبال بکنه و شما چطور میبینین تحولات آینده سیاسی یمن رو؟
2: من فکر میکنم با توجه به شرایط فعلی جمهوری اسلامی میره سراغ این که قابلیت ضربه زدن حوثی‌ها رو حفظ بکنه. سه تا مزیت دارن حوثی‌ها برای جمهوری اسلامی: یکی توان موشکی و پهپادیشونه، یکی اشرافشون به دریای سرخ و همینطور توان فشار آوردن به عربستان. این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره. اگر حتی حوثی ها در جنگ زمینی هم عقب برند، اما همچنان بتونند مثلا به عربستان ضربه بزنند یا کشتیرانی در باب المندب رو تحت تأثیر قرار بدن و تهدید بکنند، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی حتی ممکنه که باخت سیاسی رو در این قضیه بپذیره، به تن بخره، اما همچنان روی یه اهرم منطقه‌ای مهم حساب باز کنه و سعی بکنه اون رو در اختیار داشته باشه. برای همین میگم که جمهوری اسلامی فکر میکنم که در این وضعیت میره سراغ بازسازی توان ضربتی حوثی‌ها از طریق کمک‌هایی مثلا ارسال پهپاد، موشک، ارائه اطلاعات شناسایی یا مثلا کمک به جنگ الکترونیکی و این نوع کارها و این نوع حمایت‌ها، تا بتونه به حوثی‌ها کمک بکنه که حتی در صورت از دست دادن بخشی از قلمرو همچنان قدرت تخریب داشته باشن. تصور من اینه که جمهوری اسلامی در مقطع کنونی این در واقع استراتژی رو در مورد حوثی‌ها در پیش خواهد گرفت.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفته واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس ایجاد خواهد شد. او همچنین از تغییر آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا خبر داد. همزمان با تهدیدهای محسن رضایی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه 16 شهریور ماه مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین خبر داد که نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش را منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در تروث سوشیال نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر بشکه و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، جمهوری اسلامی مقام‌هاش از جمله محسن رضایی دارن میگن که ما الگوی خودمون رو داریم تغییر میدیم در خلیج فارس. آیا اصلا تاثیرگذار هست این تغییر الگو برای اینکه محاصره آمریکا رو به نوعی بشکنه؟ اصلا جمهوری اسلامی این پتانسیل رو در حال حاضر داره برای اینکه تقابل بکنه با نیروی دریایی آمریکا؟
3: خب واقعیت این هستش که محاصره دریایی و فشار تحریمی شدید و حملات نظامی حالا هرچند محدود آمریکا، جمهوری اسلامی رو در برابر یک معادله بازدارندگی خیلی خیلی سخت قرار داده. مشخصا در رابطه با تنگی هرمز جمهوری اسلامی در برابر یک بازی دو سرباخت هستش. اگر حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها یا حتی ناوهای آمریکایی رو بخواد در دستور کار قرار بده یا اون رو ادامه بده، با حملات به مراتب بیشتری روبرو میشه. احتمالاً این بار آمریکا به جزیره خارک و پایانهای نفتی حمله میکنه. اگر هم هیچ کاری نکنه، دست رو دست بگذاره، خب کارتای بیشتری را دست میده، کلن یک شکست راهبردی بزرگ خواهد خورد. الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی توی یک مرحله‌ای که فکر میکنه که برای خروج از این باتلاق باید تصمیمات سختی بگیره که همه گزینه‌ها براش پر ریسک هستش. مثلا این هستش که الان با این تراشی که داره ترامپ میکنه که بهای نفت پایین بمونه یا کنترل شده باشه، الان آمریکایی‌ها تونستن که اون قدرت مانور عملیاتی جغرافیایی خودشون رو تو تنگه هرمز بست بدن و اینا از طریق اون حملاتی که به نفتکش‌های جمهوری اسلامی کردن خیلی بیشتر مشخص شد. اون متد نفتکش در برابر نفتکش، اون خط محاصره دریایی و اقدام نظامی خودشون رو هم که اون از سمت دریای عمان و دریای عرب آوردن، کشوندن به سمت خود خلیج فارس و تنگه هرمز و یه زنجیره کشدار یا انهدام دریایی رو شکل دادن که این زنجیره کشدار یا انهدام دریایی داره اون جنگ اقتصادی و محاصره رو تقویت می‌کنه. یعنی یه اقدام نظامی پشت اون محاصره دریایی هستش در نزدیکترین نقاط به بنادر و جغرافیای ایران. جمهوری اسلامی میخواد با این زنجیره کشدار یا انهدام دریایی مقابله بکنه. حالا مسئله حمله به ناوها رو مطرح کردم، ممکنه با موشک‌های ضد کشتی کروز CM320 چینه که بحثش بود چند ماه پیش که ممکنه چینی‌ها به جمهوری اسلامی داده باشن با برد 200 تا 300 کیلومتر و فرار از پدافند این کار رو انجام بدن، یا با کمک‌های حالا روسیه و چین در این زمینه. کلا اینو اینجوری بگم که سه تا گزینه بیشتر جمهوری اسلامی نداره که همش هم براش پر ریسکه. یکی بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، حمله به تاسیسات انرژی کشورهای منطقه و اسرائیل که این خودکشی هست برای جمهوری اسلامی، بازی با ریسک متعادل بکنه، زیر آستانه جنگ تمام عیار به کشتیان افکشا حمله بکنه براش اثر بخشی راه بودی نداره، یا اینکه بازی با ریسک خیلی خیلی پایین انجام بده، در داخل تمرکز کنه رو قوای سرکوب. من فکر می‌کنم بین گزینه 2 و 3 انتخاب می‌کنه. من مطمئن نیستم جمهوری اسلامی بخواد خیلی بازی با ریسک انجام بده بالا، چون براش خیلی خطرناک‌تره.
0: حسین، بارها تو گفتگوهامون اشاره کردی به موضوع زمان، اینکه زمان میتونه معادلات رو در این تنش تغییر بده. الان در حال حاضر چطور می‌بینی وضعیت رو؟ به نفع کی داره سپری میشه این زمان، جمهوری اسلامی یا آمریکا؟
3: خب خیلی پیچیده هستش. ببین، جمهوری اسلامی یه نقطه واژگونی داره که ما دقیقا نمیدونیم کی هستش. میتونه 2 هفته دیگه باشه، میتونه 1 ماه دیگه باشه، میتونه 1 سال دیگه باشه، دقیقا ما نمیدونیم. الان معلومه صورت ترامپ میخواد با این محاصره دریایی، فشار تحریمی و حملات نظامی محدود بخواد که خود به خود توی بازه زمانی نامشخص جمهوری اسلامی برسه به اون نقطه واژگونی، یا اینکه نه، آمریکا با یک سری اقدامات نظامی فراگیر و هدفمندتر اون زمان رسیدن به نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر بکنه. چون فرق بین این که شما اجازه بدید خودش شرایط خودش خود به خود جمهوری اسلامی رو به اون نقطه واژگونی برسونه، یا یعنی اینکه یه سری اقدامات نظامی ترکیبی فراگیر انجام بده که قدرت زمان ندی به جمهوری اسلامی و اون پنجره زمانی برای جمهوری اسلامی بسته‌تر و بسته‌تر بشه. اگر هدف تغییر رژیم در ایران به معنای واقعی کلمه هستش، نه تبدیل رژیم یا هر چیز دیگه‌ای، چند تا ملاک داره در دنیای واقعیت که باید صورت بگیره. یکی حزب نمادهای مذاکره است، از قالیباف تا روحانی، تماس دستگاه اطلاعاتی مثل سیا و موساد با فرماندهان ارشد سپاه و ارتش هستش که اینا رو تطمیع و تهدید بکنن، دعوت به ریزش در درون سیستمی در داخل ایران هستش، حتی دادن یکی مکانهای امر برای مکانهای امن از ایران برای فرماندهای سپاه که از ایران خارج بشن، و مسئله شناسایی یه سری شبکه‌ای برای توانمندسازی نظامی مردم ایران در برابر خیزش مردمی، اعلام رسمی توقف هر گونه مذاکره به رسمیت شناختن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار مشروع دانستن مخالفان جمهوری اسلامی، و اینها مسئله تصحیح فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. بعد در آخرین اشاره بکنم، در زیر سایه زمان جمهوری اسلامی داره توانمندی اتمی خودش هم احتمالاً ارتقا میده و این خطر بزرگیه.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین خانواده‌های ما را به خانه بازگردانید از جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواسته برای آزادی رضا ولیزاده، شهروند آمریکایی زندانی در اوین اقدام کنند. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، پس از بازگشت به ایران در اسفند 1402 بازداشت و به 10 سال حبس و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. دولت پزشکیان با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی های اینترنتی موافقت کرده. بر اساس این تصمیم، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان گرفته شده. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران اداره اطلاعات سنندج پس از تفتیش منزل و محل کار فریدون نامداری و همسرش شعله روحی، دو شهروند ساکن این شهر، آنها را بازداشت کردند. از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری هرانا گزارش داده ایرج شکور و پدرام اپهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داده ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه‌های سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی و کیوان دهقانی، سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده‌هایشان را ضبط کردند. هرنا در گزارش دیگری اعلام کرده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به منزل پریسا ناصری شهروند بهایی ساکن قائمشهر خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. به گفته هرنا تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده. پیشتر وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می‌کند.
4: میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور اجتماعی اقتصادی سیاسی همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانمها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: در پی انتشار ویدیوهایی از تجمع و درگیری مقابل خوابگاه خصوصی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، روایت‌های متفاوتی درباره علت این حادثه منتشر شده. روزنامه بغداد ایام گزارش داد بیش از 150 نفر به این خوابگاه حمله کرده و شماری از دانشجویان را زخمی کردند. دانشگاه سمنان اعلام کرده حادثه خارج از محوطه دانشگاه و مقابل یک خوابگاه خصوصی رخ داده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع شبانه و سردادن شعار مقابل این خوابگاه را نشان می‌دهند. سفارت عراق در تهران بامداد سه‌شنبه اعلام کرد بحران مربوط به دانشجویان عراقی در استان سمنان حل و فصل شده و به این دانشجویان یک ماه مرخصی تحصیلی داده شده. رسانه‌های عراقی خبر دادند که هیئتی از سفارت عراق در تهران برای بررسی وضعیت دانشجویان به سمنان سفر کردند. جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش همکارم ترسک صادقی.
5: در پی یک درگیری مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان در ایران، دادگستری سمنان اعلام کرده دو نفر که دخیل بودند در این درگیری‌ها را شناسایی و بعداً دستگیر کردند. روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردند اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتند که کمیته‌های تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت شبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردن. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادن که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
0: سخنگوی یگانهای مدافع زنان از توافق اولیه با دولت سوریه برای پیوستن نیروی زنانه به وزارت کشور به عنوان یک واحد ویژه خبر داده. او تاکید کرده که حفظ ساختار سازمانی نیروها و فرماندهان یگان اولویت اصلی آنهاست و دمشق هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، این روند و توافق جدید بین دمشق و نیروهای یگانهای مدافع خلق رو ازش چی بیشتر میدونیم و چقدر ممکنه تاثیرگذار باشه در سوریه؟
6: خب این تحول تازه پس از اون انجام میشه که اعلام میشه در واقع که نیروهای دموکراتیک سوریه در پی مذاکرات طولانی که با دولت دمشق داشتن همین اواخر ماه گذشته اعلام کردند که اونها بخشیشان در دولت سوریه ادغام خواهند شد و بخشی دیگر به گونه کامل فعالیت نظامی خودشان را در سوریه متوقف خواهند کرد. حالا یگانهای مدافع زنان کرد اعلام کردند که به یک توافق با دولت سوریه دست یافتند برای پیوستن به وزارت کشور سوریه به عنوان یک واحد ویژه ماموریت که در واقع بخشی خواهد بود که برای نخستین بار در این کشور ایجاد خواهد شد در صورتی که این طرح و این پیشنهاد از سوی دولت دمشق و وزارت کشور به گونه کامل و رسمی اعلام بشه. سخنگوی این نیروها روز دوشنبه اعلام کرده که در اوائل شهریور ماه آنها پیشنهاد این موضوع را به وزارت کشور دادن و وزارت کشور سوریه در حال بررسی این موضوع هست. اونها تاکید کردند که در گام نخست تلاشی که اونها داشتن این بوده که به بدنه وزارت دفاع سوریه بپیوندن، اما این پیشنهاد از سوی دولت جدید سوریه رد شده و پیشنهاد بعدی که دادن پیوستن به وزارت کشور بوده. میدانیم که نیروهای یگانهای مدافع زنان کرد اعلام کردند که هدف اصلی و اولویتی که در حال حاضر دارن این است که ساختار سازمانیافته‌ای که از گذشته وجود داشته همچنان حفظ بشه، در کنار این نهادها و فرماندهان خودشان همونطوری که فعالیت‌هایشان را در گذشته داشتن همچنان این فعالیت‌ها در بدنه دولت سوریه ادامه پیدا کنند. اما این تصمیم بستگی داره به تصمیم نهایی دولت سوریه روسیه، اونها تا هنوز هیچ اظهار نظری در مورد این صحبت‌ها و اظهارات این نیروها انجام ندادن، اما نیروهای مدافع زنان کرد اعلام کردند که اونها نشانه‌هایی از پذیرش دیدن و دولت هیچ مخالفتی در مورد این پیشنهاد نداشته. و اگر این نیروها پذیرفته بشه طرحشان، اونها قرار است در مناطق شمال شرقی سوریه که بیشتر بخشای از روژاوا خواهد بود فعالیت خودشان را ادامه خواهند داد و میدانیم که این یک گام بسیار مهمی خواهد بود در بدنه دولت جدید سوریه، به این دلیل که پس از بازگشت نیروهای اسلامگرای احمد و شرد تا همین اکنون در بدنه دولت و ارتش این کشور نیروهای ویژه زن وجود نداره و اگر این اتفاق بیفته برای نخستین بار چنین واحد ویژه از این نوع در دولت جدید سوریه خواهد بود که ایجاد خواهد شد. یگانهای مدافع زنان بخش یا شاخه از یگانهای مدافع خلق است و یکی از اجزای مهم نیروهای دموکراتیک سوریه محسوب میشن که در عملیات تحت حمایت آمریکا علیه داعش در سوریه نقش بسیار مهم و سازنده‌ای را ایفا کردند. سخنگوی این نیروها اعلام کرده که در هنگام پیوستن این نیروهای زن به نیروهای دموکراتیک سوریه تعداد اونها بیش از 3500 نفر بود، اما حالا به 1500 نفر کاهش پیدا کرده و در جریان درگیری هایی که با طرف های مختلف داشتن حداقل بیش از 900 نفر از این نیروها جان خودشان را از دست دادن و همین اکنون 6 نفر اونها در اسارت هستند که در زندان های دولت ترکیه از سال 2018 تا همین اواخر بازگشت احمد و شر به قدرت بوده.
0: نرگس هورخش همکارم از استانبول، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. هواوی از نسل جدید گوشی ستاشوی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. رونمایی این محصول همزمان با تشدید رقابت در بازار گوشی های تاشو انجام شده. معترضان ضد مهاجرت در جنوب بریتانیا برای دومین شب پیاپی با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در شهر پورسموت در اعتراض به ورود 140 مهاجر که از فرانسه به بریتانیا رسیده بودند تجمع کردند. پلیس تلاش کرد که جمعیت را از محل متفرق کند. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق خود را به این کشور میرسانند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورتی میتواند هواپیماهایش را در ایالات متحده بفروشد که تولید آنها را به خاک آمریکا منتقل کند. ترامپ کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته آمریکا دیگر هواپیماهای این شرکت را خریداری نمی‌کند. این اظهارات در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا مطرح شده. دیو شارما سناتور استرالیایی در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی

0: داره.
1: At this time. Well, look,
2: شاهزاده رضا پهلوی صدای مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا، آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
0: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه ها یا تیتر خبرها کنار می رود، توجه مردم هم به آن کمتر می شود. اما همه استرالیایی هایی که سرکوب وحشتناک و خشونتبار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای مقرون به صرفه، یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودند سرکوب کرد، از آنچه دیدند به شدت متاثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
0: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستی. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ایست که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: در پایان بریم تصاویری ببینیم از جشن 75مین سال مسابقات دختر شایسته جهان، رقابتی که در ویتنام برگزار شد. همونطور که شاهد هستین، دختران اینجا رژه خودشون رو میرن بعد از اجرای نمایندگان منطقه مختلف جهان و چند مرحله داوری. جمهوری دومینیکن این بار موفق شد که تاج دختر شایسته رو به کشور خودش ببره. تصاویری که شاهد هستین از مسابقات دختر شایسته جهان است. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم بعد از دقایق کوتاه با یک بخش خبری دیگه. وقت خوش.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی

در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: تای فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه تایب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیاری از کارهای خودت وجود داشت و مضاف بر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنن. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفعش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقا نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است. این کاری که تایب میخواد انجام بده، حکومت های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ های خودشون در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها رو طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونا همراهی میکنن، بعدها ممکنه که مابین اونها و مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت های در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و کوگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنه.
1: اون چیزی که استنباط شد از صحبت‌های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس و شاکله صحبت‌های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت‌هایی هم که می‌کردن حول محور ایران به ویژه اون پیشنویس قطعنامه‌ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن هم مطرح شد، آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، من بی‌طرف هستم و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم می‌گیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته‌ای که خب آقای گروسی بهش اشاره می‌کنه اینه که همچنان نگرانی‌های رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش و اینکه همکاری نمی‌کنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لااقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده؟ که آقای گروسی گفت عملا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهد و بعد به تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو مطرح میکنه، که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس، اگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتا اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرها به من پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داد، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در رو پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، که میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویر سازی از این سوگ ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هستن، سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس امنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
3: 4 نقطه مرزی رو من نگاه میکردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام میشده که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیونهای پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیر ساختای گمرکی جوابگو نیست، طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم ها تبعیت میکنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجیش شده این چیزی که الان داریم میبینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهرا هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. 2 بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستند که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون ها مدت هاست که اونجا موندن، زیرساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملا نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده، هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
4: شما هم اشاره دارید. کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین، 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش می رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی های اینترنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره پیامدهای تغییر قیمت بدون همراهی مجلس هشدار داده. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجام. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن به قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. و افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفت قیمت بنزین وارداتی آزاد می شود و بنزین تولیدی داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید دولت از نرخ پایین بنزین نسبت به کشورهای منطقه و جهان میگوید اما به تفاوت فاحش درآمد حقوق بگیران در ایران با کشورهای دیگر توجهی ندارد. او همچنین معتقد است حکومت توان مدیریت و کنترل عوارض افزایش نرخ بنزین را ندارد و این مردم ایران هستند که باید هزینه موج جدید گرانی در حوزه‌های مختلف را پرداخت کنند.
1: افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره ای از گرانی ایجاد میکنه، یعنی افزایش نرخ سوخ میره خودش رو تعمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزیست که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه، از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروه های مزدبگیر، اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود، یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع‌بندی کنم مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت ها نداره، همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمیکنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمیکنن. این ایران و اکثریت مردم ایران که متاسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان در شهرهای مختلف کشور جو شدید امنیتی بر کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، سال 98 هم حکومت تجربه این رو داشت که بعد از گرون شدن بنزین اعتراضات شکل گرفت و انگار الان از اون تجربه درس گرفته، شرایط رو امنیتی کرده.
2: آره دقیقاً، از ساعت 12 دیشب که در فروش بنزین 10,000 تومانی در واقع فروش بنزین جایگاهی در شروع شد، از ساعتی قبلش حکومت در شهرهای مختلف به ویژه در مورد تهران و شهرهای بزرگ نیروهای نظامیش رو از پلیس و نیروی انتظامی، یگان ویژه، بسیجی ها و لباس شخصی ها هم به پمپ بنزین ها فرستاده، هم در خیابان ها همجوری پرسه میزدن. از شهرهای مختلف الان داره پیام میاد، همچنین داره ویدیوهای به دست ما میرسه که داریم آماده میکنه برای بخش های بعدی خبر منتشر خواهیم کرد. جو نظامی در تبریز، اصفهان، بابل، قشم، تهران، خمین، کرج، مشهد، شیراز، آبادان، بیرجند، در کرج در مناطق مختلف مثل مهشهر، گوهردش، اینا پیام هایی از مردم ما رسیده، از همایون شهر پیام رسیده، یعنی مردم ما گفتن که از دیشب علاوه بر اینکه حالا بسیجی ها و نیروی یگان ویژه در پمپ بنزین های همایون شهر یا بعد از جمهوری اسلامی شد خمینی شهر حضور داشتن، بعضی از بسیجی ها با اسلحه در بعضی از پشت بام ها مردم رو داشتن نظارت میکردن و همچنین صف طولانی و پر از نیروی پلیس در خمین هم به ما پیام رسیده. در مورد مشهد هم به ما گفتن که هم خیابون‌های در واقع مختلف پر از بسیجی هستش که با موتور پرسه میزنن، هم نیروهای نظامی با لباس یگان ویژه یا نیروهای انتظامی در پمپ بنزین ها حضور دارن. همچنین علاوه بر حالا جو امنیتی و نظامی که در شهر ها هست و همچنین در پمپ بنزین ها و خیابون ها، مردم ما گفتن از تبریز یا از جنوب از آبادان به ما گفتن که خیلی بعد از اینکه حالا یعنی فروش بنزین بعد از ساعت 12 شب شروع شد، اینترنت هم خیلی ضعیف شد، هم اینترنت همراه اول هم اینترنت ثابت از تبریز به ما گفتن اصلا نمیتونستیم دیگه اصلا اینستاگرام یا واتساپ رو بالا بیاریم و خیلی ضعیف هست. از جنوب هم همچنین میگن که همچنان اینترنت ضعیف است. از تبریز هم ما میگن علاوه بر اینکه اینترنت ضعیف شد، همچنین هم خیلی خیابون‌ها و پمپ بنزین‌ها پر از مأمور شده بود.
0: ممنون توضیحاتتون. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو. رسانه‌های اسرائیلی میگویند اگرچه ضربات نظامی این کشور به تاسیسات هسته‌ای ایران بخش اعظم این برنامه را از کار انداخته، اما خطر بالقوه هسته‌ای تهران همچنان واقعی است. به گزارش جروسالم پست، در حال حاضر هیچ سانتریفیوژی در ایران مشغول غنی‌سازی نیست و اکثر تاسیسات کلیدی منهدم شدند، اما نجات بخشی از سانتریفیوژهای پیشرفته در عمق زمین و دسترسی به ذخایر اورانیوم 20 و 60 درصدی کماکان به عنوان یک نگرانی امنیتی باقی مانده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، جزئیات بیشتر این گزارش و هشدارها رو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از تو بشنویم.
3: بله، خب جروسالم پست یک گزارشی داره به نقل از چند منبع آگاه که حالا نگفته از کجا هستن، میگه که درسته که بخش عمده‌ای از برنامه اتمی جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلفش، چه در بخش غنی‌سازی اورانیوم، چه در بخش در واقع تبدیل کردن یا مبدل کردن اورانیوم غنی شده به میله و مسائل دیگر، همه اونها نابود شده در جریان دو جنگ 12 روزه و 40 روزه، اما تهدید اتمی ایران نابود نشده. در واقع به گفته این منابع آگاه که با جروسالم پست صحبت کردن، برنامه اتمی جمهوری اسلامی، برنامه اتمی نظامی جمهوری اسلامی چند سالی به عقب رانده شده، الان یک تهدید حیاتی فوری نیست، اما تهدیدش همچنان وجود داره به دو سه دلیل اصلی. یکیش این هست که صدها سانتریفیوژ IR6 که پیشرفته ترین سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی هستند، از این جنگ جان سالم به در بودن. در واقع از 20,000 سانتریفیوژ بخش عمدهشون نابود شدن، اما این چند صد سانتریفیوژ جان سالم به در بودن. و بخش دومش هم برمیگرده به اون چند صد کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای 20% و 60% که جمهوری اسلامی همچنان در اختیار داره. این گزارش میگه که تصاویر ماهواره‌ای، بررسی های ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی داره تونل هایی رو حفر میکنه از فاصله ای بسیار دورتر از اون جایی که در واقع تاسیسات اتمی که تخریب شدن، تا بتونه به اون تاسیسات دسترسی پیدا بکنه، اما دستگاه های اطلاعاتی یا ماهواره ها رو فریب بده که نبینن که از کجا و چقدر فاصله دارن در این تونل ها برای رسیدن به اون در واقع اورانیوم غنی شده و دیگر مواردی که زیر زمین دفن شدن. به گفته جروسالم پست، اگر حتی 10% از اون اورانیوم غنی شده رو جمهوری اسلامی بتونه بهش دست پیدا بکنه، با استفاده از همین سانتریفیوژهای IR6ی که در اختیار داره، میتونه در زمانی حالا نه چندان طولانی این اورانیوم رو در حد ساخت سلاح اتمی غنی بکنه. اما این گزارش میگه که الان اسرائیل تمرکز خودش رو عوض کرده. اگر تمرکز تا پیش از این عمدتاً روی این بود که توانایی غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو اسرائیل بخواد هدف قرار بده و اون توانایی رو بهش ضربه بزنه و از بین ببره، الان تمرکز اسرائیل بر موضوع دیگری است و اون هم در واقع بر روی آن چیزی است که چرخه‌ای هست که میتونه نهایتاً این اورانیوم غنی شده رو به کلاهک اتمی مبدل بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از کیف، شب سختی رو مردم منطقه سولومیانسکی پشت سر گذاشتن. حملات روسیه بامداد امروز شنبه 8 سپتامبر به این منطقه انجام شده و این بخش از پایتخت که منطقه مسکونی هم بوده آسیب دیده. مقام های اوکراینی میگن روسیه تو این حمله از پهپادها و موشک های بالستیک و کروز هم استفاده کرده و تا این لحظه دست کم 2 نفر کشته شدند و 10 نفر دیگر هم بر اساس گزارش ها زخمی شدند. علاوه بر این ساختمان های مسکونی که شاهد هستین، یک درمانگاه، یک مدرسه، خوابگاه و یک انبار در این حملات آسیب دیده. و باید بگم که روز شنبه بود که نمایندگان ایالات متحده 3 ساعت با ولادیمیر پوتین گفتگو کردند در مسکو برای اینکه به راه حلی برسن برای پایان این جنگ و تنها کمتر از 2 روز بعد از اون دیدار و اون جلسه این حملات مرگبار به کیف انجام شده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از کیف پایتخت اوکراین. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. بعد از دقایقی رأس ساعت 12 ظهر همکارم فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود با یک بخش تازه خبری. وقت خوش.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: مینروبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی اسکورت کشتی‌ها حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم ما از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقایان، بچشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی اسمش از آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD آلترناتیو فیر دویچلند در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا یعنی فقط 3 تا کرسی، فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالات مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی بخوام دقیق‌تر بگیم از این 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملا به احزابی رسیده که اساساً نهادها اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصاً در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، رویکرد پلیس، اساساً حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز یه روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزایی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم‌ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم اواخر کرونا بود، دیگه اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستن من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگم در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود، اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، یه مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن فرهنگ رو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی ها می اومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظیفه اداریمون رو انجام دادیم، چرا به ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور میشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از بالادستی میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیزی بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوخی که در فرانسه می‌دیدید اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان به خاطرات تاریخیش اون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا. یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون رو میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقت دارن. بامداد اسماعیلی روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم واقعی سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی در واقع شما هم از یه خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر میدونم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشور اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سر صدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن اینه که از یه طرف ما می‌بینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد آقای اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقدم، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت های دیگه هم قطعا دارن، ولی یکی از فوکوس هاشون در واقع مهاجرت هست. ببین این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنند و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داریم میگید و اینا نیونازی حالا شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1 میلیون طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: روکردشون به رسانه ها اسمش رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی، تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، 2 سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده یورو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همون اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ بازتابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید در فرانسه از دیروز تا لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم واقعا بحث‌های بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که جنبه‌های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این استش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد اس اس همشون در واقع جنایتکار نبودند. اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیر و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب بر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگونی می‌زد. حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشی. بنابراین یک نکته دیگه هم اضافه بکنم. ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوینن امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی‌ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببین دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان، نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها، مخصوصا برای روزنامه‌نگاران، چیز خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه. این حزب گفته میشه خیلی جدی مثلا نئونازی فاشیست ضد به اسرائیل، ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره. آلمانی ها نگاه خوبی به فرانسوی ها ندارن، فرانسوی ها نگاه خوبی به آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها، فرانسوی ها با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن؟ میترسن که اتفاقات 1933-34 دوباره تکرار بشه توی پرانتز من چند دقیقه داشتم حرف می‌زدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقاً تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چنین احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقا ایجادی، مثل این ما شما رو از دست دادیم. آقا ایجادی رو مثل این که از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به عنوان یک لندن، به عنوان یک قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو بگم که شاید در صحبت ما بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک کشور 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور، یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرست‌ترین، یهود ستیزترین و فاشیست‌ترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله همگانی در تمام کشورهای دموکراتیک، یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه‌های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفورم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی، ببخشید. ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب مثل حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا، یا دیروز یا پیروز، رفتن به دوور، جایی که این قایق‌های که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوشو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموث، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن، این

0: میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن. ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده و این احزاب تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو ترویج میکنن.
1: مفتش شده، فرمایشون تموم شده. یه سوالی که میپرسم، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه جواب بدین، چون هنوز نفهمیدم، دکتر نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تندترین مواضعی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه. جملهشو گوش کنید، میگه که فقط احمقها یا خائنین میتوانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم، گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در هم فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، اینا ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنششون میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.
0: اونهایی که سیاستمدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید. لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره دقیقاً به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نه سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون آره. همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدای که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره، خانم لوپن هستش که حدود 34.5% متناسب با سنجش ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صفر بکشونه. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 68

0: افسان نگه داشت و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ وجه نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانن به قدرت برسن، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش در به صلاح هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارن که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
1: همینجا متشکرم. همینجا واسیم هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیلی میدونید دیگه در رسانه های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چه این برداشتی رو دارید؟ دیدگاهتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزدن، اصلا شایع شده اون اوایل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر میکنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیرن، قدرتشون بیشتر داره میشه؟
2: ببینید کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، آفته به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
1: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
2: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
1: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا جایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقدید که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان دولت آلمان خودش نشون میده؟
2: ببینید این شرق آلمان همیشه اکثریتشون البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان. برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43%، 44% میان به AfD رای میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلما از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
1: متشکرم. آقای جدی، رابطه چین قدرت ها، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقتا تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، و اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال، بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بزنن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا به اون بخش در واقع طرفدار روسیهش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
0: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاج به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمان گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستن. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسش مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علت‌هاش هم این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر رأس اون کشور. و به علاوه به نظر من
1: مثلا
0: یک
1: به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه، به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یه سراسری باش دارن، یا بعدشون نمیاد، یا چه میدونم، شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
0: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنن در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت بنگاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوع برای دموکراسی به هر حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میده.
1: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی بوده 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راستش بخواید میشه مصنوعی هم دقیقا نمیدونید.
2: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله چون من آمارشو نداشتم و دقیقا بله 47 میلیارد و با کمک های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
1: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیادی نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما، به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو. میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش بشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی همونطور که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه‌ای که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم همطور اسپانیا هم مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ
1: یه چیز حیرت آوری نیست. متشکرم. این نکته خیلی حیرت آوری هم که وجود داره خانم تبری، دیگه وقت متاسفانه تموم شد نتونستم بپرسم. این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر اسلامن مقابل جمهوری اسلامی ایدئولوژیک این حکومت اسلامگرای دنیا که میرسن یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد، بعد از جلی ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با ما صحبت میکرد و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود و شما نازنین ها هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریباش رسید. سرخط خبرها: زمین سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم گفت مقاومت هزینه دارد و مردم باز هم صبر میکنند.
1: مسیجی ها با کلاشینکوف پشت بومن، معلوم نیست میخوان چیکار کنن.
0: واکنش ها به افزایش قیمت بنزین، مردم از حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف جایگاه های سوخت خبر میدهند. گزارش ها از پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن در چندین جبهه. یک مقام یمنی میگوید هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در کشور است. همزمان دو نفر از رهبران حوثی ها صنعا را ترک کردند. گزارش والستریت جورنال از بحران صادرات نفت جمهوری اسلامی. درآمد حکومت ایران رو به اتمام است و هیچ نفت خامی از محاصره دریایی عبور نکرده. و در ادامه این بخش خبری: اختصاص بودجه 100 میلیون پوندی بریتانیا برای تقویت پدافند هوایی اوکراین. لندن موشک پاتریوت، گلوله توپخانه و پهپاد به کیف ارسال می‌کند. همزمان پایتخت اوکراین هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفت. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می‌شود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره پیامدهای تغییر قیمت بدون همراهی مجلس هشدار داده. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70 و 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفته قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن در همین ارتباط رو با خود همراه داریم. علی حسین، آیا سخنان عارف رو باید مقدمه‌ای برای افزایش مجدد قیمت بنزین بدونیم؟
2: پیشتر هم اعلام کرده بودند که این طرح افزایش قیمت بنزین در واقع به شکل پلکانی انجام میشه. نه فقط افزایش قیمت بنزین واسه و کاهش سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی هم در برنامه‌شون بوده، فعلا اجراش نکردن اما به زودی اجرا خواهند کرد. مسئله اصلی حکومت فقط این نیست که منابع ارزی لازم برای وارد بنزین نداره، بلکه به علاوه اون مشکل دیگری هم داره که و اون همینه که مرزی برای وارد کردن بنزین الان براش وجود نداره. مرز جنوبی بسته است، در مرز شمالی هم روسیه و بلاروس به اونها بنزین نمیدن به خاطر اینکه الان خود روسیه نیازمند بنزین هست. در چنین شرایطی اساسا اگر پول هم بود به سختی میشه بنزین وارد کرد، ولی خب منابع ارزی هم نیست به خاطر اینکه صادرات نفت به زودی، نفت روی آبی که الان دارن، به انتها میرسه و اساسا منابعی وجود نداره که بتونن بنزین وارد بکنن. به همین خاطر هم این قیمت به نرخ سوم افزایش پیدا میکنه به زودی احتمالاً، و همین که سهمیه نرخ اول و دوم کاهش پیدا میکنه. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از اینجا به بعد هیچ راهی نداره جز اینکه بار مالی خودش رو یکی پس از دیگری به روی مردم بریزه. یعنی کاری که داره انجام میده این هست.
0: علی حسین، ما تجربه اعتراضهای 98 رو داریم. آیا پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات برای دولت قابل کنترل خواهد بود؟
2: دولت همه هم و غمش روی اون لحظه اعلامه، یعنی انتظار اتفاق شبیه 98 رو داره که اونجا یه واکنش سری مردم به افزایش قیمت بنزین نشون دادن. این بار شاید اون واکنش در لحظه نشون داده نشه، اما تبعات این افزایش در شرایط کنونی به حدی مرگبار هست که اصطلاحا میگن شالوده اقتصاد رو از هم گسسته میکنه. یعنی اساسا این اقتصادی که همین الان در آستانه ورشکستگی، مشاغلی که یک پس از دیگری از بین میرن، کارکسب‌های کوچکی که دارن یک پس از دیگری ورشکست میشن، تحمل هیچ محرک دیگری ندارن و این افزایش 5000 تومان به 10000 تومان که هیچ، یعنی از اینجا به بعد هم اگه بخوان افزایش بدن اساساً ضربه میزنه که اون ضربه غیر قابل کنترل هست. شما وقتی که کسب و کاری که همین الان لب مرز میتونه حقوق چند تا پرسنل بده، وقتی که قیمت سوخت رو از 5000 تومان بهش میبری به 10000 تومان، هزینه تعمیر میکنه که کمترینش اخراج چند نفر پرسنل از نیروهاش هست. یعنی تبعات اقتصادی این افزایش قیمت با اون 98 یه فرق بزرگی داره که خود 98 تبعات اقتصادیش برای جامعه سخت بود اما قابل تحمل بود. این بار قابل تحمل هم نیست و چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیشبینیه. یعنی اساسا دنبال اون واکنش لحظه‌ای نباید حکومت باشه. به مجرد اینکه آثار این افزایش تو بخش‌های مختلف اقتصاد خودشون نشون داد، اون موقع تبعات امنیتی این افزایش میتونه خودشون نشون بده و اصلا کار به اونجا نمیرسه که بتونه مثلا 70 سنت 60 سنت یا این قیمت عجیب و غریبی که دارن میگن به اینجا نخواهد رسید. خیلی پایین تر از این عددها آستان تحمل مردم رو رد میکنه.
0: علی حسین قاضی‌زاده متشکرم از تو. همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف، از تشدید فضای امنیتی و تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها همزمان با افزایش قیمت بنزین به لیتری 10000 تومان خبر دادند.

0: صف بنزین رو. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: 16/6 مسیجی ها با کلاشینکوف رو پشت بونن، معلوم نیست میخوان چی کار کنن. اسمان خمینی‌شهر آمادن، معلوم نیست میخوان چی کار کنن. ببینید از درش رو گذاشته. اینجا بسیج منظری خمینی‌شهر.
2: شهروندان با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از استقرار تکتیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست. میدونم لیلا ویدیوها و صداهای خیلی زیادی از شهروندان در ایران در ارتباط با بنزین گرفتی. بپردازیم به این اظهار نظر عارف معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. که پیام‌هایی که گرفتی مردم نگرانی‌هاشون چه است، چه بازتابی میدن از وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران؟
1: البته فری با اولین واکنشایی که مردم در مورد بنزین 10,000 تومانی داشتن از دو روز پیش بود، زمانی که سخنگوی دولت خانم مهاجرانی اومد و اعلام کرد این قیمت رو. خب خیلی مردم برامون پیام میفرستادن و سوالشون هم این بود و اینکه خانم مهاجرانی گفته بودش که اون ماو تفاوت اون افزایش قیمت تا 10,000 تومان رو میخوایم معیشت مردم رو بهبود بدیم. خیلی مردم سوال میکردن که چگونه قرار هست معیشت مردم رو بهبود بدیم. مردم گفتن که اصلا همیشه این در سالهای مختلفی ثابت شده قیمت بنزین و افزایش قیمت بنزین مثل بمب ساعتی عمل میکنه و قیمت مواد غذایی بلافاصله افزایش پیدا میکنه، قیمت خدمات، تولید، همه چی با هم دیگه افزایش پیدا میکنه. الان هم که این وضعیت هستش که اصلا افزار گسیخته است قیمت ها و روز به روز مواد خوراکی و غذایی هم افزایش پیدا میکنه، مردم درگیره اصلا تامین مواد اولیه زندگیشون هستن، با این قیمتی که اینا اعلام کردن چه اتفاقی قرار هست بیفته؟ یعنی مردم نگرانیشون از دو روز پیش داشتن مدام میگفتن. همین الان هم بعد از این افزایش قیمت بنزین که از دیشب شروع شده، هم شرکت ایران اول که محصولات مربوط به خودرو و اینا رو تولید میکنه تا 40% افزایش قیمت داده محصولاتش رو. یعنی این اولین جرقه‌ای هستش که داریم در مورد این قیمت، یعنی افزایش قیمت بنزین میبینیم. اما یک نکته‌ای که وجود داره و همکارم علی حسین هم بخش قبلی خبر هم گفت این بودش که اصلا ایران بنزین وارد نمی‌کنه و مردم همین آگاه هستن به این ماجرا و میگن وقتی که ایران نمیتونه بنزین وارد بکنه و بنزین تولید داخل هست، ما نیاز داریم و باید بنزین مناسب و قیمت ارزون در اختیار ما قرار بگیره، قیمت تمام شده. اما یک شهروندی هم خطاب به همین حرفای آقای عارف یه صحبتی داشت که من میخوام اینو خطاب به آقای عارف از زبون این شهروند بگم، که نوشته بود برامون که آقای عارف شما به جای اینکه به شما رفتن هر هفته مردم توجه کنید و فکر کنید، به بیماران مبتلا به سرطان مثل من فکر کن و توجه کن که مجبور هستم به خاطر نبود امکانات در شهر خودم برم یه بیمارستان چند کیلومتر دورتر که پرتو درمانی و شیمی درمانی کنم. چرا به اونها فکر نمی کنی؟ چرا به ما فکر نمی کنی؟
0: لیلا میدونم گزارش های زیادی هم از جو امنیتی و تشدید فضای امنیتی و انتظامی و سرکوب در به خصوص اطراف جایگاه ها دریافت کردی، از اینا به ما بگو.
1: از دیروز عصر به ویژه در خیلی از شهرها میدونم ده ها شهر البته پیام و ویدیو به ما رسیده، شروع کرده بودن در واقع ماموران شکل های مختلف، هم یگانه ویژه، هم نیروهای بسیج با اسلحه لباس شخصی ها، نیروی انتظامی، همچنین با خودروها دیدیم همزمان خودرو تیربار در خور آباد که شروع کرده بودن، هم داشتن در خیابان‌ها پرسه می‌زدن و مستقر شده بودن در میادین اصلی در خیابان‌ها و هم در جایگاه‌های سوخ هم مستقر شده بودن. و ما خب گزارش‌هایی داریم که اصلا روی پشت بوم‌ها بسیجی‌ها با اسلحه کشیک می‌دادن و مردم رو رصد می‌کردن. اما همزمان که جو امنیتی و نظامی بوده در و همچنان هم از در برخی از شهرها اینترنت هم خیلی ضعیف بوده، مثلا از مشهد، از شیراز، معالی آباد شیراز به ما پیام رسیده، از تبریز به ما پیام رسیده که اصلا نت خیلی ضعیف شده و اینکه هم حضور گسترده پلیس و نیروهای نظامی همچنان در شهرها حضور دارن. یعنی همزمان این اتفاقی بودش که در شهر افتاده. حالا اطلاعات بیشتر و گزارش‌های بیشتر بیاد حتما منتشر می‌کنم.
0: متشکرم از توضیحات لیلا. همکارم لیلا سعادتی اینجا بود با ما. و 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داده. به گزارش آسوشیتد پرس، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها گفته شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرده. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چندین جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان حدیده را تصرف کردند. معاون وزیر دفاع دولت قانونی یمن اعلام کرده تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن گفته نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها همچنان ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان از جمله استانهای حدیده و بیضا از تلاش دولت برای گسترش حاکمیت خود بر سراسر این کشور خبر داد. نیروهای مسلح یمن هم گفتند درگیری‌ها در چندین جبهه علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کرده. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شده و تاکید کرده این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد یافت. شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای منطقه حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی را محکوم کردند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای حملات شبه نظامیان حوثی به غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی را عمدی خوانده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا موضع قاطع و بازدارنده خود را در برابر این اقدامات ابراز کند. وزارت خارجه کشورهای مصر، اردن و قطر هم در بیانیه‌هایی حملات حوثی‌های وابسته به سپاه پاسداران به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، شاهد یک چرخش کامل در جبهه یمن هستیم. حوثی‌ها عقب نشینی می‌کنند و نیروهای دولتی و قانونی یمن پیشروی. بهمون بیشتر بگو از این تحول مهم.
2: ببینید دو تا اتفاق مهم افتاده. یکی این که زمینه برای هماهنگی و استفاده از تمام فرصت‌های بین المللی برای دولت قانونی یمن بیش از همیشه آماده است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در گذشته درگیری دولت قانونی یمن با حوثی‌ها و شورشی‌های حوثی و نیابت‌های جمهوری اسلامی برای چند تا کشور منطقه مهم بود، الان چون بحث استفاده جمهوری اسلامی از تنگه باب المندب علیه تمام جهان مطرحه، الان دیگه اون منطقه برای همه دنیا مهمه. همه دنیا به نوعی حمایت می‌کنند از ارتش قانونی یمن و دولت قانونی یمن. برای همین دولت این فرصت رو غنیمت شمرده برای اینکه کار رو یکسره بکنه و مناطق تحت تصرف حوثی‌ها رو خارج بکنه با حملات نظامی جدید و برگردونه به دولت قانونی. این زمینه‌ای که الان به وجود اومده. اما مسئله دیگه تاکتیکی است که ارتش یمن در واقع در پیش گرفته. کشور یمن اصلا کشور کوهستانی و تمام موفقیت حوثی‌ها در این بود که تپه‌های مشرف به مناطق مهم و استراتژیک رو تصرف کرده بودند. الان رسانه‌های منطقه میگن حرب تباب، یعنی جنگ تپه‌ها، جنگ ارتفاعات. الان اتفاقی داره میفته اینه که تمام این شهرهایی که نامش رو شنیدیم، معرب، الجوف، تعز، سعده، صنعا، همه این جاهایی که ارتش رفته و تصرف کرده، ارتفاعاتش رو تصرف کرده، تپه های مشرف رو تصرف کرده و این کار رو برای حوثی ها بسیار سخت کرده، مجبور به عقب نشینی شدن و عملیات بسیار پرهزینه و دشواری هم بوده. و نکته سومی که اینجا مهمه، تفاوت کاراکتر رئیس جمهور جدید یمن با رئیس جمهور پیشین بود. ببینید، عبدالربه منصور هادی یک ژنرال میگن درونگرا بوده، کم حرف بوده، تکرو بوده و برخلاف رشاد العلیمی رئیس جمهور جدید که یک جامعه شناسه، حالا توی روانشناسیش میگن برونگراست، بسیار اهل دیپلماسی و توافق، هنرش این بوده که نیروهای مخالف حوثی رو دور هم جمع کنه. یعنی نیروهای مختلفی در یمن بودن که اونا هم معتقد بودن یمن باید به دولت قانونی برگرده، علیه حوثی ها بودن و همه با هم دیگه اختلاف داشتن. هنر رشاد العلیمی این بود که نیروهای مخالف حوثی رو دور هم جمع کنه. تو خبرها هم داشتیم که 22 تشکل و حزب و جریان مختلف و متکثر حالا با هم دیگه متحد شدن برای پایان دادن به حضور حوثی ها.
0: فکر میکنی که واکنش جمهوری اسلامی چه باشه راجع به این حالا عقب نشینی حوثی ها و تا الان واکنش جمهوری اسلامی چه بوده؟
2: علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران میگفت که ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. وقتی بحث سوریه مطرح شد، وقتی بحث داخل کشور مطرح شد، بحث اعتراضات، یعنی چی؟ یعنی ما تا اون آخرین کار ممکن رو باید انجام بدیم. چیزی به نام پیشبینی استراتژیک این بشر نداشت، شعور پیشبینی استراتژیک نداشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وقتی سوریه رو در عرض یک شب تمام عیار از دست دادن، سوریه‌ای که به گفته رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس 50 میلیارد دلار براش هزینه کرده بودن تا یک دهه، وقتی یک شبه از دست دادن و خبر فرار اسد با هواپیمای روسی منتشر شد، علی خامنه‌ای چی گفت؟ گفت ما میخواستیم نجاتشون بدیم، زمین بسته بود، آسمان بسته بود. خب معلومه که آمریکا، اسرائیل یا هر کس که این تصمیم رو گرفته زمین و آسمان رو میبنده. تو قبلش چه تدبیری کردی؟ به نظر میرسه که خبرهای شکست سنگر به سنگر و تپه به تپه حوثی ها الان در یمن، اگر از یک نقطه ای عبور بکنه، اون نقطه کجاست؟ از دست دادن صنعا. قاعدتا یک کسی پیدا میشه که حالا مثلا رهبر جدید ناپدید، مثلا یک چنین چیزی بیان بگن که بله ما تلاشمون رو کردیم ولی نشد.
0: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. وال استریت ژورنال در گزارشی می نویسد درآمد صادرات نفت ایران رو به اتمام است و ذخایر نفت ایران در آب که عمدتاً مقصدشان چین است کاهش یافته. این نشریه با استناد به داده های شرکت ردیابی کپلر آورده، از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی در تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایرانی از خط محاصره عبور نکرده. بر اساس این گزارش، ایران همچنان مقادیر اندکی نفت را در نفتکش ها بارگیری می کند، اما این بشکه ها در داخل خلیج فارس گرفتار ماندند. همزمان با تهدیدهای محسن رضایی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه 16 شهریور ماه مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین خبر داده نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش را منتشر کرده و اعلام کرده این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در تروت سوشال نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر بشکه و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همکارم حسین آقایی با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران و ادامه فشار اقتصادی میگوید جمهوری اسلامی در یک معادله بازدارندگی سخت قرار گرفته و عملاً با یک بازی دو سرباخت روبروست.
3: محاصره دریایی و فشار تحریمی شدید و حملات نظامی حالا هرچند محدود آمریکا، جمهوری اسلامی رو در برابر یک معادله بازدارندگی خیلی خیلی سخت قرار داده. مشخصا در رابطه با تنگه هرمز جمهوری اسلامی در برابر یک بازی دو سرباخت هستش. اگر حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها یا حتی ناوهای آمریکایی رو بخواد در دستور کار قرار بده یا اون رو ادامه بده، با حملات به مراتب بیشتری روبرو میشه. احتمالاً این بار آمریکا به جزیره خارک و پایانهای نفتی حمله میکنه. اگر هم هیچ کاری نکنه، دست رو دست بگذاره، خب کارتای بیشتری رو دست میده، کلن یک شکست راهبردی بزرگ خواهد خورد. الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی توی یک مرحله‌ای که فکر میکنه که برای خروج از این باتلاق باید تصمیمات سختی بگیره که همه گزینه‌ها براش پر ریسک هستش. مثلا این هستش که الان با این تلاشی که داره ترامپ میکنه که بهای نفت پایین بمونه یا کنترل شده باشه، الان آمریکایی‌ها تونستن که اون قدرت مانور عملیاتی جغرافیایی خودشون رو تو تنگه هرمز بست بدن و اینا از طریق اون حملاتی که به نفتکش‌های جمهوری اسلامی کردن خیلی بیشتر مشخص شد. اون متد نفتکش در برابر نفتکش، اون خط محاصره دریایی و اقدام نظامی خودشون رو هم که اون از سمت دریای عمان و دریای عرب آوردن، کشوندن به سمت خود خلیج فارس و تنگه هرمز و یه زنجیره کشدار یا انهدام دریایی رو شکل دادن که این زنجیره کشدار یا انهدام دریایی داره اون جنگ اقتصادی و محاصره رو تقویت می‌کنه. یعنی یه اقدام نظامی پشت اون محاصره دریایی هستش در نزدیکترین نقاط به بنادر و جغرافیای ایران. جمهوری اسلامی میخواد با این زنجیره کشدار یا انهدام دریایی مقابله بکنه.
0: دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شد. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ارائه کردند که در صورت تصویب می تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. با همکارم احمد صمدی از وین همراه هستیم. احمد، اعضای شورای حکام از امروز بررسی پرونده‌های مهم هسته‌ای از جمله ایران رو آغاز می‌کنن و می‌دونیم که همزمان پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی هم علیه جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورا قرار گرفته. به ما بگو تا اینجای کار در این نشست چه گذشته؟
4: اون چیزی که تا الان میدونیم اینه که در واقع بر اساس حالا واکنش هایی که داره بیرون میاد در خصوص برنامه هسته ایران، خب تنش رو به افزایش هستش. دیروز آقای گروسی هم به اعضای شورای حکام در بیانیه خودش اعلام کرد که جمهوری اسلامی همکاری نمی کنه و نگرانی ها در خصوص اشاعه هسته ای از طریق ایران بالا رفته و خب در کنفرانس خبریش هم گفت که رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه و بهترین راه هم برای اینکه اتفاقی نیفته برای ایران با توجه به اظهاراتی که رئیس جمهوری ایالات متحده داشته مبنی بر بمباران کوه کلنگ گزلا که در اونجا گفته میشه تاسیسات هسته‌ای هست، اینه که درس بگیره جمهوری اسلامی از گذشته و بیاد با آژانس همکاری بکنه و اگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتاً میتونه که مفیدتر باشه تا اینکه بخوان همکاری نکنن و به نوعی آژانس رو سر کار بذارن. حتی اشاره کرد به اینکه در قاهره هم که توافقی صورت گرفته بود سال گذشته با عباس عراقچی، قرار بود سری اطلاعات رو بدن که اون اطلاعات رو هم ندادن. اطلاعاتی بود که ظاهرا در خصوص وضعیت ظاهری تاسیسات بمباران شده بود که آقای گروسی گفت اینطوری روند پیش نخواهد رفت. حالا امروز بررسی ها شروع میشه. 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار هستش که برنامه هسته‌ای ایران رو هم انطباقش رو با NPT بررسی بکنن که آقای گروسی در گزارش مفصلی هم که ارائه کرده در اونجا اشاره میکنه که نمیتونه تایید بکنه که روال عادی هستش و هم بر اساس قطعنامه های شورای سازمان ملل. قبلا میگفتیم بر اساس قطعنامه 2231، اما الان دیگه اون قطعنامه های قبلی هم بر اساس اینکه حالا مکانیزم بازگشت تحریم ها یا همون مکانیزم ماشه فعال شده، باید بر اساس اونها هم خب بررسی بشه برنامه هستیم و بعضی کمی به نظر میاد که خب پیچیده تر هستش و احتمالا بحثای داغی صورت خواهد گرفت در همین ساختمانه که پشت سر من هست و در ادامه هم دیدیم که خب قطعنامه‌ای رو ارائه کردن اعضای اروپایی و غربی شورای حکام به همراه ایالات متحده که گفته میشه قرار هستش که ایران رو بفرستن به شورای امنیت سازمان ملل برای اینکه دیگه در اینجا کاری ازشون بر نمیاد. ولی خب حالا از اونجایی که تنش داره کم کم بالا میره و از ایران هم دیدیم که چند واکنش داشت، هم سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که اقدام مقتضی رو انجام خواهد داد، هم رئیس کمیسیون امنیت ملی که اون خیلی تندتر برخورد کرده گفته پاسخ پشیمان کننده خواهیم داد، و این نشون میده که به هر حال تنش بالا هست و باید در ساعت‌های آینده چه اتفاقی میفته اینجا.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد صمدی از وین. رسانه‌های اسرائیلی میگویند اگرچه ضربات نظامی این کشور به تاسیسات هسته‌ای ایران بخش اعظمی این برنامه را از کار انداخته، اما خطر بالقوه هسته‌ای تهران همچنان باقی است. جروزالم پست گزارش داده در حال حاضر هیچ سانتریفیوژی در ایران غنی‌سازی نمی‌کند و اکثر تاسیسات کلیدی منهدم شدند، اما نجات بخشی از سانتریفیوژهای پیشرفته در عمق زمین و دسترسی به ذخایر اورانیوم 20 و 60 درصدی کماکان به عنوان یک نگرانی امنیتی باقی مانده. همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ما همراه شده. اشکان، به ما بیشتر بگو از این گزارش و هشدارهایی که درباره برنامه اتمی ایران داده میشه.
5: بله، جروزالم پست این گزارش رو به نقل از چند منبع آگاه منتشر کرده. به گفته این منابع در جریان دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بخش اعظمی از 20,000 سانتریفیوژ جمهوری اسلامی از بین رفت و به طور کلی برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی، غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی متوقف شد و تأسیسات دیگر مرتبط با به ویژه بخش نظامی اتمی جمهوری اسلامی هم آسیب‌های بسیار زیادی دیدند. موضوعی که جروسالم پست میگه باعث شده برنامه اتمی جمهوری اسلامی چند سالی به عقب رانده بشه و الان یک تهدید حیاتی فوری نباشه، اما این به این معنی نیست که تهدید برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته. به گفته این منابع الان جمهوری اسلامی همچنان در واقع صدها سانتریفیوژ IR6 رو در اختیار داره، یعنی در واقع این سانتریفیوژها از بین نرفتن، حتی اگر زیر زمین دفن شده باشن اما از بین نرفتن، و این پیشرفته ترین سانتریفیوژ جمهوری اسلامی هست که به گفته جروسالم پست اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه تنها به 10% از همون اورانیوم غنی شده با غنای 20 و 60 درصدی هم که اون هم به نظر میاد زیر زمین دفن شده دست پیدا بکنه و بعد چرخه همین صدها سانتریفیوژ IR6 رو هم راه بندازه دوباره، اون وقت به زمان زیادی هم نیاز نخواهد داشت تا بتونه این اورانیوم رو در حد نظامی غنی سازی بکنه. اما این فقط تنها موضوع نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی اون وقت بتونه این اورانیوم غنی شده رو بیاد و به کلاهک اتمی مبدل کنه، اون رو روی موشک نصب بکنه و بخواد شلیکش بکنه، احتیاج داره به یک روند جداگانه ای که این اورانیوم غنی شده رو به میله های فلزی مبدل کنه یا اون در واقع نیم کره های کلاهک اتمی رو بخواد بسازه و مسائل دیگر مربوط به موارد انفجاری. در اینجا هست که جروسالم پست میگه اسرائیل استراتژی یا تاکتیک خودش رو عوض کرده بعد از جنگ 40 روزه و الان تمام توانایی اطلاعاتی خودش رو بر روی همین روند مبدل کردن اورانیوم غنی شده به کلاهک اتمی در ایران گذاشته و اگر قرار باشه اون رو هدف قرار میده.
0: متشکرم اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفائی از حیفا. حملات موشکی و پهپادی صبح امروز روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی میگوید این حمله پیچیده بوده که روس‌ها آن را به گونه‌ای طراحی کردند که بیشترین آسیب ممکن را به جان انسان‌ها وارد کند. اوکراین میگوید این حملات اندکی پس از پایان سفر فرستادگان صلح آمریکا به کیف انجام شده و چندین ساختمان، مدرسه و مرکز درمانی هم آسیب دیده. بریتانیا میگوید یک بسته جدید تسلیحات دفاع هوایی به ارزش بیش از 100 میلیون یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده. این کمک مالی نظامی ویژه با هدف تقویت پدافند هوایی اوکراین در فصل زمستان طراحی و تصویب شده و شامل تجهیزات دفاع هوایی از جمله موشک‌های پدافندی پاتریوت است. با لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه هستیم. لیلی به ما از ابعاد حملات شبانه روسیه بگو و کدام مناطق و زیرساخت‌های اوکراین بیشتر هدف قرار گرفته؟
6: فریبا در متن خبر هم اشاره کرد یک وقفه کوتاهی به خاطر سفر نمایندگان آمریکا به منطقه ایجاد شده بود، حملات به پایتخت اوکراین به صورت موقت قطع شده بود، اما بلافاصله بعد از برگشت استیو ویتکاف و جارد کوشنر داماد آقای ترامپ از اوکراین به آمریکا دوباره این حملات از سر گرفته شده. ابعاد حملات اونطور که آقای زلنسکی گفته هم در پایتخت هم در برخی از شهرهای دیگه اوکراین موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای جت موتور، پهپادهای شاهد و بمب‌های مختلف استفاده شده. در مورد پهپادهای جت موتور خیلی این روزها صحبت میشه. پهپادهایی که در واقع به گفته اوکراین نسل جدیدی از همون پهپادهای شاهد سابق هستن که با سرعت بیشتر قابلیت حرکت دارن و در برخی موارد سیستم دفاع هوایی اوکراین نمیتونه اونها رو هدف قرار بده، برای همین هست که از اون دیوار دفاعی عبور میکنن و آسیب‌های میرسونن. در حملاتی که به کیف انجام شده، مدارس، یک مجتمع تجاری، برخی از زیرساخت‌های شهری برقی مورد اصابت قرار گرفته، خسارت‌هایی وارد کرده، 2 نفر کشته، 10 نفر زخمی شدن. توی منطقه سومی یک لوکوموتیو قطار که مسیرش کیف به سومی بوده در یک ایستگاه هدف قرار گرفته. تلفات گزارش نشده اما زخمی های در این حمله به این لوکوموتیو گزارش شده. توی در واقع زاپروژیا هم حملات به برخی از زیرساخت های منطقه آسیب زده، زیرساخت هایی که به سوخت مرتبطه. میدونیم که پیشتر هم ما میدونستیم که در آستانه زمستان این الگوی حملات روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین همیشه تکرار میشه هر سال و به نوعی از این ابزار استفاده میکنه روسیه برای فشار در زمستان به مردم اوکراین، برای اینکه نارضایتی رو در داخل اوکراین ایجاد بکنه. در مجموع پدافندهای اوکراین و ارتش این کشور تونستن 175 تا از این پرتابه ها رو خونسا بکنن، اما باقی اونها به مناطق مختلف اصابت کردن. و همینطور میدونیم که لهستان هم به خاطر اینکه حریم هواییش توسط بلاروس نقض شده بود، برای همین در نگرانی این حملات جدید به اوکراین جنگنده هاش رو به پرواز درآورده.
0: متشکرم از تو لیلی نیکفر همکارم از بروکسل. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان که در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان تحصیل می‌کنند، خواسته تا این کشور را ترک کرده و به افغانستان بازگردند. این شورا در یک نامه رسمی اعلام کرده تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، جایگزینی، انتقال یا تحصیلات دیگر برای شهروندان افغانستان در دوره تحصیلی جاری مجاز نیست. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، بیشتر به ما بگو از این تصمیم شورای پزشکی پاکستان چه دلایلی پشتش بوده؟
7: خب شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان طی یک دستور رسمی از دانشجویان افغان که در رشته‌های پزشکی و همچنان دندون پزشکی در پاکستان مشغول به تحصیل هستند، از اینها خواسته که اینها پاکستان رو ترک بکنند و به کشور خود یعنی افغانستان برگردند. خب شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در نامه خود نوشته که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، همچنان جایگزینی، انتقال یا تحصیلات دیگر برای شهروندان افغانستان در سال جاری تحصیلی ارائه نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان همچنین از نهادهای مربوط هم خواسته که روندهای اداری لازم، از جمله صدور مجوزهای مورد نیاز و تسهیل بازگشت دانشجویان افغان را هم تکمیل بکنند. در پی این دستور دانشگاه علوم پزشکی لاهور نیز در نامه فوری در وقت تقریبا از 64 مؤسسه پزشکی و دندان پزشکی که تحت نظر این دانشگاه هستند در سراسر ایالت پنجاب پاکستان، از آنها خواسته که دستورهای شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را درباره

0: مؤسسات عالی افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه.
1: متشکرم از تو جواد. جواد، البته فرصتی هست برای یک پرسش دیگه. آیا معلوم هست که چرا این تصمیم گرفته شده؟
0: خب هنوز معلوم نیست که این تصمیم بر اساس بررسی های کارشناسانه صورت گرفته یا در واقع جنبه سیاسی داره، اما مشخصه که زندگی صدها دانش افغان در پاکستان و نیز دانشان پاکستانی که شاغل به تحصیل هستند در افغانستان اینا رو این تصمیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. باید دید که واکنش مقامات طالبان در این زمینه چیست، آیا آنها این موضوع را با مقامات پاکستانی هم در میان میذارن یا نه. پاکستان تر بازگرداندن اتباع افغان را در واقع از اواخر سال 2023 میلادی آغاز کرد و در ابتدا در واقع کسایی که مدرک و اینا نداشتن اونها رو اخراج کرد و به مرور زمان این سختگیری ها بیشتر شد و حالا کار به در واقع دانشجویان افغان هم رسیده.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد بود با ما و تصمیم تازه شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغانستانی. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس است. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. ممنونم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیر ساختهای انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقی و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد. تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفاً با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیت اون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کنند.
1: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیما با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
2: شاهزاده رضا پهلوی صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا، آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
1: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای برای مکرون به صرف یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدند به شدت متاثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستید. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه است که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس، این گزارش داده که دوتا از پنت‌هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه ای توی لندن گذاشته شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شد. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم چون تا آخره همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه، دوباره میشه چیز دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دوتا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاهکن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تامین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تامین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانش رو برداشت برد لندن گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتن نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید، انصاف ترا شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردم، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغ‌های سلطنتی، ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت هاوس‌ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره، بی رقیب، یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کادر نیست، نمیافته. محله کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه، تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی شما، این چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت‌هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون و گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حد بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علی شعار میدن میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه یک نگاهی به باغهای کنزینگتن بندازه، نفسی تازه کنه، بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفتید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایبه، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا که نه، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس، بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران، مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش نه، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ میکردن، به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرونه، برق نیست، آب نیست. صبر انقلابی داشته باشید، ولی منابع

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: که بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت مقاومت هزینه دارد.
1: مسیجی ها با کلاشینکوف رو پشت بومن. معلوم نیست میخوان چیکار کنن.
0: تشدید فضای امنیتی در شهرهای کشور همزمان با انتقاد گسترده مردم از گرانی بنزین. نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف پمپ بنزین ها مستقر شدند. گزارش ها از پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن در چندین جبهه. یک مقام یمنی میگوید هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در کشور است. همزمان دو نفر از رهبران حوثی ها صنعا را ترک کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. گزارش وال استریت ژورنال از بحران صادرات نفت جمهوری اسلامی. درآمد حکومت ایران رو به اتمام است و هیچ نفت خامی از محاصره دریایی عبور نکرده. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می‌شود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره پیامدهای تغییر قیمت بدون همراهی مجلس هشدار داده. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفت قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. افزایش نرخ بنزین آزاد با کنش‌های انتقادی بسیاری از رسانه‌های ایران را در پی داشته. روزنامه شرق افزایش قیمت بنزین را نسخه تکراری و ناموفق برای درمان کمبود بنزین توصیف کرده و از لزوم اصلاح بازار خودرو نوشته. در این مطلب آمده مصرف بنزین خودروهای تولید داخل حدود 1.5 تا 2 برابر میانگین استاندارد جهانی است. شرق نوشته بیش از نیمی از خودروهای شخصی فرسودند و مصرف بنزین بالایی دارند. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، صحبت‌های آقای عارف رو که مرور می‌کنی به نظر می‌رسه که قیمت بنزین قرار از اینی هم که هست بالاتر بره. اون میگه که بین 70 تا 80 هزار تومان این بنزین برای دولت تموم میشه.
2: بله، این رو خود شخص پزشکیان و خود عارف چندین بار تکرار کردن که ما بنزین وارداتی رو داریم با قیمت بالا می‌خریم و داریم سوبسید زیادی میدیم و اون رو به مردم میدیم. چندین دروغ در حرفهای عارف وجود داره و چندین نکته انحرافی. اول اینکه در حال حاضر اصلا بنزینی وارد نمیشه. واردات بنزین به دلیل محاصره دریایی متوقف شده و بنابراین هر بنزینی که الان داره ارائه میشه توی بازار بنزین تولید داخلی پالایشگاه هاست که نرخ تمام شده اون هم حالا با روش‌های مختلفی که محاسبه میشه خیلی کمتر از اعدادی هست که آقای عارف اعلام میکنه. یعنی همین اول یک دروغ بزرگ و یک گاف بزرگ رو در صحبت‌های عارف میبینیم که الان اصلا موضوع بنزین وارداتی موضوعیت نداره در شرایط فعلی. اما اگر فرض کنیم که در همون فضایی که بنزین وارد میشد یه بخشش به دلیل کمبود به کشور، چه کسی و چه نهادی باعث شده که بنزینی که مثلا در سال 1398 اینها بردن بالا، قیمت بنزین رسید به 50 سنت بر اساس نرخ اون روز برابری دلار و ریال، چه نهادی باعث شده که ارزش ریال انقدر افت بکنه که الان مثلا بشه 2 سنت بنزین؟ خب این کار حکومت هست، تورمی که ایجاد کرده ارزش ریال رو از بین برده و الان میاد میگه بنزین دیگه ارزشی نداره، ما باید قیمتش رو بالا ببریم یا در واقع این کارن. یعنی از جیب مردم عملاً هزینه سیاست‌های خودش رو که تورم‌زا بوده رو می‌خواد از جیب مردم برداشت بکنه. موضوع سوم این است که آزادسازی قیمت بنزین اگر می‌خواد اتفاق بیفته اوکی، آزادسازی بازار بنزین هم باید اتفاق بیفته. بازار بنزین از حضور از در واقع دست دولت در بیاد، از انحصار دولت. بازار خودرو هم همینطور آزاد بشه تا در نهایت بشه کاری کرد. کاری که دولت داره میکنه متاسفانه این هست که بخشی از کسری بودجهش رو با این درآمدها جبران بکنه. حالا گفتن ما میخوایم صرف کالابرگ بکنیم و مردم رو بیشتر سردرگم بکنه و متاسفانه مشکلات بیشتر براشون ایجاد بکنه، چون همین الان صحبت از این هست که کارت جایگاه وجود نداره. عملا جیره بندی کردن، خودشون هم میگن 85% مردم همین 110 لیتر بنزین یارانه‌ای که میدیم براشون کافی است و اگر کسی مازاد بخواد مطمئنا در روزهای آینده ما گزارش‌های زیادی خواهیم داشت که سردرگمی و ابهام زیادی وجود خواهد داشت، چون بسیاری از کارت‌های جایگاه جمع شده و الان اصلا کارت جایگاه بسیار کم هست. این صفایی هم که می‌بینیم در این روزهای اخیر خیلی‌هاش ناشی از اون.
0: آرش، بحث خودروهای فرسوده داخلی هم سال هاست که داغه. یک بخشی از بنزینی که در ایران مصرف میشه به خاطر همین بد عمل کرده بد همین خودروها هست. اما چرا انقدر دولت اصرار داره که این سیاست شکست خورده تولید خودروهای داخلی رو ادامه بده؟
2: خب عملا اون هم بخش دیگه از اون دو سالاری حکومت جمهوری اسلامی است. یه مافیایی به نام مافیای خودروسازان ایجاد شده، بسیار نفوذ داره در تمام قدرت سیاسی، چه دولت اصلاح طلب بیاد چه اصولگرا بیاد، حتی در بیت رهبری، و عملا اونجا بازار خودرو رو در دست گرفتن. اجازه واردات رو نمیدن، خودروی با مصرف 1.5 تا 2 برابر میانگین دنیا رو با قیمت بالا به مردم به زور میدن، مردم رو از اون طرف فقیر کردن، مردم نمیتونن خودروهای فرسودشون رو به روز بکنن و بعد میگن خب مصرف بنزین بالاست. اگر بازار خودرو ایران درست بود الان ما مازاد بنزین داشتیم، یعنی اصلا وضعیت بنزین به این صورت نبود. اینجا هم باز حکومت هزینه ناکارایی و فساد خودش رو میخواد از جیب مردم برداشت بکنه. این رو در پیام شاهزاده رضا پهلوی هم داشتیم در مورد بنزین، به درستی ایشون اشاره میکنه که این در واقع کاری که حکومت داره میکنه هزینه فساد و ناکارآمدی خودش رو میخواد از جیب مردم برداره و الان هم میبینیم دوباره به دنبال این هستن که نکنه کسی اعتراضی بکنه. خیابونها رو پر کردن از نیروهای امنیتی و همون مدل که بارها تکرار شده، افزایش قیمت و آمادگی برای سرکوب مردم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم ارشاد زمی اینجا در استودیو با ما. همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه های سوخت خبر میدهند. بر اساس این گزارش ها برخی جایگاه های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف از تشدید فضای امنیتی و تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزین ها همزمان با افزایش قیمت بنزین به لیتری 10,000 تومان خبر دادند.

0: صرف بنزین رو. صرف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: 16/6 مسیجی ها با کلاشینکوف رو پشت بونم، معلوم نیست میخوان چیکار کنم. اسمان خمینیشه آمادن، معلوم نیست میخوان چیکار کنم. ببینید از درش رو گذاشته. اینجا بسیج منظری خمینیشه.
2: ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال از کمبود سوخت و تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین در سیستان و بلوچستان حکایت دارد.

مردم با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک شهروند با اعتراض به تصمیم مسئول پزشکیان و دولت برای گران کردن بنزین آنها را دروغگو خطاب می‌کند.
1: این خب بنزین شد 10,000 تومان. ما فکر می‌کردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. این خب بنزین شد 10,000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده. هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. به رئیس جمهور تو ما نگفتی؟ ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمیکنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ تو چه کاری حضرت عباسی؟ ما بریم با گیرونی بجنگیم؟ همه چیز شده 100 برابر. اما بنزین بیارید پایین قیمتشه.
0: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، خب همون سناریوی قبلی که در آبان 98 هم شاهد بودیم، انگار حکومت منتظرش قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره در داخل.
2: دقیقاً همینه، شهر همون الگو تکرار شد در آبان 98، در 25 آبان 98. شاید یک غافلگیری رو حکومت داشت، انتظار اون موج هماهنگ و سراسری اعتراض‌ها رو نداشت و به همین دلیل سرکوب رو از روز بعد شروع کرد، چون شب به هر حال ملت همزمان با افزایش قیمت به خیابان اومدن، جایگاه‌ها رو در واقع تو برخی جایگاه‌ها رفتن. ولی این بار پیشاپیش با این تصور که این افزایش قیمت و این استراب و نگرانی که ایجاد خواهد کرد بین شهروندان ممکنه که در واقع به یه موج اعتراض گسترده ختم بشه، و با تجربه دی 1404 نیروهای خودش رو مستقر کرده در شهرهای مختلف و گزارش ها واقعا از ده ها شهر هست که همه یه الگو رو نشون میده، خودروهای یگان ویژه، موتوری های بسیج و استقرارشون در جایگاه های سوخت. یعنی روایت هایی رو هم ما داشتیم از شهروندان که اونجا مشاهده میکنن نیروهایی که مسلح هستن، کلاشینکوف به دست دارن و در جایگاه ها ایستادن برای اینکه حالا اگر که هر اعتراضی اونجا شکل گرفت بتونن به راحتی اون رو سرکوب بکنن. همونطور که خودت هم گفتی، یک الگوی آشنا و غیر منتظره هم نبود. یعنی با وجودی که در 3-4 هفته گذشته وضعیت جایگاه سوخت به شدت بحرانی بود از شهرهای مختلف، ما هر روز روایت‌های متعددی داشتیم که حاکی از کمبود سوخت در جایگاه بود و تشکیل صف‌های طویل مقابل جایگاه‌ها، و همین هم مردم رو به اندازه زیادی آسی کرده بود، برای اینکه برای دریافت 20 لیتر سوخت، 30 لیتر سوخت مجبور بودن که 4-5 ساعت در جایگاه‌ها وایسن. و در شهرهای از جمله مشهد، یعنی به ویژه مشهد چون یکی از بحرانی ترین شهرها بود، روایت‌های متعددی از اینکه شب هنگام یا تا ساعتی از بامداد مردم در جایگاه‌ها بودن. وضعیت امروز هم در سراسر شهرها به شدت امنیتی توصیف شده و این امنیتی کردن اوضاع فقط مربوط به استقرار نیروهای یگان ویژه در خیابان نیست. اختلال اینترنت در برخی شهرها گزارش شده و از شهرهای مختلف ما این رو داشتیم، از جمله در تبریز و بابل و تهران، که وضعیت اینترنت هم همزمان با افزایش قیمت بنزین مختلتر شده در واقع میشه گفت. و این همون الگوی آشنا و الگوی تکراریه که حکومت به کار میبره در زمانهایی که احساس میکنه اون پتانسیل اعتراضی در جامعه به بالاترین حد خودش رسیده.
0: ممنون توضیحات تو همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو با ما. همکارم علی حسین قاضی‌زاده تبعات افزایش قیمت بنزین را مرگبار خوانده و میگوید جمهوری اسلامی بار مالی خود را از جیب مردم تامین خواهد کرد.
3: هم این قیمت به نرخ سوم افزایش پیدا میکنه به زودی احتمالاً، و همین که سهمیه نرخ اول و دوم کاهش پیدا میکنه. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از اینجا به بعد هیچ راهی نداره جز اینکه بار مالی خودش رو یکی پس از دیگری به روی مردم بریزه. یعنی کاری که داره انجام میده این هست. دولت همه هموغمش روی اون لحظه اعلامه، یعنی انتظار اتفاق شبیه 98 رو داره که اونجا یه واکنش سری مردم به افزایش قیمت بنزین نشون داده. این بار شاید اون واکنش در لحظه نشون داده نشه، اما تبعات این افزایش در شرایط کنونی به حدی مرگبار هست که اصطلاحا میگن شالوده اقتصاد رو از هم گسسته میکنه. یعنی اساسا این اقتصادی که همین الان در آستانه ورشکستگی، مشاغلی که یک پس از دیگری دارن از بین میرن، کار کاسبی‌های کوچکی که دارن یک پس از دیگری ورشکست میشن، تحمل هیچ محرک دیگری ندارن. و این افزایش 5000 تومان به 10000 تومان که هیچ، یعنی از اینجا به بعد هم اگه بخوان افزایش بدن اساساً ضربه‌ای میزنه که اون ضربه غیر قابل کنترل هست. شما وقتی که کسب و کاری که همین الان لب مرز میتونه حقوق چند تا پرسنل بده، وقتی که قیمت سوخت رو از 5000 تومان بهش میبری به 10000 تومان، هزینه تعمیر میکنه که کمترینش اخراج چند نفر پرسنل از نیروهاش هست. یعنی تبعات اقتصادی این افزایش قیمت با اون 98 یه فرق بزرگی داره، که خود 98 تبعات اقتصادیش برای جامعه سخت بود اما قابل تحمل بود، این بار قابل تحمل هم نیست، و چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه. یعنی اساسا دنبال اون واکنش لحظه‌ای نباید حکومت باشه، به مجرد اینکه آثار این افزایش تو بخش‌های مختلف اقتصاد خودشون نشون داد، اون موقع تبعات امنیتی این افزایش میتونه خودشون نشون بده و اصلا کار به اونجا نمیرسه که بتونه مثلا 70 سنت 60 سنت یا این قیمت عجیب و غریبی که دارن میگن به اینجاها نخواهد رسید. خیلی پایین تر از این عددها آستان تحمل مردم رد میکنه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران اداره اطلاعات سنندج پس از تفتیش منزل و محل کار فریدون نامداری و همسرش شعله روحی، دو شهروند ساکن این شهر، آنها را بازداشت کردند. از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری ایرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام اپر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده شاخص کیفیت هوا در 7 شهر این استان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته. شهرهای دسفول، شوش، سوسنگرد، اهواز، بهبهان، اندیمشک و شوشتر آلوده ترین مناطق استان گزارش شدند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از خسارت‌های ناشی از بارش و وزش باد شدید شب گذشته در برخی نقاط این استان خبر داد. محمد علی ویشگایی درباره احتمال سیلاب، رانش زمین، اختلال در تردد و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داد. بارش شدید باران و وزش باد و طوفان در رشت باعث آب گرفتگی گسترده معابر و ورود آب به شماری از خانه‌ها شده و به زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرده.
4: استانداری رشت، آب گرفتگی استانداری رشت، اینا این روبروشه؟
5: مثلا استاندار، استانداری رشت، ماشین گیر کرد،
4: ماشین خاموش
5: شده، شهردار تازه آسفالت کرده بوده.
0: در مازندران هم بارش شدید باران و وزش طوفان بخش‌هایی از این استان را با بحران مواجه کرده و منجر به آب گرفتگی شدید معابر و سقوط درختان شده. در پی تشدید شرایط جوی و سیلاب معابر شهری در ساری تمامی ادارات مرکز استان تعطیل شدند.

0: 5 روز پس از آغاز دوره تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی ها خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها گفته، شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان سعودی از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان نجف در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان بعیزا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده را تصرف کردند. معاون وزیر دفاع دولت قانونی یمن اعلام کرده تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن گفته نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان از جمله استانهای هدیده و بعیزا از تلاش دولت برای گسترش حاکمیت خود بر سراسر این کشور خبر داده. نیروهای مسلح یمن هم گفتند که درگیری‌ها در چند جبهه علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کرده. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد یافت. شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و کشورهای منطقه حملات شبه نظامیان حوثی بر عربستان سعودی را محکوم کردند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای حملات شبه نظامیان حوثی به غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی را عمدی خوانده و از جامعه بین المللی خواسته تا موضع قاطع و بازدارنده خود را در برابر این اقدامات ابراز کنند. وزارت خارجه کشورهای مصر، اردن و قطر هم در بیانیه‌های حملات حوثی‌های وابسته به سپاه پاسداران به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. محمد جواد اکبر این میگوید اجماع بین المللی بر نجات باب المندب، تاکتیک ارتش یمن در فتح ارتفاعات و ویژگی‌های رهبر جدید این کشور باعث عقب راندن حوثی‌ها شده.
1: 2 تا اتفاق مهم افتاده. یکی این که زمینه برای هماهنگی ارتش و استفاده از تمام فرصت‌های بین المللی برای دولت قانونی یمن بیش از همیشه آماده است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در گذشته درگیری دولت قانونی یمن با حوثی‌ها و شورشی‌های حوثی و نیابت‌های جمهوری اسلامی برای چند تا کشور منطقه مهم بود، الان چون بحث استفاده جمهوری اسلامی از تنگه باب المندب علیه تمام جهان مطرحه، الان دیگه اون منطقه برای همه دنیا مهمه. همه دنیا به نوعی حمایت میکنند از ارتش قانونی یمن و دولت قانونی یمن. برای همین دولت این فرصت رو غنیمت شمرده برای اینکه کار رو یکسره بکنه و مناطق تحت تصرف حوثی ها رو خارج بکنه با حملات نظامی جدید و برگردونه به دولت قانونی. این زمینه ای که الان به وجود اومده. اما مسئله دیگه تاکتیکی است که ارتش یمن در واقع در پیش گرفته. کشور یمن اصلا کشور کوهستانی و تمام موفقیت حوثی ها در این بود که تپه های مشرف به مناطق مهم و استراتژیک رو تصرف کرده بودند. الان رسانه های منطقه میگن حرب و تباب، یعنی جنگ تپه ها، جنگ ارتفاعات. الان اتفاقی داره میفته اینه که تمام این شهرهایی که نامش رو شنیدیم، معرب، الجوف، تعز، سعده، صنعا، همه این جاهایی که ارتش رفته و تصرف کرده، ارتفاعاتش رو تصرف کرده، تپه های مشرف رو تصرف کرده و این کار رو برای حوثی ها بسیار سخت کرده، مجبور به عقب نشینی شدن و عملیات بسیار پرهزینه و دشواری هم بوده. و نکته سومی که اینجا مهمه، تفاوت کاراکتر رئیس جمهور جدید یمن با رئیس جمهور پیشین بود. ببینید، عبدالرب منصور هادی یک ژنرال میگن درونگرا بوده، کم حرف بوده، تکرو بوده و برخلاف رشاد العلیمی، رئیس جمهور جدید که یک جامعه شناسه، حالا توی روانشناسیش میگن برونگراست، بسیار اهل دیپلماسی و توافق، هنرش این بوده که نیروهای مخالف حوثی رو دور هم جمع کنه. یعنی نیروهای مختلفی در یمن بودن که اونا هم معتقد بودن یمن باید به دولت قانونی برگرده، علیه حوثی ها بودن ولی همه با هم دیگه اختلاف داشتن. هنر رشاد العلیمی این بود که نیروهای مخالف حوثی رو دور هم جمع کنه. تو خبرها هم داشتیم که 22 تشکل و حزب و جریان مختلف و متکثر حالا با هم دیگه متحد شدن برای پایان دادن به حضور حوثی ها.
0: وال استریت ژورنال در گزارشی می نویسد درآمد صادرات نفت ایران رو به اتمام است و ذخایر نفت ایران در آب که عمدتاً مقصدشان چین است کاهش یافته. این نشریه با استناد به داده های شرکت رادیویی کپلر آورده از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی در تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایرانی از خط محاصره عبور نکرده. بنابراین گزارش، ایران همچنان مقادیر اندکی نفت را در نفتکش ها بارگیری می کند اما این شبکه ها در داخل خلیج فارس گرفتار ماندند. همزمان با تهدیدهای محسن رضایی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه 16 شهریور ماه مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین خبر داده که نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش را منتشر کرده و اعلام کرده این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در تروث سوشیال نوشته با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرد قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار و در به 3 دلار در هر بشکه و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه ما شده. حسین، گزارش بسیار مفصلی منتشر کرده وال استریت ژورنال و یک تصویری که جلوی چشم ما میذاره بسیار هولناک از آینده اقتصادی ایران با 90 میلیون جمعیت. بیشتر از تو بشنویم چه جزئیاتی داشته این گزارش.
2: خلاصه این گزارش این هستش که دلارهای نفتی جمهوری اسلامی رو به تمام شدن هستش و ایران به تدریج وارد بحرانی به مراتب عمیق‌تر میشه. به زبان خیلی خیلی ساده کفگیر جمهوری اسلامی دیگه به ته دیگ خوره. اما به چه شکل؟ بر اساس این گزارشه که اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه اصلا محموله‌های نفتی خودش رو از خلیج فارس خارج بکنه چون میخوره به اون سد محاصره دریایی سفت و سخت آمریکایی‌ها. دوم، درآمد صادرات نفت ایران رو به کاهش هستش و مثلا اینکه ذخایر نفت انتقالی ایران هم روی آب که اینا عمدتاً برای صادرات به چین هستش اونم کاهش پیدا کرده. برایند این سه تا فاکتور نشان دهنده اون اثر بخشی محاصره دریایی آمریکا و جنگ اقتصادی هست و بنگر این هستش که جمهوری اسلامی با خطر واقعی به صفر رسیدن درآمدهای نفتی روبرو هستش و این یعنی کشور به زودی دچار وضعیت فلج اقتصادی خواهد شد. بر اساس این گزارش یه نگاه آماری کرده وارسی جنوری مداد دقیق‌تر نگاه بکنه، میگه جمهوری اسلامی در اوایل ماه ژوئیه تونسته بود روزی حدود 900 هزار بشکه نفت رو بارگیری بکنه روی نفتکش‌ها، ولی از اواسط ژوئیه بعد از اینکه محاصره دریایی و جنگ اقتصادی شدیدتر شد، به طور مشخص در ماه اوت یک ماه بعدش، فقط تونسته بود روزی 255 هزار بشکه نفت رو در واقع بارگیری بکنه. ببینید چه افت شدیدی پیدا کرده و استناد کرده به آمار کپر که میگه جمهوری اسلامی حدود 29 میلیون بشکه نفت روی آب الان داره که اینا عمدتا برای انتقال به چین هست، که اونم گفته که با ادامه وضع موجود تا اکتبر تمام خواهد شد و گفته جمهوری اسلامی هم از راه زمینی هم بخواد مثلا دور بزنه این محاصره رو برای صادرات نفت، گفته که حداکثر 40 هزار بشکه نفت در روز میتونه به صورت زمینی با کامیون انتقال بده. این رقم بسیار ناچیزی هستش. اینا عملا نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در ماه اکتبر یا نوامبر به نظر من با وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بدتری ایران روبرو خواهد شد. همکاری کامل چین و روسیه و ترکیه هم باشه وضعیت بدتر خواهد شد و عملا ایران بدون درآمد نفتی و کاهش تحریم نمیتونه، یعنی تبدیل میشه ایران به کشور ناکام، یه دولت ناکام به صورت جدی، و این یعنی مرگ اقتصادی و این ممکنه باعث بشه که جمهوری اسلامی دست بازی خطرناکتر بزنه.
0: حالا سران این حکومتی که علاوه اقتصادی ورشکسته شدن اومدن صحبت کردن از اینکه ما میخوایم آرایش نظامی خودمون رو در خلیج فارس تغییر بدیم و فشار بیشتری به آمریکا بیاریم، محاصره دریایی آمریکا. چقدر این تغییر آرایش میتونه پاسخگو باشه، دستاوردی برای جمهوری اسلامی داشته باشه و اصلا چقدر جمهوری اسلامی در این شرایط پتانسیل این تغییر رو داره؟
2: خیلی راهبرد جمهوری اسلامی موثر نیستش. ببینید جمهوری اسلامی، من خیلی صریح و روشن میگم، یا تسلیم میشه یا نابود میشه، مگر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چیزی جز تغییر رژیم در ایران بخواد. که اگر ترامپ به نظر من چیزی جز تغییر رژیم بخواد، بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد کوتاه بیاد، چون اسرائیل با یک فرصت تاریخی روبرو هستش. مثلا این هستش که الان محاصره دریایی، فشار تحریمی و حملات نظامی هرچند محدود آمریکا، جمهوری اسلامی توی وضعیت دو سباق قرار میده. الان بخواد بازی با ریسک بالا انجام بده، مثلا به نفتکش‌ها و کشتی‌ها حمله بکنه، به ناوهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی، خب خطرناک هست برای خودش، خودکشی هستش و آمریکا حملات بیشتری انجام خواهد داد. من فکر می‌کنم به خارک آمریکا حمله خواهد کرد به زودی و البته به کوه کلنگ برای زدن اون تاسیسات اتمی. اگر واکنش نشون نده، خب اعتراضات مردمی ممکنه شکل بگیره، کارتای بیشتری رو از دست میده و الان آمریکا قدرت مانور عملیات جغرافیایی خودش رو هم در تنگه هرمز گسترش داده. دیگه محاصره دریایی و اقدام نظامیش رو نزدیکترین مناطق جغرافیای ایران در نزدیکی بنادر، جمهوری اسلامی توی وضعیت معماگونه قرار گرفته. الان ریسک قاعدتا تو نظریه بازی با ریسک خیلی بالا، بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، ولی اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، حتما باید احتمال نابودی خودش رو در نظر بگیره قبل از اینکه این کارو انجام بده. و البته جمهوری اسلامی نقطه واژگونی داره، ما نمیدونیم نقطه واژگونیش کی هستش، ولی آمریکا میتونه اقداماتی رو انجام بده با کمک اسرائیل که این زمان رسیدن جمهوری اسلامی به نقطه واژگونی کوتاه‌تر بشه، هزینه برای مردم ایران کمتر بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم حسین آقایی در استودیو هم برنامه. برای نخستین بار اسرائیل میزبان کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی فیزیکال در تل آویو است. این کنفرانس با همکاری ستاد ملی هوش مصنوعی در دفتر نخست وزیری این کشور برگزار شده و بر پیوند میان هوش مصنوعی روباتیک و سامانه های خودران متمرکز است. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، بعد از مدت ها به جای صحبت از آرایش نظامی و حملات به لبنان و حملات به اسرائیل، داریم راجع به یک موضوع علمی صحبت می کنیم، یک کنفرانس مهم روباتیک و هوش مصنوعی که در دفتر نخست وزیری در تل آویو داره برگزار میشه.
3: البته باید گفت که این هم به گونه ای این نمایشگاه و این کنفرانس با ارتش و نظامیگری هم ربط پیدا میکنه، اما همانطوری گفتی نخستین باری هستش که یک کنفرانس فیزیکال هوش مصنوعی در اسرائیل برگزار میشه و از تمام دانشمندان اسرائیل و جهان در دعوت میشه تا در این رابطه بیان و صحبت بکنه. من الان در نمایشگاه هستم، همانطوری که میتونید در اینجا ببینید، این یکی از ربات هایی هستش که با AI کار میکنه، رباتی هست که خود اسرائیل ساخته. این هم میتونه استفاده نظامی داشته باشه و داخل تونل ها و جاهایی که سربازان نمیتونن وارد بشن وارد بشه. همچنین میتونیم ما در اینجا ببینیم که AI وارد هنر هم شده و این نقاشی هایی را که در اینجا میبینید داره انجام میگیره، حتی چهره یک انسان را خیلی راحت AI داره انجام میده. و در حقیقت این کنفرانس و این نمایشگاهی که شاید صدها نوع از این دستاوردهای AI در اونجا داره به نمایش گذاشته میشه، پیوند دادن AI یا هوش مصنوعی که تا کنون ما بر روی صفحه کامپیوترهامون میشناختیم یا از سوالهایی که از ChatGPT انجام میدادیم میشناختیم، حال به معنای واقعیت و فیزیکی اون داره جریان میگیره. AI که میتونه در صنایع نظامی، در ربات هایی که حتی در خانه ها کار میکنه، من اینجا یک رباتی را دیدم که تقریبا تمام کارهای خانه را انجام میده و شروع شده در اسرائیل به فروش برسه. آقایی که اینجا پرزنتور این بود به من میگفتش که حتی 4 از این ربات هایی که به عنوان پیشخدمت در خانه کار میکنن در اسرائیل فروش رفته. این نشان دهنده این هستش که دنیای آینده دنیای فیزیکال AI خواهد بود و این هوش مصنوعی را ما در ابزارهایی که در دستان خودمون هست می‌بینیم و اسرائیل تصمیم گرفته که در این را پیشرو باشه. در حال حاضر چین در مرحله نخستین این مسئله قرار داره، در بالاترین سطح قرار داره، پس از اون ایالات متحده هستش و مدیر بخش ستاد هوش مصنوعی در دفتر نخست وزیری میگوید که اسرائیل تصمیم داره خودش را به مکان سوم در این جا برسونه و بتونه یکی از نخستین کشورهایی باشه که هوش مصنوعی را در داخل زندگی واقعی مردم کاملا وارد میکنه. سخنرانان بسیاری در این کنفرانس شرکت کردند، نه فقط از اسرائیل، از کشورهای دیگری مانند اروپا، ایالات متحده، چین و دیگر کشورها هم هستند و این گذشتن از مرحله هوش مصنوعی به مرحله هوش مصنوعی فیزیکال را در اینجا بررسی میکنند. در آینده ای نه چندان دور بدون تردید اسرائیل و جهان شاهد دنیای دیگر خواهیم بود، دنیایی که پس از اینترنت همکنون نوبت هوش مصنوعی هستش.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. کنار گذاشتن کارکنان زن برج ایفل از محل کارشان در پی درخواست یک هیئت مذهبی هندو هنگام بازدید از این برج با انتقاد گسترده و تعطیلی موقت برج ایفل روبرو شده. مسئولان برج در فرانسه تاکید کردند هیئت وابسته به سازمان مذهبی BAPS در این بازدید خواستار محدودیت تعامل با زنان شده بودند و شماری از کارکنان زن مجبور شدند پست‌های خود را ترک کنند. همکارم لیلی نیکفر همراه ما شده از بروکسل. لیلی، خیلی این موضوع جنجالی شده، در رسانه‌های اجتماعی بهش پرداختن و انتقاد کردن به مقامات فرانسوی که شما که همیشه این کشور طرفدار حقوق زنان بوده، چطور حاضر شدن گردن بدن به یک همچین درخواستی از طرف یک گروه مذهبی؟
4: درسته، حقوق زنان یکی از ارزش‌های فرانسه محسوب میشه الان و بابتش خیلی تلاش‌ها و مبارزاتی انجام شده، برای همین هست که اینقدر سر و صدا کرده شده. ماجرا از این قراره که این گروه یا سازمان BAPS یه هیئت حدود 100 نفره داشته، میخواستن از برج ایفل بازدید بکنن. در جریان این بازدید این سازمان از مدیریت برج، یا حالا از اون شرکتی که اداره برج ایفل رو به عهده داره، خواسته که تعامل بازدید کنندگان این سازمان با زنان به حداقل برسه و در همین جریان این اداره تصمیم گرفته که در زمان بازدید اونها تمام کارکنان زن از محل خدمت رسانیشون حذف بشن و همکاران مردشون در اون مدت در محل حضور پیدا بکنن. همین موضوع باعث هم اعتراض مردان و هم زنان شده، به خاطر اینکه اون رو مغایر با در واقع ارزش‌های فرانسوی دونستن. موضوع از این قراره که این سازمان BAPS در واقع یک جریان یا یک شاخه مذهبیه، یک شاخه مذهبی از یکی از در واقع فرقه های هندویسمه که خودش رو در قالب یک سازمان معرفی میکنه و میگه که فعالیتش فعالیت معنوی و اجتماعی هندو هست. بر اساس عقاید مقررات و عقاید این سازمان، راهبان مرد باید با زنان تعامل نداشته باشن، حتی با راهبان زن، و این تعامل فقط من از رابطه جنسی نیست، یک منع هشتگانه هست، یعنی حتی روابط اجتماعی و تعاملشون، صحبت کردنشون، تمام اینها هم با محدودیت‌های خاصی مواجه هست و این در واقع خواستهشون بر اساس اینها بوده. ولی این که این چرا شرکت اداره کننده برج ایفل این رو پذیرفته جای سوال هست. برای همین هست که اینقدر باعث اعتراض شده، اعتراضی که باعث شده که چند ساعت تحت

0: این که این تصمیم چرا گرفته شده، چرا اصلا چنین تصمیم جنجالی بر چه اساسی گرفته شده در حال بررسی، شهرداری پاریس گفته که به صورت ویژه‌ای تحقیقات رو آغاز کرده، اما اینکه این تحقیقات حالا نتیجه‌اش چی باشه و چقدر بتونه این اتفاق افتاده رو جبران بکنه و اعتراضات رو در واقع خاموش بکنه، معترض کنندگان رو متقاعد بکنه، جای سوال هست و به نظر میاد که این مسئله حالا قرار سر صدا بکنه در رسانه‌های فرانسوی.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی همکارم رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
5: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
4: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه، اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیر ساختهای انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحران ساز و مردم

0: گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد. تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفاً با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیتون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کنند.
1: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
2: شاهزاده رضا پهلوی صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
1: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای مقرون به صرفه، یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدن به شدت متأثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستید. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ایست که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: Sunday Times یک نشریه است در انگلیس، این گزارش داده که دو تا از پنت‌هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه ای توی لندن گذاشته شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شد. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم چون تا آخر همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه دوباره میشه چیز دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دو تا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاهکن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تامین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تامین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانش رو برداشت برد لندن گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتن نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید. انصافت را شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردم، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغ‌های سلطنتی. ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت هاوس‌ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره. بی رقیب. یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کال نیست، نمیافته. محل کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی شما، این چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حدس بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا دارن چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقا همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علیه شعار میدن میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه یک نگاهی به باغهای کنزینگتن بندازه نفسی تازه کنه بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفت دید. آگهیاش آنلاین، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایب، پنتهاوسش حاضره، در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا کنم، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس. بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران. مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش نه، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه‌ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ می‌کردن. به مردم می‌گفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرون، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید. ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است. ملت برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاخ کنزینگتون. بعدم اصلا بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مشتبه بمیری پنت هاوس تو نبینی، اگه زنده ای البته.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
7: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
8: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
9: نیرویی که انجام دادن در تنگه هرمز،
10: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
11: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
12: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
13: این گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
12: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
14: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
15: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
16: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
17: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
18: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف بن بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
0: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه های سوخت مستقر شدند.
2: میریم پلیس میاریم، میگیم حقوق نداریم، میریم پلیس میاریم.
0: تجمع کادر درمان بیمارستان امام علی کرمانشاه. پرستاران و کارکنان به بحران معیشت، پرداخت نشدن دستمزدها و فشارهای امنیتی اعتراض کردند. همزمان با پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن برای بازپسگیری پایتخت، حوثی‌های یمن شهرهای مرزی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی حملات را به شدت محکوم کردند. پویش یک شمع، یک نام، یک یاد، به یاد جاوید نامان اعتراضات دیما. خانواده‌های دادخواه با روشن کردن شمع یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب گرانی بنزین در روزنامه‌های امروز ایران. همشهری بر لزوم آرایش جنگی در پمپ بنزین‌های کشور تاکید کرد. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش می رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی های اینترنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفته قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. افزایش نرخ بنزین آزاد واکنش‌های انتقادی بسیاری از رسانه‌های ایران را در پی داشته. روزنامه شرق افزایش قیمت بنزین را نسخه‌ای تکراری و ناموفق برای درمان کمبود بنزین توصیف کرده و از لزوم اصلاح بازار خودرو نوشته. در این مطلب آمده مصرف بنزین خودروهای تولید داخل حدود 1.5 تا 2 برابر میانگین استانداردهای جهانی است. شرق نوشته بیش از نیمی از خودروهای شخصی فرسودند و مصرف بنزینشان بالا است. آرش آزرمی میگوید ادعای محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان مبنی بر واردات گران بنزین دروغ است، چرا که واردات بنزین عملا صفر است و جمهوری اسلامی به دنبال تأمین هزینه سیاست‌های اشتباهش از جیب مردم است.
3: چندین دروغ در حرف‌های عارف وجود داره و چندین نکته انحرافی. اول اینکه در حال حاضر اصلا بنزینی وارد نمیشه. واردات بنزین به دلیل محاصره دریایی متوقف شده و بنابراین هر بنزینی که الان داره ارائه میشه توی بازار بنزین تولید داخلی پالایشگاه هاست که نرخ تمام شده اون هم حالا با روش‌های مختلفی که محاسبه میشه خیلی کمتر از اعدادی هست که آقای عارف اعلام میکنه. یعنی همین اول یک دروغ بزرگ و یک گاف بزرگ رو در صحبت‌های عارف میبینیم که اما الان اصلا موضوع بنزین وارداتی موضوعیت نداره در شرایط فعلی. اما اگر فرض کنیم که در همون فضایی که بنزین وارد میشد یه بخشش به دلیل کم بود به کشور، چه کسی و چه نهادی باعث شده که بنزینی که مثلا در سال 1998 اینها بردن بالا، قیمت بنزین رسید به 50 سنت بر اساس نرخ اون روز برابری دلار و ریال، چه نهادی باعث شده که ارزش ریال انقدر افت بکنه که الان مثلا بشه 2 سنت بنزین؟ خب این کار حکومت هست، تورمی که ایجاد کرده ارزش ریال رو از بین برده و الان میاد میگه بنزین دیگه ارزشی نداره، ما باید قیمتش رو بالا ببریم یا در واقع این کارا، یعنی از جیب مردم عملا هزینه سیاست‌های خودش رو که تورم‌زا بوده رو می‌خواد از جیب مردم برداشت بکنه. موضوع سوم این است که آزادسازی قیمت بنزین اگر می‌خواد اتفاق بیفته، اوکی، آزادسازی بازار بنزین هم باید اتفاق بیفته. بازار بنزین از حضور از در واقع دست دولت در بیاد، از انحصار دولت، بازار خودرو هم همینطور آزاد بشه تا در نهایت بشه کاری کرد. کاری که دولت داره میکنه متاسفانه این هست که بخشی از کسری بودجهش رو با این درآمدها جبران بکنه. حالا گفتن ما میخوایم صرف کالابرگ بکنیم و مردم رو بیشتر سردرگم بکنه و متاسفانه مشکلات بیشتر براشون ایجاد بکنه، چون همین الان صحبت از این هست که کارت جایگاه وجود نداره. عملا جیره بندی کردن، خودشون هم میگن 85% مردم همین 110 لیتر بنزین یارانه‌ای که میدیم براشون کافی است و اگر کسی مازاد بخواد مطمئنا در روزهای آینده ما گزارش‌های زیادی خواهیم داشت که سردرگمی و ابهام زیادی وجود خواهد داشت، چون بسیاری از کارت‌های جایگاه جمع شده و الان اصلا کارت جایگاه بسیار کم هست. این صفایی هم که می‌بینیم در این روزهای اخیر خیلی‌هاش ناشی از اون.
0: بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی‌ها و عاملی برای تشدید فشار بر خانواده‌ها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تاکید کردند. مخاطبان میگویند تشدید فشار اقتصادی خانواده ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تامین هزینه های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر ادامه امکان کار ندارد.
4: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باگ. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، هزار تا کوفت زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگی سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که هزار جوره میکشید رو اقلام و رو دارو، و دارو پیدا نمیشه، هزار تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی، هوای مردم باید داشته باشید، هزار تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون باید بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شدند و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف کشور از تشدید فضای امنیتی و تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزین ها همزمان با افزایش قیمت بنزین به لیتری 10,000 تومان خبر دادند.

0: صف بنزین. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، مشاهده تشدید فضای امنیتی در کشور متعاقب با افزایش نرخ بنزین مواجه هستیم، آیا قابل پیش بینی بود؟
2: جمهوری اسلامی در برابر مطالبات مردم، خواسته های حداقلی اونها، اعتراض اونها، دو تا پاسخ همواره بیشتر نداشته: یک، سرکوب، دو، سانسور. در حوزه سخت افزاری نیروهای امنیتی و امنیتی یا سرکوب خودش رو راهی خیابان ها کرده، شهروندان معترض رو هدف برخورد قضایی و امنیتی قرار میده. در حوزه نرم افزاری هم میره سراغ فیلتر کردن، سراغ کم کردن سرعت اینترنت، قطع اینترنت یا پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای و البته تحریف حقیقت، دروغگویی. اونچنان که در صحبت‌های جدید معاون پزشکیان شاهدیم، یعنی یک تحریفی از حقیقت، اینکه بیاد نرخ بنزین، بنزینی که امکان وارداتش حتی وجود نداره برای جمهوری اسلامی، مقایسه بشه دلاری، بدون اینکه حقوق کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان، گروه‌های مختلف اجتماعی، مزدبگیران، مثل بنزین بر مبنای دلار ارزیابی بشه. محمدرضا عارف صرف نظر میکنه از مافیای خودروسازی در ایران، اینکه خودروها چطور در ایران مصرف سوختی بسیار بالاتر از خودروهای پیشرفته در کشور توسعه یافته دارن، اشاره نمیکنه به ریشه های اصلی بحران و بعد میپردازه به یک مقایسه عددی نرخ بنزین وارداتی با اون چیزی که داره دولت ارائه میکنه به شهروندانش. این در واقع دروغگویی، این تحریف حقیقت، همون وجه سانسوری است که گره میخوره با گسیل کردن نیروهای امنیتی و انتظامی به خیابان. چرا؟ چون حکومت پاسخ دیگری جز این دو راه نداره. ریشه مشکل برمیگرده به همین که مثلا واردات خودرو به ایران اونچنان که باید مجاز نیست، یا حکومت فضای آزاد ایجاد نمیکنه، یا امکان واردات بنزین نداره، درگیر با جنگ با ایالات متحده و تحریم ها کرده کشور رو، و اینها برمیگرده به همون بنیان حکمرانی در جمهوری اسلامی، سیاست خارجیش، که وقتی نمیتونه به اینا پاسخ بده، واکنشش به شهروندان میشه گسیل کردن نیروهای امنیتی و انتظامی، سرکوب یا سانسور و دروغگویی و تحریف.
1: مرتضی، ما میبینیم که همزمان با افزایش نرخ بنزین و فضای امنیتی شدیدی که در کشور حاکم هست و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن. مسئولان جمهوری اسلامی، پزشکیان گفته خب مقاومت هزینه داره، رئیس برنامه بودجه مجلس هم همین اظهارات رو تکرار کرده. ارزیابی از این مسئله چه است؟ آیا باید مردم هزینه این ناکارآمدی ها رو بدن؟
2: مشکل دقیقاً برمیگرده به همین کلیدواژه مقاومت. این مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، معلوم نیستش که در چه فضای اجتماعی سیاسی درباره اون توافق شده. نظام حکمرانی مردم ایران رو درگیر مقاومت، یا به تعبیر دقیق‌تر جنگ با اسرائیل کرده، جنگ با ایالات متحده کرده. من اینجا اشاره کنم سازمان همکاری اسلامی 57 عضو داره، 57 کشور مسلمان یا اسلامی. این 57 کشور بجز جمهوری اسلامی، به جز ایران، هیچ کشور دیگه وارد مخاصمه، منازعه نظامی با اسرائیل نشده. انگوش شمارن کشورهایی که هیچ رابطه تجاری مالی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق کشور ثالث با اسرائیل نداشته باشن. معلوم نیست جمهوری اسلامی با کدام مجوز، در کدام رفراندوم، با خواست کدام مردم کشور رو درگیر یک نزاع کرده. از هزینه که داره برای نیروهای شبه نظامیش میکنه، از پروژه های اتمی موشکیش، و اینکه کشور رو همچنین درگیر نزاعی با ایالات متحده کرده. ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شده. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ارائه کردند که در صورت تصویب می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. همکارم احمد صمدی از وین از شورای حکام با ما همراه شده. احمد، به ما از نشست امروز شورای حکام بگو، چه گذشته تا الان؟ میدونیم که پیشنویس قصرمی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورا قرار گرفته.
3: بله، خب در پشت سر من مشخص هست دیگه، ساختمانی که و اتاقی که نشست شورای حکام برگزار میشه، دقایق پیش برای استراحت رفتن بیرون اعضای شورا، ولی از صبح بحث و گفتگوها ادامه داشت در خصوص دستور کارهایی که از پیش تعیین شده و فعلا هنوز به موضوع ایران نرسیدیم. از چند تا از دیپلمات ها که اینجا از اتاق میمدن بیرون سوال کردم ازشون، گفتن که حالا در ساعت های آینده اگر بحث هایی که مونده زودتر تموم بشه به برنامه هسته ای ایران هم پرداخته خواهد شد، که میدونیم طبق روال همیشه ابتدا بر اساس انطباق و تعهداتی که جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای ایران با معاهده منع اشاعه هسته یا همون NPT داره بررسی میشه و بعد هم بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد. تا پیش از سال گذشته، تا سپتامبر سال گذشته که مکانیزم بازگشت تحریم ها یا همون مکانیزم ماشه فعال شد، تا قبل از اون میگفتن که بر اساس قطعنامه 2231، یعنی یک سری الزاماتی بود که بر اساس اون بررسی میکنن. الان دیگه تمام قطعنامه ها برگشته و قطعنامه های قبلی که خیلی سفت و سخت‌تر هست در خصوص برنامه هسته ایران هم هست و خب درباره اونها هم بحث و گفتگو خواهد شد و به نظر میاد که بحث‌های داغی هم پیش گرفته بشه، با اینکه می‌بینیم آقای گروسی هم در صحبت‌های خودش هم گزارشش به شورای حکام و هم در گفتگو که با خبرنگاران داشت اعلام کرد که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه و این عدم همکاری هم به نوعی از فحوای صحبت‌های آقای گروسی مشخص بود که می‌تونه تبعات داشته باشه، چرا که خب سوالی که من خودم مطرح کردم از آقای گروسی درباره اظهارات آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که گفته هر از گاهی میگه که میخواد به کوه کلنگ گزلا حمله بشه و اونجا رو بمباران کنه، آقای گروسی گفت که بهترین درسی که میشه از گذشته گرفت اینه که جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنه و اگر همکاری ها با آژانس به صورت درست و در چارچوب انجام بشه میتونه که از خیلی از اتفاقات جلوگیری بشه و خب نمیشه تضمین داد که در آینده چه اتفاقی میفته. و دیدیم که بعدش هم اعلام شد که خب اون پیشنویس قطعنامه در میان اعضا توزیع شده، این رو از دیپلمات هم که پرسیدم گفتن توزیع شده و خب بررسی خواهند کرد حالا طی امشب یا فردا شب، به نظر میاد که در این خصوص هم گفتگو خواهد شد. قطعنامه‌ای که هم از جمهوری اسلامی میخواد که بلا فاصله فوری با آژانس همکاری بکنه، اطلاعات تأسیسات خودش رو به آژانس بده و خب اگر هم این کارو نکنه برنامه هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
1: متشکرم احمد از گزارش جامعت. همکارم احمد صمدی از محل برگزاری نشست شورای حکام از وین با ما. در ادامه تجمعات اعتراضی کادر درمان، تصاویری به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد کارکنان و پرستاران بیمارستان امام علی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع کردند.
4: می‌گیم پلیس بیاریم، می‌گیم حقوق نداریم، می‌گیم پلیس بیاریم، می‌گیم حقوق نداریم، می‌گیم پلیس بیاریم، می‌گیم حقوق نداریم، می‌گیم پلیس.
1: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست. لیلا، از این تجمع بیشتر به ما بگو. ظاهرا این بار اول نیست که کارکنان بیمارستان امام علی کرمانشاه تجمع میکنن.
5: برای این شعاری که در واقع کادر سلامت و کادر درمان و پرستاران بیمارستان امام علی کرمانشاه داشتن استفاده میکردن، من در تجمع دیگری هم شنیده بودم که میگیم حقوق نداریم، میریم پلیس میاریم. این برای من جلب توجه کرد، جالبم هست، چون در واقع معلم ها یا پرستاران حالا دارن تجمع میکنن، اعتراضات سنفی و معیشتشون همچنان دارن ادامه میدن و اونا از خواستشون دارن میگن، از اینکه پول ندارن، از اینکه حقوقاشون پایین، از اینکه فشار اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن، ولی همیشه ابزاری که حکومت استفاده کرده در برابر در واقع این افرادی که خیلی مهم هستن برابر جامعه و اینکه اینقدر همیشه خواستشون رو فریاد زدن یا سرکوب کرده یا با مشت و گلوله جواب داده. این بر من خیلی جالب بود، به ویژه اینکه حالا در علاوه بر بیمارستان امام علی کرمانشاه که میگن پرستارا الان یک سال هستش که معوقاتمون پرداخت نشده، اضافه کاریامون پرداخت نشده، ولی مدام هم داریم اعتراض میکنیم و فریاد میزنیم، صدای ما رو کسی نمیشه، اصلا کسی توجهی نمیکنه. علاوه بر این هم معلم ما هم اگه یادمون باشه روز یک شنبه مقابل ساختمان سازمان برنامه بودجه اونا هم تجمع کرده بودن و اونا هم میگفتن حقوقمون پایینه، با این وضعیت نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. حتی یک معلم رو دیدم که فیش حقوقش رو منتشر کرده بود و 23 میلیون تومان در واقع حقوقش بود و خطاب به وزیر آموزش پرورش نوشته بود اگه شما اسم دیگری روی ما نمیذارید ما با این حقوق به کجا شکایت بکنیم. من میخوام بگم که همیشه مقاطع جمهوری اسلامی و الان به ویژه در مورد بنزین که مدام داریم در مورد صحبت میکنیم، قیمت بنزین رو مدام دارن با کشورهای همسایه مقایسه میکنن که یک باری رو دارن به دوش مردم میذارن. الان هم معترضا، معلمانی که میرن اعتراض میکنن، پرستارانی که الان دارن اعتراض میکنن، میگن که تورم ها دلاریه ولی حقوق ما ریالیه، با این وضعیت دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. الان یک پرستار مثلا 20 میلیون تومان در نهایت اگه اضافه کارش به درستی پرداخت بشه 25 میلیون 27 میلیون تومان حقوق بگیره، با این وضعیت واقعا نمیتونه ادامه بدن و راهی ندارن که با این وضعیتی که حالا در شرایط جنگی هم هستیم، خیلی هم حساسیت های امنیتی بالاست، وضعیت شهر همچنان نظامی هست، میرن به خیابان و همچنان در خیابان فریاد میزنن.
1: لیلا پیش از خبر داشتی نگاه میکردید، ظاهرا تجمعی اعتراضی دیگه در شهرهای دیگه در حال برگزاری هست.
5: تجمعی معیشتی و سنفی معلم‌ها و پرستارا همچنان ادامه داره. در 14 شهریور هم کادر سلامت در فسا به خاطر 8 ماه حقوق فری با 8 ماه کم نیست اونو تجمع کرده بودن در بیمارستان. در شهریور هم ما خبرشون اینجا کار کردیم، بیمارستان حکیم نیشابور کادر سلامت و پرستار اونا هم اعتراض و تجمع کرده بودن. همچنان پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران هم که معترض هستن همچنان هم براشون دادگاه تشکیل شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یعنی مردم نون ندارن بخورن، حالا فرق نمیکنه معلم باشه، کارگر باشه، پرستار باشه، با این وضعیت در اونا اعتراضشون رو ادامه خواهند داد.
1: متشکرم از توضیحاتت همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما. 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داده. آسوشیتد پرس گزارش داده ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها گفته شورشیان تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرده. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چندین جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان حدیده را تصرف کردند. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود 500 هزار دلار جایزه تعیین کردند. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کرده. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شده و تاکید کرده این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد یافت. شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و کشورهای منطقه حملات شبه نظامیان حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه حملات شبه نظامیان حوثی به غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی را عمدی خوانده و از جامعه بین‌الملل خواسته تا موضعی قاطع و بازدارنده خود در برابر این اقدامات ابراز کند. وزارت خارجه کشورهای مصر، اردن، قطر و لبنان هم در بیانیه‌هایی حملات حوثی‌های وابسته به سپاه پاسداران به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. پامکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، ابتدا بپردازیم به حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی، خسارات و واکنش‌هایی که این حملات به دنبال داشته، به ما بیشتر بگو.
6: بخشش رو شما اشاره کردید، به هر حال حملات سنگین بود. خود عربستان سعودی تایید کرده که حوثی ها از موشک بالستیکی و پهپاد استفاده کردند برای حمله به این کشور. در یک ساعت ما شاهد 3 بیانیه بودیم از طرف ریاض، یکی از سوی فرماندهی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری ریاض بود، دیگری از سوی وزارت انرژی و وزارت خارجه عربستان سعودی. به هر حال ریاض تایید کرده که هدف حمله حوثی ها قرار گرفت در چندین نقطه از جمله ابها، از جمله خمیس مشید، از جمله نجران و جازان، همونطور که شما بهش اشاره کردید، اطراف بیمارستان ها، مناطق غیر نظامی، مناطق مسکونی، تأسیسات انرژی، این منابع اقتصادی، در واقع زیر ساخت ها هم هدف قرار گرفتند. بریاز این رو تایید کرده، گفته که 73 نفر زخمی شدن تا این لحظه، در بین اونها زنان و کودکان هم هستند. از طرف دیگه اعلام شده که آتش سوزی های گسترده ای به وجود اومده، نیروهای امنیتی به اون مناطق منتقل شدند برای کنترل شرایط. از طرف دیگه این تایید شده که در برخی مناطق فعالیت‌های تأسیسات انرژی هم متوقف شده. به هر حال این نتیجه حملاتی بوده که حوثی‌ها انجام دادن. شبه نظامیان حوثی خودشون همین حدود 2 ساعت پیش یک بیانیه منتشر کردن، تایید کردن که با ده‌ها موشک بالستیکی و پهپاد در واقع به مناطق مختلفی از عربستان حمله کردن. گفتن این پاسخ به 120 حمله ای بوده که در 3 روز گذشته به ادعای خودشون از سوی عربستان متوجه اونها بوده. به هر حال شما اشاره کردید این حملات با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شده. از یک طرف خود عربستان گفته که این حق رو دارند، کاملا مشروع براشون که پاسخ بدن به این حملات، حفاظت بکنن از تأسیساتشون، از شهروندانشون، از امنیتشون. و در کنار اونها بیانیه‌های بسیار زیادی از سمت شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای دیگری همچون مصر، به هر حال لبنان، اردن، کویت، همه اونها در بیانیه هاشون تاکید کردن که در کنار عربستان سعودی هستن و این حملات رو محکوم کردن.
1: تروس که از پیشروی نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها و پسگیری مناطق تحت کنترل این شبه نظامیان چی بیشتر میدونیم؟
6: خب این ضد حمله نیروهای دولتی به سرعت، یعنی نیروهای قانونی در یمن علیه شبه نظامیان حوثی وابسته به سپاه پاسداران، به سرعت داره به هر حال پیش میره. میدونیم که درگیری‌ها در اون منطقه از روز پنجشنبه شروع شد. کمی باید با احتیاط در مورد مناطق مختلف درگیری‌ها صحبت کرد، اما خب به هر حال همه رسانه‌های معتبر در منطقه اینو تایید می‌کنن که در حال حاضر اونی که داره عقب نشینی می‌کنه و تقریباً داره شکست میخوره، حوثی‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند و اون نیرویی که داره پیشروی میکنه نیروهای دولتی در یمن هستند. مهمترین تحول اینه که عملیات در چندین محور ادامه داره، محدود فقط به تزیه هدیده نیست، جایی که به هر حال حوثی‌ها بیشتر در اونجا هستند. مناطق دیگری هم الان درگیری‌ها در اونجا هستش، یا گزارش‌های کم کم داره منتشر میشه از اینکه برخی مناطق داره به کنترل کامل نیروهای دولتی در میاد. در بعد بزرگترش میدونیم که سخنگوی نیروهای نظامی هم با دولت گفته که نه تنها میخواییم صنعا رو پس بگیریم، ما میخواییم کل یمن رو از وجود حوثی ها پاک بکنیم. گزارش های معتبری هم منتشر شده، همونطور که شما گفتید، اینکه برخی از فرماندهان یا افراد درجه 1 یا چهره های سرشناس حوثی ها صنعا رو ترک کردن. خود حوثی ها در خبرهایی که منتشر کردن گفتن برای بازارایی مجدد نیروهاشون بوده. اما چیزی که داریم میبینیم اینه که نیروهای دولتی در پیشروی هستند، کنترل بسیاری از مناطق رو به دست گرفتن، حوثی ها دارن عقب نشینی میکنن، خصوصا در استان مرکزی البیضا که به هر حال مهمه و در اونجا دولت یمن داره به پیشروی هایی میرسه. به هر حال
1: تروسکی صادقی از پاریس، متشکرم از تو. امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه، روزنامه‌های حکومتی از لزوم آرایش جنگی در پمپ بنزین‌های کشور نوشتند و بر رویکرد تهاجمی در جنگ و نیز بازسازی آیین حکمرانی تاکید کردند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز. سلام بر شما، به ما بگید که روزنامه‌های امروز چی نوشتن؟ اختلافات سیاسی بر سر جنگ و صلح همچنان موضوع اول روزنامه هاست.
7: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز. بله، امروز بیشتر مطالب روزنامه ها به وارون نمای جنگ بود و سانسور خسارت های جنگ. اکثرا حمله ناموفق موشکی به ناوهای آمریکایی رو تیتر کرده بودند، ولی از غرق شدن نفتکش های ایرانی چیزی ننوشته بودند. روزنامه کیهان امروز نمونه ای از این وارون نمای ها رو داریم درش. آغاز شکست محاصره دریایی با شلیک به ناوهای آمریکایی. جدایی از اون وارون نمایی و دروغ بافی های خودش، میگه پیام صریح این حمله موشکی بالستیکی به ناوهای آمریکایی این بود که ایران وارد عملیات آرایش جنگی و تهاجمی شده و میخواد با تحمیل هزینه های سنگین نظامی و حقوقی اقتصادی سناریوی محاصره دریایی رو بشکنه. بعد میگه این وابسته است به مانور ایران در سایر نقاط حساس منطقه، یعنی اینکه باید مخازن سوخت منطقه رو هم بزنه. در یادداشت روزش هم حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب این روزنامه باز به خاتمی و روحانی پرداخته و اینکه صلح شرافتمندانه و پایاد عزتمندانه خط دشمن و نهادهای امنیتی قضایی باید برخورد جدی بکنن. اما روزنامه جوان وابسته به سپاه هم باز به اصلاح آیین حکمرانی پرداخته، اظهارات سفار هرندی در تبیین این آیین رو بهش اشاره کرده و انتقاد کرده از این، و به نوعی این صحبت‌های سفار هرندی زمینه چینیه برای یک دستسازی و حذف مخالفان سیاسیه. مثلا در یک جایی میگه اصلاح طلبان سه دستن، یک دستشون نظام رو قبول ندارن، یک دستشون حاضرن با برخی اصلاحات قانون اساسی همراه بشن، ولی یک دستشون هم با همین چارچوب حاضرن فعالیت کنن. اون دو دسته باید حذف بشن، این یک دسته رو باید بیاریم و احزاب جدیدی باید شکل بگیره که رابطه مردم و حکمرانی رو بازسازی بکنه. به نوعی داره اشاره میکنه که اون شیوه قدیم حکمرانی قابل پیشبرد نیست. و باز در روزنامه همشهری هم امروز مطلبی نوشته که آرایش جنگی بگیریم حتی در پمپ بنزین، یعنی داره اعتراف میکنه که گرون کردن بنزین هم مشکل ناترازی سوخت رو برطرف نمیکنه، باز هم نیازمند صرفه‌جویی مردم در مصرف بنزین هستیم. بعد در سرمقاله خودش هم میگه که آمریکا هدفش از الان از جنگ نظامی آورده به جنگ در بنزین، و این با بنزین میخواد آشوب‌های خیابانی دوباره راه بندازه و الان وظیفه همه این هستش که آرایش جنگی بگیریم حتی در پمپ بنزین‌ها. خب این هم به نوعی نشون دهنده این هستش که سیاست‌های جمهوری اسلامی نتونسته اون کارکرد خودش رو در نظام داشته باشه. اما جا داره که امروز روزنامه شرق یک مطلبی داشت از آخرین گفتگوی خودش با جواد مجابی. استاد جواد مجابی خب شناس اهل ادب و هنر هست، ایشون روز شنبه این هفته فوت کردند و متاسفانه جامعه ایران یکی از نویسندگان برجسته و روزنامه نگاران آزاده و شاعر و هنرمند رو از دست داد. اما چیزی که ایشون رو برجسته کرده اون شرافت و آزادگی قلمشه. اینجا در روزنامه شرق به آثارش پرداخته، حتی در آخرین گفتگوی خودش انتقاد میکنه از وضعیتی که بر ادبیات و فرهنگ ایران حاکم شده. من ایشون رو اولین بار سال 88 خیلی جذبشون شدم، بعد از اون اعتراض میلیونی 25 خرداد ایشون یک شعری سرودند که سمفونی وطن نواخته میشود با هزاران هزار سازی که در دست مردم خیابان است. صلح، زیبایی، آزادی همین مردمند. ببین آسمان زیر گام جوانان می‌گردد. امیدوارم یادش گرامی باشه و راهش پر رهرو. فردا مراسم خاکسپاریشون در امامزاده طاهر در جوار اهالی فرهنگ و ادب ایران برقرار است. امیدوارم که دوستان علاقمندان ایشون بتونن حضور داشته باشن در این مراسم.
1: مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، بسیار سپاسگزارم که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردید. ادامه خبرها. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از خسارات‌های ناشی از بارش و وزش باد شدید شب گذشته در برخی نقاط این استان خبر داده. محمد علی ویشگایی درباره احتمال سیلاب، رانش زمین، اختلال در تردد و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داده. بارش شدید باران و وزش باد و طوفان در رشت باعث آب گرفتگی گسترده معابر و ورود آب به شماری از خانه‌ها شده و به زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرده.
8: استانداری رشت، آب گرفتگی استانداری رشت، اینا این رو بروشه؟
9: مثلا استاندار، استانداری رشت، ماشین گیر کرد،
8: ماشین خاموش
9: شهردار تازه آسفال کرده بوده.
1: در مازندران هم بارش شدید باران و وزش طوفان بخشی از این استان را با بحران مواجه کرده و منجر به آب گرفتگی شدید معابر و سقوط درختان شده. در پی تشدید شرایط جوی و سیلاب معابر شهری، تمامی ادارات استان مازندران تعطیل شدند.

0: اما خانواده ها و نزدیکان جاویدنامان اعتراضات دیماه پویشی با عنوان یک شمع، یک نام، یک یاد را راه اندازی کردند. آنها در این پویش که از هفته گذشته آغاز شده با روشن کردن شمع، نام و خاطره عزیزانشان را زنده نگه می دارند. شماری از ویدیوهایی را که خانواده های دادخواه از این پویش منتشر کردند را با هم ببینید.
1: با افتخار مادر جاویدنام ابوالفضل زاره 18 ساله از اصفهان به کمپین روشن کردن شمع برای فرزندم میپیوندم. یک شمع، یک نام، جاویدنام ابوالفضل زاره.
2: به نام هزاران هزار جاوید عزیز وطن، هزاران هزار و به یاد همسر عزیزم جاویدنام اکبر حسنپور شمعی روشن میکنم. راهشان پر از روشن بود.
3: من این شمع را به یاد جاویدنام بابک صادقی و تمامی جاویدنامای ایران روشن کردم. یادشان گرامی، نامشان پایدار.

0: نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن بلکه هزاران هزاران تن. شمی روشن میکنم
1: یاد جاوید نام،
0: اشکان را شوشتری
1: تا عمق جونم
0: بذاشو با غیرت،
1: دلم برای صدا برای حضورت، برای اون نگاه آروم که دیگه نیست.
0: به نام جاوید نام، محمد علی عرار. به یاد فرزند جاوید نامم متین پرویزی، شمعی رو روشن میکنم، باشد که در این تاریکی تاریخ نامش به روشنی به یادگار بماند. به یاد جاوید نام متین پرویزی.
2: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، از این پویش بیشتر به ما بگو، انگیزه خانواده جاوید نامان از راه اندازی این پویش چه است؟
3: فریبا، پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از هفته گذشته توسط خانواده های داغدار دیماه آغاز شد و این یک کار جمعی بود، یک همدردی جمعی بود که این خانواده ها برای یاد بود، برای اینکه یاد این عزیزان فراموش نشه، فداکاریشون و اینکه با همدیگه همدردی داشته باشن آغاز کردن. بعضی از خانواده ها بر مزار عزیزشون رفتن و این شمع رو روشن کردن، بعضی از اونها در منزل این کار رو انجام دادن، حتی در خارج از کشور و شهروندان دیگری که در ایران هستند به مزار این جاوید نامان رفتن و شمعی روشن کردن. در روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته ایرانیان خارج از کشور هم به یاد این عزیزان شمع روشن کردن، یادبود درست کردن. بعضی ها در ایران حتی تراکت هایی رو درست کردن، عکس این عزیزان رو گذاشتن، در کنارش تصویر یک شمع رو گذاشتن و در مزارها اونها رو در بین مردم پخش کردن. اما چیزی که قابل توجه هستش، زمانی که این پویش و همدردی شروع شد، خانواده های دادخواه جنبش مهسا هم به اینها پیوستن و خانواده های مثل مادر سیاوش محمودی، مثل مادر عرفان رضایی، اونها هم شمعی بر مزار عزیزانشون روشن کردن و به جمع خانواده های دیماه پیوستن. الان ماه هاست که از این اتفاق، از این قتل عام گذشته، اما خانواده ها همچنان صداشون بلند هست، با اینکه تحت شرایط امنیتی هستن، هنوز از طرف جمهوری اسلامی آزار میبینن، هنوز تهدید میشن، هنوز اجازه برگزاری یک مراسمی رو که خودشون دلخواهشون هست رو نمیتونن برگزار کنن، اما باز هم اونها پویشی رو راه اندازی کردن، صداشون رو به دنیا رسوندن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن و این رو ثابت میکنه این کار که اگر مردم همچنان یاد کشته شدگان دیما و حتی کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی هستن و همه دارن در این پویش شرکت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه همه میدونن، میخوان ابراز همدردی کنن، چون میدونن که زمان دیما حکومت اجازه برگزاری مراسمی رو که اینها میخواستن ندادن. البته خیلی خانواده با شجاعت مراسم رو برگزار کردن، اما تعداد زیادی هم زمانی که پیکر عزیزشون رو تحویل گرفتن، خاک سپاری رو شبانه انجام دادن، اقوامشون نتونستن در کنارشون باشن که عزاداری کنن، حتی بعضیاشون مراسم هم نتونستن برگزار کنن. برای همین مردم هم دارن به این پویش میپیوندن و برای اونها شمعی روشن میکنن که ابراز همدردی کنن، یادشون رو گرامی بدارن و بدونن که هنوز همه به یاد این کشته شدگان هستن.
2: فکر میکنه که فرنوش، این در همبستگی جمعی و ملی نگه داشتن و گرامی داشت یاد این عزیزان چه تأثیر میتونه داشته باشه بر کل فرایند؟

راجی همکارم اینجا با ما. بله، به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی، شب روزتون خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: پیدا کنم. سوالی یه فضای بی نظیر ایجاد شده. علی علیپور نگه میداره و یکی باید کارو تموم کنه.
1: سود پرسپولیس به رده دوم جدول با پیروزی مقابل زوباهن هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس با صد نشینی تراکتور به پایان رسید. برتری کره شمالی مقابل پرتغال در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان. چین و اسپانیا هم کارشان را با پیروزی آغاز کردند. شگفتی بزرگ در تنیس آزاد آمریکا، کین ونجنگ در نبردی تماشایی ایگا شوانتک قهرمان 6 گرند اسلم را از پیش رو برداشت. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 4 بازی به پایان رسید. در مهمترین دیدار پرسپولیس در قلعه حسن خان زوباهن را 2-0 شکست.

0: داد و به رده دوم جدول صعود کرد.
1: گنایزو با هند زیر اون بار فشار تهاجمی پرسپولیس در دقایق ابتدایی مسابقه، ضربه سر قادری میزنه در محوطه جریمه، موقعیت برای پرسپولیس، این پاس پشت پا، چه گلی!
0: در این مسابقه علی علیپور دقیقه 42 و پوریا شهرآبادی دقیقه 64 برای پرسپولیس گل زدند. شاگردان مهدی تارتار با ثبت چهارمین برد فصل 13 امتیازی شدند و با 3 امتیاز اختلاف نسبت به تراکتور سردنشین در جایگاه دوم قرار گرفتند. زوباهن هم با 6 امتیاز به رده 13ام سقوط کرد.
1: همکاری فوق‌العاده پرسپولیسی‌ها و پوریا.
0: در نشست خبری مربیان دو تیم پس از مسابقه، مهدی تارتار گفت پیروزی تیمش نتیجه مشورت و کمک کاپیتان‌هایش است. عبدالله ویسی هم با اشاره به شعارهای اعتراضی هواداران زوباهن علیه او گفت دیگر در تمرینات این تیم شرکت نمی‌کند.
2: ما داشتیم نمی‌دونم بی تفاوت بازی می‌کردیم و خود کاپیتان‌های ما هم علی علیپور هم حسین کرمانی هم اومد روی سر این کاپیتان ها عصای دست ما توی ترکیب تیم پیام نیازمندی به عقب اینا خیلی دارن به ما کمک میکنن. این انسجام حالا شاید همه بگن مهدی تاتار این انسجام رو برده، کادر فنی رو برده، ولی من دارم از همین جا اعلام میکنم بزرگترهای تیمم باعث این انسجام من.
3: ما رقیبامون سراتسون استراتور از سپاهان نیستن، ما رقیبامون نونه پایین جدول وسط جدول هم که ما با اونو داریم رقابت میکنیم. شش بازی شش امتیاز و رقیبام هم همجوری هست، شش امتیازن، هفت امتیازن، پنج امتیازن، با یه برد بالا پایین میشه. ولی من به احترام هوادارهای خوب زوباهن و اینکه تحمل ندارن که من تحمل کنم، من همیشه دست باشگاه رو باز میذارم، خودم دیگه نمیرم سر تمرین و هر تصمیم دوست دارم بگیرم. به هر حال فوتبال وقتی هوادار نخواده تو نمیتونی تصمیم بگیری.
0: همکارم محمد تقوی با ما همراه شده. آقای تقوی درود بر شما. عملکرد پرسپولیس رو در بازی دیروز چطور دیدید؟
4: من فکر می‌کنم تمام این موفقیت رو باید به نام مهدی تاتار بنویسیم. بحث فنی نیست، بحث اینه که شرایطی در این تیم به وجود آورده. وقتی شما بازی دیروز می‌دیدید فکر می‌کنید بازیکن پرسپولیس دارن یه تمرین بازی می‌کنن، تو تمرین داره از نوع بازی همدیگه لذت می‌برن و این خیلی موضوع مهمی که شما بازیکنات رو یه جوری در جریان بازی قرار بدید که وقتی فوتبال بازی می‌کنن برای هم بازی کنن. شما ببینید هم در گل اول هم در گل دوم کسایی که میتونستن خودشون دروازه تیم مقابل باز از این بازو بان باز کنم، اما موقعیت بهتری برای رفیقشون برای همبازیشون فراهم میشد سپردم به اون و این موضوعی که بسیار کمک کرد به پرسپولیس صرف نظر از این که این تیم قهرمان بشه یا نه. من تو الان دارم تو الان 6 7 هفته ای که من تیم پرسپولیس دیدم، به غیر از یک بازی با در واقع میتونیم بگیم تراکتور که اون شور و اشتیاقو که من خودم به عنوان بیننده از فوتبال میبرم ندیدم، در تمام بازی‌ها این سر ذوق میاره تماشاگر و این بسیار موضوع مهمیه، بسیار موضوع مهمیه. مهدی تاتار حرف خیلی خوبی زرگو، من از بزرگتر از کاپیتانای خودم استفاده میکنم و این برگ برندشه. با توجه به مهدی تاتار معمولا در تیمای بزرگ مربیگری نکرد، هر که بشین مشورت داد یاد خودش این برداشت داشت که از بزرگترهای تیم به عنوان اون نخ تسبیح استفاده کنه، بازیکن رو به هم وصل کنه، نهایت استفاده رو کرد. شما وقتی به تمام این بازی‌ها نگاه می‌کنید، تنها این تیم در مقابل یک تیم در واقع پرسپولیس یک تیم نتو دروازه اون تیم باز کنه، اونم تراکتور بود. در مقابل همه تیم‌ها بالای دو گل زده. شما وقتی بازی زوباهن نگاه می‌کنید، زوباهن در 6 هفته پیش فقط تونسته 6 هفته یا 5 هفته فقط 3 تا گل خورده بود، اما دیروز میتونست به اندازه تعداد انگشتان دست دروازه‌اش باز بشه و این خیلی مهمه. شما وقتی یه جوونی میاد تو زمین و بازیکن مثل علیپور که میتونست گل دومو بزنه اما همچنان توپ میسپاره به در واقع شهرآبادی، یعنی این نشون دهنده اینه که بزرگای تیم وضعیت و جایگاه خودشون رو به عنوان کسی که باید به جوونا اهمیت بدن، جوونا در جریان بازی و در تیم بزرگی مثل پرسپولیس قرار بدن، نکته بسیار مهمیه و این نکته موفقیت پرسپولیس. من باز میگم اگر این تیم همینجوری با همین روند فوتبال بازی کنه، لازما میتونه قهرمان ایران باشه. بازم میگم مهم قهرمانی روی صدر جدول، مهم اینه که تماشاگرها و همه ما رو سر ذوق بیاره.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی از توضیحات. اما در یکی دیگر از بازی‌های هفته ششم، فولاد خوزستان مهمانش فجر سپاسی را با گلی دیر هنگام شکست داد و به اولین پیروزی خانگی خود در این فصل رسید. احسان محروقی بازیکن تعویضی فولاد دقیقه 91 گل 3 امتیازی تیمش را به ثمر رساند. شاگردان حمید متعلی با این برد 9 امتیازی شدند و به رده ششم جدول رسیدند. فجر سپاسی هم با 7 امتیاز به جایگاه 8 رفت. نساجی مازندران در قائم شهر با یک گل خیبر خرم آباد را شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفت. تک گل این مسابقه را جواد آقای پور دقیقه 34 به ثمر رساند. نساجی با این برد 7 امتیازی شد و به رده 10 رفت. خیبر هم 6 امتیازی ماند و به جایگاه 12 سقوط کرد.

0: ملوان هم با پیروزی 2-1 در خانه مثل شهر بابک به دومین برد فصل خود رسید. عرفان شهریاری و علیرضا رمضانی دو گل ملوان را در این بازی به ثمر رساندند. تک گل میهمان را هم امیر روستایی دقیقه 85 زد. ملوان با این برد از بحران خارج شد و به رده 11 رفت. مثل شهر بابک هم با 4 امتیاز در رده 16 است.
1: گل! بالاخره امیر روستایی گلش رو میزنه.
0: نیمه بالای جدول رو هم با هم ببینیم. در پایان هفته ششم همطور که مشاهده میکنید تراکتور 16 امتیازی و سردنشین است. پرسپولیس با 13 امتیاز در رده دوم قرار دارد. استقلال و آلومینیوم هم با 12 امتیاز در رده های سوم و چهارم هستند. در رده پنجم سپاهان با 10 امتیاز ایستاده و در رده ششم هم فولاد با 9 امتیاز قرار دارد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای مربوط به درگیری‌های جنجالی مسابقه تراکتور و گلگهر را صادر کرد. بر اساس این رأی، خداداد عزیزی سرپرست تراکتور به دلیل بدرفتاری، استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و رفتار غیر ورزشی 4 ماه از حضور در ورزشگاه‌ها محروم و 2 میلیارد تومان جریمه شد. در این حکم آمده که 5 محکومیت قبلی عزیزی از زمان حضورش در تراکتور باعث تجدید مجازات او شده. همچنین امید آلیشا بازیکن گلگهر هم 4 جلسه محروم و 500 میلیون تومان جریمه شد. پس از اعلام این رأی که با کنش‌های بسیاری به دنبال داشته، باشگاه تراکتور از اعتراض در کمیته استیناف خبر داد. سعیم بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، جایی که دیروز کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی 2-0 پرتغال را شکست داد. این دیدار از گروه ای برگزار شد و هر دو گل نماینده آسیا را کانگ ریومی وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه کولومبیا 3-1 کاستاریکا را شکست داد. در گروه F چین 5-0 کالدونیای جدید را شکست داد. هر 5 گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید تا با این نتیجه نماینده آسیا به صدر جدول گروه ششم صعود کند. ستاره این بازی جی آی جینگ هانگ بود که برای چین هتریک کرد. در دیگر دیدار برگزار شده گروه F اسپانیا 2-0 نیجریه را شکست داد و به رده دوم جدول رسید. مارسیا گارسیا در نیمه اول و آلبا در نیمه دوم برای لاروخا گلزنی کردند. در گروه ششم نیجریه و کالدونیای جدید سوم و چهارم هستند. جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال در 6 گروه 4 تیمی به میزبانی لهستان در حال برگزاری است. و در تنیس آزاد آمریکا کین ونجنگ با عملکردی درخشان ایگا شوانتک برنده 6 عنوان گرند اسلم را 2-0 شکست داد. جنگ تنیس باز چینی در 2 ست با نتایج 7-5 و 6-3 مقابل حریف لهستانی به پیروزی رسید. تنیس باز 23 ساله اکنون به نخستین بازیکنی تبدیل شده که از مرحله مقدماتی به 1/4 نهایی میرسد. اتفاقی که از زمان اما رادوکانو در سال 2021 تکرار نشده بود. النا ریباکینا هم با پیروزی 2-0 برابر ناومی اوساکا به مرحله بعد صعود کرد. تنیس باز قزاق در 2 ست آسان 6-1 و 6-4 حریف ژاپنی را شکست داد تا در جمع دیگر برتر تنیس بازان برتر قرار بگیرد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی خدا نگهدار. اما تا دقایق دیگه هم شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: و در آن دریای مضطرب خونسر، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها
1: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
0: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر شدند. تصویب قانونی جدید در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا میگوید هدف محدود کردن سیستم مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه تهران است. گزارش وال استریت ژورنال از بحران ارزی جمهوری اسلامی. درآمد نفتی به صفر نزدیک می‌شود. صادرات محصولات پتروشیمی به 1/3 دوران قبل از جنگ رسیده. همینطور در ادامه این بخش خبری. گزارش‌ها از پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن در چندین جبهه. یک مقام یمنی میگوید هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در کشور است. همزمان دو نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی میشود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند و بیش از همه رانندگان تاکسی های اینترنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین گرانی بنزین در آبان 98 به اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی شود گفت قیمت بنزین وارداتی آزاد می شود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. افزایش نرخ بنزین آزاد واکنش های انتقادی بسیاری از رسانه های ایران را در پی داشته. روزنامه شرق افزایش قیمت بنزین را نسخه تکراری و ناموفق برای درمان کمبود بنزین توصیف کرده و از لزوم اصلاح بازار خودرو نوشته. در این مطلب آمده مصرف بنزین خودروهای تولید داخل حدود 1.5 تا 2 برابر میانگین استاندارد جهانی است. شرق نوشته بیش از نیمی از خودروهای شخصی فرسودند و مصرف بنزین بالایی دارند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تاکید کردند. مخاطبان می‌گویند تشدید فشار اقتصادی خانواده‌ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین می‌گوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان ادامه کار ندارد.
2: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، 1,000 تا کوفته زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگی سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم، چقدر بسازیم؟ از اون برم که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو، و دارو پیدا نمیشه، 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی، هوای مردم باید داشته باشید، 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید، بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون مد بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه های سوخت خبر میدهند. بر اساس این گزارش ها برخی جایگاه های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف از تشدید فضای امنیتی و تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزین ها همزمان با افزایش قیمت بنزین به لیتری 10,000 تومان خبر دادند.

0: صف بنزین رو. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده تبعات افزایش قیمت بنزین را مرگبار خوانده و میگوید جمهوری اسلامی بار مالی خود را از جیب مردم تامین خواهد کرد.
2: مسیجا با کلاشینکوف پشت اونا معلوم نیست میخوان چیکار کنن.
3: هم این قیمت نرخ سوم افزایش پیدا میکنه به زودی احتمالاً و همین که سهمیه نرخ اول و دوم کاهش پیدا میکنه. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از اینجا به بعد هیچ راهی نداره جز این که بار مالی خودش رو یکی پس از دیگری به روی مردم بریزه. یعنی کاری که داره انجام میده این هست. دولت همه هموغمش روی اون لحظه اعلامه، یعنی انتظار اتفاق شبیه 98 رو داره که اونجا یه واکنش سری مردم به افزایش قیمت بنزین نشون دادن. این بار شاید اون واکنش در لحظه نشون داده نشه، اما تبعات این افزایش در شرایط کنونی به حدی مرگبار هست که اصطلاحا میگن شالوده اقتصاد رو از هم گسسته میکنه. یعنی اساسا این اقتصادی که همین الان در آستانه ورشکستگی، مشاغلی که یک پس از دیگری از بین میرن، کارکسب‌های کوچکی که دارن یک پس از دیگری ورشکست میشن، تحمل هیچ محرک دیگری ندارن و این افزایش 5000 تومان به 10000 تومان که هیچ، یعنی از اینجا به بعد هم اگه بخوان افزایش بدن اساساً ضربه میزنه که اون ضربه غیر قابل کنترل هست. شما وقتی که کسب و کاری که همین الان لب مرز میتونه حقوق چند تا پرسنل بده، وقتی که قیمت سوخت رو از 5000 تومان بهش میبری به 10000 تومان، هزینه تعمیر میکنه که کمترینش اخراج چند نفر پرسنل از نیروهاش هست. یعنی تبعات اقتصادی این افزایش قیمت با اون 98 یه فرق بزرگی داره که خود 98 تبعات اقتصادیش برای جامعه سخت بود اما قابل تحمل بود. این بار قابل تحمل هم نیست و چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه. یعنی اساسا دنبال اون واکنش لحظه‌ای نباید حکومت باشه. به مجرد اینکه آثار این افزایش تو بخش‌های مختلف اقتصاد خودشون نشون داد، اون موقع تبعات امنیتی این افزایش میتونه خودشون نشون بده و اصلا کار به اونجا نمیرسه که بتونه مثلا 70 سنت 60 سنت یا این قیمتی عجیب و غریبی که دارن میگن به اینجاها نخواهد رسید. خیلی پایین تر از این عددها آستان تحمل مردم رو رد میکنه.
1: بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم. بله، تصاویر زنده ای از کیف میخواستیم ببینیم که این تصاویر قطع شد به دلیل نقص فنی. بر میگردیم به این تصاویر زنده، اما بشنوید که دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب میکند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده. استیون دابتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرد این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شده. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ارائه کردند که در صورت تصویب می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. همکار احمد صمدی از وین همراه ما شده. احمد، روز دوم هست از اجلاس شورای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای عذرخواهی می‌کنم. دولت بریتانیا هم اما در این میان یک سری تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. بیشتر از تو بشنویم این تحریم‌ها در چه بخش‌هایی بوده و چه پیامدهایی خواهد داشت.
4: بله، به نظر میاد چرا که خیلی فشارهای زیادی رو دارن جامعه بین المللی برای محدود کردن جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای اعمال میکنن. به هر حال امروز گزارشی که در اختیار 35 عضو شورای حکام هست و آقای گروسی هم بر اون تاکید کرده نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواد تمکین بکنه و به تعهدات خودش پایبند باشه زل MPT و با آژانس هم همکاری نمیکنه و این فشارها رو حالا دولت ها هم به صورت مستقیم دارن اعمال میکنن، از جمله بحث تحریم هایی که دولت بریتانیا اعلام کرده. البته اینو اشاره بکنم شرره، حدود دو هفته پیش 25 آگست دولت بریتانیا یک بیانیه‌ای رو که ارائه کرده بود، در اونجا تاکید میکنه که هدف بریتانیا از اعمال فشارها و تحریم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی قطع دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی بریتانیا به منظور پیشبرد برنامه هسته‌ایش هست. این ثبت هست در وبسایت دولت بریتانیا و میتونن ببینن بینندگانمون. و حالا این تحریم‌هایی که امروز اعمال میشه و اعلام شده در چهار بخش هست که به نوعی نشون میده که بریتانیا میخواد اون تحریم‌هایی که از قبل داشته، یعنی یک سری تحریم‌های هسته‌ای داشته و یک سری تحریم‌های اقتصادی که به سال 2019 مربوط میشه تحریم‌های هسته‌ای و 2023 هم تحریم‌های اقتصادی رو اعلام کردن که اون چارچوبش رو، و حالا دارن به نوعی تقویت میکنن اون تحریم ها رو که یک بخش اون در زمینه مالی هست که خب بریتانیا میخواد محدود بکنه دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم های مالی بریتانیا. به هر حال میدونیم که در بریتانیا بخش زیادی از تراکنش های مالی جمهوری اسلامی انجام میشه در اونجا، حالا چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، و در وهله دوم هم به سمت محدودیت های تجاری حرکت خواهند کرد، به ویژه در زمینه دسترسی به فناوری ها و همچنین در زمینه اقتصادی و مبادلات تجاری که بریتانیا میخواد این موضوع رو هم خیلی محدود بکنه برای جمهوری اسلامی. در زمینه هواپیما خب ممنوعیت ایجاد میکنه برای فرود هواپیماهای ایرانی به خاک بریتانیا. در گذشته اتحادیه اروپا این کار کرده بود، یعنی اجازه نمیداد که هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اروپایی فرود بیان، ولی خب بریتانیا این رو از این بار میخواد از این مرحله اعمال بکنه، هرچند که یک تبصره‌ای رو براش گذاشته و گفته هواپیماهایی که بتونن یک سری از مجوزها رو بگیرن میتونن که در خاک بریتانیا فرود بیان. و مسئله بعدی هم موضوع کشتی ها هستش که تحریم هایی رو در زمینه کشتیرانی و هدف قرار دادن کشتی های خاص به لحاظ اقتصادی اونها رو هم اعمال میکنه و در نهایت همه اینها رو انجام میده برای اینکه دسترسی جمهوری اسلامی به منابعی که از طریق بریتانیا و اقتصاد جهانی کمک میکنه به توسعه برنامه هسته ایران جلوگیری بکنه.
1: همکارم احمد صمدی از وین، ممنونم. وال استریت ژورنال گزارش داده صادرات نفت ایران از خلیج فارس متوقف شده و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به صفر نزدیک می شود. در این مطلب آمده ذخایر شناور نفت ایران خارج از محدوده محاصره به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکن است تا اواسط ماه آینده میلادی تمام شود. این نشریه توان صادرات نفت ایران از طریق مرزهای زمینی را تنها 40 هزار بشکه در روز ارزیابی کرده و از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به یک سوم دوران قبل از درگیری ها خبر داده. در همین رابطه و در حالی که گزارش ها از ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا حکایت دارند، التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد. وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز روز سه‌شنبه نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد را در محدوده 226 تا 228 هزار تومان اعلام می کنند. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم با ورود به محدوده 162 هزار تومان به بیشترین میزان تاریخی خود رسید. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی، همراه ما شدند در مؤسسه کپلر از پاریس. آقای فلکشاهی، آخرین ارزیابی های شرکت کپلر رو با هم شنیدیم. وضعیت فعلی بارگیری صادرات نفت ایران در خلیج فارس به چه شکل است؟ شما بیشتر برای ما توضیح بدید.
5: درود بر شما. ولی همینطور که بهش اشاره کردید، میزان بارگیری شدیداً کاهش پیدا کرده. ما میانگینی که در ماه اوت دیدیم 255,000 بشکه در روز بوده، که البته مهمترین میتونیم بگیم بارگیری که انجام شده بود در ماه اوت روی یک ابر نفت، تنها یک ابر نفتکش در ماه اوت بارگیری کرده بود در جزیره خار، که اونم روز یک شنبه همونطور که سندکام اعلام کرد این نفتکش رو هدف قرار گرفت و میتونیم بگیم که از چرخه عملیات خارج شده. بنابراین میزان بارگیری واقعی در واقع به خاطر همین حمله کمتر حساب میتونه بشه. در ماه سپتامبر هم که امروز روز 8 سپتامبر هستیم، تا حالا ما هیچ بارگیری در بندر نفت ایران رو مشاهده نکردیم. البته یک نفتکش داره، نهتش نشتتن کوچیک داره، نزدیک بندر عسلویه میشه، احتمالاً برای بارگیری معاینت گازی. از لحاظ فروش هم نفت شناوری که ایران هنوز در اختیار داره، در حال حاضر ما این رو طرف 29 میلیون بشکه ارزیابی میکنیم. خارج از محوطه معاصره نفتکشایی هستند که در زمان تفاهم نامه بیشترشون از محوطه معاصره خارج شدن و اینا میتونیم بگیم که تا حدود یک ماه دیگه، احتمالاً تا اواسط ماه اکتبر تخلیه بشن در بنادر چینی. بعد از این هم شرکت‌های چینی معمولاً یکی دو ماه فرصت دارن برای اینکه پول رو پرداخت بکنن و اینجا میتونیم بگیم که در واقع معلوم نیست که آیا ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، ولی اگه بتونن این کار رو انجام بدن، درآمد نفتی ایران از اواسط ماه دسامبر یا همون آخر آذر ماه عملاً به صفر خواهد رسید. این 22 میلیون 9 میلیون بشکه هم که در نظر بگیریم ارزش میتونیم بگیم 2 میلیارد دلار برای ایران مطلوب میشه.
1: آقای فلکشایی، وال استریت ژورنال گزارشش بسیار مفصله، به صادرات های فروردهای نفتی هم اشاره کرده و پتروشیمی، محصولات پتروشیمی ایران. چطور وضعیت در این بازار رو شما میبینید؟ آمارها چی میگن و چه پیامدهایی خواهد داشت برای اقتصاد ایران کاهش این منابع؟
5: بله، محصولات نفتی و چه میگیم محصولات پتروشیمی هم همون قسمت که نفت خام رو داره پیش میده، همون قسمت رو دارن در واقع ببخشید میبینن. میزان بارگیری هم شدیداً کاهش پیدا کرده. معمولا این زمان سال اوایل پاییز میزان بارگیری کلن اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی رو در نظر بگیریم بالای 600,000 بشکه در روز باید باشه که معمولا تمامیش صادر میشه. ما میزانی که اخیراً دیدیم از موقعی که محاصره دریایی باز اعمال شده نزدیک بین 120 تا 150,000 بشکه در روز بوده، که البته این میزان بارگیری هنوز یک کمی بالاتر از نفت و خام هست، چون روزهای اخیر هنوز دو سه بارگیری رو ما مشاهده کردیم در شمال خلیج فارس. ولی این بارگیری هم که انجام میشه میتونیم بگیم همونطور که نفتکشا که نفت خام و معاینت گازی رو حمل و نقل میکنن نمیتونن از خط محاصره عبور کنن، این کشتی‌ها که این نوع محصولات رو بارگیری میکنن هم همینطوره. البته ما چیزی که دیدیم اینه که بعضی هاشون حدود نصف اینا تونستن از تنگ هرمز عبور کنن، بیشترشون میرن به سمت دریای مکران، خلیج مکران، اونجا لنگر میشن. ولی هنوز ما نمیتونیم تایید کنیم اینکه یکی از اینا تونسته باشه از محاصره دریایی آمریکا خارج بشه. بنابراین میتونیم بگیم که هم صادرات محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در واقع به صفر رسیده. این هم اگه در نظر بگیریم کلن صادرات نفت و خام معدنی گازی حدود 90% ارزش کل درآمد نفتی ایران محسوب میشه و اون طرف هم محصولات پتروشیمی، محصولات نفتی هم حدود 10-15% کل درآمد محسوب میشه معمولا در صورت عادی.
1: همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از سنگاپور، عذرخواهی میکنم پیشتر محل اقامت شما رو پاریس اعلام کرده بودم. ممنونم. پنج روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها گفته شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان نجف و در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها هم منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده را تصرف کردند. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و کشورهای منطقه حملات شبه نظامیان حوثی بر عربستان سعودی را محکوم کردند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای حملات شبه نظامیان حوثی به غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی را عمدی خواند و از جامعه بین المللی خواسته تا موضع قاطع و بازدارنده خود را در برابر این اقدامات ابراز کند. وزارت خارجه کشورهای مصر، اردن، قطر و لبنان هم در بیانیه‌های حملات حوثی‌های وابسته به سپاه پاسداران به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ما شده. ترسک، تو بیشتر برای ما توضیح بده راجع به این حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، خسارت‌هایی که داشته، چه واکنش‌هایی هم تا این لحظه داشتیم؟
6: همین دقایقی پیش وزیر خارجه عربستان در مسکو در کنفرانس خبری که با همتای روس خودش داشت به نوعی اشاره کرد به این حملات و اقداماتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن. اون گفتش که حوثی‌ها پا در مسیری گذاشتن که خودشون میدونن نمیتونند تحمل بکنن عواقب و پیامدهای اون رو. به نظر میرسه که عربستان همونطور که در بیانیه‌اش امروز گفته بود حق تأکید کرده بود که این حق رو برای خودشون مشروع میدونن پاسخ بدن به حملات که از سوی حوثی‌ها به هر حال انجام شده، داره به اون اشاره میکنه. عربستان خودش رو آماده میکنه که به حوثی‌ها حمله بکنه، اگرچه تا الان این رو نمیدونیم، ولی به هر حال تصاویری رو من در شبکه‌های اجتماعی دیدم این رو نشون میداد. حملات اخیر حوثی‌ها که خودشون گفتن با بکارگیری ده‌ها موشک بالستیکی و پهپاد به مناطق مختلفی در عربستان حمله کردن، خساراتی به دنبال داشته. گزارش‌هایی که داره منتشر میشه این رو نشون میده که آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای به وجود اومده. 73 نفر زخمی شدن. عربستان اعلام کرده در بین زخمی ها ما زنان و کودکان رو داریم. اطراف بیمارستان هدف قرار گرفته شده و برخی از تأسیسات انرژی فعالیت های خودشون رو در عربستان متوقف کردن. تمرکز حملات حوثی ها روی ابها خمیس مشید، نجران و جازان بوده. اما خود حوثی ها هم در بیانیه‌ای که بعدن منتشر کردن تایید کردن که در واقع این حملات رو انجام دادن. البته مدعی شدن این پاسخی بوده به 120 حمله‌ای که عربستان در 3 روز گذشته علیه حوثی‌ها انجام داده. خسارات تا اینجا این بوده، اما واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. شورای همکاری خلیج فارس، بسیاری از کشورهای منطقه، آخرینشون امارات بود، همه اونها اعلام همبستگی کردند با عربستان سعودی و به شدت حملات حوثی‌ها رو محکوم کردن. این رو هم فراموش نکنیم، این حملات در شرایطی داره اتفاق می‌افته، شما هم اشاره کردید، حوثی‌ها خودشون در یمن در حال عقب نشینی هستند در برخی مناطق.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 4 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
18: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
19: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
18: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
20: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
21: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما.
22: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
23: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
24: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
25: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 است که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده. از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به هم برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 دهه گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه، به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگی که تونستی همچی ادبیات تولید کنیم، باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پاشدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم، و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز دیگه. فرهنگ ایران دیگه ما را قبیت.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: از 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده. بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه، در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع تر است از گلها. گلها فقط مناسب به هم برنامه گلها هست، و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندا و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندا، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه، و یکی باید اینا خاطراشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم، من قرن بیستم، و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانیلی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سناریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص، میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه‌های رادیو، تمام اطلاعات گلها منتقل کردیم به گلستان، و بعد تمام برنامه‌های دیگه مثل ساز و سولو، تک‌نوازان، گلچین هفته، ساز و سخن، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندا، خیلی از برنامه های دیگه اونا هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست، و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونم بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات، من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا، و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوس بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو هنشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها در برای تاسیس رادیو، در برای جشن هنر، داکیومنت در برای سنسورشیپ و فرانه، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره، چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصد داریم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم، اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوان ها و هنرمند ها که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
0: من هر چطورم فکر کنم میدم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه دربر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور این همه سال تونستید و ممارست داشتید و خسته نشدید؟
1: نه، من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری، و آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه‌سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم اگه میخواستیم همه رو اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن. اما دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ بشه. واقعا
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون، آیا در طول همه این سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: یکی هست که آرشیو آقای تیوگن، استاد دانشگاهی توی ژاپن هستش، و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 خورده سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اسپوردی اینا باشون دوست بودم و فرانا، گفت

0: من تور واسش آورده، بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی اچ دی تحقیقاتم در این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد. از این لحاظ نامه نوشته به شاه و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشته چطور شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشته؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید، بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. من از این لحاظ این آمد و
1: دانشگاه تهران، یعنی
0: من دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز هرموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای و کرنل وزیری درباره نظرش درباره مشروطیت، نمیدونم چندین تا مصاحبه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف، با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
1: از بین رفته بود. در مورد گل ها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل ها کار کردی تا الان، یه نسل دیگه ای رو ایران در ایران رشد کرده، جوون شدن، نوجوون شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل ها علاقمند شدن، حالا به گل های جاویدان بوده، گل های صحرایی بوده، کلا برنامه‌هایی که در تحت قالب گلها تولید می شده. چرا فکر میکنین این رجعت به گذشته است یا چی گلها داشته که هنوز شنیدنیه؟
0: کیفیت، یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست، یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت هست به همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود، یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان اینا، حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، باله از توی موزیکیش میباله، از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گل ها. و واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موزیسین با ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندا رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضای درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع احسن تولید بکنن، که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتبانی آقای موینیان. بدون پشتبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا وقتی آقای موینیان از رادیو رفت برای طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیونیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تون درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امیدیم اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرود.

0: دیم. نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن، یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوایم ادبیات ایران واقعا بشناسیم باید این دوتا با هم چیز بکنیم. باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوش های ایران عمیق بفهمه. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان، اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گل ها داشته کار میکردم میرفتم پیش محمود زولفنو، محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت، این مال اینه. و البته این چیز هم میشه از این هاست، اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاهی که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن. اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ این هم خودش حال و آنی به موزیکی میدادن، من فکر میکنم.
1: کاملا درسته، کاملا.
0: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش. اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
1: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به رو تحولات سیاسی اجتماعی
0: و 21،
1: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چیه این فصل؟
0: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ تو ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده، و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بنویس، که همین کار کردم. داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل ها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رشون نوشتم، چون که واقعا اون زمان پول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده. از این لحاظ غیر انتظار بوده. از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم. از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
1: شرح حالی دادید از خودتون.
0: شرح حالی در کارمون روشون نوشتم.
1: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردی، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده. امروز چه تصویری از ایران دارید؟
0: من همیشه عاشق ایران هستم. یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم. و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن، و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی‌های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هشتولیشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه واقعا، دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
0: خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
1: لذت بردیم. ممنونم.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
7: 1-2-3-1-2-3
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
11: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
3: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
5: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
3: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
6: بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: درود بر شما، ساعت 16 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. سخت خبرها
1: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف بمب بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
0: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر شدند. تصویب قانون جدید در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا می‌گوید هدف محدود کردن سیستم مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه تهران است. روایت عضو کمیسیون امنیت ملی از اظهارات وزیر خارجه در مجلس. عراقچی گفته هر کس که ترامپ را بکشد دستش را می‌بوسد، چه نظامی باشد چه غیر نظامی. گزارش روزنامه شرق از چالش‌های حضانت فرزند در ایران. کودکان طلاق میان کلانتری، دادگاه و خانه والدین سرگردانند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تلاش برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده در ترکیه. گسترش حریق در آنتالیا و آدانا شماری از شهروندان را مصدوم کرد. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلگیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامیده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه می شود حدود 70 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به این که طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی بشود، گفته قیمت بنزین وارداتی آزاد می شود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند. اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور از 5000 تومان به 10,000 تومان افزایش پیدا کرده. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ می شد.
2: ای خب بنزین شد 10,000 تومان. ما فکر میکنم 23 همیشه که دروغ میگه الان هم داره دروغ میگه. ای خب بنزین شد 10,000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین هنوز بنزین تازه شده 10,000 تومان. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم.
0: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهشی نزدیک به 1,000,000% داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود. پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 1398 نرخ بنزین آزاد به 3,000 تومان رسید. تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5,000 تومان افزایش پیدا کرد. سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه بر قیمت کالاها و خدمات وارد بکند، فشاری که می تواند با شدت های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل بشود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تأکید کردند. مخاطبان میگویند تشدید فشار اقتصادی خانواده ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان ادامه کار ندارد.
3: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، هزار تا کوفت زهرمار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که هزار جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، هزار تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگیه، هوای مردم باید داشته باشید، هزار تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون باید بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده است. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش ها، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده است. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف از تشدید فضای امنیتی و تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین ها همزمان با افزایش قیمت بنزین به لیتری 10,000 تومان خبر دادند.

0: صف بنزین صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: مردم با ارسال ویدیوهای به ایران اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند. ببینیم

0: بهاران آزادی همکارم رو در استودیو با من همراه شده که بیشتر در ارتباط با پیام هایی که شهروندان برای ما میفرستن صحبت بکنیم. بهاران، میدونم که واکنش های زیادی داشتیم به بنزین 10,000 تومانی، ولی آن چیزی که همه برش تاکید دارن میذارن، اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟ رو چه چیزی؟
1: الناس خیلی وقته که مردم پیام میدن، اون موقع میترسیدن از اینکه قرار بنزین گران بشه و چه اتفاقی میفته. الان اون اتفاق افتاده، مردم از این صحبت میکنن که فقط سوخت افزایش قیمت نداشته، این یک موج تازه از گرانی هاست که به سفره خانوارها میرسه، بناس هزینه حمل و نقل کالا بالا بره، کرایه تاکسی های اینترنتی بالا بره، هزینه استهلاک خودرو بالاست، ما بنزین رو هم باید با قیمت هنگفت بخریم. پس در نتیجه کار و کاسبی ها هم، به ویژه اونهایی که شغل دومشون یا حتی تنها راه درآمدشون تاکسی های اینترنتی بود، هم تحت شعاع قرار میگیره. صحبت بعدی که مخاطبان میکنن بحث مقایسه افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت کالاهای دیگر هست با دستمزدها و حقوقها. چرا وقتی که ما 100 دلار حقوقمون هست باید قیمتها جهشی و نجومی بالا بره؟ ما افزایش قیمت داریم اما افزایش کیفیت زندگی نداریم. یکی از موارد دیگه‌ای که این سری مردم بهش اشاره کردن، فراتر از افزایش قیمت کالاهاست، فراتر از افزایش معیشت میره. این اتفاق افتاد، اما اتفاق بعدی که رقم خواهد خورد، دلخوشی هامون رو از ما میگیرن. ما دلخوش بودیم به اینکه شاید یک سفر مسافرت میتونستیم به یک شهر نزدیک بریم، اون هم لغو میشه. یک خیابانگردی با ماشین داشتیم، یک دوری در خیابان ها میزدیم، اون هم لغو میشه. به حرفای آقای عارف واکنش نشون دادن. ایشون گفته بودن که هر کسی که هر هفته میره شمال هزینه بنزینش رو هم بده. مردم به این حرف واکنش نشون دادن. این که مردم میخوان حالا شمال برن یا آخر هفتهشون رو چطور بگذرونن، خب به خودشون در واقع مرتبط هست. و بعدم این که شما اونها رو در نظر میگیرید، به اونها طعنه و کنایه میزنید، اما به این فکر نمی کنید اون کسی که باید شیمی درمانی بشه، باید پرتو درمانی بشه، کیلومترها بره تا به یک بیمارستان برسه، چطور اون مسیر رو باید طی بکنه. به این افراد هم توجه میکنید یا خیر؟ یه بحث دیگه ای هم که مردم میکنن اینه که اصلا گران شد و ما چه نقشی داشتیم، چه کسی به حرف ما گوش داد، و اگر ما اعتراض بکنیم، اگر حرفی بزنیم، در نهایت سهممون یا طناب دار هست یا زندان هست و شکنجه خواهیم شد و سرکوب.
0: متشکرم ازت. بهاران آزادی همکارم رو در استودیو همراه من، ممنونم. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استیفن داوتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرده که این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته که این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته است. دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شده. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ارائه کردند که در صورت تصویب میتواند پرونده هسته ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهد. همکارم احمد صمدی از وین با ما همراه شده. احمد، دولت بریتانیا قصد اعمال تحریم‌های بیشتر رو داره علیه جمهوری اسلامی. این تحریم‌ها در چه بخش‌های خواهد بود؟ بیشتر برای ما توضیح میدیم.
2: بله، همزمان که در آژانس و در واقع دیگر نقاط جهان، جامعه بین‌المللی در حال هماهنگی بیشتر هستند برای اینکه تحریم‌های بیشتر رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنن. می‌بینیم که مسیر دیگه هم باز شده و اون هم از طریق بریتانیا هستش که بریتانیایی‌ها هم دارن همراه میشن با ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی برای اینکه جمهوری اسلامی رو به خاطر عدم الزام به قوانین بین المللی بیشتر تحت فشار قرار بدن. اینجا در وین در همین اتاق پشت سری من پیشنویس قطعنامه‌ای در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته که در اون پیش بینی شده که برنامه هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن به خاطر اینکه به الزامات هسته‌ای و اون چیزی که در ام پی تی هست عمل نکرده. بریتانیا هم در واقع طرح جدیدی رو ارائه کردن که اونها هم به نوعی هدفش در نهایت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای اینکه برنامه هسته‌ایش رو نظاممند و قانونمند بکنه و زیر نظر آژانس ادامه بده و این رو البته امروز اعلام نکردن بریتانیایی‌ها. برمیگرده به تقریبا حدود 2 هفته پیش که در 25 اوت یا آگست دولت بریتانیا اعلامیه‌ای رو منتشر کرد که در اونجا به صراحت اعلام کرد هدف بریتانیا از اعمال تحریم‌های جدید قطع دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی در بریتانیا هست برای اینکه جلوی برنامه هسته ایران رو بگیرن و حالا این برنامه رو در 4 بند می‌بینیم که بریتانیا اعلام کرده، اگرچه که در خصوص موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها خب بریتانیا تحریم‌ها و قوانینی رو داره که بحث هسته‌اش به سال 2019 برمیگرده و بحث تحریم‌های اقتصادی و تجاری هم به سال 2023 به روز رسانی شده و حالا این رو دارن سختگیرانه ترش میکنند، از جمله در بحث مالی هستش که دسترسی های جمهوری اسلامی رو به بازارهای مالی و بانکی بریتانیا رو خیلی سخت‌تر میکنند، قرار هست جلوش رو بگیرند و در ادامه هم دسترسی به بازارهای تجاری و اقتصادی بریتانیا رو هم هدف قرار داده این طرحی که ارائه شده و به نوعی میخوان جلوگیری بکنن جمهوری اسلامی دسترسی نداشته باشه به اقتصاد، به بازار کالاهای دیجیتال، به فناوری‌های نوین و حتی اون چیزی که به مسائل هسته‌ای هم مربوط میشه. تمام اینها رو بریتانیا با این قانونی که جدیدی که در واقع به روز رسانی کرده و اون رو اعلام کرده داره جلوش رو میگیره. در بخش بعد میرن سراغ بحث هواپیمایی. خب میدونیم در اروپا دست کم بیش از 1 سال هستش که ورود هواپیماهای ایرانی به خاک اروپا ممنوع هست و هیچ خدماتی به اونها ارائه نمیشه. بریتانیا هم میخواد این کار رو انجام بده. البته برای بریتانیا یک تبصره داره و اون که برخی هواپیماها که بر اساس حالا اون تبصره و ماده‌ای که دارن مجاز هست، به غیر از اون هیچ هواپیمایی از ایران و جمهوری اسلامی طرف جمهوری اسلامی هم اجازه ورود در هیچ کدام از فرودگاه‌های بریتانیا رو نخواهد داشت و در نهایت هم میرن سراغ بحث کشتیرانی و خب برخی از کشتی ها و شرکت های کشتی رانی رو هم بر اساس این قانون تحت تحریم ها و هدف قرار میدن که در مجموع اون چیزی که از این حاصل خواهد شد و به گفته مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا مانع از این خواهد شد که دسترسی برنامه هسته ای دسترسی جمهوری اسلامی به بازارهای جهانی برای توسعه برنامه هسته ای خودش رو بگیرن و در اینجا هم خب انتظار میره که این قطعنامه هم رأی بیاره و در مجموع می‌بینیم که هم کشورهای اروپایی و هم جامعه بین‌المللی در حال هماهنگی هستن برای اینکه دست کم یکی دیگه از چالش‌های جهانی که برنامه هسته ایران هست رو به نوعی کنترل بکنن.
0: مرسی از توضیحاتت. خبرنگار محمد صمدی از وین اتریش همراه من. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اظهارات عباس عراقچی در این کمیسیون درباره انتقام از ترامپ خبر داده. مجتبی زارعی در کانال تلگرامی خود نوشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای گفته هر فردی چه نظامی و چه غیر نظامی که اقدام به قصاص ترامپ بکند دستش را خواهد بوسید. عراقچی پیشتر در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود کشتن ترامپ هیچگاه سیاست رسمی جمهوری اسلامی نبوده و تهران قصد کشتن افراد در خارج از ایران را ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تا کنون این نقل قول را تایید یا تکذیب نکرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن در ارتباط با من همراه شده. علی حسین، اظهاراتی که منتسب هست به عراقچی با مواضع رسمی او به نظر میاد که همخوانی نداشته باشه. فکر میکنی کشتن ترامپ سیاست رسمی جمهوری اسلامیه؟
3: ببینید، این فارغ از این که عراقچی این حرف زده باشه یا نزده باشه، اساسا سیستم جمهوری اسلامی این گونه کار میکنه. این افراد وقتی وارد این سازگاه میشن، حالا فارغ از اینکه خودشون آدمای کارشناسی هستن یا نیستن، در نهایت سیستم نظرات خودش رو به اونها به همین مکانیزمی که آقای زارعی استفاده کرد تحمیل میکنه. یعنی اگر هم عراقچی چه این نظری نداشته، وقتی یک پروپاگاندای بزرگ، وقتی در یک جلسه خصوصی میده و یک پروپاگاندای بزرگ اونجا شکل گرفته در مورد مثلا انتقام خون رهبر شهید، وقتی بهش میگن، نهایتا پاسخی که از اون میشنون همینه، حالا فارغ از اینکه نظر خودش هم این باشه یا نباشه. حالا در این مورد خاص عراقچی به لحاظ ذهنیتی خیلی تفاوتی نداره با اون مرکز ثقلی که حالا ما بیشتر نزدیک به سپاه میشناسیم، چون اصلا خاستگاه عراقچی از همونجاست، از همونجا شروع کرده. یعنی حتی اگر تفاوت داشت، در نهایت خروجی تصمیمات کسی مثل پزشکیان، کسی مثل عراقچی همونی هست که این سیستم میخواد. این سیستم الان میخواد که موضوع انتقام رو فارغ از این که میتونه عملیش کنه یا عملیش نکنه، در سر لوحه شعارهای خودش قرار بده و هر ابزار تحمیل میکنه و هر کسی که در این سیستم کار میکنه حتی اگر موافقش نباشه. و جمهوری اسلامی به باور من از همون حوالی روزهایی که داشتن خامنه ای رو دفن میکردن، تکای باقی موندش رو، از همون روزها فشار خیلی سهمگینی آوردن با همه ابزارهاشون که همه کسانی که در هر سطحی نمایندگی جمهوری اسلامی رو به عهده دارن این شعار رو نمایندگی بکنن که بله، انتقام علی خامنه ای رو باید گرفت، انتقام علی خامنه ای ترامپ هست، انتخاب علی خامنه ای وزیر جنگ آمریکا هست، انتخاب خامنه ای وزیر دفاع اسرائیل هست، نخست وزیر اسرائیل، و در این سطح میخوان مقابله کنن. حتی میگن اگر ما نتونیم این رو عملی بکنیم، همین که این تهدید رو بالا سر اینها تا پایان عمرشون هم باقی بذاریم به نوعی کمک میکنه و یه روزی ممکنه که این فرصت انتقام هم حاصل بشه. بله، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از الان تا روزی که باقی بمونه، تا روزی که درست کار میکنه، حتما سلوحه شعارهاش بحث انتقام علی خامنه ای رو هم قرار خواهد داد.
0: خب اون طرف ماجرا، کشورهای غربی چنین تهدیدهایی رو میدونیم جدی میگیرن. آیا جمهوری اسلامی با دونستن عواقبی که داره چنین اظهاراتی مقام های آمریکایی رو داره تهدید میکنه؟
3: بله، آلمانه و آمدانه این کار رو انجام میده. اولا که دقیقا اونها جدی میگیرن و فقط هم هدف ترامپ نیست که فکر کنید که مثلا یه رئیس جمهور 80 سال است. همین پیت اگزت به عنوان وزیر جنگ، وزیر خارجه آمریکا، نمیدونم وزیر دفاع اسرائیل، وزیر خارجه اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، همه اینها جزو اهداف میتونن باشه. اصلا کابینه کنونی ترامپ، همین وزیر خزانه‌داریش و کابینه کنونی اسرائیل تا پایان عمرشون اگر این حکومت پابرجا بمونه جز به این اهداف میتونن قرار بگیرن و همشون این موضوع رو جدی میگیرن و اتفاقا هم واکنش هایی هم که از همون لحظات نخستی که این حرفا گفته شد از سمت آمریکایی ها اومد نشون داد که اونها نه فقط جدی میگیرن بلکه بر اساس همین جدی گرفتن اکت میکنن. ببینید، خوشمون بده خوشمون نیاد، جمهوری اسلامی یک حکومتی هست که حیاتش در شعله بر کردن تخاصمه. این به هر دلایلی که حالا برای خودش داره، این تخاصم باید شعله بر نگه داره و به مجردی که نشانه دیده بشه که داره این شعله های این جنگ و دعوا و تخاصم آرام آرام خاموش میشه، یک بار دیگر روش بنزین میریزه تا این شعله بر بمونه. مرگ علی خامنه ای برای حکومت این چنینی یک فرصت برای این که بتونه تا سالهای طولانی، تا روزی که باقی مونده، این شعله دعوا را زنده نگه داره و آمریکایی ها چه بخوان چه نخوان ناچار خواهند شد تو همین زمین بازی کنن. اونها چاره ای ندارن جز این که مقابله کنن با این تهدیدها و اگر بخوان این تهدیدها رو به طور کامل از سر خودشون باز کنن، باید با هویت و موجودیت این حکومت مقابله بکنن، نه اینکه صرفا مثلا فرض کنید سعی کنن که با 4 تا مشاور اقتصادی، شما با 4 تا مشاور اقتصادی میتونی بیا یک توافق امضا بکنی، با این دولت چیزی امضا بکنی، امروز رو حل بکنی، اما انبار تا پایان عمرتون کسانی به نمایندگی از این حکومت خواهند بود که بخوان که مثلا انتقام علی خامنه‌ای رو عملی بکنن. اونها جدی میگیرن و بر اساس همین جدی گرفتن هم اتفاقا عمل خواهند کرد.
0: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن. تصاویر زنده داریم از پارلمان بریتانیا در لندن، جایی که می‌دونیم قراره که دولت بریتانیا ممنوعیت تجارت کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی رو اعلام بکنه. وزیر خارجه بریتانیا با حضور در پارلمان جزئیات این تصمیم و سیاست دولت رو در قبال تجارت با شهرک‌های اسرائیلی تشریح می‌کنه. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، این ممنوعیت کالاهایی رو هدف قرار میده که در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری تولید میشن. تصویر زنده از پارلمان بریتانیا هست. این اقدام در شرایطی داره اعلام میشه که سیاست اسرائیل در زمینه گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری و وضعیت فلسطینیان در این منطقه میدونیم همچنان از محورهای اصلی اختلاف هست میان اسرائیل و شماری از کشورهای اروپایی. همچنان تصویر زنده از لندن پارلمان بریتانیا رو مشاهده میکنید. وال استریت جورنال گزارش داده صادرات نفت ایران از خلیج فارس متوقف شده و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به صفر نزدیک میشود. در این مطلب آمده ذخایر شناور نفت ایران خارج از محدوده محاصره به 29 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و ممکن است تا اواسط ماه آینده میلادی تمام بشود. این نشریه توان صادرات نفت ایران از طریق مرزهای زمینی را تنها 40,000 بشکه در روز ارزیابی کرده و از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به 1/3 دوران قبل از درگیری ها خبر داده. در همین رابطه و در حالی که گزارش ها از ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا حکایت دارند، التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد. وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز روز سه‌شنبه نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد را در محدوده 226 تا 228 هزار تومان اعلام می‌کنند. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم با ورود به محدوده 162 هزار تومان به بیشترین میزان تاریخی خود رسیده است. همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، میگوید بارگیری نفت ایران در ماه جاری میلادی به طور کامل متوقف شده و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از خارج محدوده محاصره دریایی هم ممکن است تا اواخر آذر ماه به صفر برسد.
4: میزان بارگیری شدیداً کاهش پیدا کرده. ما میانگینی که در ماه اوت دیدیم 255 هزار بشکه در روز بوده. که البته مهمترین میتونیم بگیم بارگیری که انجام شده بود در ماه اوت روی یک ابر نفت، تنها یک ابر نفتکش در ماه اوت بارگیری کرده بود از جزیره خار، که اونم روز یک شنبه همونطور که سندکام اعلام کرد این نفتکش رو هدف قرار گرفت و میتونیم بگیم که از چرخه عملیات خارج شده. بنابراین میزان بارگیری واقعی در واقع به خاطر همین حمله کمتر حساب میتونه بشه. در ماه سپتامبر هم که امروز روز 8 سپتامبر هستیم، تا حالا ما هیچ بارگیری در بندر نفت ایران رو مشاهده نکردیم. البته یک نفتکش داره، نفتکش نسبتاً کوچیک داره، نزدیک بندر عسلویه میشه، احتمالاً برای بارگیری معاینت گازی. از لحاظ فروش هم نفت شناوری که ایران هنوز در اختیار داره، در حال حاضر ما این رو طرف 29 میلیون بشکه ارزیابی میکنیم. خارج از محوط معاصره نفتکش‌هایی هستن که در زمان تفاهم‌نامه بیشترشون از محوط معاصره خارج شدن و اینا میتونیم بگیم که تا حدود یک ماه دیگه، احتمالاً تا اواسط ماه اکتبر تخلیه بشن در بنادر چینی. بعد از این هم شرکت‌های چینی معمولاً یکی دو ماه فرصت دارن برای پول پرداخت، برای اینکه پول رو پرداخت بکنن. و اینجا میتونیم بگیم که در واقع معلوم نیست که آیا ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، ولی اگه بتونن این کار رو انجام بدن، درآمد نفتی ایران از اواسط ماه دسامبر یا همون آخر آذر ماه عملاً به صفر خواهد رسید.
0: روزنامه شرق گزارش داده بین 30-40% والدینی که در ایران طلاق میگیرند دست کم یک فرزند دارند و هر سال جمعیت قابل توجهی از خانواده ها درگیر مناقشه بر سر حضانت هستند. بر اساس این گزارش با ثبت سالانه حدود 200,000 طلاق در ایران، شمار قابل توجهی از کودکان درگیر اختلافاتی هستند که کودکان را میان خانه والدین، کلانتری و دادگاه سرگردان می کند. برای بحث بیشتر منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو است. منصور، چه نکته های کمتر دیده شده از مسئله حضانت وجود داره که در گزارش روزنامه شرق با هم پرداخته؟
5: اگر بدون لکنت بخوایم به مسئله حضانت بپردازیم، باید بهش بگم که حضانت مسئله زنانه در جمهوری اسلامی. حتی وقتی به همین گزارش هم نگاه میکنیم، مثالهایی که آورده، کسایی که باشون صحبت کرده و مسائلی که وجود داشته، همه پیرامون زنان و مادران میچرخیده. همونطور که در جمهوری اسلامی شما چنین قانونی نداری که وقتی فرزندت به دنیا بیاد بتونه نام فامیلی مادر رو به دنبال خودش داشته باشه، پس به شکل اتوماتیک فرزندی که به دنیا بیاد متعلق به پدر هست. اما نکته جالبش اینه که ما در زمینه حضانت فرزند نیم قرن عقب‌گرد داشتیم. سال 1353 قانون حمایت از خانواده که تصویب شد، با اون تلاشی که زنان در اون موقع کردن، اومد و این رو از والدین گرفت، یعنی گفت به این شرط که شما مادر هستی یا پدر هستی نمیتونی این فرزند رو داشته باشی و باید یک شرایطی رو داشته باشی. خیلی به دادگاه و قاضی اون موقع قدرت داده شد برای اینکه بتونه مسئله حضانت رو حل بکنه و به مصلحت کودک فکر بکنه، یعنی اینکه حالا کودک پسر یا دختر یا چه سنی داره نتونه تعیین بکنه که این فرزند باید به کی برسه، که ببینن مصلحت کودک چی بوده. سال 1357 یکی از اولین چیزهایی که لغو شد همین حمایت، قانون حمایت از خانواده بود. و بعد از اون برگشتیم به قوانین فقهی. قوانین فقهی چی میگه؟ قوانین فقهی میگفتش که اگر بچه پسر باشه که تا 2 سال حضانتش با مادره، اگر دختر باشه تا 7 سال، یعنی بعدش دیگه اصلا حضانت با مادر نیست. این ادامه داشت تا سال 1382. سال 1382 اومدن گفتن که حالا حضانت تا 7 سال چه پسر چه دختر به مادر برسه، بعدش دوباره به پدر برسه. تو همین گزارش شرق با یه نفر صحبت کرده که خانم میگه من از 5 سالگی اقدام کردم که پسرم پیش من باشه، انقدر طول کشید روند دادگاه که پسر 7 ساله شد و پدر حضانت رو این رو از من گرفت. یعنی همین قانونی که گذاشته شده هم اجرایی نمیشه تا برسیم به سال 1391 که دوباره مسئله مصلحت کودک که سال 1353 تو قانون بوده دوباره برگرده. اما این مصلحت خیلی چیز انتزاعیه، یعنی کی میتونه تعیین بکنه که مصلحت یک بچه چیه؟ اصلا ما هیچ چیزی روی نوشتار روی زمین واقعیت نداریم که بگیم مثلا این چیزها مصلحت کودک، بر اساس این چیزها میتونیم ما کودک رو به مادر بدیم یا پدر بدیم.
0: حالا غیر از مسئله مصلحت چه چیزای دیگه ای تعیین کننده است؟
5: ببین، نکته مهم اینه که در جمهوری اسلامی مسئله ولایت مطرحه. یعنی شما حتی اگر که مرد فوت بکنه، یعنی طلاق هم نگیری، باز مادر نمیتونه روی فرزندش ولایت داشته باشه. ببین، اصلا ولایت از نظر فقهی فقط مال مرده. حالا این حرفی که میزنم معنیش چیه؟ معنیش این هست که در همین گزارش شرق هم اومده ها، خانمی میگه من برای یه مسئله شناسنامه یه دخترم وقتی شوهرم فوت کرده بوده 2 سال درگیر بودم که پدر بزرگش که میشده ولیش بیاد و اجازه بده این کار بشه. یعنی شما وقتی که پدر فوت میکنه، پدر طلاق میگیری، هر کاری میکنی، اصلا حضانت هم به تو میدن، ولایت رو به تو نمیدن، یعنی اجازه خروج کشور بچه وجود نداره. یک چیز مهمی که وجود داره اینه که اگه بچه شما بری بیمارستان احتیاج به جراحی داشته باشه، مادر نمیتونه اون برگه رو امضا بکنه، نمیتونه در خصوص ازدواج بچه اجازه بده، نمیتونه در خصوص مسائل مالی سند، اینها هیچ کدوم مادر نمیتونه اجازه بده، به خاطر اینکه مسئله ولایت اینجا مطرحه که حتی با حضانت هم حل نمیشه.
0: متشکرم از شما. منصور حسینی یگانه همکارم رو در استودیو همراه من. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد دو کشور در چارچوب گروه اوپک پلاس به همکاری و هماهنگی نزدیک خود برای ثبات در بازار جهانی نفت ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تحولات منطقه بر مخالفت مسکو با حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی تاکید کرد. لاوروف هشدار داده که تداوم رویکردهای نظامی در منطقه تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. همکارم علی حسن‌پور از برلین در ارتباط همراه ما شده. علی، گفتگوهای امروز روسیه و عربستان سعودی چه تصویری داره میده از نگرانی دو کشور در ارتباط با امنیت منطقه و البته بازار انرژی.
6: خب ناز، این دیدار در شرایطی انجام میشه که خب تنش‌های منطقه‌ای بار دیگه مستقیما به مسئله امنیت انرژی گره خورده، به خصوص بعد از حملات تازه حوثی‌ها به عربستان سعودی که خب می‌دونیم بر اساس گزارش‌ها حوثی‌ها شهرهای خمیس، جازان، نجران و همچنین ابها رو در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادن. در این حملات 73 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدن. وزارت انرژی عربستان هم خب اعلام کرد در پی این حملات در برخی تاسیسات انرژی آتش سوزی رخ داده و فعالیت شماری از این تاسیسات خب متوقف شده. حوثی ها هم خب بعد از اون اعلام کردن که در این عملیات تاسیسات شرکت آرامکو در ابها رو و همچنین در نجران و جازان و همچنین یک پایگاه هوایی در خمیس رو با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار دادن. همین تحولات بلافاصله خب روی بازار نفت هم تأثیر گذاشت. بعد از اعلام وزارت در واقع انرژی عربستان، قیمت نفت برنت حدود $1 افزایش پیدا کرد، به $98 در هر بشکه رسید. قیمت حتی نفت خام آمریکا هم بیش از $2 بالا رفت و به حدود $93 رسید. خب در چنین شرایطی حالا می‌بینیم که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دیدار خودش با لاوروف همتای روسیه خودش در مسکو تاکید میکنه که همکاری عربستان و روسیه فقط به مسائل سیاسی محدود نمیشه و حوزه های اقتصادی رو هم خب در بر میگیره. میدونیم روسیه و عربستان هر دو از اعضای مهم اوپک پلاس هستن و به همین دلیل در واقع بخش انرژی یکی از موضوعات مهم در روابط دو کشور محسوب میشه. از اظهارات امروز هم مشخص هستش که خب ریاض میخواد این همکاری با مسکو از جمله در چارچوب اوپک پلاس رو در واقع ادامه بده. اما بخش دیگه مذاکرات مرتبط هستش به وضعیت امنیتی منطقه. خب لاوروف در دیدارش با وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد برای حل و فصل وضعیت در خاورمیانه، اینکه کمک میکنه. در گزارش العربیه هم من میدیدم که نوشته بود که دو طرف در خصوص تازه ترین تحولات منطقه و در واقع تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها گفتگو کردن. از طرف دیگه هم میدونیم عربستان در روزهای اخیر تماس‌ها و رایزنی های دیپلماتیک خودش هم با طرف های مختلف در واقع بین المللی با هدف کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه در واقع ادامه داده. بنابراین در گفتگوهای امروز در مسکو میتونیم دو موضوع رو عملا در بگیم که در کنار هم قرار گرفتن. از یک طرف حملات تازه حوثی‌ها و تشدید نگرانی‌های در واقع امنیتی در منطقه است و از طرف دیگه پیامدهای همین وضعیت برای تأسیسات انرژی و بازار جهانی نفته. آنچه فعلا در واقع از این دیدار اعلام شده در واقع ادامه رایزنی های سیاسی بین روسیه و عربستان و همچنین تمایل مسکو برای کمک به کاهش تنش در خاورمیانه و تاکید ریاض بر همین ادامه همکاری ها هستش.
0: مشکرم از توضیحاتت. همراه بودیم با علی حسن‌پور همکار من از برلین. عملیات مهار آتش‌سوزی های جنگلی در استان های آنتالیا و آدانا در ترکیه همچنان ادامه دارد. در این عملیات 5 هواپیما، 10 بالگرد، 110 خودروی آتش نشانی و بیش از 800 نیروی امدادی مشارکت دارند. آتش سوزی در آنتالیا به دلیل وزش شدید باد گسترش یافته و چندین محله را تحت تاثیر قرار داده. در جریان این حوادث چند نفر بر اثر دود و حوادث مرتبط با عملیات اصفای حریق مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. همکارم نرگس هرخش از استانبول همراه ما هست در این ارتباط. نرگس، تازه ها از این آتش سوزی های آنتالیا و آدانا چیه و اینکه عملیات مهار آتش چطور پیش رفته تا الان؟
7: خب در حالی که می‌دانیم تابستان به روزهای آخرش نزدیک میشه، شعله‌های آتش بار دیگر در بخش‌هایی از ترکیه زبانه کشیده و نگرانی‌های گسترده از افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی در این کشور افزایش داده. همین اکنون می‌دانیم که در دو استان آنتالیا و آدانا در چندین منطقه آتش‌سوزی‌های فعال در جریان هستند. آتش‌سوزی‌هایی که از عصر روز دوشنبه آغاز شدن و تا همین اکنون هم نیروهای امدادی در محل هستند تا آتش را تحت کنترل در بیارن. در آنتالیا آتش سوزی در منطقه آکسو و کبزه عصر روز دوشنبه آغاز شد و با وزش باد به شدت افزایش یافت، گسترش یافت و ما میتونیم در تصاویر هم ببینیم که سرعت اون بسیار زیاد هست. در حال حاضر همونطوری که در خبر هم آمد، نیروهای امدادی در عملیاتی که مشارکت کردن 5 هواپیما، بیش از 10 بالگرد و بیش از 100 خودروی آتش نشانی را در این عملیات با حدود بیش از 800 نیروی امدادی دخیل کردن تا وضعیت را تحت کنترل در بیارن. در همان شب، شب دوشنبه، بخشی از جاده کمربندی شمالی و همطور مسیری که آنتالیا را با استان اسپارتا وصل میکنه به دلیل نگرانی از گسترش آتش برای رفت آمد مردم بسته شد و صبح با کنترل مقامات دوباره بازگشایی شد و همطور تلاش شده که بخشی از بزرگراه‌های دیگر هم از سرایت آتش به این بزرگراه‌ها جلوگیری صورت بگیره. در منطقه سرک آنتالیا هم گزارش شده بود که یک آتش سوزی بزرگ انجام شده، اما نیروهای امداد توانستند که این آتش را خاموش کنند. در حال حاضر عملیات خنک‌سازی در این محل جریان داره و ما می‌دونیم که در پی همین آتش سوزی 5 خانه و گلخانه به شدت آسیب دیدن و 3 نفر از افرادی که دارای معلولیت بودند به دلیل دود گرفتگی به بیمارستان انتقال یافتند و یک فرد دیگر که در عملیات اطفای حریق در واقع شرکت کرده بود هم مجروح شده و به بیمارستان انتقال پیدا کرده. اما تنها در آنتالیا نیست، آدانا هم گزارش شده که 2 آتش سوزی در 2 منطقه در حال جریان هست. نیروهای امداد هم از هوا و زمین در حال اجرای عملیات امداد هستند و تلاش میکنند که آتش را تحت کنترل در بیارن در این محل. ما تا هنوز از تلفات جانی این آتش سوزی ها گزارشی در دست نداریم. مقامات میگن که در گام نخست تلاشی که دارن میکنن این است که از گسترش آتش سوزی جلوگیری بگیره و به گونه کامل همه این آتش ها در واقع مهار بشوند.
0: ممنونم از توضیحات نرگس اورخش، خبرنگار ما از استانبول. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. ساعت 18 با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. قبل از اون خبرهای ساعت 17 رو همکارم فریبا شیرازی به آگاهی میرسونه. تا ساعت 18 شب روزتون بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: بلومبرگ گزارش میکنه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان این هفته در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه‌ای هستند که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای خودش رو ارائه بکنه و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که دوباره برگردن سر کارشون در ایران. بر اساس پیشنویس منتشر شده، در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای حکام رو به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام بنبست 15 ماهه‌ای است که در بازرسی‌های آژانس به وجود اومده. آژانس هنوز نتونسته که مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. بازرسان همچنین به تأسیسات آسیب دیده فوردو، نتنز و اصفهان دسترسی ندارند و فعالیت‌های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم هنوز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه تصویب بشه، پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه و اونجا شورای امنیت میتونه که درباره گزارش هم تشکیل جلسه بده و هم در نهایت بتونه تصویب بکنه قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی و یا تحریم های جدیدی رو وضع بکنه، گرچه که این عملا تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه به خاطر همراهی که چین و روسیه با جمهوری اسلامی دارن. همزمان ارسال این قطعنامه جدید شورای حکام به مجمع عمومی بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره، ولی همزمان میتونه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش بده، مخصوصا همزمان به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال برگزاری خواهد بود و همه رهبران جهان هم در نیویورک جمع خواهند شد.
1: به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها

0: توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهائی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستن. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهائی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواعی از سرکوب هستن از خانم ها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما 2 جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، و یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
1: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن-آنهالت به دست آورد که خب میدونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن-آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدراعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
2: نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال در پارلمان استرالیا میزبان نشستی مجازی با حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهند بود. در آستانه این دیدار با سناتور جسیکا کالینز، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، جولیان لیستر، وزیر آموزش در دولت سایه و همچنین سناتور اندرو برگ، وزیر محیط زیست در دولت سایه گفتگو کردم و از آنها درباره اهمیت تعامل ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی و پیام آن برای مردم ایران پرسیدم.
3: ما معتقدیم که حکومت ایران احتمالاً بدترین حکومت و بدترین رژیم روی کره زمینه. این حکومت در داخل کشور با جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده ویرانی گسترده‌ای به بار آورده، اما در سراسر جهان از جمله در استرالیا نیز مرتکب جنایات بزرگی شده و حتی در کشور خود ما از تروریسم حمایت کرده. برای ائتلاف دیدار با ولیعهد یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این چهره کلیدی دوران گذار بهترین راه برای پیش بردن بحث درباره تشکیل یک حکومت جدید در ایرانه. حکومتی که مردم ایران، ایرانیان استرالیا و در واقع تمام بشریت به شدت به اون نیاز دارن. چرا که رهایی از حکومت ایران یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای بشریت انجام بدیم و من معتقدم دیدار با ولیعهد احتمال تحقق این هدف رو بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اگر بتونیم از شر این حکومت تروریستی خلاص بشیم، امنیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین باور داریم که کنار رفتن این حکومت به نفع استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا است. میدانم که تحقق این هدف بسیار دشواره، اما تا زمانی که به طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشیم، این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت و آلترناتیوی که ما به عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم ولیعهد. بنابراین برای ما این دیدار بسیار مهمه و مشتاقانه منتظر اون هستیم، زیرا بدون انجام جدی این کار صلح و پیشرفتی در کار نخواهد بود. بخشی از این تلاش دیدار با ولیعهد و برای ما افتخار بزرگی که این دیدار را انجام میدیم.
4: بسیار مهم است که استرالیایی ها حمایت خود را از مردم شریف ایران، از جمله ایرانیانی که اینجا در استرالیا زندگی می کنند، نشان دهند. ما در ائتلاف به همان ارزش ها و اصول بنیادینی باور داریم که مردم ایران برای آنها مبارزه می کنند. شاهزاده رضا پهلوی نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی است و ما همواره با او و دیگر نیروهای دموکراسی خواه در ارتباط خواهیم بود. به سخنانشان گوش خواهیم داد و درباره چالش هایی که مردم ایران با آن روبرو هستند خواهیم شنید. همچنین می خواهم خطاب به زنان ایرانی، آن زنان زیبای پارسی که به پا خواستند و علیه این حکومت بی‌رحم مبارزه می‌کنند، بگویم ما شجاعت شما را احساس می‌کنیم و شما به ما نیز شجاعت می‌دهید که بایستیم و ایستادگی کنیم.
5: همانطور که می‌دانیم حکومت ایران یک رژیم جنایتکار و تروریستی است. این حکومت در داخل کشور حقوق بشر را نقض می‌کند و در خارج از مرزهایش ترور صادر می‌کند، از جمله به استرالیا. حکومت ایران مسئول دست کم دو حمله تروریستی در استرالیا است که یکی از آنها حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه آداس اسرائیل بود. ائتلاف تصمیم گرفته است در این مقطع از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کند، زیرا شاهزاده رضا پهلوی از آزادی و دموکراسی برای مردم ایران حمایت کرده است و ما می‌خواهیم دیدگاه او را درباره آنچه در داخل ایران می‌گذرد و همچنین امیدها و چشم‌اندازش برای آینده ایران بشنویم. در استرالیا شنیدن دیدگاه افرادی که در دیگر نقاط جهان برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، امری کاملا رایج است. سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا نیز در همین چارچوب و سنت خواهد بود. تا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارد و اطلاعات مهمی در اختیار ما قرار دهد که به تدوین سیاست خارجی مان در این حوزه کمک خواهد کرد.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها.
1: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف بمب بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
0: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه های سوخت مستقر شدند. تصویب قانونی تازه در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا میگوید هدف محدود کردن سیستم مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه تهران است. بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. رسانه‌ها از رسوب 17,000 کانتینر در بندر کراچی و توقف هزاران کامیون در مرزهای پاکستان خبر می‌دهند. تایید بازداشت دبیرکل تشکل حزب الله ایران در پی فراخوان برای سرنگونی دولت پزشکیان. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده محمد باقر خرازی در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است. و در ادامه این بخش خبری، پیشروی نیروهای یمنی در چندین جبهه علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. یک مقام یمنی گفت هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران است. همزمان روسیه تاکید کرد با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخالف است. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش می رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلگیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70,000 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بوده در اسفند 1404 اجرایی شود گفته قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند. اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور ماه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ میشد.
2: ما فکر میکنم دیستاسی همیشه که دروغ میگو، الان هم داره دروغ میگه. بیخو بنزین شده 1000 تومان، فردا قطع هم میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم.
0: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهش نزدیک به 1,000,000% داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود. پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 98 نرخ بنزین آزاد به 3,000 تومان رسید. تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5000 تومان افزایش یافت، سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان میتواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه‌ای بر قیمت کالا و خدمات وارد کند، فشاری که میتواند با شدت‌های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل شود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه‌ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی‌ها و عاملی برای تشدید فشار بر خانواده‌ها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالا نیز اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تاکید کردند. مخاطبان میگویند تشدید فشار اقتصادی خانواده‌ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر ادامه امکان کار ندارد.
3: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، 1,000 تا کوفت زهرمار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی؟ این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برام که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید تو این شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگیه، هوای مردم باید داشته باشید، 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون مد بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: صف بنزین صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: مردم با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: بهارون آزاده همکارم در اینجا استودیو با من. بهارون، تصاویر رو دیدیم، فضای ملتهب و امنیتی هستش به خاطر افزایش قیمت بنزین به نرخ 10,000 تومان در هر لیتر. واکنش کاربران چی بوده؟ مردم چی میگن؟ بیشتر رو چه نکاتی دست گذاشتن؟
1: فریبا، ما هفته پیش هم کم بوده بنزین که بود و جایگاه ها تعطیل بودن یا تانکرها به حدی نبود که مردم بتونن بعد از ساعت طولانی که در صف بودن بنزین تهیه بکنند، هم پیام هایی داشتیم مبنی بر جو امنیتی. اما حالا بنزین افزایش قیمت شد داشته و شده 10,000 تومان. مردم از سفره خانوارها صحبت میکنن که کوچک شده، از اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، از اینکه قرار کرایه تاکسی های اینترنتی کم بشه، ببخشید زیاد بشه در واقع. و از اون طرف صحبت از این میکنن که حمل و نقل کالا هزینش میره بالا، اقلام دارویی، اقلام خوراکی در بازار کم میشه و مردم مجبورن که اون کالاها رو هر چقدر که در بازار هست با قیمت گزافی خریداری بکنن. در بخش دیگه از پیام هاشون در مورد این صحبت میکنن که آیا همینقدر که ما جهش داریم در قیمت اجناس و قیمت بنزین، آیا درآمد هامون هم همونقدر افزایش داشته نبوده؟ ما $100 داریم درآمدمون، درآمد روزانمون هست، چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم در هیچ برهه‌ای؟ از اون طرف نسبت به حرفای آقای عارف واکنش نشون دادن، گفته بودن که کسانی که آخر هفته ها میرن شمال همون هزینه بنزین رو پرداخت بکنن. مردم گفتن که مردم دوست دارن چه جوری آخر هفته هاشون رو بگذرونن که به خودشون مرتبط هست. و از طرفی آیا علاوه این که اونها رو میبینید که حالا یک دلخوشی اندکی دارن یک سفر میرن، کسانی رو هم میبینید که درآمدشون از راه در واقع اسنپ هست، درآمد دومشون رانندگی هست؟ آیا کسانی رو میبینید که شیمی درمانی دارن، پرتو درمانی دارن، بعد کیلومترها راه طی بکنن تا برسن به بیمارستان؟ شهروندی پیام دادن خطاب به آقای عارف که پدر و مادر 90 ساله دارم که در روستا زندگی میکنن، باید بتونم خودم رو به اونها برسونم، ازشون مراقبت کنم، ولی من پول بنزین ندارم، نمیتونم اینقدر هزینه بکنم. بخش دیگه پیام ها برمیگرده به اینکه تمام اون مسائل معیشتی به کنار، ما یک دور ساده در خیابان داشتیم، یک سفر به یک شهر نزدیک داشتیم و همون رو هم از ما گرفتید، دیگه نمیتونیم همون تفریح های ساده رو داشته باشیم، جوانیمون رو هدر دادید، ما نمیتونیم دیگه هیچ دلخوشی تو این کشور داشته باشیم. و از طرف دیگه بحث این میشه که خب بچه ها افسرده میشن، جوان ها ناامید میشن، افسردگی افزایش پیدا کرده. در بخش دیگه از پیام ها صحبت از این میشه که خب این اتفاق افتاد، پیشتر هم صحبت کردیم در موردش، پیشتر هم هشدار داده بودیم که چه بلای سر خانوارها میاد، اما چه تأثیری داشت حرفای ما؟ اگر ما اعتراض بکنیم چه چیزی در انتظارمونه؟ آیا بناس اعدام بشیم؟ طناب دار در انتظارمونه؟ اعتراض کنیم قرار زندانی بشیم؟ شکنجه و سرکوب بشیم؟ و سر نتیجه این که ما چه نظری داریم هیچ وقت برای حکومت اهمیتی نداشته.
0: متشکرم از تو بهاران. بهاران آزادی اینجا با ما. ممنون. دولت بریتانیا میگوید قانون جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استیون داوتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرده این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت ورود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته است. و دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شد. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کردند که در صورت تصویب می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. به وین میریم. با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، دولت بریتانیا قصد اعمال تحریم‌های بیشتر رو علیه جمهوری اسلامی داره. این تحریم‌ها در چه بخش‌هایی خواهد بود؟
2: بله فریبا، همکاری میان کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه و حالا بعد از اینکه اعلام شد سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قطعنامه‌ای رو در شورای حکام در همین اتاق پشت سر من به اعضای شورا دادن که برنامه هسته‌ای ایران رو بیشتر بررسی بکنن و حتی در واقع پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بکنن، کشورهای اروپایی هم خودشون هم به صورت جمعی مثلا در اتحادیه اروپا اقداماتی رو دارن انجام میدن و هم به صورت فردی مثل بریتانیا این فشارها رو داره افزایش میده که قانون جدیدی که اعلام کرده بریتانیا در همین چارچوب هست، یعنی در ادامه همین فشارهایی که برای به ویژه محدود کردن برنامه هسته ایران هست رو این قانون رو مقامات بریتانیا ارائه کردن و هدف کلی رو هم اون موضوع هستش. در واقع این هدف رو هم دو هفته پیش اعلام کرده بود بریتانیا که در 25 اوت اعلام کرده بودن که تحریم‌های جدید باعث خواهد شد که دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی و همچنین بازارهای مالی بریتانیا و سیستم مالی بریتانیا قطع بشه برای اینکه بتونن برنامه هسته‌ای ایران رو تحت فشار قرار بدن. الان این طرحی که ارائه شده در واقع 4 حوزه رو در بر میگیره که بخش اول قطع دسترسی به سیستم بانکی هستش که این تحریم ها ممنوع خواهد کرد احتمالاً تراکنش هایی که با ایران انجام میشه، چه به صورت رسمی چه به صورت حالا احتمالاً از طریق صرافی ها که این خودش میتونه که بسیار مهم باشه. به هر حال بخش زیادی از منابع مالیش جمهوری اسلامی از بریتانیا و همین صرافی هایی که در کشورهای مختلف هست داره تامین میکنه. بعد به سراغ بازارهای تجاری میرن و قرار هستش که ممنوع بشه ارائه هر گونه خدمات و حتی کالاها که بیشتر در زمین فناوری هستش اون هم ممنوع خواهد شد. این بخش هم خب در ارتباط با برنامه هسته ایران هست که بریتانیا اون رو محدود خواهد کرد و بعد میرن سراغ هواپیمایی و خب میدونیم که در اروپا دست کم اتحادیه اروپا حداقل بیش از یک سال هستش که ممنوع کرده ورود هر گونه هواپیماهای ایران رو به خاک اروپا، خدمات هم به اونها ارائه نمیشه. حالا بریتانیا هم میخواد این کار رو انجام بده و ممنوع میشه ورود هواپیماهای ایرانی به بریتانیا. البته یک تبصره‌ای داره که در اون تبصره گفته که با برخی از مجوزها میتونن که برخی از هواپیماها به ایران بیان و در مرحله آخر هم بحث کشتیرانی هستش که برخی از کشتی یعنی بحث موضوع سیستم کشتیرانی ایران رو هم هدف قرار میدن و تحریم‌های رو علیه اونها اعمال کردن. با این حال حالا مجموع این هماهنگی‌ها و اقداماتی که در همین اتاق پشت سر داره انجام میشه و بررسی اون پیشنویس قطعنامه در مجموع جمهوری اسلامی رو تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد داد و احتمالاً باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی هم چالش خودش رو با جامعه بین‌المللی بیشتر بکنه.
0: متشکرم احمد از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بحران تجارت خارجی ایران از دریا به مرزهای زمینی و مسیرهای مالی گسترش یافته. در این مطلب آمده رسوب 17,000 کانتینر در بندر کراچی، توقف هزاران کامیون در مرزهای پاکستان و ازدحام در مرزهای ترکیه هزینه و زمان واردات را به شدت افزایش داده. بر اساس این گزارش تحریم یک بانک ترکیه از سوی آمریکا هم ریسک همکاری مؤسسات مالی منطقه با ایران را بالا برده. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از جهش شدید هزینه‌های تجارت خارجی ایران خبر داده. خورشید گزدرازی میگوید توقف کامیون‌ها در مرزها و افزایش هزینه‌های ناشی از خسارت دیرکرد و انبارداری در برخی موارد هزینه حمل و توقف کالا را از خود ارزش واقعی کالا بیشتر کرده. به گفته او اتاق بازرگانی ایران از تجار خواسته تا با توجه به انباشت کالا در مرزها از ارسال بارهای غیر ضروری خودداری کنند. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در همین زمینه از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، در هفته‌های اخیر گزارش‌های خیلی زیادی از توقف کامیون‌ها در مرزها و افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل داشتیم. در حال حاضر مهمترین موانع بر سر تجارت خارجی ایران چه است؟
3: بله درست، امروز مسئله تجارت تبدیل شده به بخشی از کارزار مقابله ایالات متحده و جمهوری اسلامی و از این جهت میتونیم بگیم که آسیب هایی که این مقابله تجاری داره به پیکره حاکمیت وارد میکنه از یک عملیات نظامی اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. ببینید این موانع تجاری فعلی برای ایران رو میتونیم به سه دسته کلی تقسیم بکنیم. یکیش توی بخش مالی و جابجایی پوله که از زدن صرافی ها و تراستی ها شروع شد و الان رسیده به شناسایی رمزارزها و سایت های شرط بندی که جمهوری اسلامی درستشون میکرده و میشه گفت که خود همین اقدام به قدر مخرب بوده که به تنهایی برای اینکه کل فعالیت های تجاری رو تحت تاثیر قرار بده کافی بوده. اما مانع دیگه محدودیت هایی که در حمل و نقل ایجاد شده و مهمترین جلوش همین محاصره دریاییه و توی هفته‌های گذشته دیدیم که مسیرهای جایگزین تا چه اندازه محدودیت دارن و چه اندازه قیمت‌ها رو افزایش میدن. از مرز پاکستان بگیرید تا مرز بازرگان با کندی تردد و افزایش قیمت مواجه هستن. همزمان خزانه‌داری ایالات متحده با طرح جدیدش میخواد همکاری ایران رو با طرف‌های خارجیش محدود بکنه و این مسائل تجارت رو هم بسیار پیچیده و سخت کرده. از همه اینها که بگذریم میتونیم به اون بیکفایتی و گرفتاری های تجاری و اداری داخل ایران هم به عنوان یک مانع سومی اشاره بکنیم که شاید ضرباتش حتی از فشارهای خارجی هم مهلک‌تر بوده. مثلا همین برنگشتن 10 میلیارد دلار ارز صادراتی و فساد ارزی رو شما در نظر بگیرید، یا فرض بکنید مشکلاتی داشتیم که در گمرک و سالها رانتی که در زمینه واردات شکل گرفته. اینها همه مسائلی هستند که به قدر کافی به تجارت ایران آسیب زدن و شاید خود جمهوری اسلامی با این بیکفایتی در واقع از قبل کار رو برای خزانه‌داری ایالات متحده راحت کرده.
0: خانم قلی‌زاده، گفته شده بخشی از کالای ایران با شناورهای خارجی و اسناد کشورهای دیگه دارن جابجا میشن. این مسئله تا چه میزان هزینه تجارت رو بالا میبره؟
3: خب این مسئله جابجایی اسناد الان مدت هاست توی تجارت ایران تقریبا به یک روال تبدیل شده و احتمالاً یکی از دلایلی که کندی و نابسامانی های توی مرز زمینی ایجاد میکنم همین مسئله تغییر اسناده. از سالها پیش اشاره میشد که دور زدن تحریم ها هزینه تجارت خارجی ایران رو تا 20% افزایش داده، یعنی توی شرایطی که محاصره نبود، جنگ نبود، تراستی های وجود نداشتن و در واقع این شبکه دور زدن تحریم داشت خیلی راحت کار خودش رو میکرد، این مسیرها 20% هزینه رو افزایش میدادن. بنابراین اصلا پیشبینی سختی نیست که بگیم توی وضعیت فعلی این هزینه ها بسیار فراتر از اینها رفته و امروز هم شما هم اشاره کردین، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت که یک محموله ای که ارزشش 40,000 دلار بوده بعد 8 ماه تازه رسیده به مقصد و اونجا گفتن 100,000 دلار هزینه باید بدید، یعنی فقط 2.5 برابر ارزش خود کالا، در واقع 2.5 برابر ارزش خود کالا هزینه حملش شده. بنابراین دیگه صحبت از 20% و 30% و اینها نیست، با این در واقع هزینه ها اصلا تجارت کردن صرف نداره.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای گفتگوتون با بخش خبر. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر بازداشت محمد باقر خرازی، دبیرکل تشکل حزب الله ایران را تایید کرده. سخنگوی قوه قضاییه افزوده پرونده خرازی در دادسرای ویژه روحانیت مرحله تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند، اما هنوز کیفرخواست یا حکمی در این باره صادر نشده. محمد باقر خرازی که برادر عروس علی خامنه ای است، پس از کشته شدن او از اردوکشی خیابانی نیروهای حزب الله با هدف سرنگونی دولت پزشکیان سخن گفته بود. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. خب به هر حال قوه قضاییه بعد از یک ماه بازداشت محمد باقر خرازی رو تایید کرد. اهمیت او در این حلقه جمهوری اسلامی و در هسته سخت قدرت چه است؟
4: ببینید، نکته ای که مهمه اینه که قوه قضاییه همیشه نقش محکمه رو بازی نمی کرده، نقش ابزار جمهوری اسلامی، ابزار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی رو ایفا می کرده. ابزاری بوده برای مهار هر آنچه که حکومت می خواد. این کارکرد اصلی قوه قضاییه بوده. معنیش این نیست که قضات شریف، قضات متعهد تو این دستگاه عریض و طویل نیستن یا نبودن. من میخوام کارکرد اصلیش رو به ویژه در عرصه سیاست تعریف بکنم و اونجایی که ریاست و ساختار این قوه تعریف میشه. برای همین در بسیاری از پرونده ها وقتی ورود میکنه، وقتی میبینید که شخصیت طرف کسی است که تا حالا تحویلش می‌گرفتن، مثلا محمد باقر خرازی، محمد باقر خرازی یک طرفش آیت الله سید محسن خرازیه که آدم مهمی بوده توی حوزه علمی قم، عضو مجلس خبرگان بوده، و از این طرف هم خب برادر عروس علی خامنه‌ای بود. تا به حال سراغ او نرفته بود. چه کرده که کدام بازی رو داشته به هم میزده که حالا رفتن سراغ او؟ خب بذارید وقتی میگم او تا حالا آدم مهمی و محترمی بود براشون به چه معناست. محمد باقر خرازی از عمر تشکل حزب الله ایران، چیزی که او دبیر کلش هست، به عمر رهبری علی خامنه ای برمیگرده. یعنی بعد از اینکه علی خامنه ای رهبر شد، این تشکل توی قم راه افتاد، اینقدر ادامه داد تا تجمع داشت، راهپیمایی داشت. هیچ کس هم کاری به کار محمد باقر خرازی نداشت. تندترین و رادیکالترین انتقادها رو میکرد به دولت هاشمی رفسنجانی تا رسید به دولت محمود احمدی نژاد. از ابتدای دولت محمود احمدی نژاد او وارد یه دور جدیدی از فعالیت شد، این روزنامه منتشر کرد، روزنامه حزب الله، و این روزنامه منتشر میشد تا پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد. سال آخر دولت او روزنامه‌شون هم متوقف شد. حالا بودجه ای از دولت بهشون میرسید یا هرچه، اونو نمیدونم. گام دوم انقلاب، پیام علی خامنه ای، یا هر جا صحبت از پاره ای از تندترین و رادیکالترین آرمان های جمهوری اسلامی مطرح میشد، او جلسه تبیینی میذاشت، حزب الله رو دور هم جمع میکرد و اینا. تا رسید به این دوره، بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، او یه حرفایی زد که به نظر میرسه که بازی رو داشته به هم میزده. مثلا گفته که شما میتونید نیرو بریزید تو خیابون، بعد حجابا رو بهشون تذکر بدید، جلوشون رو بگیرید، اگر قبول نکردن اونا رو بکشید. خب بعد گفته که من با مشتبه خامنه‌ای رفیق بودم، با هم بودیم، نظراتمون شبیه همه، او تندتر از پدرشه. از اینجا دیگه بازی متفاوت شد. قرار هر جنایتی که میکنی به اسم خودت بکنی، نباید به اسم مشتبه خامنه ای بکنی. یعنی اینجا بازی رو خراب کرد. این همه آدم کشتن، جنایت کردن تو جمهوری اسلامی با اجازه علی خامنه ای، با خواست علی خامنه ای، اسم از او نبردن، ولی تو همین اول بازی اومدی مشتبه رو خراب کنی. خب این نمیشه. یعنی نقشش رو گم کرد. به جای اینکه به عنوان محمد باقر خرازی حرف بزنه، یهو به جای برادر سوسن، همسر مثلا مسعود خامنه ای حرف زد. اینجا بازی یه ذره به هم ریخت. البته یه تحلیلی هم وجود داره و اون اینه که نقشه امنیتی وجود داره، برای اینکه همونطور که مصباح یه دوره اون لولویی بود که همه باید ازش میترسیدن و بعد اصلاح طلب تندرو اینجوری تقسیم بندی میشد، الان محمد باقر خرازی قراره این نقش رو ایفا کنه.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا با ما. 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داده. آسوشیتد پرس گزارش داده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها گفته شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرده. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چندین جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده را تصرف کردند. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش‌ها برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر مخالفت مسکو با حملات شبه نظامی حوثی به عربستان سعودی تاکید کرده و گفته حل مسائل از طریق نظامی قابل قبول نیست. لاوروف در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو درباره تاثیر منفی درگیری ها بر اقتصاد جهانی هشدار داده و گفته این اقدام ها نتیجه معکوس دارد. با مریم رحمتی همکارمان از نیویورک مقر سازمان ملل متحد همراه هستیم. مریم، تنش‌ها میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هر لحظه داره بیشتر میشه، آیا احتمال درگیری مستقیم وجود داره؟
5: خب مقام های عربستان سعودی در ماه های گذشته تلاش کردند که دوباره وارد جنگ مستقیم با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی نشن، اما به نظر میرسه که با تحولات تازه و این حملات جدیدی که انجام شده در این سطح کنار موندن عربستان از این جنگ غیر ممکنه و این رو کارشناسان دارن اینجا در آمریکا هشدار میدن و میگن که حملات اخیر احتمالاً روند ورود مستقیم تر عربستان به این درگیری رو سرعت میبخشه. حملات جدید حوثی‌ها یکی از گسترده ترین حملات به خاک عربستان سعودی طی سالهای اخیر محسوب میشه. حوثی‌ها میگن که با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد 4 شهر در جنوب عربستان رو مورد هدف قرار دادن. هدف‌ها شامل تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، مرکز صنعتی و همینطور پایگاه هوایی ملک خالد بوده. مقام‌های سعودی میگن که در این حملات 73 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدن. آتش سوزی هایی هم در چند مرکز نفتی و تأسیسات خدماتی رخ داده و فعالیت بعضی از اونها هم موقتا متوقف شده، اما هنوز میزان دقیق خسارت مشخص نیست. پالایشگاه جازان که ظرفیت تولید روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت رو داره، یکی از مهمترین تأسیسات انرژی هستن که در این منطقه مورد هدف قرار گرفته. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم در ریاض گفته که در واقع این کشور در دفاع از خودش تردید نخواهد کرد. در مقابل یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان رو مسئول بالا گرفتن درگیری‌ها دونسته و گفته که حملات حوثی‌ها پاسخی به حملاتی هست که عربستان در یمن انجام داده، مخصوصا اون حملاتی که به یک زندان انجام شده، ولی عربستان این موضوع رو هنوز تایید نکرده. به هر حال ما هر لحظه شاهد این هستیم که داره این تنش‌ها به سطح بالاتری میرسه، تنش‌هایی که در واقع احتمالش رو میدن که در روزها و هفته‌های آینده بتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه و یک آتش‌بس طولانی رو که در یمن در واقع جریان داشت رو برهم بشکنه و دو طرف دوباره وارد جنگ مستقیم بشن.
0: متشکرم از توضیحاتت مریم. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. خانواده ها و نزدیکان جاوید نامان اعتراضات دیما پویشی با عنوان یک شمع، یک نام، یک یاد را راه اندازی کردند. آنها در این پویش که از هفته گذشته آغاز شده با روشن کردن شمع، نام و خاطره عزیزانشان را زنده نگه می دارند. تعدادی از ویدیوهایی را که خانواده های دادخواه از این پویش منتشر کردند را با هم می بینیم.
6: من سهر هستم، با افتخار مادر جاوید نام علی منوچهر آبادی. به کمپین یک شمع، یک یاد و یک نام میپیوندم. امروز این شمع رو میخوام برای پسر جاوید نام روشن کنم. شمع رو به نام و یاد علی، به خاطر آرزوهای قشنگی که داشت و به عشق ایران قشنگ اون روشن میکنم.

درود و مهر، یک شم، یک نام، یک یاد. راهی که جاویدنامان با جان خود روشن کردن در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاویدنامان وطن،

درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یار میپیوندم.

0: به تیموری را پدر خانواده به یاد امیر تیموری را برادر و عموی خانواده برای فرزندان ایران و جان فدایان میهن امید تیموری را آرمین تیموری را امیر تیموری را
1: با درود بنده خواهر جاویدنام مشتبه روستایی به کمپین یک شمع برای هر جاویدنام به یاد جاویدنامان ملایر عزیزم میپیوندم. اولین جاویدنام ملایر علی محسنی عزیز از ملایر. دومین جاویدنام مشتبه زیادی یادش گرامی. سومین جاویدنام امید کولیوند. چهارمین جاویدنام مهناز معصومی و احسان سوری. و عزیز دل خواهر مشتبه روستایی.
2: اومدم سر مزار عرفانم و این شمع رو به غیرت خون عرفانم و همه ی جاویدنام های وطن روشن کردم. این شعله داغ نیست. نور راهه. نور راه عزیزانی که از عمرشون گذشتند تا ما بتونیم راحت زندگی بکنیم. و آرزوی امروز من آرزوی همه ی جاویدنام هایی بود که از عمرشون گذشتند و امیدوارم که به آرزوشون برسند.
3: یک شمع، یک یار، یک جا. به نام سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین، پسر 16 ساله ای که 30 شهریور 1401 در خیابون شهید رجایی نازیاباد با اصابت گلوله جنگی آسمان شد. پسری که بر یاد آزادی و آزادگی سرد. یاد سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین.
4: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، نام و یاد جاوید نام نه تنها برای خانواده هاشون بلکه برای ملت ایران هرگز فراموش نخواهد شد. به ما از این پویش، راه اندازی این پویش، انگیزه خانواده ها برای اون بگو.
5: دقیقا همینطوره که گفتی فریبا، هیچ وقت یاد و نام جاوید نامان ایران از یاد هیچ کس نمیره، نه ایرانیان داخل ایران نه ایرانیان خارج از کشور. این پویش، پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیماه همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوستن غیر از خانواده ها. یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن. دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون رو انجام دادن، اما این رو طوری بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این پویش پیوستن و به یاد عزیزشون شمعی روشن کردن، هم به یاد جاویدنامان اعتراضات دیما، هم زن زندگی آزادی و هم آبان 98. همه اینها به هم پیوند خورد. یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن. یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هست هستش به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جونشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم اونها شمعی رو به یاد جاوید نامان روشن کردن.
4: متشکرم فرنوش است و فرنوش فرجی اینجا. مرسی. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما میدونید که برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها، خبرهای ورزشی، تحلیلها در ارتباط با تنش‌های تازه در ارتباط با ایران و آمریکا و اسرائیل و همچنین گزیده‌های گفتگو در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا

0: به چه سمت و سوی میره.
1: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ ها شدیم.
2: مین روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مین زدایی، اسکورت کشتی و حمله به نفتکشان.
0: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
2: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
0: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
0: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داری من از وضعیت معیشت خانواده ها؟
2: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار هم.
7: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
8: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
9: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
7: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه، اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقی و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد. تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفا با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیتون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقا نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح

0: مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کنند.
1: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
2: شاهزاده رضا پهلوی صدای مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا، آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
1: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای مقرون به صرفه، یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدن به شدت متأثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستید. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ایست که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس، این گزارش داده که دو تا از پنت‌هاوس‌های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه‌ای توی لندن گذاشته شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شده. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم، چون تا آخر همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه، دوباره میشه چیز دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دو تا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاهکن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده، یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تأمین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تأمین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانشو برداشت برد لندن، گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتن نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید، انصافت را شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن، به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردم، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغ‌های سلطنتی، ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت‌هاوس‌ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره، بی رقیب. یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کار نیست، نمیافته. محل کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه، تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب، میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی، شما چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون و گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حد بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علی شعار میدن، میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه، یک نگاهی به باغهای کنزینگتون بندازه، نفسی تازه کنه، بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفت دید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایب، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا کنم، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس، بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران، مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش دارن، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب. نه، برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ میکردن، به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرون، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید، ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است ملت، برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاخ کنزینگتون، بعدم اصلا بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مشتبه بمیری پنت هاوس تو نبینی اگه زنده ای، البته.

0: حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما. ساعت 18 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها
1: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف بن بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
0: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر شدند. تصویب قانونی جدید در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا میگوید هدف محدود کردن سیستم مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه تهران است. پیشروی نیروهای یمنی در چندین جبهه علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. یک مقام یمنی گفت هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران است. همزمان روسیه تاکید کرد با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخالف است. و پویش یک شمع یک نام یک یاد به یاد جانباختگان انقلاب ملی. خانواده‌های دادخواه می‌گویند نور شمع روشنی راه جاویدنامانی است که جانشان فدای آزادی ایران شد. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می‌شود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تأثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکل‌گیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10000 تومان عرضه میشود حدود 70 تا 80000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10000 تومانی قرار بود در اسفند 1404 اجرایی بشود گفت قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: صف بنزین. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: مردم با ارسال ویدیوهای بیران اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: همکارم آرش آزرمی اینجاست که بیشتر در ارتباط با این ارقامی که داریم میشنویم در مورد بنزین صحبت بکنیم. آرش، حکومت بنزین آزاد رو گرون کرده اما گفته که بنزین سهمیه اون که به صورت یارانه قرار هست که در اختیار مردم قرار بگیره قیمتش تغییری نکرده و اینکه میتونه جوابگوی در واقع برای اکثری مردم کافی باشه. چنین هست؟ ارزیابی شما چیه؟
1: در مجموع الناس چیزی که میتونیم ببینیم از مجموعه سیاستهایی که حکومت در واقع در پیش گرفته در حوزه بنزین، یک نوع جیره بندی رو میبینیم. همینطور که گفتند 110 لیتر یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی کماکان به افراد داره داده میشه، اما مازاد بر اون رو باید با لیتری 10000 تومان بخرن که اون هم معلوم نیست کارت جایگاه آیا بنز کافی باشه نباشه، در هر نوبت چقدر بنزین میدن. الان در مناطق مختلف کشور میگن در هر نوبت با کارت جایگاه، اگر کارت جایگاه داشته باشه، سوخت داشته باشه جایگاه با اون کارت آزاد، بین 10 تا 20 لیتر حداقل بنزین به فرد میدن. یعنی بعد از اون 110 لیتر عملا الان مردم در یک ابهام قرار گرفتن و در یک فضایی که مشخص نیست آیا برن کارت جایگاه باشه یا نباشه. پس یک جیره بندی رو داریم میبینیم. اما همینجا هم یک دروغ بزرگ رو حکومت داره میگه. سهمیه 3000 تومانی رو از 100 لیتر در ماه کردن 50 لیتر. در یک سال اخیر ذخیره این سهمیه یارانه ای رو هم به مرور کم کردن و حتی به صفر رسوندن. بنابراین حتی در اون دو سهمیه یارانه ای هم عملا هم ما شاهد کاهشش بودیم، هم عدم امکان ذخیره، که نشون میده خب اونجا هم داره فشار بیشتر میشه، به خصوص تو بنزین 3000 تومانی که سهمیه نصف شده در یک دوره چند ماهه. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم این هست که جیره بندی در کنار یک فضای مبهم در اون عرضه بنزین با کارت جایگاه. الان در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان 50 لیتر بنزین ماهانه با اون نرخ 10000 تومان جدید دادن به کارت‌های شخصی، یعنی اون بنزین جایگاه رو اومدن به کارت سوخت افراد منتقل کردن. صحبت از یک نرخ چهارم اونجاها شد. حتی کرمان نرخ 87000 تومان در لیتر رو هم اومد امتحان کرد که خب واکنش شدیدی رو از جامعه دید و برداشتن اون نرخ رو. بنابراین به نظر میاد که در پس این کارهایی که دارن انجام میدن به دنبال این هستن که با محدود کردن این بنزین 10000 تومانی احتمالاً اون پروژه خودشون رو ببرن جلو. همینطور که عارف میاد میگه که ما بنزین خیلی برامون گرونتر تمام میشه، که دروغ بزرگی است، چون بنزین وارداتی الان ایران نداره، بنزین تولید داخل هست و هزینه بنزین تولید داخل هم بسیار پایین‌تر از اعدادی هست که عارف اعلام.
0: هم پیام‌های زیادی داریم می‌گیریم، هم اعتراض‌های گسترده مردم رو شاهد هستیم، مثلا ویدیوهایی که می‌فرستن یا تو رسانه‌ها نگرانی زیادی دارن از این موج تورمی، از گرانی بنزین، همه اینها که در واقع تاثیر می‌ذاره روی زندگی روزمره‌شون. ارزیابیت رو بشنویم که گرانی بنزین چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه.
1: تایان الا در یک شرایط جنگی و این فشار شدید معیشتی که روی مردم هست، دولت اومده و به جای حمایت از مردم یا در پیش گرفتن سیاست‌هایی که کمک بکنه به حل این بحران بزرگی که کشور رو در بر گرفته در حوزه سیاست خارجی و این سایه جنگ و محاصره روی کشور، اومده داره به جیب مردم فشار میاره و مردم هم نگرانیشون به حق است، چون دیدن که الان تورم به اعداد رسمیش 90% تورم رسمی ما داریم، تورم خوراکی‌ها 3 رقمی است. در چنین فضایی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، هرچند که دولتیا بگن ما اون بنزین یارانی رو داریم میدیم، نگرانی رو بالا میبره، چون به هر حال اون بنزین به خصوص برای افرادی که دارن در واقع استفاده بیشتری از خودرو میکنن، رانندگان تاکسی های اینترنتی، وانت بارها، سایر مواردی که توی حمل و نقل شهری هستن، خب اونها 110 لیتر بنزین براشون کافی نیست و قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد. افزایش این هزینه های حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون، وقتی که دلار 220000 تومانی داریم، تورم 3 رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت ها رو ایجاد بکنه.
0: متشکرم از شما آرش آزرمی، همکارم در استودیو. اما تصاویر زنده داریم از گیدون سار، وزیر خارجه اسرائیل، که در حال صحبت است. بشنویم صحبتش رو. خب صحبتش فکر کنم تمام شد. تصاویر زنده رو داشتیم، متاسفانه نرسیدیم به این تصاویر زنده، ولی حتما اگر که صحبتهایی کرده بود که به خصوص در ارتباط با ایران بود، مهمترین نکاتش رو در بولتنهای بعدی به آگاهی خواهیم رساند. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استفن داوتی معاون وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته که این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما شدن. خوش آمدید. آقای شمس، بیشتر برای ما توضیح میدید که این قانون جدید بریتانیا تا چه حد اختیارات دولت این کشور رو برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی افزایش میده، ضمن اینکه اصلا این محدودیت‌ها در چه زمینه‌هایی هستند؟
2: درود بر شما خانم کیانی. این لایحه جدید در واقع اصلاحیه‌ای هست بر قانون تحریم‌های عمومی بریتانیا که در سال 2023 تصویب شد و قانون EU Exit Nuclear Regulation که سال 2019 تصویب شد و محدودیت‌های رو مستقیماً در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت. گستردگی این تحریم‌ها به این معناست که در واقع برمیگرده بریتانیا محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنه بر جمهوری اسلامی به زمان پیش از 2015، یعنی زمان امضای توافق برجام، شامل موارد بسیار گسترده‌ای میشه، از جمله محدودیت‌های بسیار شدیدی رو بر دسترسی جمهوری اسلامی به نظام بانکی و نظام مالی بریتانیا وضع میکنه. امکان این رو که جمهوری اسلامی اینجا بتونه در واقع به اصطلاح فاند ریزینگ بکنه یا پولی رو منتقل بکنه نمیده. همینطور محدودیت هایی رو بر حوزه تجارت در زمینه های مختلف وضع میکنه، از جمله در حوزه انرژی، حوزه فلزات، حوزه فناوری های مثل نرم افزار ها و غیره، حوزه طلا و سایر موارد. علاوه بر اون در حوزه کشتیرانی و بیمه مرتبط با کشتیرانی و تمام خدمات مرتبط با اون محدودیت‌های مشخصی رو وضع می‌کنه بر کشتی‌ها و کمپانی‌هایی که به هر شکلی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا بی‌ثبات‌سازی منطقه به جمهوری اسلامی کمک بکنن، و این شامل این میشه که اگر این کشتی‌ها در حال حاضر در آب‌های بریتانیا باشن توقیف میشن یا مورد هدف قرار می‌گیرن، به معنای اینکه هر نوع ارتباطی با اونها تحت این محدودیت ها قرار میگیره. اون چه که اهمیت داره در ساختار این تحریم ها باید در نظر بگیریم که اینها یک نظام تحریمی جدید نیست، بلکه گسترده کردن نظام تحریمی که تا حالا وجود داشته، و با توجه به اینکه تجارت جمهوری اسلامی با بریتانیا محدوده، نوع تأثیری که اینها دارن تأثیر غیر مستقیمی که حالا اگر فرصت بود من بهش اشاره خواهم کرد.
0: یک خبر فوری هم داشتیم که البته مرتبط بود، حالا بعد از گفتگو با شما حتما به اون خبر فوری هم میپردازیم، در ارتباط با تحریم‌های جدید ایالات متحده هست. اما رویکرد و راهبرد بریتانیا آقای شمس در برابر جمهوری اسلامی میشه گفت به طور محسوسی تغییر کرده. این مواضع سرسختانه تا چه حد موازنه قدرت رو به سمت غرب سنگین‌تر می‌کنه فکر می‌کنید، و اینکه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
2: خب این تحریم های جدید همون اندازه که پاسخ روشن، یک پیام روشن به جمهوری اسلامی، پیام روشنی هم به ایالات متحده و در همراهی با سیاست جدید انزوای اقتصادی ایالات متحده بریتانیا داره اعلام میکنه که اگر بیمیل بوده در این که در کارزار نظامی با آمریکا همراهی بکنه، اما آمادگی کامل داره برای اینکه به سرعت به پیونده به اون کارزار اقتصادی، فشار اقتصادی که ایالات متحده دنبال میکنه. و باید در نظر بگیم که با فاصله خیلی کمی از انتقادات ترامپ نسبت به بریتانیا اینها وضع شده، تأثیر اینها به لحاظ غیر مستقیم بسیار زیاده، به خاطر اینکه الان با توجه به اینکه در این قانون اومده که لازم نیست این کمپانی ها در بریتانیا باشن، هر کمپانی تحت هر شرایطی که با جمهوری اسلامی معاملاتی داشته باشه، از دریافت خدمات کشتیرانی، بیمه و نظام بانکی بریتانیا، اگر از این کار استفاده بکنه محروم خواهد شد، و این بسیار تاثیر گسترده‌ای در حوزه انزوای اقتصادی.
0: سپاسگزارم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. در خبر فوری دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران رو به روزرسانی و 28 شرکت هواپیمایی ایران و 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرده. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرشیا و شماری دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. بگردیم به خبرها. 5 روز پس از آغاز دور توزیع حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 تن از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها گفته که شورشیان تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان سعودی از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شد که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شد. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند که تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان حدیده را تصرف کردند. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر بشود، 500,000 دلار جایزه تعیین کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره تحولات منطقه بر مخالفت موسکو با حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی تأکید کرد. لاوروف در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در موسکو درباره تأثیر منفی درگیری‌ها بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت این اقدام‌ها نتیجه معکوس دارد و حل مسائل از طریق نظامی قابل قبول نیست. مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک، همراه منه. مریم، تنش بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نظر میاد هر لحظه داره بیشتر میشه. آیا فکر می‌کنی که الان احتمال درگیری مستقیم وجود داره؟
3: خب بر اساس اونچه که رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز گزارش می‌کنن، اینه که احتمال بسیار بالا هستش که دوباره بخوان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی وارد یک جنگ تمام عیار بشن. در رسانه‌های آمریکا گفته میشه که مقام‌های سعودی در ماه‌های گذشته تلاش کردن که دوباره وارد جنگ مستقیم با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نشن، اما به نظر میرسه که با تحولات تازه و این حملات جدید، کنار موندن عربستان از جنگ عملا غیر ممکن شده و حملات اخیر احتمالا حتی روند ورود مستقیم تر عربستان به این درگیری ها رو سرعت میبخشه. حملات جدید حوثی ها یکی از گسترده ترین حملات به خاک عربستان سعودی طی سالهای اخیر محسوب میشه. حوثی ها میگن که با ده ها موشک بالستیک و پهپاد 4 شهر در جنوب عربستان رو هدف قرار دادن. هدف‌ها شامل تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، مراکز صنعتی و همچنین پایگاه هوایی ملک خالد بوده. مقام‌های سعودی میگن که در این حملات 73 نفر، همونطور که تو هم گفتی، زخمی شدند و از جمله زنان و کودکان شامل این زخمی شدگان بودند. آتش‌سوزی‌هایی هم در چند مرکز نفتی و تأسیسات خدماتی رخ داده و فعالیت بعضی از اونها رو موقتاً متوقف کرده، اما هنوز ما میزان دقیق خسارت مشخص مشخصی رو که بر روی این تأسیسات و این مناطق داشته رو نمیدونیم. پالایشگاه جازان که ظرفیت تولید روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت رو داره، یکی از مهمترین تأسیسات انرژی در این منطقه هستش که مورد اصابت قرار گرفته. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم گفته که ریاض در دفاع از خودش تردید نخواهد کرد. در مقابل یحیی سرید سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان رو مسئول بالا گرفتن درگیری‌ها دونسته و گفته حملات حوثی‌ها پاسخی به حملات هوایی منتسب به عربستان در یمن بود. اما ما می‌دونیم که گزارش‌های زیادی وجود داره که همزمان با اون چه که در تنگه هرمز اتفاق می‌افته و بعد از جنگی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آغاز شد، جمهوری اسلامی داره از حوثی‌ها در واقع استفاده میکنه که بخواد دریای سرخ رو نام بکنه و همچنین مرتبط هستش این حملات با جنگ ایران و به همین دلیل خیلی ها میگن که این باعث ناامنی بیشتر در منطقه هم میشه.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از نیویورک، ممنونم ازتون. خانواده ها و نزدیکان جاویدانمان اعتراضات دیماه پویشی با عنوان یک شمع یک نام یک یاد را راه اندازی کردند. در این پویش که از هفته گذشته آغاز شده، با روشن کردن شمع نام و خاطره عزیزانشون را زنده نگه می‌دارند. تعدادی از این ویدیوها رو ببینیم.
4: من سهر هستم، با افتخار مادر جاویدان علی ملی‌جنابادی. به کمپین یک شمع یک یاد و یک نام می‌پیوندم. امروز شمع رو می‌خوام برای پسر جاویدان روشن کنم. شم رو به نام و یاد علی به خاطر آرزوهای قشنگی که داشت و به عشق ایران قشنگ رو روشن می کنم.
5: درود و مهر، یک شم، یک نام، یک یاد. راهی که جاویدنامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر

0: درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یار میپیوندم.
1: اومدم سر مزار عرفانم و این شمع رو به غیرت خون عرفانم و همه ی جاوید نام های وطن روشن کردم. این شعله داغ نیست، نور راهه، نور راه عزیزانی که از عمرشون گذشتند تا ما بتونیم راحت زندگی بکنیم. و آرزوی امروز من آرزوی همه ی جاوید نام هایی بود که از عمرشون گذشتند و امیدوارم که به آرزوشون برسند.
2: یک شمع، یک یار، یک جام. به نام سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین، پسر 16 ساله‌ای که 30 شهریور 1401 در خیابون شهید رجایی نازیاباد با اصابت گلوله جنگی آسمان شد. پسری که بر یاد آزادی و آزادگی سر داد. یاد سیاوش محمودی، سیاوش نامدار.
3: همکارم فرنوش فرجه میگوید هدف خانواده های جاوید نامان از راه اندازی این پویش علاوه بر گرامی داشت یاد جاوید نامان، یادآوری جنایت جمهوری اسلامی است.
4: این پویش، پویش یک شمع، یک نام، یک یاد، از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیما همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوستن غیر از خانواده ها. یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن. دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون رو انجام دادن، اما این رو بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این پویش پیوستن و به یاد عزیزشون شمعی روشن کردن، هم به یاد جاوید نامان اعتراضات دیما، هم زن زندگی آزادی و هم آبان 98. همه اینها به هم پیوند خورد. یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن. یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هسته به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جونشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم اونها شمعی رو به یاد جاوید نامان روشن کردن.
3: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. من تا دقایق دیگه، یعنی ساعت 18:30 به وقت ایران، با گزارش روز با شما همراه خواهم بود. تا موقع وقتتون بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشتاق‌پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باون، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلان از مصطفی نیازآذری و 2 تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی. دو نامه محرمانه درباره محموله های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی. مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش، عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت نداره. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شرح مابقی جلسه مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکنه. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششیش به مدت 1 سال اجاره کند با اجاره روزانه 90 هزار دلار و و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرد. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز، که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفه‌اش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی، او فرزند علی اکبر باوند است، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره‌های نظام که رد پایش در تمام پرونده‌های فساد کلان از جمله قرارداد کرسن دیده شد. باوند در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی، مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد، به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی‌های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندند.
7: این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن.
1: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف 5 پرونده فساد اکبر تبری که 15000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضایی رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. 2 تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
8: جمع کنید این وضعیت که نمیشه کار کرد. سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید، آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
1: حسن افراشته‌پور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد. اما افراشته‌پور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه: تأمین مالی شبکه بسیج برای سرکوب. چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخت.
6: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهکای
9: دیگه هم برنگشت. نهای دکتر،
1: دوست تراستی ها و امنیتی ها و نظامی های جمهوری اسلامی، کسی که سالهاست وقتی خودکار دستش میگیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده میشد، با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.

جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می‌کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: رویارویی جذاب رئال مادرید و اینتر میلان در دور نخست لیگ قهرمانان اروپا. رقابت 36 تیم برای فتح مهمترین جام باشگاهی قاره اروپا از امشب آغاز می شود. با صعود مقتدرانه زبرف بخت نخست قهرمانی به جمع 8 نفر برتر، مرحله 1/8 نهایی تنیس آزاد آمریکا به پایان رسید. شروع مسابقات تنیس روی میز قهرمانی ماکائو با درخشش مدعیان و پایان تور دوچرخه سواری بریتانیا با قهرمانی تیم امارات. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. فصل تازه لیگ قهرمانان اروپا از امشب آغاز می شود. تورنمنتی جذاب که در آن 36 تیم برای رسیدن به مهمترین جام باشگاهی قاره با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در شب اول 6 مسابقه برگزار می شود و در مهمترین دیدار رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبان اینتر میلان است. منچستر سیتی هم در خانه پورتو به میدان می رود و دورتموند از ویارئال پذیرایی می کند. همکارم مهدی کاظمی در این گزارش نگاهی کرده به مهمترین بازی های شب نخست.
1: آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رقابتی با حضور 36 تیم که دوباره تب و هیجان فوتبال را زنده خواهد کرد. در نخستین شب نگاه ها بیشتر از همه به مادرید دوخته شده. رئال پر افتخار ترین تیم این مسابقات در سانتیاگو برنابئو از اینتر میلان میزبانی میکند. دو غول فوتبال اروپا تا اکنون 19 بار برابر هم قرار گرفتند. 10 پیروزی برای رئال و 7 برد برای اینتر. اما آمار تقابل های اخیر به سود مادریدی هاست. رئال در 6 بازی از 7 دیدار اخیر دو تیم پیروز شده و 4 مسابقه آخر را هم با برد پشت سر گذاشته. کهکشانی ها دوباره جوزه مورینیو را روی نیمکت می‌بینند تا با این مربی با تجربه در جستجوی 16مین عنوان قهرمانی باشد.
2: میتونم بگم که میخوام خوب بازی کنیم، اما نمیخوام مثل دیدار برابر بتیس خوب بازی کنیم و در نهایت ببازیم. هدفم پیروزیه. وقتی فصل دشواری رو پشت سر میذارید طبیعتاً مسائل زیادی برای بهبود وجود داره. باید ثبات ایجاد کنیم و در شرایطی که مشکلات زیادی وجود داره به کارمون ادامه بدیم. شرایطی که اکنون هم با اون روبرو هستیم.
1: حریف آقای خاص تیم سابقش است. اینتر، تیمی که سابقه قهرمانی اروپا با جوزه مورینیو را در کار نمی‌دارد و می‌داند در چنین شب‌هایی آمارها همیشه تعیین کننده نیستند.
3: ما میدونیم که بازی تو برنابئو برای هیچ تیم آسونی است. امروز خوندم که 60 سال از آخرین پیروزی اینتر تو این ورزشگاه میگذره. بسیار از تیم‌ها اینجا برای پیروزی مشکل داشتن، اما ما تلاش خودمون رو میکنیم و نمیخوایم هویتمون رو از دست بدیم. میخوایم با شجاعت و شخصیت بازی کنیم و نشون بدیم که تیمی رقابت پذیر هستیم که میخواد به بازی مسلط بشه و پیشرفت خودش رو ثابت کنه.
1: در دیگر بازی مهم پورتو در ورزشگاه دراگاو میزبان منچستر سیتی است. سیتیزن ها در 4 تقابل قبلی با این حریف شکست نخورد.

0: و به 3 پیروزی و 1 تساوی دست یافتند. در ورزشگاه زیگنال ایدونا پارک، پذیرایی بورسیا دورتموند از ویارئال. دو تیمی که فصل گذشته هم مقابل هم بازی کردند و دورتموند در آن مسابقه با 4 گل به پیروزی رسید. کلوب بروژ با آستون ویلا، آیک آتن با لاسک و لیل با رئال بتیس دیگر دیدارهای امشب لیگ قهرمانان اروپا است. اما این فقط شروع داستان است. از برنابئو تا دراگاو، از دورتموند تا دیگر ورزشگاه های اروپا، امشب دوباره همان شبهایی آغاز می شود که فوتبال را و چیزی فراتر از یک بازی تبدیل خواهد کرد. حالا باید دید اولین قدم به سوی جام برای چه کسی و یک شروع رویایی و برای چه تیمی و یک شب فراموش نشدنی تبدیل خواهد شد. مهدی کاظمی، لندن.
1: سری بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، جایی که دیروز کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی 2-0 پرتغال را شکست داد. این دیدار از گروه ای برگزار شد و هر دو گل نماینده آسیا را کانگ ریومی وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه کولومبیا 3-1 کاستاریکا را شکست داد. در گروه F چین 5-0 کالدونیای جدید را شکست داد. هر 5 گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید تا با این نتیجه نماینده آسیا به سطح جدول گروه ششم صعود کند. ستاره این بازی جیاژین هانگ بود که برای چین هتریک کرد. در دیگر دیدار برگزار شده گروه F، اسپانیا 2-0 نیجریه را شکست داد و به رده دوم جدول رسید. ماریسا گارسیا در نیمه اول و آلبا در نیمه دوم برای لاروخا گلزنی کردند. در گروه ششم نیجریه و کالودینیای جدید سوم و چهارم هستند. جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال در 6 گروه 4 تیمی به میزبانی لهستان در حال برگزاری است. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد از نامزدی جیانی اینفانتینو در انتخابات بعدی ریاست فیفا حمایت نخواهد کرد. تعلیق محرومیت یک جلسه‌ای فلورین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا پس از دریافت کارت قرمز در جام جهانی 2026 و اجازه حضور او در دیدار مقابل بلژیک یکی از مهمترین دلایل این تصمیم اعلام شده. فدراسیون فوتبال بلژیک همچنین درباره شفافیت و نحوه حکمرانی فیفا و طرح جنجالی خصوصی سازی بخشی از منافع تجاری نهاد ابراز نگرانی کرده. اینفانتینو پیشتر گفته بود در انتخابات بعدی ریاست فیفا که اسفند امسال برگزار می شود نامزد خواهد شد. در ادامه دوره 1/8 نهایی تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زبرف مقتدرانه لوچانو داردری را از پیش رو برداشت. زبرف مرد شماره 2 تنیس جهان بامداد امروز رقیب ایتالیایی خود را 3-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. دو ست اولین بازی 6-2 به سود زبرف به پایان رسید. در ست سوم رقابت نزدیک‌تر بود و در نهایت زبرف 7-6 برنده شد. Game, set and match, Zverev. Three sets to love. 6-2, 6-2, 7-6. اما در دیگر بازی مرحله 1/8 نهایی تنیس آزاد آمریکا دیروز پوتیک فان دژنسکلو به هلندی در یک بازگشت تماشایی و طاقت فرسا که 5 ساعت و 13 دقیقه طول کشید بازی 2-0 باخته را 3-2 از آرتور جیا فرانسوی برد تا در دور بعد به مسافه زبرف بخت نخست قهرمانی برود. در تنیس آزاد آمریکا کینگ بنجنگ با عملکردی درخشان ایگا شوانتک برنده 6 عنوان گرند اسلم را 2-0 شکست داد. در بخش زنان جنگ تنیس بازده چینی در دو ست با نتایج 7-5 و 6-3 مقابل حریف لهستانی به پیروزی رسید. تنیس بازده 23 ساله اکنون به نخستین بازیکنی تبدیل شده که از مرحله مقدماتی به 1/4 نهایی میرسد. اتفاقی که از زمان اماراتوکانو در سال 2021 تکرار نشده بود.
2: By two sets to love, 7-5, 6-3.

اوساکا به مرحله بعد صعود کرد. قزاق در دو ست آسان 6-1 و 6-4 حریف ژاپنی را شکست داد تا در جمع 8 بازیکن برتر جدول زنان قرار بگیرد. میرا آندریبا با غلبه بر آناس تازیا پوتاپووا به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. آندریبا در مسابقه جذاب ست نخست را 7-5 واگذار کرد، اما در ادامه به بازی برگشت و دو ست بعدی را 6-4 و 6-3 به سود خود پایان داد. پوتاپووا هم در گیم پایانی مسابقه دچار مصدومیت شد و پس از وقفه کوتاه برای ادامه بازی به زمین بازگشت، اما نتوانست مانع از شکست خود شود. مرحله نخست رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی 2026 ماکائو در بخش زنان با صعود مدعیان قهرمانی به مرحله 1/8 نهایی پایان رسید. در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله نخست، الیزابت آبرامایان روس در یک دیدار نزدیک و نفسگیر موفق شد با نتیجه 3-2 مقابل یانگ زیلیو از استرالیا به پیروزی برسد. او با این برد ارزشمند راهی مرحله 1/8 نهایی مسابقات شد. در دیگر دیدار، چن یی بخت 8 قهرمانی از چین موفق شد در 3 ست پیاپی یه تیان از هنگ کنگ را شکست داد و راهی دور بعد شود. چن یی در مرحله 1/8 نهایی با الیزابت آبرامایان روس روبرو خواهد شد. و تیم امارات فاتح تور دوچرخه سواری بریتانیا شد. نیلز پولیت عضو تیم امارات در دور پنجمین رقابت‌ها با زمان 3 ساعت و 33 دقیقه و 28 ثانیه زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد. در رده‌بندی کلی اما همتیمی او تیم ولنس با 19 ساعت و 35 دقیقه و 32 ثانیه صاحب پیراهن سبز رقابت‌ها باقی ماند و روی سکوی نخست ایستاد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه امروز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. هدف گرفتن سیستم حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی در تحریم‌های تازه ایالات متحده. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. تصویب قانونی جدید در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران. دولت بریتانیا می‌گوید هدف محدود کردن سازوکار مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی است.
1: بیخو بنزین شده 1000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین.
0: اعتراض مردم به 2 برابر شدن قیمت بنزین آزاد. گزارش ها از استقرار نیروهای انتظامی و حکومتی در اطراف جایگاه های سوخت خبر میدهند. پیشروی نیروهای یمنی در چندین جبهه علیه نیابتی های جمهوری اسلامی. یک مقام یمنی گفت هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران است. همزمان روسیه تاکید کرد با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخالف است. همچنین در ادامه این بخش خبری، سال تحصیلی جدید زیر سایه بحران‌های آموزشی. مدیر کل آموزش و پرورش تهران از ضرورت بازسازی 800 مدرسه در پایتخت گفت. یک مقام دفتر مشابه خامنه‌ای از تدوین دستور کار حجاب اجباری در دانشگاه‌ها خبر داد. خوش آمدید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران را به‌روزرسانی کرد و 28 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی را به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرشا و شماری دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان را که با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند تحریم کرد. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استفن داوتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرده این قانون اقدامات برای مهار راه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته که این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدید بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی همراه ما. سمیرا، جزئیات تازه تحریم‌های آمریکا رو بشنویم از شما و اینکه تحریم‌هایی که بریتانیا وضع کرده چه اهمیتی داره؟
2: الناز، همین که دو کشور به این شکل امروز این تحریم ها رو وضع کردن، حالا از سمت ایالات متحده ما شاهد وضع تحریم هستیم، از سمت دولت بریتانیا شاهد وضع یک قانون هستیم، این دوتا با هم بسیار متفاوته، ولی همین همزمانی نشون میده که چقدر عزم راسخی دارن بریتانیایی ها و آمریکایی ها در اینکه بخوان اون عملیات طرد اقتصادی آمریکا رو پیش ببرند و اینکه با هم به شکل مشترک و به شکل همزمان دست به این اقدام زدن، خودش گویای این هست که این عملیات اقتصادی با پیش از این یک مقدار فرق میکنه. دولت ایالات متحده پیشتر گفته بود که هفته 1 دور تحریم تازه رو جمهوری اسلامی خواهد کرد. ما روز جمعه تحریم‌های تازه رو شاهدش بودیم. امروز سه‌شنبه اولین روز کاری هست بعد از دیروز که اینجا روز کارگر بود و تعطیل عمومی. داریم می‌بینیم که وزارت خزانه‌داری رفته دست گذاشته روی صنایع هوانوردی. زمانی که آقای بسنت آمد کنفرانس خبریش رو برگزار کرد، عملیات طرد اقتصادی رو معرفی کرد، مشخصاً 5 بخش اقتصادی رو اینها ازش اسم بردند و گفتن این بخش‌ها رو به شکل چتری و کلی ما می‌خوایم مورد تحریم قرار بدیم. رمز ارز بود، طلا بود، هوانوردی بود، کشتیرانی بود. اینها رو اون زمان اعلام کردن که میخوان در بخش ها، یعنی به شکل عمده یک بخش کلی اقتصادی رو مورد تحریم قرار دادن. این که امروز داریم مشاهده میکنیم هوانوردی است و در ادامه اون بحث کنفرانس خبری بسنت قرار میگیره. آمدن یک فرد رو که یک فرد مصری هست که در امارات متحده عربی زندگی میکنه و مرتبط هست به این سیستم های هوانوردی جمهوری اسلامی که در پوشش هوانوردی غیر نظامی شهروند میاد اقدامات نظامی انجام میده، جابجایی پول انجام میده، جابجایی طلا انجام میده، جابجایی قطعات نظامی انجام میده. این فرد رو مورد تحریم قرار دادن و علاوه بر این 35 نهاد رو ما داریم. از این 35 نهاد 27 داش مشخصا به حوزه هوانوردی برمیگرده. خود اسامی ایرلاینرها و خطوط هوایی رو گفتی، قشم، کیش، تابان، سپهران، اینها رو همه رو تحریم قرار دادن، مثل اون چیزی که با ماهان ایر انجام داده بودن. و اون شرکت هایی که تحریم کردن مشخصا حالا در امارات، در ترکیه، در قزاقستان، در چین، اینها برمیگرده به مراودات با سیستم های هوانوردی. یعنی میشه گفت که کلیت تحریم هایی که امروز سه‌شنبه ما شاهدش بودیم به حوزه هوانوردی برمیگرده و برمیگرده به اون 5 سکتورال بنی که، یعنی 5 ممنوعیت بخشی که دولت ترامپ، آقای بسنت مشخصا اومدن اعلام کردند و تحول مهمی به حساب میاد. اینکه چقدر ممکنه تأثیر بگذاره روی حمل و نقل غیر نظامیان، افراد در داخل ایران که میخوان از ایران خارج بشن، ایرانی های خارج از ایران میخوان وارد ایران بشن، اینها چیزهایی که به مرور زمان باید ببینیم که تأثیراتش در این فرامین اجرایی چطور خواهد بود. اما در رابطه با بریتانیا قانونی تصویب شده که دست دولت رو باز میگذاره برای اعمال تحریم بیشتر. اگر بخواد بره تو حوزه کشتیرانی به خاطر اقداماتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره انجام میده، دست دولت بریتانیا باز هست که این کار بکنه. یک مجموعه تحریم رو بریتانیا آمد زمانی که برجام اجرایی شد اونها رو حذف کرد. اونها هم همین تحریم های بخشی بودن، یعنی بخش های مختلف اقتصاد از بیمه گرفته، همین هوانوردی گرفته، صنایع مختلف نفت و گاز گرفته، سرویس های اجتماعی مختلف، این سرویس های اقتصادی مثل بیمه، اینها رو اومدن تحریم های مربوط بهش رو برداشتن بعد از اینکه برجام اجرا شد. اینها رو همه رو دوباره برگردوندن در حوزه های مختلف. دولت بریتانیا دستش باز خواهد بود که بخواد این تحریم ها رو انجام بده. و همونطور که در ابتدای سخن هم گفتم، همزمانی این دو بسیار حائز اهمیت هست و نشون میده که، البته این رو اشاره بکنم، آقای بسنت هفته گذشته گفته بود که بخشهایی از اتحادیه اروپا با ما الان همگام هستند در اینکه بخوان تحریم‌های رو متوجه جمهوری اسلامی بکنند. الان داریم بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا رو میبینیم که پشت ایالات متحده ایستاده برای اینکه تحریم‌های بیشتر بخوان وضع بکنن، دستشون بازتر باشه، اجازه و دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم‌های بانکی بریتانیا رو ازش بگیرند. از اون سمت میدونیم که تنبیه‌های مختلف وجود داره برای جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد دسترسی داشته باشه به سیستم دلار و سیستم‌های بانکی آمریکا، و همه اینها در کنار هم قطعاً فشار اقتصادی رو بیشتر خواهد کرد بر جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از توضیحاتت. سمیرا قرایی، خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش می رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر سواری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلی چشمگیر اعتراضات سراسری به دنبال داشت که با سرکوب خونین معترضان به پایان رسید. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تأکید کردند. مخاطبان می‌گویند تشدید فشار اقتصادی خانواده‌ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین می‌گوید که با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان ادامه کار ندارد.
3: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، 1,000 تا کوفت زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید، 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون باید بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده است.

صف بنزین صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: 16 شهریور تبریز.
1: با ارسال ویدیوهای بیران اینترنشنال از استقرار تک‌تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال ویدیویی ارسال کرده که به گفته او نشان می‌دهد نیروهای مسلح یک جایگاه سوخت را بستند و از ورود مردم به آن جلوگیری می‌کنند.

0: بیام با زور اسلحه ما رو بیرون کردم. آب بیام آقا شما بیا آب ده مدیریت کنه، میخواد بنزینه ده مدیریت کنه. فقط خوری فقط خوری پوم بنزین قبلی ما رو با زور اسلحه ببین که همه نیم سر که علاقه را رو ده تومن ببین این آدیه چقدر اصولن واقعا یا نمیفهمن یا خودشون زدن به نفهم.
1: همکارم آرش آذرمی میگوید با توجه به تورم 90% فعلی و فضای ملتهب اقتصادی و سیاسی، دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد موج افزایشی جدیدی در سایر کالاها و خدمات ایجاد خواهد کرد.
2: فشار شدید معیشتی که روی مردم هست، دولت اومده و به جای حمایت از مردم یا در پیش گرفتن سیاست‌هایی که کمک بکنه به حل این بحران بزرگی که کشور رو در بر گرفته در حوزه سیاست خارجی و این سایه جنگ و محاصره روی کشور، اومده داره به جیب مردم فشار میاره و مردم هم نگرانیشون به حق است، چون دیدن که الان تورم به اعداد رسمیش 90% تورم رسمی ما داریم، تورم خوراکی ها 3 رقمی است. در چنین فضایی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، هرچند که دولتی ها بگن ما اون بنزین یارانی رو داریم میدیم، نگرانی رو بالا میبره، چون به هر حال اون بنزین به خصوص برای افرادی که دارن در واقع استفاده بیشتری از خودرو میکنن، رانندگان تاکسی های اینترنتی، وانت بارها، سایر مواردی که توی حمل و نقل شهری هستن، خب اونها 110 لیتر بنزین براشون کافی نیست و قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد. افزایش این هزینه های حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون وقتی که دلار 220,000 تومانی داریم، تورم 3 رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت ها رو ایجاد
1: بکنه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هدف گرفتن سیستم حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی در تحریم های تازه ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا 1 فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. تصویب قانونی جدید در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران. دولت بریتانیا میگوید که هدف محدود کردن سازوکار مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی است. 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها، گفت شورشیان تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان سعودی از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شد که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی آنها منجر شد. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان حدیده را تصرف کردند. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر بشود، $500,000 جایزه تعیین کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تحولات منطقه بر مخالفت مسکو با حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی تاکید کرد. لاوروف در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مسکو، درباره تأثیر منفی درگیری‌ها بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت این اقدام‌ها نتیجه معکوس دارد و حل مسائل از طریق نظامی قابل قبول نیست. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، میدونیم تنش بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هر لحظه داره بیشتر بالا میگیره. رسانه ها تحولات رو چطور ارزیابی میکنن؟ به کدام سمت فکر میکنن که پیش میره این تحولات؟
3: الناز، این تنش ها هر لحظه داره بیشتر میشه و نکته ای که حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا فقط دیگه حمله حوثی ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی، یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در ابخار رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیر اون بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار بسیار فوری بوده. قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی $100 بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه داره محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی بهش نیاز بیشتری پیدا کرده بود. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هستش که رسانه ها اینجا در آمریکا ارزیابی میکنن که الان عملا برای عربستان ممکن نیست که بتونه از یک جنگ تمام عیار با حوثی ها دور بمونه. در خود یمن هم همونطور که اشاره کردی، همزمان جنگ زمینی دوباره شدت گرفته. نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده ای رو در چند جبهه آغاز کردن و دولت مستقر در جنوب گفته که هدف بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی ها هستش. هزینه انسانی این درگیری هم داره بالا میره. سازمان ملل میگه فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18,500 نفر از مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن، یعنی این آتش‌بسی که از سال 2022 بخش بزرگی از جنگ رو متوقف کرده بود حالا عملا در حال فروپاشیه و خطر بازگشت عربستان به یک جنگ مستقیم و طولانی تر جدی تر از قبل شده. به همین دلیل قبلا هم هشدارهایی داده شده بود که جمهوری اسلامی حوثی ها رو ترغیب خواهد کرد که در واقع به این جنگ بپیونده، به جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و دریای سرخ رو ناامن بکنه و به نظر میرسه که این جبهه هم الان فعال شده و حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن منطقه رو بیشتر ناامن میکنن و همچنین دریای سرخ رو.
1: متشکرم ازت مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن. خوش آمدید آقای صدزاده. اقدامات نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها پیشرفت بی‌سابقه‌ای داشته. حوثی‌ها در حال عقب نشینی هستند. یک مقام یمنی هم گفته که هدف بیرون راندن سپاه پاسداران هست از این کشور. چرا یمن مصمم شده که تمام بکنه کار این نیابتی‌های جمهوری اسلامی رو؟
4: دلیلش اینه که عربستان سعودی نیاز بسیار شدیدی به بام البندق داره، نیاز شدیدی به دریای سرخ داره، چون با مشکلاتی که در تنگه هرمز به وجود اومده، دریای سرخ و تنگه باب المندب خیلی مهم شده برای عربستان سعودی و عربستان سعودی به هیچ وجه نمیخواد بگذاره که اینجا هم مثل تنگه هرمز بشه. بنابراین به نیروهای دولتی یمن کمک کرده، اونا هم حملاتشون در این چند روز اخیر تشدید کردن. ما وارد مرحله جدیدی از جنگ داخلی یمن شدیم که به این شدت و عدت در چند سال اخیر وجود نداشته. دولت یمن همونطور که شما گفتید گفته که بخشی از مناطق تحت تسلط حوثی ها رو پس گرفته. حوثی ها هم ادعا میکنن جاهای معینی رو از نیروهای دولتی از دست گرفتن، ولی واقعیت این است که هنوز ما دقیق نمیدونیم که اوضاع از چه قرار هست. ولی اون چی که مهمه، گویا حوثی ها همزمان به 6 نقطه در عربستان سعودی حمله کردند و همونطور که شما گفتید 73 نفر لااقل زخمی شدند و بخشی از فعالیت‌های انرژی و تأسیسات اقتصادی عربستان هم از کار افتاده. یعنی و به همین علت هم هست که وضع به یه مرحله‌ای رسیده که عربستان دیگه نمیتونه اجازه بده این ادامه پیدا بکنه، چون در حقیقت وضع اقتصادی برای عربستان خیلی مشکل میشه. اینه که امروز هم که آقای بن فرهان در مسکو بود، عملا پشتیبانی روسیه رو داشت برای مقابله با حوثی‌ها و بن فرهان یک جمله‌ای گفته که حوثی‌ها دری رو باز کردند که اونها رو به جهنم خواهد برد و قدرت تحملش نخواهند داشت. بنابراین از مجموعه این تحولات بایستی انتظار داشته باشیم که در روزهای آینده درگیری ها تشدید پیدا کنه. جمهوری اسلامی هم وسایل ارتباط جمعیش در تبل این جنگ میکوبن، ظاهرا اونها هم مایلن که در کنار تنگه هرمز این نارامی ها در دریای سرخ و باب المندب ادامه پیدا کنه.
1: پیشبینیتون از قدم بعدی خود جمهوری اسلامی چیه در مقابل این همه شکست های سنگین پیاپی و از دست دادن جبهه هاش در دیگر کشورها و منطقه؟
4: من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه در مورد یمن کار زیادی انجام بده، چون با این اوضاعی که در مورد یمن به وجود اومده و این حساسیتی که دریای سرخ برای عربستان و برای بازار انرژی جهان پیدا کرده، فکر می کنم که اجازه بدن که مثل گذشته جمهوری اسلامی بتونه از طریق دریا، از طریق هوا یا حتی از طریق راه زمینی، از طریق عمان به اینها اسلحه بفرسته. البته حوثی ها به اندازه کافی اسلحه دارن، در این چند سال گذشته به اندازه کافی انبار کردن. کمک به اصطلاح نظامی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مشکله در این روزها، و کمک به اصطلاح پرسنل و شخصی هم چندان ساده نیست. این است که من فکر میکنم یک تقسیم کار هست، حوثی ها دارن دریای سرخ رو به اصطلاح ناامن میکنن و جمهوری اسلامی هم فعلا متمرکز است بر تنگه هرمز.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئول خاورمیانه از آتن همراه ما. تنها 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، مقام های جمهوری اسلامی در حال اعلام برنامه ها و وضعیت آموزشی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه هستند. مدیر کل آموزش و پرورش تهران از کمبود فضای آموزشی و فعالیت 20% مدارس پایتخت به صورت دوشیفته خبر داده. مجید پارسا گفته مناطق 9، 17 و 18 تهران با تراکم بالای دانش آموزان روبرو هستند. او تاکید کرده که سرانه فضای آموزشی در برخی مناطق کمتر از 4 متر مربع برای هر دانش آموز است، در حالی که این رقم باید بیش از 6 متر مربع باشد. او همچنین اعلام کرده که بیشتر از 800 مدرسه در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند. این اظهارات در حالی مطرح شده که وزیر آموزش و پرورش پیشتر تاکید کرده بود مدارس حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری ادامه خواهند داد. همزمان یک مقام نهاد نمایندگی مشتبه خامنه ای در دانشگاه ها هم از تدوین دستور کار حجاب برای دانشگاه ها در آستانه سال جدید تحصیلی خبر داده. سعید کرمی گفته که وزارت علوم و وزارت بهداشت به زودی این دستور کار را ابلاغ می کنند. پیش از این وزیر آموزش و پرورش هم گفته بود قرار است امسال برنامه موسوم به زیست عفیفانه در مدارس دنبال بشود. اما این خبرها و گزارش‌ها چه تصویری از آمادگی نهادهای مربوط برای آغاز سال تحصیلی جدید به ما میدن؟ اینجا این سوال رو مطرح می‌کنیم با منصوره حسینی یگانه. چی فکر می‌کنیم؟
5: نکته مهم این هستش قبل از اینکه حرف رو شروع بکنیم بدونیم که هر آن چیزی که ما الان میگیم و هر خبری که میاد در شرایطی هستش که کشور ممکنه هر لحظه وارد شرایط جنگی بشه. این رو هم من و شما نمیگیم، همین مدیر کل آموزش پرورش تهران که این خبرش رو خوندید گفته که ما در برنامه ریزی رو در حالتی کردیم که ممکنه شرایط میدان بشه. شرایط میدان هم یعنی شرایط جنگ. و بعد در این حالت میاد از این حرف میزنه که به هر حال 20% مدارس تهران تهران که تازه پایتخت هست دو شیفته هستن، یعنی ما مدرسه کم داریم، و بعد میاد میگه بیشتر از 800 تا مدرسه نیاز به بازسازی دارن. این در حالیه که همونطور که گفتی چند روز پیش وزیر آموزش پرورش گفته بود تحت هر شرایطی ما میخوایم کلاس ها رو حضوری برگزار بکنیم، اما الان ما میبینیم 800 مدرسه. شما حساب بکن که توی هر مدرسه اصلا 300 دانش آموز که میدونیم بیشتر از این حرفاست. چند خانواده و دانش آموز نگران و مضطرب باید سال تحصیلی جدید رو آغاز بکنن وقتی خودتون دارین به زبان خودتون میگین که ممکنه شرایط جنگی بشه؟ اما بد نیست من اینجا یک نکته اشاره بکنم. شاید شما فکر بکنید که خب حالا شرایط اقتصادی به این شکل، بحران اقتصادی هست، اینها در این ماها شاید بودجه ای نداشتن برای اینکه بیان صرف ایمن سازی مدارس بکنن. یعنی من اصلا الان حرف از پناهگاه و آژیر خطر و چیزهایی که پیش از این بارها صحبت کردیم که وقتی در این شرایط قرار مدارس حضوری بشه باید وجود داشته باشه نمیزنم. اما همین گزارش امروز میگه، یعنی همین آقا گفته 400 میلیارد تومان ما وسایل کمک آموزشی گرفتیم. خب وقتی که مدارس به این شکل هست، وسایل کمک آموزشی برای ساخت نمازخونه و برای اینکه تخته بخرین و اینها، اصلا چه فایده ای داره؟ شما به جای اینکه بیاین این هزینه رو بذارید رو اپلیکیشن هایی که بتونید به شکل مجازی، اگر مدارس مجازی شدن، بتونید روی اونها کار بکنید، تقویت بکنید که اون مشکلات سال گذشته وجود نداشته باشه که اصلا یک بخش و یک درصدی از دانش آموزا دسترسی نداشتن، شما اومدین این رو هزینه کردید برای چه کاری؟ در یک جای دیگه من رفتم بودجه آموزش پرورش رو نگاه کردم به خاطر همین زیست عفیفانه‌ای که گفته بودن، رفتم دیدم دو تا اینها مصوبه بودجه دارن که جفتش برمیگرده به همین زندگی اسلامی و سبک زندگی عفیفانه و این چیزها، نزدیک به 4000 میلیارد تومان یکیشه. این 4000 میلیارد تومان رو شما در خاطرتون داشته باشید، من رفتم نگاه کردم به سازمان نوسازی مدارس ببینم با این 4000 میلیارد تومان چند تا مدرسه میشده درست کرد. بین 60 تا 90 تا مدرسه 12 کلاسه میشده درست کرد. یعنی بودجه وجود داره در حتی این شرایط، پول وجود داره برای آموزش و پرورش، اما ترجیح میده به جای اینکه مدارس رو تجهیز بکنه بودجه رو صرف این چیزها بکنه.
6: همین با همین شرایطی که داری توضیح میدی و شرایطی که همه مردم در جریانش هستن، نسبتاً بحرانی است واقعا، حالا چه به لحاظ اقتصادی یا غیره، مطرح کردن یه مسائلی مثلا این طرح حجابی که دوباره دادن برای مدارس و دانشگاه واقعا چه ضرورتی داره و چه پیامی داره؟
5: پیامش که به مردم واضحه، ما از اون چیزی که به شما اجبار کردیم کوتاه نمیایم. ببین ما بارها در خصوص مسئله پوشش و حجاب که صحبت کردیم گفتیم که آنچه اتفاق افتاده مقاومت زنانه، آنچه اتفاق افتاده پایداری زنان عقب نشینی حکومت به این معنایی که قوانین تغییر بکنن نیست. بارها در مثال هامون گفتیم هر وقت زنان تونستن گواهی نامه بگیرن با پوشش اختیاری، هر وقت تونستن مدرسه برن، هر وقت تونستن دانشگاه برن، اون وقته که ما میتونیم بگیم مسئله پوشش در ایران حل شده. حالا میبینیم وضعیت که به این شکله که خودشون میگن ما نمیدونیم سال تحصیلی جدید تو شرط جنگی تو شرط غیر جنگی، وضعیت ساختمان ها که اینه، پناهگاه که وجود نداره و همه اینها، اما اینا میان از این طرح حرف میزنن. باز نکته ای که من از همه مهمتر میدونم بگم اینه که شما وقتی این طرح رو ازش حرف میزنید یا اون زیست عفیفانه رو تو آموزش و پرورش ازش حرف میزنید، اینا همه بودجه بهش اختصاص پیدا میکنه. یعنی یک پولی در این شرایط اقتصادی که مردم دارن و هر روز داریم در خصوصش همینجا رو همین ست صحبت میکنیم، یک پولی اختصاص پیدا میکنه برای اینکه اینها مسئله حجاب رو که اصلا مسئله با اهمیتی نیست در حال حاضر دنبال بکنن.
6: متشکرم از شما. مسئول حسین یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه من. از سرگیری حملات گسترده روسیه به کیف و چند منطقه دیگر اوکراین، بار دیگر کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرده. در همین رابطه نزدیک به 50 کشور در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین درباره افزایش کمک‌های نظامی رایزنی کردند. بریتانیا از اختصاص بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت خبر داده و مقام‌های ناتو و آمریکا هم نسبت به طولانی شدن جنگ هشدار دادند. همکارم علی حسن‌پور از برلین در ارتباط با ما همراه شده. علی، بعد از سفر فرستادگان آمریکا مهمترین تحولات امروز جنگ اوکراین رو بشنویم از شما که چه بوده؟
7: خب الناز، شاید مهمترین نکته این باشه که سفر سیفیدکاف و جرد کوشنر به موسکو و کیف تا دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ منجر نشده. در مدت حضور اونها و دیدارشون هم خب با ولادیمیر پوتین در مسکو و زلنسکی در کیف، خب روسیه حملات به کیف رو برای 3 روز متوقف کرده بود و اوکراین هم خب از اون سو حمله به مسکو رو در واقع ازش خودداری کرده بود. اما با پایان این وقفه میبینیم حملات بار دیگه با شدت از سر گرفته شده. در حملات بامداد امروز خب به گفته مقام‌های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب دیدن. شهردار کیف از کشته شدن 3 نفر خبر داده و اداره نظامی شهر هم از زخمی شدن 19 نفر خبر میده. زلنسکی میگه حملات روسیه بار دیگه ترکیبی بوده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های ضد کشتی، موشک‌ها کوروز و پهپاد استفاده شده و به گفته او در واقع پدافند هوایی اوکراین حدود 175 پرتاب را رهگیری کرده، اما خب موفق به سرنگونی همه اونها نشده. حملات فقط به کیف هم محدود نبوده. زلنسکی از حمله به زیرساخت‌های حیاتی در منطقه کیف خبر داده، از در یک بازار از اودسا گفته، از زخمی شدن 2 نفر در خارکیف خبر داده. در بخشی از اوکراین هم خب هشدار حمله‌های هوایی صادر شده و در لهستان هم پدافند هوایی به حالت آماده باش در آمده. از سوی دیگه هم روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داده که خب مقامات روسیه گفتن در منطقه ساراتوف 10 نفر از جمله 3 فرد زیر سن قانونی در این حملات پهپادی زخمی شدن. در منطقه بریانسک هم به گفته مقام‌های روسی 1 نفر زخمی شدن و ببخشید 1 نفر کشته شده و 3 نفر زخمی شدن.
6: گروه تماس دفاعی اوکراین چه تصمیم‌هایی و چه پیام‌هایی درباره ادامه حمایت نظامی از کیف مطرح شده؟
7: خب این از بخش مهم دیگه تحولات امروز نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود. تو هم بهش اشاره کردی، نشستی که در واقع برای 36مین بار برگزار شد و خب آلمان و بریتانیا هم ریاست مشترک اون رو بر عهده داشتن. محور اصلی این نشست در واقع نیازهای فوری اوکراین در میدان جنگ بود، به ویژه پدافند هوایی و دفاع موشکی در آستانه زمستان. زلنسکی بار دیگه میگه اوکراین به طور مشخص با کمبود ابزارهای مقابله با موشک‌های بالستیک روبرو هست، موشک‌هایی که خب می‌دونیم به دلیل سرعت بالا رهگیری اونها بسیار دشواره. در همین چارچوب هم بریتانیا اعلام کرده که 100 میلیون پوند به فهرست اولویت بندی شده نیازهای اوکراین در ناتو اختصاص داده. این بسته خب شامل موشک‌های پاتریوت و در واقع تجهیزات پدافند هوایی هست که قرار هستش که پیش از زمستان تحویل اوکراین داده بشه. لندن همچنین میگه که برنامه تحویل 120 هزار پهپاد هم به اوکراین در سال جاری ادامه داره. خب میدونیم تا الان هم 25 هزار فروند تحویل داده شده. در سطح سیاسی هم مارک روته دبیر کل ناتو گفته کشورهای حامی اوکراین چاره‌ای جز اختصاص منابع بیشتر برای حمایت از این کشور ندارن. از اون طرف هم می‌بینیم طرف آمریکایی اعلام می‌کنه که برای در واقع یک درگیری طولانی در اوکراین باید آماده باشیم. بنابراین آنچه امروز در کنار تحولات میدانی دیده میشه ادامه تلاش در واقع متحدان اوکراین برای تأمین فوری پدافند و تجهیزات مورد نیاز این کشور به ویژه در آستانه زمستان هستش.
6: متشکرم ازت علی حسن‌پور همکارم از آلمان همراه ما. 6مین روز جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی 1 عمر فعالیت هنری به الن برستین بازیگر 93 ساله سینما آغاز شد. الن برستین درباره آسیب دیدگیش هنگام ساخت فیلم جنگیر و چالش‌های ناتمام جایگاه زنان در هالیوود سخن گفت. این دومین جایزه افتخاری جشنواره در این دوره پس از اهدای جایزه به جورج کلونی بازیگر سرشناس است. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما شده. صدف، الن برستین دومین شیر طلایی افتخاری این دوره ونیز رو دریافت کرد و با حضورش یکی از مهمترین اتفاقات روز 6 رو رقم زد. بیشتر از صحبت‌های او دیگر اتفاقات جشنواره بشنویم ازت.
3: خب هر روز ونیز با یک رنگ و یک موضوعی داره دنبال میشه دیگه. دیروز هم در آغاز شروع برنامه ها جایزه شیر طلایی افتخاری، دومین جایزه این دوره، به الن برستین داده شد، بازیگر 93 ساله آمریکایی که همچنان در اکترز استودیو فعالیت میکنه. خب این فضا به شدت مورد توجه تمام طرفداران و افراد حاضر قرار گرفته بود و فکر کنم همچنان هم الان داریم تصاویر لایو ونیز رو میتونیم دنبال بکنیم و ببینیم که به چه صورت همچنان همه تلاش میکنن اون فضای پرزرق و برق رو حفظ بکنن در کنار تمامی این مراسم ها. اما پس از دریافت جایزه یک فیلم کوتاهی اکران شد که الن برستین در اون بازی میکرد، نقش مرلین مونرو رو بازی میکرد در این فیلم. این فیلم به مناسبت 100 سال تولد مرلین مونرو ساخته شده بود که اگر مرلین همچنان زنده بود در 100 سالگی چه تصویری ارائه میداد، و الن برستین نقش 100 سالگیش رو بازی کرده بود. در کنارش خب این بازیگر به فعالیت های هنریش اشاره کرده بود، این که در فیلم جنگیر که نامزد اسکار هم شده بود، کارگردان برای اینکه حاضر بود لحظه‌ای که میخواد خلق بکنه رو هر کاری انجام بده، و این باعث شد که خب کمر الن برستین آسیب ببینه و مسیر طولانی رو بتونه طی بکنه برای به دست آوردن سلامتش، و اینکه این فیلم چه تأثیری در ژانر وحشت و زندگی خودش گذاشته بود. و بعد به این اشاره کرده بود که اسکاری که برای بهترین بازیگر نقش در فیلم آلیسیگر اینجا زندگی نمی‌کنم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی که بازی کرده بود و دریافت جایزه که داشت چه تغییری در زندگی اون ایجاد کرد. اما به نقش پررنگ زنان هم در صحبتش اشاره کرده بود، اینکه زمانی که الن برستین بازیگری رو شروع کرده بود در اون دوره زنان بیشتر در فقط به عنوان بازیگر حضور پیدا می‌کردن در مجموعه ساخت یک فیلم، و زنی رو در پشت دوربین‌ها و بخش فنی نمی‌دیدیم، و به مرور زمان زنان تونستن اول به عنوان منشی صحنه و بعد به عنوان مدیر فیلم بردار، دستیار فیلم بردار، دستیار صدا بردار حضور پیدا کنن و آروم آروم جای خودشون رو پیدا بکنن. و تاکید کرد همچنان هم این 50-50 هستش، هنوز به اون شکلی که باید صورت نگرفته، که به شدت این بخش از صحبتاش مورد توجه قرار گرفت، دلیل اینکه امسال در 21 فیلم اصلی فقط یک فیلم با کارگردانی یک زن حضور داره، اونم فیلم زن ناشناس بود که اکران هم شد، 7 دقیقه تشویق گرفت، و حتی کارگردان اون فیلم هم به جایگاه زنان در سینما اشاره کرد، اینکه زنان چه مسیر سخت‌تری رو نسبت به مردا طی می‌کنن برای اینکه بتونن حتی سرمایه گذار پیدا کنن یا حتی از اطرافیانشون اون اعتمادی که میخوان رو جلب بکنن تا بتونن فیلم رو بسازن. اما در کنار تمامی اینها یکی از اتفاقات اصلی دیشب هم فیلم نندی مورتی بودش، کارگردان و نویسنده ایتالیایی که بعد از 37 سال با فیلم امشب اتفاق میفته حضور پیدا کرد، که در لحظات اکران فیلم از جاش بلند شد و رفت یکی از تماشاگرها اخطار داد که از اول فیلم سرش تو گوشیش بود و ازش خواستش که گوشیش رو خاموش کنه، و تاکید کرد که سینما یک امر جدیه، نه یک پس زمینه برای تلفن همراه.
1: متشکرم از توضیحات صدف باغبانی، همکارم همراه ما از ایتالیا. تصاویر زنده داریم از فرودگاه هیترو لندن، جایی که بروز یک مشکل فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی باعث اختلال در برخی پروازهای خروجی شده. این تصاویر رو دارید میبینید، و با این تصاویر این بخش خبری رو هم میخواییم به پایان برسونیم. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه این رس ساعت 20 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن
5: رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه

0: صحبت معاون پزشکیان که کسانی که رفته میرن شمال اونا باید هزینه بنزین رو بپردازن و پول بنزینشون رو باید پرداخت کنن، واقعا تقلیل یک وضعیت اجتماعی اقتصادی گسترده است به یک اقلیت بسیار محدودی در ایران و به نوعی مغالطه یا توجیه فریبکارانه وضعیت موجود. ما در ایران با یک اقتصاد سالم روبرو نیستیم، یک وضعیت به هم ریخته ای که از این اقتصاد نمیشه به نام اقتصاد دولتی یاد کرد، نه اقتصاد آزاد یاد کرد، نه حتی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب درج شده بود حتی یک اقتصاد شورایی مثلا وجود داشته باشه. یک ملغمه ای از همه مختصات که گره خورده با یک حکومت ناکارآمد، بیکفایت و غارتگر. مشکل اینجاست که یک حکومت شفاف، ملی، دموکراتیک، پاسخگو، مسئول در ایران مستقر نیست. وضعیت اونچنان اسفباره که حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی نژاد از تعبیر برادران قاچاقچی استفاده کرد. حسن روحانی اشاره کرد به همین قاچاق سوخت. یعنی حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی اذعان می‌کردن که یک مشکل ریشه‌ای وجود داره مثلا در حوزه قاچاق سوخت که فراتر از اقتدار دولته. در یک چنین وضعی، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات حادی است، اقتصاد، تورم، گرانی، گریبان اکثریت مردم رو گرفته، این ساده سازی است که حالا معاون پزشکیان بیاد بگه فقط اونا که میرن شمال دارن متضرر میشن، به ویژه که دولت یا به تعبیری حتی فراتر نهادهای حکومتی فاقد اقتدار لازم، فاقد توان و کارآمدی لازمن برای اینکه عوارض این وضعیت رو کنترل کنن. من همینجا اشاره کنم اون بخشی که در درجه اول متضرر میشن مثلا رانندگان تاکسی های اسنپ و اینترنتی هستن. خب اینها هنوز سازوکار دقیق دولت برای اینکه اینا چطور میخوان تامین کنن بنزینشون کاملا شفاف نیست و قطعا اینها دچار مشکل خواهند شد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره ای از گرانی ایجاد میکنه. یعنی افزایش نرخ سوخت میره خودش رو تحمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزی است که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه. از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروه های مزد بگیر، اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود. یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع بندی کنم، مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت‌ها نداره. همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمی‌کنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمی‌کنن. این ایران و اکثریت مردم ایرانی که متأسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
1: تحولات اخیر در یمن جدی‌ترین فشار نظامی هست که در چند سال اخیر علیه حوثی‌ها ایجاد شده. البته هنوز حوثی‌ها رو نمیشه شکست خورده عنوان کرد، اما شرایط جدید فوق‌العاده براشون دشوار شده. طبیعتا نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها هم، یعنی متحدانشون هم، برای اینکه این موفقیت رو، موفقیت‌های فعلی رو به پیروزی

0: های راهبردی تبدیل کنن، باید بتونن که چند تا جبهه رو همزمان حفظ کنن، زنجیره لوجستیکی حوثی‌ها رو مختل بکنن و مهمتر از همه به اون اختلافات درون جبهه ضد حوثی ها که در چند سال اخیر خیلی واضح بوده رو بتونن مهار بکنن. الان شرایط میدان این شکلی است که نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها در چند تا محور همزمان فعال شدند، از جمله مثلا تعز، البیضا، الجوف، همینطور الهدیده و حتی همونطور که شما هم گفتید صحبت از حرکت کردن نیروها به سمت صنعا مطرح شده. هنوز هم البته حوثی ها بخشای عمده ای از مناطق پرجمعیت در شمال و غرب یمن رو هنوز در اختیار دارن و همچنان هم توان موشکی و پهپادیشون پا بر جاست. هم گزارشی که امروز هم منتشر شد که به عربستان حمله کردن و 73 نفر هم زخمی شدن. و همونطور که هممون هم میدونیم حوثی ها سالها از موقعیت خودشون، موقعیت جغرافیاییشون برای تهدید کردن باب المندب و تردد کشتی ها اونجا استفاده کردن. در نتیجه این عملیات اخیر در غرب تعز و همینطور در الهدیده میتونه این مزیت رو محدود بکنه. اگر نیروهای دولتی بتونند ساحل غربی، تعز، الجوف، حتی مارب رو به یه جبهه پیوسته بتونن تبدیل بکنن، بعد فشار به سمت صنعا وارد بشه، حتی اون موقع دیگه میتونیم اینطوری بگیم که موضوع دیگه فقط عقب نشینی حوثی ها نیست، حتی آغاز یک شکست راهبردی برای جمهوری اسلامی در یمن هم میتونه رقم بخوره.
1: روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردن اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تأکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردن. به هر حال هر دو طرف گفتن که کمیته هایی تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردند. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادند که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
2: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش می رسیم. اما دو دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت‌هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت‌هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت‌هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت‌هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز، او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی های مرتبط با مجتبی خامنه ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت هاوس های کنزینگتون تا مجموعه ای از امارات های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس های کنزینگتون تا امارات های لندن و املاک لوکس در اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه ایست. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را میگیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی میرسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: نیرویی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار هم.
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران و رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: درود بر شما، ساعت 20 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من الناز کیانی سرخط خبرها. هدف گرفتن سیستم حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی در تحریم‌های تازه ایالات متحده. همزمان دولت بریتانیا از تصویب قانونی جدید برای اعمال تحریم‌های مالی و هسته‌ای علیه تهران خبر داد.
1: دیگه بنزین شده 1000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده. هم روغن ماشین.
0: اعتراض مردم به دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد، گزارش‌ها از استقرار نیروهای انتظامی و حکومتی در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. پیشروی نیروهای یمنی در چندین جبهه علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. یک مقام یمنی گفت هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران است. همزمان روسیه تاکید کرد با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخالف است. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیام شاهزاده رضا پهلوی به بازماندگان سوگوار جانباختگان انقلاب ملی. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت فوری و مستمر مردم از خانواده‌های جاوید نامان شد. خوش آمدید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران را به‌روزرسانی کرد و 28 شرکت هواپیمایی ایرانی و 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی را به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش، فلای پرشا و شماری دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان را که با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند، تحریم کرد. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استیون داوتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرده که این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته است. در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسمی به مناسبت سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت محاصره ایران بسیار قدرتمند و مؤثر بوده و بهتر از آنچه انتظار می‌رفت پیشرفت است. ترامپ همچنین گفته که جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود، اکنون دیگر شانسی برای رسیدن به آن ندارد. این تحولات رو بیشتر بررسی خواهیم کرد با سمیرا قرایی، همکارم که تا دقایق دیگر ارتباطمون باش برقرار میشه. بشنوید که دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی میشود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکل گیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تأکید کردند. مخاطبان میگویند تشدید فشار اقتصادی خانواده ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین می‌گوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان کار کردن ندارد.
2: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، 1,000 تا کوفت زهر ماره دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید، 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون باید بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

صف بنزین. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

مردم با ارسال ویدیوهای بیرانی اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند. ببینیم.

0: همکارم آرش آذرمه میگوید با توجه به تورم 90% فعلی در اقتصاد ایران و فضای ملتهب اقتصادی و سیاسی، دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد موج افزایشی جدیدی در سایر کالاها و خدمات ایجاد خواهد کرد.
1: فشار شدید معیشتی که روی مردم هست، دولت اومده و به جای حمایت از مردم یا در پیش گرفتن سیاست‌هایی که کمک بکنه به حل این بحران بزرگی که کشور رو در بر گرفته در حوزه سیاست خارجی و این سایه جنگ و محاصره روی کشور، اومده داره به جیب مردم فشار میاره و مردم هم نگرانیشون به حق است، چون دیدن که الان تورم به اعداد رسمیش 90% تورم رسمی ما داریم، تورم خوراکی ها 3 رقمی است. در چنین فضایی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، هر چند که دولتی ها بگن ما اون بنزین یارانی رو داریم میدیم، نگرانی رو بالا میبره، چون به هر حال اون بنزین به خصوص برای افرادی که دارن در واقع استفاده بیشتری از خودرو میکنن، رانندگان تاکسی های اینترنتی، وانت بارها، سایر مواردی که توی حمل و نقل شهری هستن، خب اونها 110 لیتر بنزین براشون کافی نیست و قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد. افزایش این هزینه های حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون، وقتی که دلار 220,000 تومانی داریم، تورم 3 رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت ها رو ایجاد.
0: 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی‌ها خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف علیه حوثی‌ها، گفت شورشیان تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شد که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده که نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده تصرف شده. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر بشود، 500,000 دلار جایزه تعیین کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تحولات منطقه بر مخالفت مسکو با حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی تاکید کرد. لاوروف در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مسکو، درباره تأثیر منفی درگیری‌ها بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت این اقدام‌ها نتیجه معکوس دارد و حل مسائل از طریق نظامی غیر قابل قبول است. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده که بیشتر تنش‌ها و تحولات میان عربستان سعودی و حوثی‌ها رو بررسی بکنیم. حوثی‌های مورد جمهوری اسلامی که هر لحظه هم دارن بیشتر و بیشتر میشن این تنش‌ها. بیشتر از تو بشنویم مریم.
2: همینطوره الناز، انتظار می رفته به گفته رسانه ها که این تنش ها بالا بگیره، مخصوصا اینکه جمهوری اسلامی هشدار داده بود که جبهه دیگری در این جنگ باز خواهد کرد و تنگه باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی های مورد حمایت خودش ناامن خواهد کرد. حالا با حملات جدیدی که صورت گرفته، نکته ای که اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیما 2 شریان مهم انتقال انرژی، یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای که ناسا در واقع گرفته، دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همچنین در واقع دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپ ها رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق این خسارات یا تاثیرش بر تولید نفت مشخص نشد، اما واکنش بازار بسیار فوری بوده. قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی 100 دلار بالا رفته و به بالاترین سطح خودش از ماه ژوئیه رسیده. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی با ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که در واقع برای عربستان اهمیت خاصی داره. عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی بهش نیاز بیشتری پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره. در خود یمن هم همونطور که تو اشاره کردی، همزمان جنگ زمینی داره شدت بیشتری میگیره. ساعت به ساعت، روز به روز، نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای رو در چند جبهه آغاز کردن و دولت مستقر در جنوب گفته که هدفش بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش. هزینه انسانی این درگیری‌ها هم داره بالا میره. سازمان ملل میگه فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18500 نفر در مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن. به هر حال به نظر میرسه که احتمالش بالا هستش که دوباره عربستان سعودی بخواد وارد یک جنگ تمام عیار با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بشه.
0: ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از نیویورک همراه ما. ارتباطمون با سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن بالاخره برقرار شد. سمیرا، میدونیم که دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده امروز یه فهرست تحریم‌های مرتبط با ایرانش رو به روز رسانی کرده. همینطور در ارتباط با بریتانیا میدونیم که تحریم‌های جدیدی رو اتخاذ کرده علیه جمهوری اسلامی. جزئیات تازه این تحریم‌ها رو از هر دو کشور بشنویم از شما.
3: الناز، اون چیزی که امروز اینجا وزارت خزانه‌داری انجام داد مشخصا صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی رو در بر میگیره، حالا ایرلاین های مختلف، خطوط هوایی مختلف، و در کنارش یک مجوز عمومی وجود داشت که به برخی از کمپانی های هوانوردی یا حالا کمپانی هایی که تولید قطعات هواپیما میکردند اجازه میداد تا قطعات هواپیماهای تجاری بفروشند به ایران، که اون مجوز عمومی، اون لیسانسی هم که داده میشد، اون رو هم برداشتن لغو کردن امروز. و به این معناست که تحت تحریم‌های شدیدی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی خواهند کرد. روزی که این عملیات طرد اقتصادی رو اعلام کرد آقای بسن، در 5 حوزه مشخصا اعلام کرد که در 5 بخش اقتصادی اعلام کرد که تحریم‌ها وضع خواهد شد. بخش‌های مختلفی بود، از طلا و رمزارز گرفته تا هوانوردی و کشتیرانی، که الان این تحریم‌های سراسری صرفاً مسائل مربوط به هوانوردی رو در بر گرفته. خود آقای بسن، وزیر خزانه داری، یک نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس دقایق پیش منتشر کرد که در اونجا میگه کمپانی هایی که با ماهان ایر کار میکردن، ماهان ایر ماهاست و در واقع سال هاست که تحت توجه وزارت خزانه داری است و تحت تحریم هست، به این خاطر که جمهوری اسلامی از ماهان ایر برای انتقال قطعات نظامی استفاده میکرده، برای انتقال پرسنل نظامی خودش، حالا چه در زمانی سوریه بود، الان یمن هست، و در زمانی هم لبنان از هواپیما، خطوط هواپیمایی ماهان استفاده میکرد برای این کار. حالا آقای بسنت میگه به خاطر اینکه اخطارهای ما برای قطع همکاری با ماهان ایر رو شرکت‌های سوری خارجی یا اون دلالان خارجی جدی نگرفتن و به همین خاطر امروز دارن تنبیه میشن. مشخصا 36 تا اسم آمده بیرون. یکیش یک فرد هست، یک فرد مصری هست که تابعیت یا در واقع اقامت اماراتی داره. 35 تای دیگه نهاد هستند که از این 35 تا 27 تاش مشخصا خطوط هواپیمایی با اسامی مختلف یا شرکت های میانه، این وسط شرکت های دلالی هست که واسطه گری میکنند، خارجی هستن، غالبا در قضاقستان کردستان، در ترکیه، در امارات که بین نهادهای مختلف هوانوردی کار میکنن و کار دلالی انجام میدن. همه اینها رو دولت ایالات متحده امروز وارد لیست تحریمی های خودش کرده و داره تهدید میکنه، تهدید به اینکه بیشتر اقدامات تنبیهی رو متوجهشون بکنه، به خاطر اینکه همکاری های خودشون رو با صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی قطع نکردن. اینکه چه اندازه بخواد تأثیر بگذاره بر عبور و مرور ساده شهروندی، اینکه افراد در داخل ایران بخوان خارج بشن، سفرهای خارجی انجام بدن، ایرانی ها خارج از ایران بخوان وارد ایران بشن، اینها رو باید در طول زمان ببینیم که به چه ترتیبی این مجموعه تحریم های تازه، این عملیات طرد اقتصادی میتونه تأثیر بگذاره روی اونها. اما اینجا این تحریم های بریتانیا هم در یه حوزه هوانوردی مشخصا هست که منع میکنه خطوط هوایی ایرانی رو که بخوان در داخل خاک بریتانیا فرود بیان. اون هم باز باید ببینیم که چقدر میتونه تأثیر بگذاره، قبل از این به چه ترتیبی بوده، بعد از این چقدر میتونه منع بکنه سفرهای ساده‌ای که اگر حتی انجام میشده اما صرفاً آنچه که بریتانیا انجام داد به اون مسائل هوانوردی محدود نمیشه. بسیار تحریم های گسترده، یعنی در واقع یک لجیسلیشن، یک لایحه هست که دولت بریتانیا به راه انداخته که دست خودش رو باز بگذاره در حوزه‌های مختلف، بانکی، انرژی، نرم افزار، هوانوردی، کشتیرانی، که در تمامی این حوزه ها بتونند مشخصا فشارهایی رو متوجه جمهوری اسلامی بکنند.
0: ممنونم از توضیحات سمیرا. سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به فشارهای امنیتی و چالش‌های زندگی خانواده‌های جانباختگان در ماه‌های گذشته گفت آنها نباید در سوگ و مشکلات خود تنها بمانند. شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواست بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاویدنامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت بکنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاویدنامان بر اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما هست. بیشتر بپردازیم به پیام شاهزاده. میدونم تو همیشه پیام هایی که مردم برای ما میفرستند رو داری دنبال میکنیم. ابعادی که پیام شاهزاده رضا پهلوی داره چه هست؟ اهمیتش در این شرایط که چرا الان ارسال شده؟
4: خب الناز در شرایطی هستیم که میدونیم حکومت هم معیشت و هم رفاه و منزلت و کرامت کل جامعه ایرانی رو در واقع تحت تهدید قرار داده و خانواده های جاویدنامان انقلاب ملی در مرکز این فشار، امنیتشون هم زیر سوال. این فشار امنیتی که منجر شد در چند روز گذشته اخبار بسیار تلخ از در واقع پایان دادن به جان توسط دو نفر از نزدیکان این جاویدنامان جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار داده و این پیام شاهزاده در این مقطع اهمیت از چند بعد داره. یکی این که اولا این رنج خانواده های جاویدنامان رو داره برجسته میکنه، مورد توجه جامعه قرار میده و به رسمیت میشناسه این رو، و از طرف دیگه میگه که این باید مشروعیت بخشی بشه که اگر این خانواده های جاویدنامان خواستند کمک احتیاج دارن، این هیچ احساس شرمی نکنه، یک چیز طبیعیه و بخوان این رو. و خطاب به روانپزشکان، روان درمانگران، روانشناسان از اونها میخواد مثل گذشته سالهای قبل ایران که مورد توجه قرار بدن این خانواده ها رو، این رنجشون و این فشار، اگر دچار تروما شدن اینها رو بهشون توجه بکنن، چون میدونیم که خیلی از این خانواده ها شاید حتی مراجعهشون به پزشک و روانشناسان هم تحت نظر باشه و خود همون کادر درمان یا روانشناسان هم تحت فشار امنیتی و تهدید باشن اگه بخوان کمک بکنن. بنابراین چنین فراخوانی از طرف شاهزاده داره کمک میکنه که این انسجام و این مقاومت مدنی رو مردم ادامه بدن. میگه که مبارزه فقط سیاست اعتراض خیابانی نیست. این پیام داره اشاره میکنه که این هم که پشت همدیگر باشیم، دست همدیگر رو بگیریم، روحیه و روان یکدیگر رو فراموش نکنیم، بخشی از اون مقاومت و استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی. اینو هم اشاره بکنم که در تاریخ این رو چنین در واقع فراخوان‌هایی رو رهبران جنبش‌های دموکراسی خواه داشتن، از جمله ماندلا و همچنین در لهستان که خانواده‌ها رو دعوت می‌کردن که هم به معیشت همدیگه کمک بکنن، هم به روح و روان یکدیگر بپردازن. من می‌خوام اینجا یکی از ویدیوهایی که خانواده‌ای که از جاوید نامه ها امروز اتفاقا صادر کرده خطاب به سایر خانواده ها، ببینیم با هم برگردیم و دربارش صحبت کنیم.
5: نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنند، سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: چقدر مهم هست این حال و هوای خانواده های جاویدان برای حفظ امید و روحیهشون؟ چطور از پیامایی که داری میگیری چه بازخوردهایی داشتی؟
4: اینو اشاره بکنیم الناس که خانواده های جاویدان الان در شرایط بسیار سختی هستن. پیامایی که اشاره میکنیم ما دریافت کردیم از خانواده ها در چند ماه گذشته، از تخریب سنگ مزار، جلوگیری از برگزاری مراسم، تهدید به اینکه سایر خانواده های جان باختگان هم کشته خواهند شد، احضار، پرونده سازی. شما فرض بکنید عزیزی رو از دست دادی، حتی محرومی از اینکه عکسش رو بخوایم منتشر بکنیم. مشخصه در این شرایط چه فشار روانی، چه فشار امنیتی و سیاسی داره به این خانواده ها وارد میشه. صحبتایی که از این برادر جاوید نام دیدیم در راستای همون پیامی است که امروز شاهزاده صادر کرده. میگه که ما باید بمونیم، باید پشت هم باشیم، دستمون رو در دست هم نگه داریم. اگر قراره که مرگی صورت بگیره که نمیخوایم اینجا چه این اتفاقی بیفته، باید در راه همین مبارزه باشه، یعنی امید رو نگه دارن. این رو هم اشاره بکنیم که خب در واقع خیلی از این جاوید نام‌ها در گذشته هم سالهای قبل هم سابقه داشته که بعد از این فشارهای روانی دست به چنین اقدامی بزنن، زندگیشون رو پایان بدن. ولی باید اشاره بکنیم که حتما در این شرایط شماره هایی که از اورژانس اجتماعی است مثل 123 یا 1480 اورژانس روانپزشکی، با این کمک ها حداقل خانواده ها پشت یکدیگر باشن و نگذارن که چنین فشار روانی به جان باختن بیش از پیش این خانواده های عزیزان منجر بشه.
0: متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم جو در استودیو همراه ما. ممنون و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. من از اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما فراموش نکنید که امشب خبرهای بیشتر میتونید روی وبسایت ما هم ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. تا یک روز دیگه، شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
1: ممنونم که من رو دعوت کردید.
2: Let's go right into it.
0: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ از ارزیابی شما چیه؟
1: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمی‌کنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه می‌پرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمی‌شن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون می‌بینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان را انتخاب کردن و علناً میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت می‌کنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
1: پویایی این رابطه متفاوته. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند. کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه میخواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
0: زمانی حوثی ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می گرفتن و حتی موشک های بالستیک شلیک می کردن. با توجه به اون چه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روی داد، اونا رابطه شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
1: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهراً بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
0: پس حوثی‌ها برایشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره برایشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
1: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین‌المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد، نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد، اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
0: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل‌گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
1: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده، چه کسی میدونه. اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره، هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
0: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه؟ چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
1: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه، بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده.

0: آیا میتونن از مسیرها از سازگارهای حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
1: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستند اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند، به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف میشن یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارن. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنن و نمی‌خوام توان حوثی‌ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستن و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
0: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیاد ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستن و واقعا با گرسنگی روبرو هستن. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستن، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
1: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارن، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت می کنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستند. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا می خورن و

0: کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور می‌کنن نباشه، اما وجود داره. اون رو می‌بینید و درباره‌اش می‌شنوید. حوثی‌ها می‌دونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها می‌دونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
0: بله دقیقا.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
0: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس 1 یا 2 سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره می‌کنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنند. میتونن صرفاً یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
1: شما بسیار با سخاوت وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
0: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونند بلوف همه رو رو کنند، این که عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
0: ممنونم.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
7: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین ها به یک پایگاه امنیتی. این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی. خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها آقای، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید می کنند در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی این مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنه به پمپ بنزین، چیزی رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد معاصره دریایی آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردند به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته‌های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملاً به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تموم میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارهای نفتی هم داره تموم میشه. توی این شرایط، توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما بودجه هایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساساً یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجهه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفتهک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته، حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اینکه در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفن و خشمگینن به دلایل متعدد. بخشی از حکومت خشمگینن چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخشی از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخشی از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون بنزین ارزون، گازوئیل ارزون در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع از ترس حملات مردم اومدن اینجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایان، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار چی میگن اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یا یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. مهار یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش 3 دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه. و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت. یعنی اینکه قوه مجریه عملا به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش‌های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد یا با واردات یا با افزایش سوخت، یا یعنی یه قاطیش میکرده حل میشد. تو 30 سال گذشته ما بحران حقوق معلمان رو داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکی هم میگه دیگه نمیشه با روشهای گذشته، نه پول داره نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره، که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فیل استیت مواجه فیل استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر میکنم که دوستان من دوباره یادشون رفته، شاید خوابیدم. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیلد استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه دور حالت داریم جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داریم. در بخش نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره، یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیلد استیت یعنی عملا دولتی هست، اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز رو نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری بابا جستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمیکنید یک مدل کوچیک شده شما دارید در ایران میبینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت میریم، زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی میریم که شاید پزشکیان بیاد اونجای بالا پاس بده به عنوان رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذارید آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنه. موقعی که الان پومزینه ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنیم، امیدوار هستم یک کدومتون فیلسته تو باش مخالفت کنید با هم بتونیم بحث کنیم، ولی موقعی که نگاه میکنید شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چه میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود بود، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهریار و اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرق کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت بدین واسه این قیمتو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات است. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره ای انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از در الان دارم میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشوره، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم این ارقام پایین تر بود، اما همچنان تولید کاهش را، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره. شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارید اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت 3 کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه و با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایش یافته رو تثبیت بکنه. 2 عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کم بوده عرضه نداشته باشه. و 3 امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این 3 با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاش هایی که در طول 1-2 ماه گذشته انجام دادن برای زمین سازیش تثبیت بکنن، نتونستن عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنن، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رامپور. ببینید البته فلسطین که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح، شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره. یعنی اینا یه مجموعه هستن، اما در ایران 2 مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا فلسطین صحبت، 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه‌اش که مال دولت الان نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات رو میتونن بگن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری میخواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظایفش انجام بده، ولی در این حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در این حال قوه قهریه بتونه اعمال قدرت بکنه، زندان و اعدام تا دلتون بخواد داشته باشیم. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم؟ یعنی اینجا ما میتونیم بگیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم؟ یا نه، چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه؟
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر، یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تله سیاستیه. ببین من مثال میذارم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه یه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی انتخاب تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا وایسید آقای دژاد، برمی خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکر از صبر و تحملتون. بیان برگردیم حالا این بحث ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردم بهش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیدید چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70-80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70-80 هزار تومان بفروشن، یه همچین چیزی مثلا باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعد موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وای میسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله درود بر شما جناب آقای رحیم‌پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد سیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین می‌خواد انجام بده و در رسانه‌ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن، و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذاشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت ها رو چند بار اعلام کنن، از 87000 تومان بگن و بعدا نرخ سوم رو فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن. بعدم در روزهای آینده، هفته های آینده، مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله کنار این قرار بگیرید.
0: خیلی شما باور هست. یه چیزی بهرامی بذارید این وسط بپرسم. ببینید من بحث اقتصادیش اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایش رو بخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 تومن بود، همین چیز دیگه، اون سهمیه 60 تومن رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومن، بعدش یه 5 لیتر دادن همون باز قیمت قبلی همون 3000 تومن، بعد نرخ سومو کردن دو برابر 10000 تومن. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن کارشناسای مختلف، خاتون اوغلو محاسبه کرده میگه که تمام این نرخ سوم که دارن دو برابر کردن در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه، ولی حکومتی که بابا سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولوژی هم عقب نمیره، قلدری میکنه، ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید صد ها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلار مهم میشه. سوالم اینه الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چیو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این صد رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه آقای مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت می کردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشک هاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تاسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتس با 30 میلیارد دلار تاسیسات اصلا واسهش مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود بزنن، می‌خواست عقب نره، بزنن نابودش کنه، 30 میلیارد دلار بره هوا، اصلا براشون اهمیتی نداره، چیزی ارزش نداره. فقط آقای رایمپور بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسا هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گران بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست، تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالاً مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره، یعنی اینکه اگر داره بنزین رو گران میکنه آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن، به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه. تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه معمولا شوکش پایین پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی هم اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشاپیش تحت فشارهای شدید اقتصادی مثل تورم، مثل کاهش قدرت خرید و خیلی بحرانهای دیگه از جمله بحران امنیتی بودند. یعنی در دل این بحرانها وارد این بحران جدید شدند. بنابراین بنزین نمیتونه علت اعتراض باشه به صورت در شرایط فعلی، بلکه میتونه محرک باشه. این تمایز بین این دوتا خیلی اهمیت داره. یه زمانی مثلا در سال 98 بنزین علت اعتراض ها، علت شروع اعتراض ها بود، در حالی که الان موضوعات بسیار کلانتر از بنزین هم وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون. یعنی شما با جامعه مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه، یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی. یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزینهای نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره، کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شوک رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران،
0: بذار همینجا من شما بپرسم. ببینید آقای رحیم‌پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیزاست. یعنی چیزی گرون میکنن، خب فردا دلار میشه دو برابر. میدونی دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم میده خودشون نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه که اصلا واویلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشون نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجبش صحبت میشد، خزانه خالی. یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه؟ یا یه زمانی ممکنه که معادله عوض بشه؟
1: میتونه خودش رو با اون نگه داره، یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه به نحوی که بذارید براتون بگم که یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلال، بحران ارز جهش قیمت، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت های اجرایی دولت به شدت تحت فشاره. اما در مقابلش هنوز ظرفیت امنیتی، ظرفیت نظامی و ظرفیت سرکوبش هنوز در وضعیت بالا به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
0: بله.
1: در کوتاه مدت جواب میده. حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه. به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم. همون وضعیت امنیتی برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
0: متشکرم آقای بهرامی. یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اول این توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحی بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحی بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحی بسیجی، ایدئولوژی روحی بسیجی، راهبرد روحی بسیجی چیه؟ چیه که 40 ساله میگه با روحی بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطوری که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کارآمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
0: به هوا مونده و کسی انجام نمیشه. بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم پور هم وصل حرفتو فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدیست و به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تایی دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرای فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده اون 90 خورده میلیارد دلار زمین ها و خونه های مردم بالا کشیده، آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیز پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مسئله مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهر های موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمشو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه اون کوههای لبنان رو، زیرش رو خالی کنه. این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا هم وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن، و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش، و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
0: برای اونهاست. بذار نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آره شما هم اینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقی گفته ده هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یارو طالب اومد گفته گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره. یادتون هست که هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
1: از نظر من مهمترین اولویت چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شرط. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن یا صنایع ورشکسته هستن یا املاک و اینجور چیزا دارایی های هستن که بایستی به فروش برسن، پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه. یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهن، به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحاً اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستن. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخورد و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
0: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریما ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی، بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کردید، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبده بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
2: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی، حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد، دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی‌ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله، و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشت، در نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیهش کلا تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی
0: میفهمم. چه دو دقیقه فقط اینو به من بگید وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو به من بگید. الان وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریای گرفتن ملت مبعوث شده ایران عزیز، ما زیر دریای گرفتن که هموسی چه خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی های یمن، حمایت از حزب الله، غیره، پس از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در اصل فروپاشیه.
2: بله ببینید، پول هایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا دو ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
0: آقای رای پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تمام شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیدی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه که نبابا تازه اول بازیه؟
1: با هر دو روایت که مقدار زاویه دارم، من خیلی سریع عرض میکنم. من معتقدم که شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید. یعنی اینکه اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن. اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که جداگونه دارن کار میکنن.
0: داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

غروب مهر، یک شمع، یک نام، یک یار. راهی که جاوید مامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید مامان وطن و به یاد برادر

0: درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یار میپیوندم.
1: هر شمع به یاد یک جاوید نام، به یاد آرمین تیموری راد، فرزند 19 ساله خانواده، به یاد امید تیموری راد، پدر خانواده، به یاد امیر تیموری راد، برادر و عموی خانواده، برای فرزندان ایران و جان فدایان میهن، امید تیموری راد، آرمین تیموری راد، امیر تیموری راد.
2: با درود، بنده خواهر جاوید نام مشتبه روستایی به کمپین یک شمع برای هر جاوید نام به یاد جاوید نامان ملایر عزیزم میپیوندم. اولین جاوید نام ملایر علی محسنی عزیز از ملایر، دومین جاوید نام مشتبه زیادی یادش گرامی، سومین جاوید نام امید کولیوند، چهارمین جاوید نام مهناز معصومی و احسان سوری. و عزیز دل خواهر مشتبه روستایی،
3: اومدم سر مزار عرفانم و این شمع رو به غیرت خون عرفانم و همه ی جاوید نام های وطن روشن کردم. این شعله داغ نیست، نور راهه، نور راه عزیزانی که از عمرشون گذشتند تا ما بتونیم راحت زندگی بکنیم. و آرزوی امروز من آرزوی همه ی جاوید نام هایی بود که از عمرشون گذشتند و امیدوارم که به آرزوشون برسند.
4: یک شمع، یک یار، یک جام. به نام سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین، پسر 16 ساله‌ای که 30 شهریور 1401 در خیابون شهید رجایی نازیاباد با اصابت گلوله جنگی آسمان شد. پسری که فریاد آزادی و یاد سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین.
5: این پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیما همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوست

0: هستن غیر از خانواده ها، یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن، دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون رو انجام دادن، اما این رو طوری بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این پویش پیوستن و به یاد عزیزشون شمعی روشن کردن، هم به یاد جاویدنامان اعتراضات دیما، هم زن زندگی آزادی و هم آبان 98. همه اینها به هم پیوند خورد، یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن، یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هسته به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جونشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم جاویدنامان روشن کردن.
1: با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند، اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ میشد.
2: خب بنزین شد 10,000 تومان. ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. خب بنزین شد 10,000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده. هم روغن ماشین، هنوز بنزین تازه شده 10,000 تومان. رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمیکنم.
1: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهشی نزدیک به 1,000,000% داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود، پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 1398 نرخ بنزین آزاد به 3000 تومان رسید، تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5000 تومان افزایش پیدا کرد، سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه‌ای بر قیمت کالاها و خدمات وارد بکند، فشاری که می تواند با شدت‌های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل بشود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه‌ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته.
3: همینطور که گفتند 110 لیتر یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی کماکان به افراد داره داده میشه، اما مازاد برون رو باید با لیتری 10000 تومان بخرن که اون هم معلوم نیست کارت جایگاه آیا بنز کافی باشه نباشه، در هر نوبت چقدر بنزین میدن. الان در مناطق مختلف کشور میگن در هر نوبت با کارت جایگاه، اگر کارت جایگاه داشته باشه، سوخت داشته باشه جایگاه با اون کارت آزاد، بین 10 تا 20 لیتر حداقل بنزین به فرد میدن. یعنی بعد از اون 110 لیتر عملا الان مردم در یک ابهام قرار گرفتن و در یک فضای که مشخص نیست آیا برن کارت جایگاه باشه یا نباشه. پس یک جیره بندی رو داریم میبینیم، اما همینجا هم یک دروغ بزرگ رو حکومت داره میگه. سهمیه 3000 تومانی رو از 100 لیتر در ماه کردن 50 لیتر. در یک سال اخیر ذخیره این سهمیه یارانه‌ای رو هم به مرور کم کردن و حتی به صفر رسوندن. بنابراین حتی در اون دو سهمیه یارانه‌ای هم عملا هم ما شاهد کاهشش بودیم، هم عدم امکان ذخیره، که نشون میده خب اونجا هم داره فشار بیشتر میشه، به خصوص تو بنزین 3000 تومانی که سهمیه نصف شده در یک دوره چند ماهه. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم این هست که جیره بندی در کنار یک فضای مبهم در اون عرضه بنزین با کارت جایگاه. الان در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان 50 لیتر بنزین ماهانه با اون نرخ 10,000 تومان جدید دادن به کارت‌های شخصی یعنی اون بنزین جایگاه رو اومدن به کارت سوخت افراد منتقل کردن. صحبت از یک نرخ 4 اونجاها شد، حتی کرمان نرخ 87000 تومان در لیتر رو هم اومد امتحان کرد که خب واکنش شدیدی رو از جامعه دید و برداشتن اون نرخ رو. بنابراین به نظر میاد که در پس این کارهایی که دارن انجام میدن به دنبال این هستن که با محدود کردن این بنزین 10000 تومانی احتمالاً اون پروژه خودشون رو ببرن جلو، همینطور که عارف میاد میگه که ما بنزین خیلی برامون گرونتر تمام میشه، که دروغ بزرگی است، چون بنزین وارداتی الان ایران نداره، بنزین تولید داخل هست و هزینه بنزین تولید داخل هم بسیار پایین‌تر از اعدادی هست که عارف اعلام. افزایش این هزینه‌های حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون وقتی که دلار 220000 تومانی داریم، تورم سه رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت‌ها رو ایجاد کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مین‌زدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

0: امشب در 24 آرایش نظامی در شهرهای ایران همزمان با دو برابر شدن قیمت بنزین، استقرار نیروهای یگان ویژه و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت همزمان با کاهش سرعت اینترنت در چند شهر، تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بیش از 30 شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شدند. جمهوری اسلامی به دنبال تغییر قواعد جنگ با آمریکا، تهران از توان موشکی تازه و امکان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی میگه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌ها از تشدید فضای امنیتی در شماری از شهرهای کشور حکایت داره. مخاطبان ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند، خمین و خرم‌آباد خبر میدن. همزمان گزارش‌هایی هم از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده، هرچند علت تعطیلی اونها نقص فنی یا کمبود سوخت اعلام شده. نرخ سوم بنزین از ساعتی پیش با افزایش 100% از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسیده.

صف بنزین. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، حکومت جمهوری اسلامی خاطره چندان خوشی از افزایش قیمت بنزین نداره، به خصوص در آبان 98 اون اعتراضات سراسری و مرگبار جرقه هستش به خاطر همین افزایش نرخ بنزین بود. چقدر فکر میکنید که این بار هم این میتونه این آتشی که زیر خاکستر الان دفع شده رو دوباره روشن بکنه؟
1: من اجازه میخوام استوری جور دیگه ای تعریف بکنم در مورد اینکه دائما داره مانور روی این قصه داده میشه که افزایش قیمت میتونه ختم بشه به نارضایتی های اجتماعی. اما من میخوام از یک معماری و یک مهندسی تخریب بسیار بزرگتر صحبت کنم. چی داریم اینجا دیتا؟ شما اگر نگاه بکنید، قصه افزایش نرخ بنزین از آذر پارسال شروع شد. دولت اومد به اسم بنزین سوپر وارداتی ذهنا رو با عددهای 70 تا 80 هزار تومان آشنا کرد. بعد اومد در فروردین اون سهمیه سوم رو ازش کم کرد، از 100 رسون به 70 تا. دوباره اومد تو مرداد از 70 به 50 رسون و امروز که داریم صحبت میکنیم اومده و یک نرخ سومی رو جایگزین کرده از 5 به 10 هزار تومان. و این وسط هیچ صحبتی از اون موضوع شبکه قاچاق نمیشه. من میخوام اینجا دو سه تا عدد به مردم بگم و اینکه بگم کل این سناریو بودجه‌ایه، به هیچ وجه موضوع اصلاح یارانه در کار نیست و پلن بزرگتر دولت اینه که کلن بیاد هر آنچه اسم یارانه برای بنزین وجود داره رو حذف بکنه. این حرفی که معاون اول زده و این دیدگاه بودجه‌ای هم تو کلام ایشون هست. ایشون میگه از 1500 که دولت داره یارانه به مردم میده، تقریبا 900 تاش گیر جایگاه میاد، تقریبا 600 تاش گیر دولت میاد و این عدد برای دولت بسیار کمه. عددی که دولت درآمد شناسایی میکنه از همین محل 5000 تومان به 10000 تومان و از محل 5 لیتری که کم کرده توی 6 7 ماه چیزی حدود 200000 میلیارد تومان درآمد شناسایی میکنه که اگه بخوایم با همین دلاره 225000 تومان اینو رنج بکنیم میشه 1 میلیارد دلار، معادل 30% پولی که باید برای واردات بده از همینجا گیرش میاد. اما این عددا رو فراموش کنیم، باید راجع به یک عدد خیلی بزرگتر و تلختر حرف بزنیم. در مورد موضوع قاچاق هیچ وحدت عددی ما نداریم. یه عدد 20 میلیون همش داریم میشنویم. خود آقای قالیباف چند سال پیش اومد عدد 5 میلیون داد و حتی عددهای 40 میلیون. یک فریب بسیار بزرگ اینجا وجود داره. دولت بنزینی که در شبکه توزیع میکنه 135 میلیون لیتر در روزه. این عدد فقط در شبکه توزیع میشه. اما سهم مردم به عنوان مصرف کننده فقط 80 میلیون لیتره. این فاصله 80 تا 135 که 55 میلیون لیتره تماما داره قاچاق میشه. این قاچاق به قدری حاشیه سودش بالاست که در دنیا هیچ مارجینی معادل این وجود نداره. حتی تجارت کوکائین به این اندازه سودده نیست. جمع‌بندی بخوام بکنم، اگر فرض کنیم 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از ایران به مرزهای افغانستان و پاکستان با میانگین لیتری تقریبا 300 هزار تومان برای بنزین و گازوئیل، در این شبکه قاچاق داره سالی 10 میلیارد دلار درآمد به دست میاره که اگر بشه 50 میلیون لیتر این 10 تا تقریبا میشه 25 میلیارد دلار. 25 میلیارد دلار تقریبا بودجه همین امسالیه که ما درش قرار داریم 1405، یعنی سالی اندازه یک بودجه کل ایران داره از مرزها قاچاق میشه. و این قاچاق هم طبق اعلامی که خود اوفک داشته در مورد تجارت نفت دریایی که سپاه داره انجام میده، اسم سپاه قدس رو به صورتش خیلی شفاف توی موضوع آورده. و اگه ما همون حداقل 20 میلیون لیتری که داره قاچاق میشه، همون 10 میلیارد دلار رو تقسیم به 90 میلیون ایرانی بکنیم، سهم هر ایرانی میشه تقریبا 100 دلار. یعنی ایرانی ها دارن رو تقریبا سالی 100 دلار رو اینجا از دست میدن فقط و فقط به خاطر اینکه سیستم کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه. و همه هم میدونیم اون درآمدی که هیچ جا شناسایی نمیشه، هیچ جا گزارش نمیشه، خرج فقط و فقط اون شبکه سلاح، شبکه نیابتی ها، تروریستی ها و تمام اون خرابکاری هایی میشه که متاسفانه مردم ایران تمام این سالها شاهدش بودن.
0: همکارم شاهد علوی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، بعضی از تصاویری که از شهرهای مختلف ایران داره مخابره میشه یادآور آبان 98، میدونم که داری با از نزدیک رصد میکنی تحولات رو در ایران. یک تصویری به ما بده در مورد اینکه فضا الان بعد از افزایش قیمت بنزین چطور در شهرهای مختلف؟
2: همینطوره فرداد جان، در واقع فضا امنیتی شده به خاطر اینکه حکومت تصوری داره از اون چه که آبان 98 باش مواجه شد. این بار البته تلاش کردن با اطلاع رسانی تدریجی جامعه رو به یک معنا آماده کنن، منتها به نظر میرسه خودشون متوجه هستن که وضعیت ممکنه هر لحظه از کنترل خارج بشه. امروز وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی اومده گفته که دولت متوجه سختی زندگی مردم هست، اما مردم هم ناترازی ها رو درک میکنن. خب حرف بیمعنی هست در واقع. این مثل سایر گزاره هاشون هست که وقتی میخوان چیزی رو تحمیل بکنن میگن مردم درک دارن، منتها طبیعتا مردم درک دارن از دشواری وضعیت اقتصادی جامعه، اما این درک با این زمینه است که حکومت عامل این وضعیت هست. یعنی مردم میدونن که ایران کشوری نیست که به لحاظ جغرافیایی، منطقه‌ای و در واقع ثروت‌های طبیعی و امکانات انسانیش باید در شرایط دشواری باشه. یک جایی، یک مملکتی شرایط اقلیمیش به سمتی میره و البته ضعف نیروی انسانیش که عملاً حکومت ورشکسته میشه بدون اینکه خطای مشخصی مرتکب شده باشه یا امکانی برای بهبود داشته باشه، و مردم درک میکنن که در یک وضعیت بدی گرفتار شدن. در مورد ایران این نیست. در مورد ایران اون چه که وضعیت رو امروز به یک معنا دوباره امنیتی کرده، اون استقرار زیاد نیروها نشان میده، در واقع گواهی میده از اون نگرانی جدی، به این خاطر هست که حکومت هم میدونه که مردم درک روشنی از زمینه‌های سیاسی این وضعیت دارن. یعنی فقری که مردم تحمیل شده، وضعیت بسیار بحرانی که در پیام‌های مردمی، ارتباطاتی که هر کدوم از ما میتونیم با بستگانمون در ایران داشته باشیم و البته گزارش‌های روشن اقتصادی و تحلیل‌هایی که ارائه میشه، اینه که متأسفانه گفتنش سخته، اما مردم به خاک سیاه نشستن و عاملش هم به طور مشخص و مستقیم سیاست‌هایی هست که اون مردم براش مهم نیستن. به این ترتیب تصویری که میشه ارائه داد این هست: حکومت به شدت وحشت زده است اما اراده‌ای برای بهبود وضعیت نداره. از اون طرف مردم به شدت خشمگین هستن، اما واقعا نمیشه گفت که این خشمگین شدن به این معنا خواهد بود که ما فردا شاهد تجمعات گسترده و اعتراضی خواهیم بود یا نه، چون دستگاه سرکوب هنوز به یک معنا مستقره.
0: خانم طاهرخانی، به گمانم از استیصال هست دیگه، در این شرایطی که از همه جبهه‌ها جمهوری اسلامی زیر فشاره، طبیعتاً نمیخواد به استقبال یک اعتراض سراسری هم بره، ولی به نظر میرسه که برای اونها هم دیگه گزینه دیگری جز افزایش قیمت نبوده.
1: قطعاً گزینه های دیگه زیاد بوده، شک نکنید به این صحبت ها. من ارجاعتون میدم به صحبت های رئیس مرکز پژوهش های مجلس. ایشون اومده میگه 135 میلیون لیتر تولیدمونه، 130 تا مصرف. تو همین شرایط ما فقط 5 میلیون کسری داریم و دولت میتونه همین 5 میلیون رو از مسیرهایی که برای واردات داره جبران کنه. این حرفو ایشون سه هفته پیش زد و اگه ما فقط بخوایم فرضو بذاریم برای اینکه گزاره های صحبت ایشون درسته، پس دولت راه حل داشته. بهانه‌اش هم اینه که من کسری دارم، پس میام قیمتو میبرم بالا و در نتیجه مصرفو میارم پایین. در صورتی که طبق مقالات و تحقیقاتی که خیلی زیاد در خود همون ایران انجام شده، بنزین یک کالای بسیار کم کششه. یعنی شما هر چقدر قیمت رو ببری بالا، اونقدر نمیتونی تأثیر بذاری روی مصرف. و مصرف وقتی معنا داره که سایر متغیرها کارا باشن، یعنی ماشینای با استاندارد روز داشته باشی، درآمد مردمت بتونه متناسب با اون افزایش نرخ باشه، و از همه مهمتر اون جایگزین هایی که بر مردم میذاری درست باشه. مثلا به طور ویژه شبکه حمل و نقل عمومی، ولی هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. و طی 17 باری که قریب این 50 سال در ایران، از سال 57 تا 1405، 17 بار قیمت بنزین افزایش داشته و توی این 17 بار دو سه بار خورده به اون قصه اعتراضات مردم. و الان حکومت از این موضوع به نظرم درس گرفته، و این درس البته ابدا به نفع مردم نیست. اومده پلن چطور چیده؟ اومده گفته من نرخ اول و دوم دست بهش نمیزنم، مردم سهمیاتون سر جاشون، یه منت هم سرشون گذاشته. نرخ سوم اومده تغییر داده و قطع یقین شما بدونید اون نرخ فرام قطعا طی ماهای آینده ظهور خواهد کرد. و اینکه دولت دست گذاشته روی بنزین قبل از این سابقه شو در آب، برق و گاز داشته، و یک محاسبه خیلی سرانگشتی من انجام دادم از محل افزایش نرخی که میانگین 5 برابر در بخش خانگی در 3 بخشی که گفتم و تقریبا 15 تا 20 برابری که در بخش صنعتی و در بخش کشاورزی دولت داشته، تقریبا میتونم بگم کل بودجه امسال پوشش داده. یعنی از الان به بعد هر چی درآمد دولت داشته باشه، چه مالیات، چه فروش دارایی، چه اوراق توی بورس، چه حتی وصول درآمدهای نفتیش به هر طریق دیگه، اونها دیگه درآمدهای اضافه دولته. اصلا و ابدا این زنجیره مالی رو ما نباید دست کم بگیریم و تمام این داستانهایی که الان داره در ایران چیدمان میشه به عنوان اینکه قطعا حکومت خودش متوجه موضوع اعتراضات احتمالی خواهد بود، اومده پلن رو جوری چیده که در مجموع نشون بده که نه خبری نیست، التهابی نیست، در کنارش سیستم سرکوبم از 1 ماه قبل با انتصاباتی که داشته بسیج کرده. جنبندی اینه که این نه نقطه شروع نه نقطه پایانه. ما در ابتدای در واقع اون مسیر حذف تمام یارانه ها در اقتصاد ایران هستیم، که البته اسم یارانه گذاشتن روی این اقلامی که دولت الان میخواد حذفش بکنه به هیچ وجه کارکرد یارانه ای نداره. دولت داره این اقلام رو ارزون میده که از مسیرهای دیگه دوبله و سوبله با مردم حساب بکنه. فقط یک نکته حیفم میاد که نگم، ایران تقریبا از 57 تا 1405 طی 20 سال صادر کنند متعادل بوده مصرفش، یعنی از 57 تا 85 مصرف ما متعادل بوده، تولید و مصرف میخونده. سال 83 یه دفعه یه طرحی میره تو مجلس، میگن آقا دیگه از افزایش نرخ بنزین ندیم، بیایم از مستضعفین حمایت کنیم، اصلا چرا ما داریم بنزین رو گرون میکنیم؟ بعد یه دفعه سال 85 ایران تبدیل میشه به وارد کننده بزرگ بنزین و این واردات 1-2 سال دوباره متعادل میشه و تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم این روند واردات ادامه داره. و وقتی به بک‌گراندش نگاه میکنید که چرا یه دفعه تصمیم گرفته شد مهمترین و استراتژیکترین و روانی ترین کالا در اقتصاد ایران تغییر قیمت نداشته باشه، متوجه میشیم که تمام اینها اون کاور و جنگ روانیه برای اینکه دولت پشت سر بیاد کاری داشته باشه، یعنی کاری کنه که کسی به مافیای خودرو کار نداشته باشه، کسی به تعرفه 150% کاری نداشته باشه، به خودروها، به سی ان جی و و و تمام اقلامی که مرتبط با رفاهیات مردم ایران هم.
0: و شاهد طبیعتاً الان که شرایط جنگی و تحریم همه جانبه آمریکا هست، به گمانم جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو بهانه اصلی قرار بده. چقدر فکر میکنید که مثلا در مقایسه با آبان 98 خریدار بیشتری میتونه حرف حکومت داشته باشه که همه اینها به دلیل فشارهای آمریکاست؟
2: گمان نمی کنم مردم جدی بگن. طبیعتاً در تبلیغات حکومتی و البته کسانی که به نمایندگی از حکومت به اصطلاح کار کارشناسی و تحلیل در صدا و سیما یا رسانه‌های داخلی انجام میدن یا سخنگوهاشون مثل مرندی در خارج از کشور، رسانه‌های خارج از کشور، این خط رو پیش میبرن که این وضعیتی که الان در ایران هست، قبلا هم گفتن، همش ناشی از تحریم‌های اقتصادیه. قطعا تحریم‌های اقتصادی وضعیت رو در ایران بدتر کرده، اما مسئله سوال پیش از اونه چه چیزی باعث این تحریم‌ها میشه؟ حکومت ایران به چه شکلی در جامعه جهانی در ارتباط با همسایگانش در ارتباط با مردم خودش در پیوندهای بین‌المللی رفتار کرده که رسیده به نقطه تحریم اقتصادی؟ برای همین این گزاره میتونه در 1-4 تا به اصطلاح منطقی به نظر برسه، اما سوال اینه که آیا قبل از این جنگ این وضعیت برقرار نبود؟ برقرار بوده، تحریم بوده، این وضعیت هم بوده. این وضعیت جنگی در واقع امکان بیشتری میده برای اینکه حکومت هوادارانش رو، وفاداران ایدئولوژیک رو بسیج بکنه. یعنی اگر زمانی در سال 98 کشتن مردم در خیابان میتونست باعث آزردگی بخشی از هواداران منفعل حکومت بشه، الان در چارچوب گفتمان امنیتی ما با آمریکا در جنگیم، ما با اسرائیل در جنگیم، اون هواداران بسیج میشن یا احتمالاً در واقع به هوادار فعال تبدیل میشن. این کار رو طبیعتاً دشوارتر میکنه برای مردم، اما در نهایت واقعیت اینه که نمیشه، من باورم این هست، همیشه به طور قطعی در این مورد اظهار نظر کرد، چون اساساً واکنش های مردم در جامعه ای که سرکوب خونینی مثل دیما رو پشت سر گذاشته، وضعیت اقتصادی مردم به طرز وحشتناکی در همین چند ماه بدتر شده، نمیشه پیش بینی کرد که حرکت بعدی مردم چه خواهد بود. از کدوم نقطه ممکنه حرکت اعتراضی شروع بشه و عملاً به سرعت در کل کشور شعله بکشه؟ و اساساً اون دستگاه سرکوب آیا با وجود اینکه ظاهرش مستقر هست، بله امروز در خیلی جاها دوباره اتومبیل‌های امنیتی مستقر شدن، نیروهای امنیتی مستقر شدن، اما آیا اون اراده و روحیه و امکان سرکوب رو دارن یا نه؟ چون یادمون نره اینا هم خانواده‌هایی دارن که در حلقه اول که خودشون تأمینن، دیگه حلقه دوم خانواده‌شون جزی از همون جامعه هستن. اساسا حکومت توان تأمین مالی همه نیروهاشو دیگه نداره.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در دی سی و معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن. در تازه ترین دور تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ده ها شرکت فعال در صنعت هوانوردی ایران رو به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت های آتا، ایران ایرتور، آسمان، کیش و قشم از جمله شرکت های تحریم شده هستند. چند شرکت خارجی مرتبط با ماهان ایر در امارات، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان هم هدف تحریم قرار گرفتند. همزمان وزارت خزانه داری برخی مجوزهای مربوط به پرواز و ورود هواپیماهای غیر آمریکایی با منشأ آمریکایی به ایران را تعلیق کرده. اما همزمان با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران دیگه هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای نداره و به شدت مجازات شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، محاصره دریایی ایران آنقدر قدرتمند و مؤثر بوده که کسی فکرش رو نمی‌کرد.
3: الان داریم مبارزه می‌کنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همین که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اول در مورد این تحریم‌ها میخوام ازت بپرسم. بسیاری از شرکت‌های هوانوردی و مرتبط با صنعت هوانوردی در ایران تحریم شدن. این یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان هست. چه معنایی میتونه روی زمین یا در این مورد روی هوا داشته باشه برای ایرانیان؟
4: همینطوره، معناش و اینکه شکل اجرای شدنش واقعا چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی روزمره مردم عادی، اونهایی که میخوان از ایران برند، ایرانی های خارج از ایران که میخوان برگردن داخل ایران، این رو باید ببینیم. ما الان یه دو هفته هست که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردیم. زمانی که عملیات رو آغاز کردن یا حالا فشار اقتصادی رو آغاز کردن، اتفاق مهم و متفاوتی که رقم خورد در اون زمان این بود که آمدن تحریم های بخشی تعیین کردن، سکتوریال دترمینیشن، یعنی بخشی از اقتصاد رو به شکل کلی آمدن مورد تحریم قرار دادن که خیال خودشون راحت بکنن. وزارت خزانه داری بگه هر چی مثلا در رابطه با کشتیرانی هست، در رابطه با هوانوردی، در رابطه با طلا، رمز از تکنولوژی، بدون اینکه جزئیاتی بخوان در قدم اول تعیین بکنن، ما میتونیم وارد بشیم و تحریم انجام بدیم. این رو اون زمان گفتن. 5 تا حوزه رو تعیین کردن، همونطوری گفتم، طلا، رمز از تکنولوژی، کشتیرانی و دریانوردی. دریانوردی رو امروز داریم میبینیم که دو هفته بعد به شکل سرتاسری و بسیار بزرگ تحریم‌های سنگینی رو دارن متوجهش می‌کنند. همون زمان که ما راجع به هوانوردی شنیدیم، خب سوال این بود آیا به این معناست که پروازها متوقف خواهد شد یا نه. اینکه یک هواپیما در داخل ایران بنشینه مورد تحریم قرار نگرفته، ولی اینکه اون خطوط هوایی که داره این کارو می‌کنه، آیا با خطوط هوایی تحت تحریم همکاری می‌کنه یا نه. اگر جوابش بله باشه، می‌تونه ایالات متحده مورد تحریم قرارش بده. ولی این همکاری یعنی چی؟ خود همین هم بسیار موضوع مبهم و بزرگی هست که جزئیات نداره. در نتیجه باید به مرور زمان ببینیم که چطور جزئیاتش میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی روزمره. 35 تا نهاد هست، یک فرد مشخصا مصری است، اقامت امارات متحده عربی داره و یک حلقه سنگار بین خطوط هوایی مختلف. حالا ماهان خیلی مرکز توجه خزانه داری بود و هنوز هم هست، با کارهای دیگری که مثلا سپاه میکنه در یمن، در لبنان، سابقا در سوریه، انتقال نیرو، انتقال تجهیزات نظامی، انتقال طلا، پول نقد، این فرد در اون رابطه داره تحریم میشه. اون 35 نهاد 27 تاشون مشخصا خطوط هوایی مختلف است، یعنی از کیش ایر گرفته تا قشم ایر تا تابان، آسمان، سپهران، همه اینها خطوط مختلفی هستند که مورد تحریم قرار گرفتن. ولی در رابطه با ماهان در بیانیه وزارت خزانه‌داری چیز زیادی نیامده. خود اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری که آمد در این رابطه مطلبی در تو سوشال منتشر کرد، گفت ما روی ماهان تحریم‌های رو گذاشته بودیم، هشدار داده بودیم که با این خطوط هواپیمایی شما همکاری نکنید، کردید و امروز درس رو گرفتید که ما در این رابطه جدی هستیم. و باز اخطارهای دیگری رو داده آقای بسنت که دیگر خطوط هوایی، دیگر شرکت‌های سوری، اون 8 نهاد باقی مانده همه شرکت‌های میانی، یعنی دلالی هستند، در کشورهای مختلف دلالی می‌کنند. حالا چه در تایوان باشه، چه در قرقیزستان، امارات، ترکیه، حتی بریتانیا، که باز عین اون آقای مصری خطوط، یعنی حلقه‌هایی هستند که این کارها رو از طریق نهادهای مختلف به هم ربط میدن. فرداد پس اینها رو وزارت خزانه‌داری آمده تحریم میکنه. آقای بسنت هم میگه دوباره اخطار دارم میدم، دوباره اگر بخواین همکاری بکنید به عنوان شرکت های واسطه دوباره مورد تحریم قرار میگیرید. دو تا مجوز هم، مجوز جیوان و دیدی رو اینها آمدند لغو کردن. به نوعی معافیت بود که شرکت هواپیمایی در داخل ایران یک خطوط تجاری که شهروند رو میبره میاره، اگر نیاز به تعمیر داشته باشه با معافیت بتونه تعمیرش رو انجام بده، که اون رو لغو کردن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با من. دولت بریتانیا میگه قانون تازه‌ای برای مقابله با برنامه هسته‌ای و آنچه فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خوانده تصویب می‌کنه. به گفته لندن، مقررات تازه با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه تهران و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران طراحی شده. مقررات تازه همینطور دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا رو محدودتر و دامنه تحریم‌های تجاری و کشتیرانی رو گسترده‌تر می‌کنه. اقدامات دولت بریتانیا شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک این کشور. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، همراه ما. آقای علیزاده، همین الان هم حلقه تحریم‌ها دور ایران بسیار تنگ است، چه تحریم‌های آمریکا، چه تحریم‌های متحدان اروپایی. آیا این اقدامات جدید بریتانیا به نظرتون تأثیر ملموسی خواهد داشت که پیش از این نداشت؟
5: در ارزیابی من بیش از این که بریتانیا دنبال این باشه تأثیر ملموسی داشته باشد، به نظر من پیام همسویی است از سوی لندن با آقای ترامپ. خب دیدید این روزها هم ترامپ کم گلایه نمی کنه از بریتانیا، دوست، شریک قدیمی و متحد جدی خودش، ولی کم شکایت نمی کنه. این پیام و این نوع تحریم ها، مثلا فرض کنه ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی که به انگلستان نیایند، خب یک تا درصدی همسوئیس با اون کمپین انزوای اقتصادی که در همین یکی دو هفته اخیر ترامپ کلید زده استش. و بسنت وزیر خزانه‌داری هم گفته بود که جهانیان تابع این فرمان ما باشن. خب در این میان، خب بریتانیا اگر که هیچ سیگنالی نفرستد به ترامپ، خب در اون مناسبات دوستانه و راهبردی که بین دو کشور برقرار است، خب این خیلی وجه خوشی نداره. از این رو من اول از همه ارزیابی من هستش که یک پیام همسویی است با آمریکا، حالا 100% همسویی یا تا اندی همپوشانی این بحث دیگری است. و صد البته پیامی هم هستش به تهران که روابط تهران و لندن هرچی جلوتر میریم پرتنشتر میشه، التهاب پیدا میکنه. و این هم پیام به تهران هستش، هم به آقای ترامپ.
0: حالا دولت کارگر هم هست که آقای ترامپ خیلی راضی نبوده از عمل کرده اونها، به خصوص در مورد اقداماتشون در تنگه هرمز، حتی دیدیم به شکلی از آرژانتین در مورد جزایر فالکلند حمایت کرده آمریکا که خیلی متفاوت از با موضع های قبلی واشنگتن. آیا فکر میکنید که خودتون البته اشاره کوتاهی کردید، این ممکن است یک چراغ سبزی به آمریکا باشه که ما بیش از گذشته با شما همراهی خواهیم کرد در مقابل جمهوری اسلامی، ولی در جاهای دیگر دنیا پشت لندن رو خالی نکنید؟
5: صد البته. به حال موضوع اختلافات امریکا و کل قاره اروپا به شمولیت اتحادیه اروپا که خب بریتانیا ازش خارج شده، ولی بالاخره بریتانیا یک کشور اروپایی است و میبایستی اول از همه ساز خودش رو با اروپا کوک کنه، به ویژه در مسئله جنگ اوکراین. شما دیدید که اون جلسه التهاب آفرینی که زلنسکی در کاخ سفید بود، وقتی که کاخ سفید رو با قهر ترک کردش، اول از همه رئیس جمهور فرانسه دعوت کرد از زلنسکی مستقیم بیا فرانسه، یعنی اونجا اگر به خوش آمد نمیگن اینجا در فرانسه خوش آمد میگن. بلا فاصله بعد از اون هم لندن دعوت کرد از زلنسکی بیادش، با وجود اینکه حالا لندن از برگزیت خارج شده، از اتحادیه اروپا خارج شده و سیاست های خارجیش هم تابع اتحادیه اروپا نیست، ولی خب میخواست پیامی به ترامپ بده که ما در این مسئله آتشی که در خانه ما اروپایی ها افتاده است باید شوخی نداریم که تو بخواد بگذاری اوکراین ذبح بشود پیش پای روسیه. خب این نشانه این استش که یک اختلاف جدی در این خصوص وجود داره. در مسئله گرینلند هم مثلا موضوع دومی هستش، اما وقتی میرسه به موضوع کشوری مانند ایران و نظام جمهوری اسلامی، نه این اختلافات کنار میره. الان کانادا هم همینطوره، کانادا هم این روزها داره علائمی رو نشان میده که در سختگیری بر تهران کم نمیگذاره، در حالی که خود کانادا و امریکا دیگه میدونه چه جنگ تعرفه‌ای بزرگی بین اون دو کشور ایجاد شد. پس به عبارت دیگه میشود گفتش که کشورها در یک جاهایی با همدیگه همسویی دارند و در بعضی موضوعات دیگر با همدیگه همسویی ندارند. حاصل جمع جبریش این استش که تقریبا تمامی کشورهای جهان در مسئله اینکه فشار روی جمهوری اسلامی باشه تقریبا میشه گفت همه همسویی دارن. حالا شما یه کشور رو بگید که آقا روی ایران فشار نمیخوام بیارم، حتی ترکیه هم که نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه یه جاهایی همزبانی میکنه، همدلی نشان میده، حالا پشت پرده در مثلا تحریم ها دور زدن یه بحث دیگه است. از این رو بخوام بگم که به رغم تمام اختلافات بین امریکا و انگلستان و اینها، نه در مسئله تشدید فشارها روی تهران همه همسویی دارن.
0: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادن سپاه چند شب پیش برای نخستین بار موشک بالستیک قاسم بصیر رو به سوی یک ناو آمریکایی شلیک کرده، موشکی با برد حدود 1200 کیلومتر که تهران مدعی توانایی اون در هدف قرار دادن اهداف متحرک دریایی. جمهوری اسلامی میگه در حال تغییر راهبرد نظامیش از پاسخ به حملات به سمت بازدارندگی فعال و اقدام پیشگیران است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، برای یک لحظه بیایید تصور بکنیم که این موشکی رو که ایران ادعا می‌کرد به ناو آمریکایی می‌خورد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
6: برخورد یک موشک بالستیک با سر جنگی حدود 450 تا 500 کیلوگرمی میتونه تاثیر ویرانگری یک ناو بزرگ آمریکایی، حتی یک ناو هواپیما بر داشته باشه. این امکان وجود داره که باعث غرق شدن اون ناو نشه، ولی خساراتی که به اون وارد میکنه تا سالها این ناو رو از خدمت خارج میکنه و شاید برای همیشه از خدمت خارج بکنه بسته به میزان خساراتی که وارد شده. البته اصولا ناوهای جدید طوری طراحی شدن که اون قسمت مخزن تسلیحات که بمب ها و تسلیحات هواپیماهایی که محمول اون ناو هواپیما هستند در اونجا نگهداری میشه، کمتر آسیب پذیر باشه نسبت به آتش دشمن. در گذشته در زمان جنگ جهانی دوم در یک قسمتی در پایین ناو نگهداری میشد، اون در اسلحه خونه یا مخزن بمب هواپیما بود که به وسیله یک شفت مستقیم میومد با یک آسانسور میومد روی عرشه و این بمب ها رو میرسوندن به هواپیمایی که آماده پرواز میشدن علیه هدفشون. ولی این هواپیمای کامیکازه ژاپنی میومدن و مستقیم شیرجه میرفتن و اون شفت یا کانال مستقیم رو پیدا کرده بودن، میرفتن پایین و اون پایین منفجر میشدن و این باعث میشد که اون ناو در مواردی غرق بشه، ناو یورک‌تاون. ولی بعدا متوجه شدن
0: تلفات جانی که میداشت دست کم اینطور
6: نیست، تلفات جانی میتونه داشته باشه در یک ناو هواپیمایی که 5000 نفر خدمه داره. یک برخورد یک موشک بالستیک میتونه صدها کشته و زخمی به جا بذاره، ولی خیلی احتمال این که
0: خب میخوام به همین برسم آقای ندیمی، یعنی درسته که سوالم فنی بود ولی میخوام به بخش سیاسیش برسم. با فرض اینکه این موشک رو میزدن، یک خرابی هایی هم به قول شما به وجود می آورد و احتمالاً تلفات جانی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپی که خیلی حیثیتیه براش وضعیت نیروهای نظامی کشور، آیا این یک خودکشی نمی بود از جانب جمهوری اسلامی؟
6: خیلی خیلی تاثیر غیر قابل پیش بینی میتونه داشته باشه آسیب بسیار جدی به یک ناو هواپیما بر با استفاده از یک موشک بالستیک بزرگ، و باید اینو در نظر داشته باشیم اگر یک چنین موشکی به یک ناو شکن موشک انداز مثل کلاس ناوهای کلاس آرلیبرگ برخورد بکنه، به احتمال خیلی زیاد باعث غرق اون ناو شکن میشه و تمام 350 تا 400 خدمه اون ناو رو میتونه تلفات جدی بهشون وارد بکنه. ولی این میتونه از نظر سیاسی هم تاثیر خیلی منفی در اقدام جنگی کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا داشته باشه و باعث بشه که مخالفان جنگ روی ریسکی که چنین جنگی بر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه داره تاکید بکنن و باز فشار بیشتری بیارن به رئیس جمهور آمریکا که نیروها رو از منطقه خارج بکنه، پایان جنگ رو اعلام بکنه، و از طرف دیگه میتونه باعث بشه که اون احساس انتقامگیری هم در بین برخی از مردم آمریکا و هم در بین پنتاگون و کاخ سفید برای گرفتن انتقام و از بین بردن توان مشابهی یا وارد کردن تاثیر مشابهی روی طرف ایرانی، مثلا حمله خیلی جدی به جزیره خارک. البته صدای انفجاری که چند دقیقه پیش از خارک اومد من فکر میکنم مربوط به نفتکش ها باشه، ولی نابود کردن مثلا تمام تاسیسات جزیره خارک میتونه یک تاثیر مشابهی داشته باشه. و اگر سپاه پاسداران بالاخره موفق بشه بعد از بارها استفاده از موشک‌های بالستیک برای ضربه زدن به ناوگان نظامی آمریکا و تلفات گرفتن و خسارت‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران به این شکل وارد آوردن، هدفشون این هستش که این بازدارندگی به وجود بیارن و از این نظر که باعث بشن که آمریکا از منطقه خارج بشه، یک شکست جدی بهش تحمیل بکنن و در انتخابات باعث شکست رئیس جمهور آمریکا بشه و حزب جمهوری خواه که پشت رئیس جمهور آمریکا است. ولی اینکه واقعا این تاثیر رو بذاره، همونطور که شما گفتین 100% نمیشه به طور قطعی گفت، این احتمال وجود داره که اتفاقا مردم آمریکا مثل پرل هاربر، اتفاقی که در پرل هاربر افتاد و اون موقع خیلی آدم های پاسیفیست زیاد بودن که مخالف ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بودن، ولی با اتفاق پرل هاربر و غرق شدن خیلی کشتی ها و تلفات سنگین اتفاقا باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه.
0: اتفاقا میخواستم در مورد همین جزیره خارک ازتون بپرسم که خودتون اشاره کردید، همکاران هم اشاره میکنن ظاهرا در جاست کم صدای انفجار شنیده شده، طبیعتا یک نگاه ما متوجه تحولات در ایران هست. خبرگزاری فارس هم در دقایق گذشته اعلام کرده که صدای انفجاری در مناطق جنوبی ایران از جمله در جاسک شنیده شده. ولی میخوام دوباره برگردم به این دکترین جدید جمهوری اسلامی آقای ندیمی. میخوام ببینم به نظر شما در ذهنشون این بوده که این موشک رو میزنیم و احتمالاً نمیخوره، یا واقعا پی این رو به تنشون مالیده بودن که موشک رو میزنیم احتمال خوردن وجود داره و از این نردبان تصاعد تنش همینطور میریم بالاتر؟
6: لحن صحبت محسن رضایی اینطور بود که آره ما یک موشک رو تست کردیم بالای سر نیروهای آمریکایی، منفجر شده، آتش بازی کرده. والا ما از جزئیات من خبر ندارم، که این موشک تا چه حد نزدیک بوده که واقعا به یک ناو آمریکایی برخورد بکنه. و ولی به نظر من از نوع واکنش به نظر میاد با اینکه موشک‌های بالستیک تا حالا چندین بار از زمان شروع همین دوره 39 روزه جنگ 39 روزه استفاده شده بوده علیه ناوهای آمریکایی، به نظر میرسه که این مورد خاص، حالا شاید به خاطر اینکه برای اولین بار از موشک قاسم بصیر استفاده می‌شده، خیلی نزدیک بوده، نزدیک‌تر از موارد پیش حداقل بوده در رسیدن به یک ناو هواپیما برای آمریکایی یا کلا یک ناو جنگی آمریکایی. و به خاطر همین آمریکا واکنش نشون داد و سه نفکش ایران رو غرق کرد یا به شدت بهش آسیب زد. یادمون نره که در دوران هم جنگ با حوثی‌ها هم چندین مورد موشک‌های بالستیک نزدیک بود که به ناوهای آمریکایی برخورد بکنه، در مواردی باعث شد که مانورهای خیلی سریع و سخت این ناوها باعث بشن که از برخورد موشک جلوگیری بشه. بنابراین 100% یک ناو هواپیما بعد مصون نیست از تهدید موشکی، هرچند که دفاع چندین لایه معمولا مؤثر هست و در این مورد هم دفاع چندین لایه موفق بوده. ولی خب 100% نمیشه گفت، در آینده ممکنه که بالاخره به یک موفقیتی برسن وقتی که فرصت پیدا بکنن که بارها و بارها آزمایش بکنن به شلیک موشکاشون. در این مورد از گفته میشه از کرمان از 1200 کیلومتری این آزمایش انجام گرفته که بستگی به مسیر و ارتفاع پرواز موشک نمیتونست 8 تا 12 دقیقه فرصت بده تا طرفی که داره دفاع میکنه آماده بشه، ولی در موارد دیگه ممکنه فرصت کمتر باشه.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. وزارت خارجه امارات و سوریه ساعت پیش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان خواندند. به گفته مقامات عربستان، حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته و ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر میده. مقامات سعودی میگن مراکز غیرنظامی و بعضی تأسیسات در ابها، خمیس مشیت، جیزان و نجران هدف قرار گرفتن و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد اتفاقات در عربستان و واکنش‌های عربستان و متحدانش.
7: خب فرداد، لحظه‌ای داره این تنش بیشتر میشه، مخصوصا بعد این حملاتی که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام دادن. و حالا نکته‌ای هم که بسیار اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط به حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست، این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز تولید نفت در ابها رو نشون میده، هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیر اون بر تولید نفت مشخص است. اما واکنش بازار امروز به شدت فوری بود، قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی با ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی نیاز بیشتری بهش پیدا کرده بود. برابر این اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره، چنانچه ما شاهد بودیم که چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده بودند که جبهه دیگری از جنگ رو فعال خواهند کرد و به حوثی‌های مورد حمایتشون در یمن گفته بودند که دریای سرخ هم این جبهه دیگر هستش که در واقع بخوان اون رو هم ناامن بکنن و از طریق حوثی‌ها بخوان حملات رو به عربستان وارد بکنن، حملات رو شروع بکنن و این منطقه حتی بیشتر هم ناامن بشه و از این طریق بتونن در واقع فشار رو بر روی ایالات متحده آمریکا هم بیشتر بکنن. در خود یمن هم همزمان جنگ زمینی دوباره شدت گرفته. فرداد، نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای رو در چند جبهه آغاز کردند و دولت مستقر در جنوب گفته که هدفش بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش و دیدیم که در واقع از صنعا هم مقامات حوثی‌ها فرار کردند و در حال حاضر جایزه 500 هزار هزار دلاری براشون تایید شده که هر که در واقع بخواد مشخصاتی در مورد این رهبران در اختیار کشورهای عربستان و همچنین مقامات مورد حمایت دولت مورد حمایت عربستان قرار بده در یمن، اونها بتونن در واقع این جایزه رو دریافت بکنن. به هر حال در بعد انسانی هم این درگیری داره خسارات زیادی به جا میذاره. سازمان ملل میگه که فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18500 نفر از مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن، یعنی اون آتش‌بسی که از سال 2022 بخش بزرگی از جنگ رو متوقف کرده بود حالا عملا در حال فروپاشیه و خطر بازگشت عربستان به یک جنگ مستقیم و طولانی تر هم جدی تر از قبل شده.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در دقایق گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران گفته صدای انفجار در نزدیکی جزیره خارک ظاهرا یک نفتکش ایرانی بوده. اما میخوام برنامه رو با تصاویری خیلی خوشتر از تنش‌ها در خلیج فارس به پایان ببرم. تصاویر زنده داریم از فستیوال فیلم ونیز. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان میدهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال های نفتی واگذار کرده که بدهی های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.

0: های صادر شده به چین با سه کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا دو دولت جمهوری اسلامی، مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
1: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید، البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
0: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
2: عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
3: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
0: ایران اینترنشنال سه هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراسی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. سه ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
4: هر روزی ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
5: پولش هم به ما میرسه؟
4: پولش هم میرسه، چی مشکلی ما نداریم اصلا.
0: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت ندارد. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شر موقعه جلسه ای مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با سه نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در چهارمین روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مؤمنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکند. مؤمنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مؤمنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششیش به مدت 1 سال اجاره کند با اجاره روزانه 90 هزار دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیرعامل پیشین نیکو بدهی های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی ها در این معامله ابراز حیرت کرد. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز، که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
0: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های شدید

0: فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی. او فرزند علی اکبر باوند است. مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره های نظام که رد پایش در تمام پرونده های فساد کلان از جمله قرارداد کرسن دیده شد. باوند در کمیته پوششی شعام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد، به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندند.
1: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن.
0: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر تبری که 15,000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. 2 تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
2: جمع کنید. این وضعیت که نمیشه کار کرد، سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید. آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
0: حسن افراشته‌پور مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد. اما افراشته‌پور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابربدهکار بانکی مشهور و واردکننده انحصاری روغن و دان دامی که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه. تامین مالی شبکه بسیج برای سرکوب. چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخت.
3: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهکای
4: دیگه هم برنگشت. نه دکتر،
0: دوست تراستی ها و امنیتی ها و نظامی های جمهوری اسلامی، کسی که سالهاست وقتی خودکار دستش میگیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده میشد. با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
5: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و دیشب آرمان از تهران توی برنامه گفت که داروهای خاص مصرف میکنه و قیمت داروها چند برابر شده. سحر از تهران هم اومد و گفت که مادرم انسولین مصرف میکنه و مدتی که پیداش نمیکنیم. این فقط قصه آرمان و سحر نیست، قصه خیلی از بیمارها در ایران امروزه که بیماریشون سر جاشه ولی داروشون یا پیدا نمیشه یا دیگه پول خریدش رو ندارند.
1: دارو رو هم که از آخر مرداد ما تا 7 برابر برده بالا. یعنی من نمیدونم مثلا یه مریضی سرطانی که داروش مثلا من از یکی دوستان پرسیدم 6 برابر شده یکی از داروها، چجوری میخواد واقعا پرداخت کنه از اینا رو؟
2: کامیزون ببین، من هفته پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم در ایران که متاسفانه با بیماری سرطان درگیره. تقریبا تا 6 ماه پیش ماهی هلوهوش 40 تا 50 میلیون تومان هزینه درمانش بوده و تا و ماه پیش وقتی که رفته برای درمان این هزینه به 500 میلیون تومان رسیده.
3: منی که پدر من عمل قلب باز داره چجوری باید الان بره دارو بگیره؟ منی که مادر من انسولین مصرف میکنه چند وقت ما دارو انسولین رو براش نمیتونی پیدا کنیم؟ یعنی اینا باید برم بمیرم؟
4: هم داروهایی که کوچکترین داروهایی که قلم آزاده، الان ببینید ما در کیش 1.5 سال بیمه تکمیلیمونو قطع کردم با بیمارستان. توی کیش ما 1 دونه بیمارستان داریم. خب من اگر داشتم که ما 12 میلیون دارین از حقوق سالی 12 میلیون از حقوق من کم میکنیم برای بیمه تکمیلی، من اگر آدمی بودم داشتم میرفتم همون لحظه کلی پول میدادم، که نیستم.
1: یعنی واقعا خیلی عصبانی آدمو میکنن که میبخشید من یه مقدار عصبانی شدم. واقعا من قبل بنزین بابت دارو خیلی عصبانی شدم، چون خودم یه سری داروهای خاص مصرف میکنم. وقتی رفتم داروخونه به من گفت دارو شده 4 برابر 5 برابر، واقعا نمیدونی چه حسی به من دست داد. اینا کلا میگم دوست دارن که فقط انتقام بگیرن، از ایرانی بودن خوششون نمیاد دیگه.
0: بله، دارو نیست، پولش هم نیست، بیمار تو ایران چیکار میکنه؟ اول شهریور رئیس سازمان غذا دارو گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو از اول سال شروع شده و قراره که ادامه پیدا کنه. میفرماید ارز ترجیحی رو کامل حذف نمیکنیم، فقط سهم بعضی داروها رو کم میکنیم. انسولین هم یکی از همون داروهاست. اسمش رو گذاشتن حذف تدریجی، ولی اثرش برای بیماری که انسولین باید بزنه تدریجی نیست، فوری. قیمت دارو همینجوری روزانه داره میره بالا، در حالی که درآمد بیمار همونجوری مونده، درآمد بیشتر مردم همونجوری مونده. چه بیمار باشی چه نباشی، داستان دردناک انسان ایرانی امروز اینه که وقتی نسخه رو از دکتر میگیره باید تصمیم بگیره که کدوم دارو رو بخره یا نخره، و این تصمیم رو هم موجودی کارت بانکی بیماره که میگیره. این بده. خبرگزاری مهر 13 شهریور یک گزارش میدانی منتشر کرده، میبینید قیمت 7 قلم دارو رو با شهریور پارسال همین موقع مقایسه کرده. گاباپنتین، من اسم داروها رو زیاد بلد نیستم، 300 تا بوده شده 300,000 تومان. استامتفون کودئین از 137,000 به 650,000 تومان رسیده. استامتفون کودئین دیگه چی آخه واقعا؟ یعنی چرا باید اینجوری باشه؟ فلوکستین 20 از 175,000 تومان به 350,000 تومان رسیده. من واقعا نمیدونم. ایبوپروفن از 200,000 تومان شده 420,000 تومان. آقا چه خبره؟ سردردم دیگه نمیشه گرفت تو مملکت؟ مثلا ایبوپروفن مثلا خیلی برای خیلی حالت خیلی مهمی، SOX مثلا، نمیدونم که این چه جور دارویی هست. ببخشید اگه دکترای عزیز، من اسمار پرستار عزیز اسمار اشتباه میخونم، این کار نیستم. 97,000 تا بوده شده به 97,800 تومان رسیده بوده به 300,000 تومان. آموکسیسیلین 320,000 تومان بوده 1,230,000 تومان. آقا چیکار داریم میکنیم با مردم؟ حالا اینم آخریش بکنم، کلاریتومایسینه که از بله اینجا از 450,000 تومان رسیده 1,580,000 تومان. یعنی توی همین 7 نمونه که هم بهتون نشون دادم، این دیگه خبرگزاری مهر گفته 13 شهریور چند روز پیش، بعضی داروها دیدید که 2 برابر شدن، بعضی نزدیک 5 برابر. تازه اینا فقط 7 قلم از هزاران دارویی که مردم هر روز برای زنده موندن کنترل درد یا ادامه درمان بهشون احتیاج دارند. همین گزارش میگه که سهم پولی که بیمار باید از جیب خودش بده رسیده به مرز 80%، چون بیمه ها نتونستن خودشون رو به قیمت های جدید برسونن. پیام هایی که به ایران اینترنشنال رسیده نشون میده بعضی بیمارها داروشون رو نصف نیمه مصرف میکنند، شرکت سازنده رو عوض میکنند، رفتن پیش دکتر رو عقب میندازند، خود درمانی میکنند یا کلن درمان رو ول میکنند. تعداد بیمارهایی که به خاطر گرونی درمانشون رو نصفه رها میکنند و بعد با عوارض شدید برمیگردند خیلی بیشتر شده. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانه همین 16 شهریور گفت که گرونی ویزیت دارو و آزمایش باعث شده که بعضیا حتی وقتی مریض میشن هم دکتر نرند و خودشون برای خودشون دارو تجویز کنند. ما گزارش هایی داشتیم که قیمت بعضی داروها از جمله داروهای سرطان، انسولین و مکمل ها تا 380% بالا رفته. وزیر بهداشت 11 شهریور گفته هزینه تأمین دارو به خاطر تورم، حمل و نقل و گرونی مواد جانبی است که بالا رفته. از اون طرف رئیس انجمن داروسازان ایران میگه داروخونه ها پولشون رو از بیمه ها نگرفتند، نقدینگی ندارند که داروی جدید بخرند، دارو که خریده نشه قفسه خالی میمونه، قفسه که خالی بمونه تاوانش رو نه دولت میده نه بیمه، بیمار میده. برای بیمارهای خاص اوضاع از این هم سخت تره. قیمت پمپ شیمی درمانی از تیر ماه 3 بار عوض شده و از 800 هزار تومان حالا رسیده به 1,500,000 تومان. داروهای بعضی بیماریهای سرطانی هم اصلا تو بازار نیست، بهشون گفتن شاید مهر ماه پیدا بشه. هزینه ماهانه درمان یه بیمار مبتلا به سرطان این روزها الان دست کم 10 میلیون تومان شده. آخه این سمعک چیه؟ سمعک اصلا تو بازار پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه بیشتر از 100 میلیون تومان قیمتشه. باید به جمهوری اسلامی، مشتاق پزشکیان، قالیباف، اینا همین رایه‌های خوش خدمت تبریک گفت برای مملکتی که برای مردم ایران ساختن، چرا که فقط این نیست، اوضاع خرابتر از این حرفاست. ملت بحران درمان فقط دارو نیست، درمان از یک حق اولیه تبدیل شده به یک انتخاب اجباری. دارو بخرم یا اجاره خونمو بدم، انسولین مادرمو بگیرم یا شیر خشک بچه‌مو، درمان دندون یا خرج خونه، آزمایش یا خرید غذا. معلومه که کم کردن یا قطع خودسرانه دارو خطرناکه، هر کسی اینو میدونه. ولی وقتی دارو نیست، پولش هم نیست، بیمار با چیکار کنه؟ سوال امشب ما هم از شما همینه. برای پیدا کردن کدوم دارو یا گرفتن کدوم درمان به مشکل خوردید؟ دارو پیدا نشد، قیمتش چند برابر شده، بیمه پولشو نداده، این اتفاق چه انتخاب اجباری به شما تحمیل کرده؟ داروتون رو کمتر مصرف کردید، درمانتون رو عقب انداختید، یا برای خرید دارو از پول غذا، اجاره، آموزش بچه‌هاتون یا یکی دیگه از خرج‌های زندگی زدید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از شما خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، استدعا می‌کنم که چنگ من امشب دیگه در بیارید، برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک می‌فرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. بحث تلخ دارو رو داریم. من آپدیت بنزین و گران شدن بنزین رو هم دارم. دیرتر توی برنامه عرض می‌کنم خدمتتون. محمد از تهران اولین کسی است که میآید و به ما میگوید که بیمار در ایران چه می‌کند، داروی شما پیدا می‌شود نمی‌شود، دارو نیست، پولش هم نیست. محمد آقا تهران روی خط برنامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: درود به شما اما آزادی خوانا کامی صدامو دارین؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی محمد جان، بفرمایید عزیزم.
1: سلامت باشین. اول یه جمله بگم، من دلم به شما خوشه که صدای امثال من هستین و تنهامون نمیذارین، ولی توقع هم همه تون بیشتر از این هست، خسته نباشید. موضوع دارو بزرگیه مثل همه بیکفایتی های حکومت. از شروع جنگ حتی یه آرامبخش سطحی مثل بوسپیرون اصلا هیچ جا گیر نمیاد، چه برسه به داروهای بیماری های خاص که مجبور میشیم بریم سراغ بازار سیاه و ناصر خسرو اگه گیر بیاد، یا چند برابر هزینه بگیرن که ممکنه فیک باشه یا اصلا تاریخ گذشته که خود جون اون بیمار رو به خطر میندازه. واقعا شرایط در هر نظر روز به روز سخت‌تر میشه. بیمارستان ها تخت خالی ندارن، بیمه تامین اجتماعی هم اصلا هزینه ای رو ساپورت نمیکنه واقع بینانه. فقط رویای شیرینی که خیلی همون تو سرمون داریم کل امیدمونه. دوست دارم شب بخوابم صبح بیدار شم ببینم تموم شده، ببینم دوباره میتونیم کنار هم زندگی کنیم. امیدم زنده است و ایمان دارم نور بر تاریکی پیروزه. سپاس آقای حسینی. ممنون.
0: تشکر میکنم محمد آقا از تهران، خیلی ممنون. بچه ها کیان رو بیاریم از کرمانشاه. کیان عزیز در خدمت شما هستیم. اگر که موضوع رو در مهمه ها، خیلی مهمه این داستان درمان، این چیزهایی که من گفتم اول برنامه خیلی تلخه، هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینید. واقعا شرایط خیلی دردناکی است. امیدوارم که بتونیم که این موضوع رو تا آخر امشب به نتیجه برسیم. کیان از کرمانشاه، دارو درمان، تو تجربه شما چیست؟
2: درود بر شما آقا کامبیز عزیز و همکارای محترمتون. آرزم به خدمت شما.
0: خیلی خوش اومدید کیان جان.
2: موزل بزرگی، قربونت برم، زنده باشی. واقعا موزل بزرگی، موزل دارو در کنار بقیه موزلهای جامعه که ما داریم و بیکفایتی‌های جمهوری اسلامی متاسفانه. من خودم بیماری معده دارم، یعنی معده درد دارم، داروی به اسم نیکسوم 40 استفاده میکنم. این دارو تو طولش 6 ماه از 420 هزار تومان الان تبدیل شده به 1,840,000 تومان که تو اکثر شهرستانهای کوچیک و استانها هم حتی مرکز استانها هم پیدا نمیشه، به ندرت پیدا میشه. من خودم چون که داروم داشتم اون میشد تو شهر خودمون گیرم نیومد، مجبور شدم با یکی از دوستان که تهران زندگی میکنه تماس بگیرم و درخواست کنم دارو رو برام پیدا کنه، که متاسفانه بنده خدا بالای میگفت 50 تا داروخونه رو گشتم تا تونستم 2 تا بستش رو پیدا کنم. دیگه حقیقتا اینقد دارو، یعنی من یکی حقیقت دارو گرون شده و از پس هزینه‌اش بر نمیام، اومدم رفتم یه دونه از این وسیله‌هایی که باش قرص رو نصف میکنی گرفتم. البته 4 ماه پیش گرفته بودم که از 420 تومن تبدیل شده بود به 840 تومن. قرصا رو نصف میکردم، یعنی هر صبح که قبل از ناشتا که باید یه قرص رو مصرف کنم نصفشون میکردم میخوردم. حالا امروز با همون قرص نصف کنا اومدم قرص رو به 3 قسمت تبدیل کردم که روزانه 1/3 استفاده بکنم که چند روز بیشتر بتونم ازش استفاده کنم. واقعا دیگه خسته شدیم توی مملکت، نمیدونیم باید چی کار کنیم، باید به کی پناه ببریم، چی کار کنیم، به کی بگیم، هم هرچی میگیم هم فایده نداره.
0: کیان جان بعد این قرصات رو نصف کردی عزیزم، این دکترت خبر دادی؟ میدونه؟
2: والا به دکترم که خبر ندادم، ولی نصف و نیمه الان که قرص رو نصف کردم یه ساعتای از روز اگر مثلا حواسم نباشه یه دوتا برگ سبزی بخورم معده درد یه خفیفی میاد سراغم، ولی اگر نخورم که اصلا معده درد میکشه منو. من راننده هم با حقوق مایی 40-50 تومن، اگر نفهم. بتونیم هر در 10 روز 12 روز یه سرویسی بریم مایی 40-50 تومن ما درآمد داریم، 20 تومن که کرای خونه میدیم. جالب اینجاست نزدیک 7 میلیون خورده پول بیمه اجباری میدیم، الان 3 ماه بیمه تکمیلی ما رو قطع کردن ولی همچنان دارن پولش رو از ما هم روی بیمه‌مون میگیرن هم روی بارنامه‌هایی که میگیریم پول بیمه تکمیلی رو از ما کم میکنن. پیگیری هم که کردیم میگن که بیمه فعلا ما با بیمه قرارداد نبستیم تا قرارداد جدید ببندیم. خب میگیم چرا این 3 ماهی که شما قرارداد نبستیم پولش رو از ما کم میکنید؟ میگه اینو دیگه ما نمیکنیم، سیستم میکنه، برو تهران پیگیری کن. میگه کجا برم پیگیری کنم؟ میگه منم مثل شما نمیدونم. اینم جواب دادنشون. آقا کامبیز متاسفانه ما مردم ایران
0: قربان برم. یه قول آقا یه چیزی من میگی از آقا من دیگه من دیدی دیگه بارها روی این آنتن چند وقت منو میشناسی؟ بله.
2: تقریبا الان 5-6 سال که
0: منو میشناسی. من میدونی که آره 5-6 سال شما منو میشناسی. عزیز جان یه قول من میدی به احترام این 5-6 سال که منو میشناسی ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم ازت حالا امشب نه ولی فردا این دکتر شما هر کی هست بری باش صحبت بکنی و شرایطو بگی، بهش بگی آقا من این دوز دارومو نصف کردم، حداقل با خبر باشی که این کار خطرناکی است برای شما و اگه با خبر باشی که خطرش چیه برات، حداقل دکتره بهت میگه. من واقعا چاره دیگه غیر از این نمیبینم. میدونم وضع اقتصادی خرابه و فلان ولی حداقل مشورت کن با دکتره، شاید بتونه که یه آلترناتیوی بهت بده، یه کار دیگه انجام بکنی.
2: آقا کامبیز خدا شاهد
0: خواهش میکنم با دکتره صحبت بکنی.
2: خانمم چند وقت پیش بهم گفت که این داروت نصف کردی با دکترت صحبت بکن. من پول ویزیت دکتر رو نداشتم برم، یعنی هر طور حساب کتاب میکردم یه مشکل دیگه تو زندگی پیش میومد که اون 800-900 تومنی که باید بدی ویزیت متخصصی که برم به دکترم حداقل اعلام بکنم که آقا این دارو رو من اینطوری نصف کردم چی باید بکنم، آیا مشکلی داره یا نداره رو نداشتیم. ما دردامون یکی دوتا نیست آخه متاسفانه، من دوتا بچه دارم آقا کامبیز، خرج زندگی و اصلا اموراتمون نمیگذره. از اینجا قرض میکنیم او یکی کار رو انجام میدیم، از او بعد میگیریم این به این زخم میزنیم، باز دوباره از یکی دیگه قرض میکنیم به این زخم میزنیم تا یه سرویسی بریم یه درآمدی داشته باشیم. میبینی یه سرویس هم که رفتیم و برگشتیم، او چیزی هم که درآوردیم، قرضایی که توی یه هفته در روز کردیم و باش میدیم، باز دوباره دستمون خالی میشه. آخه درد یکی دوتا نیست خورمونه دارم، ولی چشم حتما سعی میکنم که برام با دکترم صحبت کنم.
0: مرسی.
2: بیشتر از این موضوع هم اوقات
0: نمیشم.
2: شب شما بخیر.
0: قربونه برم عزیزم.
2: من نوکرتم. زنده باشی.
0: برام با شخصیتی بود هستی و دمت هم گرم که اومدی صحبت کردی. الان از روی حرفای کیان شاهد زنده فهمیدیم که این مورد نخوردن داروهای نصف کردن داروها یک معضل جدی است، خطرناکه. از شما خواهش میکنم اگر تصمیم گرفتید که این کار بکنید ازتون خواهش میکنم که با دکترتون این مشورتی بکنید، شاید بتونه مثلا یه آلترناتیو دیگه بهتون پیشنهاد بده، داروی ارزان‌تری بتونید پیدا بکنید، یا اینکه حداقل بدونید که این کارو دارید میکنید چه خطری برای شما داره یا نداره. و ولی در بیشتر مواقع دارد اونه که امراض جدی دارن. من چون خودم آدم مریضی هستم و خیلی مریض میشم و مشکلات داخلی دارم خیلی، اینها میدونم اینو که باید حتما توی اینجور موارد مشورت کنیم با دکتر دیگه. حالا اینکه کیان گفت که پول ویزیت نداره دیگه، اونو من واقعا بعضی موقع دیگه آدم دهنش بسته میشه دیگه. من آدمی که من پول میدن حرف بزنم هم دیگه نمیتونم دیگه، زبونم نمیشرخه واقعا، نمیدونم چی بگم. خب بریم سراغ بچه ها. کجا؟ شاهان از تهران. شاهان عزیز در مورد مسئله جدی و خطرناک دارو و مسائل درمان در ایران داریم صحبت میکنیم. ازت خواهش میکنم که تشریف بیاری و بحث ما رو ببری جلو. شاهان عزیز در خدمت شما هستم، بفرمایید.
3: درود، وقت شما بخیر.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، در خدمت شما هستم، بفرمایید عزیزم.
3: درود، وقت شما بخیر. صدای من دارید آقا؟
0: بله عزیزم، صداتون میاد، بفرمایید شاهان جان.
3: درود، وقت شما بخیر، امیدوارم حال همه خوب باشه. من میخوام مثال خانواده خودم رو بزنم. خب من 19 رفتم بیرون و از لانگه چشم 13 تا ساچ میخورد توی صورتم و چشم راستم با اینکه 4 تا عمل کردم هنوز نمیبینه و مادرم قبلا سرطان داشت. تقریبا 200 خورده میلیون هزینه کردیم برای اینکه بخواد مادرم سرطانش از بین بره و حالا درست حسابی بشه. و با وجود اینکه خدا 1,200,000 خورده میلیون برای منی که پدرم بازنشسته بودش هزینه کردن، مادرم حالا یه جورای سلامتیشو به دست آورد. بعد از اینکه 19 من رفتم بیرون و برگشتم و از اون موقع تا الان هر دقیقه هزار جور وقت گرونی شده، هزار جور مشکل به وجود اومده برای خودم، برای پدرم، برای مادرم. قرص فشار میخورن، قرص نمیدونم، هر جوری که شما فکرش رو میکنید اینا مریضی ها رو دارن. پدرم 60 سالشه، مادرم 40 سالشه. و از اون طرف میخوام براتون یه مثالی بزنم. یه خانواده‌ای که با سرطان درگیر میشه دیگه با فقط با یه بیماری که سرطان لعنتی دیگه طرف نیست، همزمان با گرونی، بی پولی، فشار زندگی هم باید بجنگه. فکر کنید منی که پدرم 60 سالشه توی خونه هست و منی که 28 سالمه و با نابینایی چشمم دارم زندگی میکنم و حالا سرطانم به این خانواده ما اضافه شده باشه، هنوز درمان شروع نشده، ما داریم یه جورایی اوسط داریم تیکه تیکه میشیم. اینجوری بخواد شما حسشو بکن، فکرشو بکنید. هنوزم که فکر کن شما داروی نخریدیم، من باید بشتم از مادرم که 23-24 میلیون هزینه باید فقط برای اولین کاری که باید برای سرطانش انجام بده روبروه. شما فکر کن باید پول آزمایش خون بدی، نمونه برداری، پاتولوژی، MRI، CT و کلی بررسی اولیه رو باید همینجوری هی پولاش رو جور بکنن. از کجا قراره ما پولاش رو جور بکنیم؟ باید بریم بانک بزنیم، باید بریم کلیه همون رو بفروشیم، باید بریم نمیدونم چیکار باید کنیم، چیکار باید بکنیم؟ شما بگید ما همون کار انجام بدیم. آقایون مسئولین، ما چقدر دیگه پای این نظام وایسیم؟ چقدر؟ 47 سال بدبختی کشیدیم دیگه. دلار 220,000 تومان، طلا گرم 23 میلیون تومان. یعنی فکر کنید شما مثلا طرف هر چقدر که جمع کرده باشه تو این چندین سال 47 ساله باید چیکار بکنه؟ من پدرم یه دونه پراید داره، کسی که 30 سال واسه ارتش خدمت کرده، زیر پونیز داریم زندگی میکنیم. من 28 سالمه، فقط یه دونه هوندا دارم، اونم با وجود اینکه هیچ غلطی نتونستم بکنم توی این زندگیم و هر دقیقه کار کردم، هی زحمت کشیدم، چم کردم، نخوردم. من شاید باورتون نشه، بعضی موقع روم نمیشه با 28 سال سن وقتی خونه مادر پدرم هستم بخوام غذا بخورم، مثلا یه وعده غذا من درست حسابی نمیتونم بخورم. من نمیدونم این مسئولیت دیگه باید مردم چیکار بکنن تا بگن این مسئولین وطن فروش نیستن. طرف میاد میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب باشه، ما 47 سال ایران فدای این ورون ور کردیم، که قراره یه کشوری نه ها، یه شهری از یه جای دیگه فدای ما ها ایرانیا بشه؟ ما آقا فدایی نمیخوایم، فقط میخوایم این مملکتمون هر پولی داره، هر چیزی داره، خرج خودمون بشه. من 28 ساله دیگه نفس نمیتونم بکشم، من دندونم رو نمیتونم برم درست بکنم. برای چی؟ به خاطر اینکه بخوام برم یه عصب کشی بکنم میشه پیش میشه 7-8 میلیون برای هر یه دونه دندون. حالا شو بکن سرطان، شما فکر کنین شیمی درمانی، طرفی که ما 30 میلیون حقوق میگیره و پدر من که ما داره 25-6 تومن حقوق میگیره، چجوری باید خرج 4 نفر رو بده؟ حالا بگید شما ما دوتا مردیم، مثلا چجوری باید خرج 3 نفر رو بده؟ ما بخوایم هر روز تخم مرغ هم فقط بخوریم 4 نفر آدم، میشه وعده 300,000 تومان. خب میشه ما چقدر هزینه آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، همه اینا رو شما حساب بکنید، طرف چی کار میخواد بکنه؟ من دیگه نمیدونم واقعا باید چی کار بکنیم. امیدوارم هرچی سودتر، من فقط هر روز دعا میکنم هرچی زودتر، فقط شاهزاده به خاطر فراخوان بده زودتر، یا بمیریم یا اینکه آزاد شیم. میدونید آزادی واسه من یه کلمه نامفهوم بودش تا وقتی که درکش کردم، تا وقتی که فهمیدم چیه. ما فقط هی از این زندان کوچیک بردنمون یه زندان بزرگتر. همین آقای رئیس جمهورای عزیز که میگفتید نمیدونم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه، دیدید که هر کاری تونستم کرده، هر کاری تونسته کرده. مثل شما که هر غلطی تونستید کردید، 52,000 نفر رو توی 2 شب توی 8 ساعت براشون قتل عام کردید. دیگه بسه، دیگه نداریم، دیگه نداریم غذا بخوریم، حتی واقعا دیگه نداریم. من چند ماه رنگ میوه ندیده بودم، واقعا رنگ میوه ندیده بودم. من دیگه نمیدونم از کجا بخوام بگم، از چی بخوام بگم، چقدر بخوام بگم. من خیلی صحبت کردم، امیدوارم هر چی زودتر هممون بتونیم روی آزادی رو ببینیم، روی ایران قشنگمون رو ببینیم، و تا ابد یه روز جاوید شاه.
0: مرسی عزیزت شان عزیز تهران، قربونت برم عزیزت، مراقب خود باش، مراقب خانوادت باش. خیلی صادقانه اومد صحبت کرد، تشکر میکنیم ازش که اومد اینا رو گفت. واقعا قلب آدم ریش ریش میشه گوش میده به یک جوونه که میگه همه کار کردم، همه کار میکنم برای خوشحالی خودم و خانوادم، برای پیشرفت خودم و هر جای کشور یه ذره مترقی تر اگه بود، خب این بچه را آدم دستشون میگرفت دیگه. دولت، حکومت میفهمید که استعداد داره، میفهمید که آدم کاریه، میفهمید که مثلا انگیزه داره. خب اینا سرمایه است دیگه، سرمایه های مملکت به این روز انداختید شما. واقعا من میخوام یه ذره آپدیت بنزین بهتون بدم چی شده. 24 ساعت گذشته بنزین گرون کردن، ولی اینم از اون موضوعاتی است که خب دوستان خیلی زیادی علاقه مندن که بیان صحبت کنن. حالا این آپدیت رو فعلا نگه دارید بچه ها، بریم سراغ محشید از تهران. محشید عزیز روی خط برنامه ما هستی، بحران دارو رو داریم به روایت بیماران، روایت شما چیست محشید جون؟ بفهمین عزیزم، خیلی خوش آمدید.
4: صدای منو دارین
0: کامبیز
4: جان؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید محشید جون.
4: شب شما بخیر، خیلی ممنون از شما و همکاران پشت صحنه‌تون، همیشه لطف و محبت دارم، خیلی ممنون. من واقعا نمیدونم من صحبت های این عزیزانی رو که آمدن صحبت کردن، واقعا شرمندم که بخوام حرف بزنم. من چی دارم بگم؟ من از خودم اگر بخوام بگم، بالاخره هممون یه نوع مشکلاتی داریم، بیماری داریم، بالاخره شرایط سنی، شرایط زندگی، مجبور میشیم که دارو بخوریم. من خودم حساسیتی دارم که آلرژی دارم، کلن بدنم آلرژی داره و هر دارویی به هم نمیسازه. متاسفانه مجبورم که داروامو عوض کنم و بعد داروهای ایرانی اصلا به هم نمیسازه و باید داروی خارجی بخورم، ولی روز به روز داروها داره گرون میشه. من لیپیتور میگرفتم، الان لیپیتوری که شاید باورتون نشه، جعبه سی تایی شو من میگرفتم 38,000 تومان، البته نه این سالها، سالهای قدیمی تر، الان دارم میگیرم هر جعبه شو 2,800,000 تومان و این واقعا برام مشکله. و یک ماهی من همون جور که یکی از عزیزان گفت، من دارومو کم کردم، یعنی یه شب در میون خوردم و چربی خونم رفت بالا، برای اینکه من چربی خونم ارثیه و سال هاست که دارم قرص چربی خون میخورم و واقعا هر ماه که میرم داروخانه همش به خودم میگم که حالا قیمتش چند شده، اگر اضافه شده باشه من چجوری میتونم اینو تهیه کنم. دارو هم که از خارجم که نمیشه فرستاد. حالا این یه داروه، داروهای دیگه هم دارم، من تیروئیدم هم مشکل دارم، اونم باید داروی خارجی باز بخورم، برای اینکه بدنم عکس العمل نشون میده. متاسفانه بدنم یه بدن حساسیه و حالا خودم که هیچی، حالا سعی میکنم که از چیزهای دیگه بزنم، از خرجهای دیگه بزنم، دارومو حتما بگیرم، برای اینکه تولید اشکال برام میکنه. ولی وقتی میرم داروخانه میبینم که آدمای میان که اگه باید 100 تا دونه قرص بگیره میگه 20 تا بدی و اونجا من حالم بد میشه، روم حتی نمیشه که بگم که من براتون تهیه کنم. خیلی من تو داروخانه که میرم خیلی آدم ها رو میبینم که نسخه هاشون رو نمیتونن بگیرن. و بر میگردن و آدم نگاه که میکنه سر وضعشون رو که میبینه اصلا شرمش میشه که بخواد کمک کنه حتی بهشون. و الان یکی از دوستای ما مشکلی پیدا کرده، هر دوره شیمی درمانیش 850 میلیون. من بیشتر از اون که بخوام از خودم بگم، از اطرافیانم دارم میگم که هر روزم دارم میشنوم که یکی سرطان گرفته و اینا چجوری میخواد زندگی کنم. بعد آدم های دیگه، من خودم رو نگاه میکنم چقدر ما میتونیم کمک کنیم، چقدر میتونیم کمک کنیم. من خواهرم از اون بر زنگ زده به من میگه من که نمیتونم پول بفرستم، تو فلان کسک اجاره خونش مونده، پول پیشش مونده، تو میتونی کمک کنی؟ میگم من چقدر میتونم کمک. من در ما خودم دارم به آدم های مختلف به طور مدام دارم کمک میکنم. مگه من چقدر دارم؟ بالاخره ما خودمون باید زندگی کنیم. کامیز جا خیلی سخت، روز به روز داره سختتر میشه. و الان صحبت های این عزیزان رو شنیدم، واقعا اصلا خجالت میکشیدم خودم صحبت کنم. من اونقدی که حال دیگران و حال عزیزان منو حالمو خراب میکنه، اونقدر حال خودم از این که قرص نداشته باشم ناراحت نیست، ولی واقعا شرمندم. واقعا از روی تمام عزیزانی که میان صحبت میکنن واقعا شرمندم، یه بار سنگینی روی دلمه. ما باید تنها کاری که میتونیم بکنیم باید متحد بشیم. من از مردم ایران خواهش میکنم، چه خارج از ایران چه داخل ایران، اینقدر نسبت به هم لجبازی نکنید، اینقدر دیدتون رو به خاطر مسائل شخصیتون، به خاطر عقایدتون اینقدر با هم لج نکنین. بیاین متحد شیم. ما هیچ کس رو نداریم غیر از شاهزاده رضا پهلوی. کی آمد گفت من هستم؟ کی آمد گفت من بالاتر از شاهزادم؟ منو انتخاب کنین. خب بیاین بگین، راه چاه نشون بدین. شاهزاده الان سال هاست داره کار میکنه با مردم، سال هاست داره روی این پروژه کار میکنه، تعداد زیادی دارن کار میکنن، دارن این پروژه شکوفایی رو میبرن جلو. بیاین با هم متحد شیم، بیاین هم صدا شیم. بعد صندوق رای جواب ما رو خواهد داد. ما هر کدوم یه رای داریم، میتونیم رای بدیم. اینقدر لجبازی نکنیم، اینقدر کینه نورزیم نسبت به یه نفری که اینقدر به خانوادش بد کردیم و بازم به فکر میهنشه. من چند روز پیش یه کلیپ دیدم از شاه فقید، اینقدر حالم بد شد از خودم خجالت کشیدم، در صورتی که هیچ نقشی نداشتم توی این انقلاب، ولی واقعا از خودم خجالت کشیدم. گفتم منم یه 57 هم، ولی چه به روز ما آوردن این 57 های روشن فکر که حالا همشون هم نیستن. واقعا
0: جان تشکر میکنم ازت.
4: بار من خودم عزیزم. آرزو میکنم که یه اتفاقی بیفته.
0: مرسی محشید عزیز، قربونت برم، دیگه وقتم تموم شد. با شما تشکر میکنم که اومدی و تمام این صحبت ها رو که کردی به نظر من یه زاویه خیلی دیگری رو به بحث ما اضافه کردی. و اینکه فقط داستان این وسع مالی و اینها نیست، امکان داره که شما پولم داشته باشی ولی خب داروت گیر نمیاد، یا مثلا میری داروخونه برای خود دارو بخری. معشید میگفت که من یکی میاد اونجا که نمیتونه داروشو بخره و خب زجر میکشه، عذاب میکشه آدم وقتی میبینه، مخصوصا اگه حال آدم خیلی بد باشه. 30 ثانیه به من وقت بدید، میرسم خدمتون با آپدیت اخبار بنزین ببینیم چی شد.

خدمت شما عرضم که روز اول اجرای بنزین 10000 تومانی با گزارش متعدد از استقرار نیروهای امنیتی در چند شهر گذشت، اما تا این ساعت که من دارم باشون صحبت میکنم، البته من آخرین چک کردم ساعت 10:30 شب تهران بود، الان 11:30، تا یه ساعت پیش چیزی که گزارش تایید شده ای از اعتراض خیابانی گسترده وجود نداره. چیزی که وجود داره استقرار نیرو پیش از شکل گرفتن هر اعتراضیه. یعنی این بار حکومت منتظر اعتراض نمونده تا بعدن نیروی سرکوب بفرسته، نیروها رو از قبل فرستاده کنار پمپ بنزینا تو میدونا و تو خیابونا. اسم این هست سرکوب پیشگیرانه. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از آبادان، اهواز، اصفهان، بیرجند، تبریز، تهران، خرم‌آباد، خمین، شیراز، قشم، کرج، مشهد، مناطقی از خراسان رضوی جنوبی، از افزایش حضور نیروهای انتظامی یگان ویژه بسیج، خودروهای پلیس و مامورای مسلح در اطراف جایگاه‌های سوخت و خیابون‌ها حکایت دارند. این گزارش‌ها عمدتاً روایت‌های مردمی و ویدیوهای ارسالی به ما هستند.

بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: 15-6 مسیجی ها با کلاشینکوف رو پشت بونن، معلوم نیست میخوان چیکار کنن. اسمان خمینیشه آمادن، معلوم نیست میخوان چیکار کنن. ببینید از لحجه گذاشته اینجا پسیج منظری خمینیشه.
1: خرم آباد تیربار آوردن در ساحت شهر. تیربار تو تیربار داشتی میبردی ناو ابراهام لینکن رو میزدی باش. خب یا یکی دیگه از اون F-35 رو هم میتونی سی باید تیربار بزنی. تیربار آورده برای مردم خرم آباد برای بنزین، خجالت آور واقعا. مثلا اگه لورهای خرم آباد بخوان با اینا بجنگن از تیربار سپاه میترسن. برنو رو برمیداره دایه دایه وقت جنگ سوراخ موش باید بخری لورا بلنشن. نه اعتراضی حالا شکل گرفته نه هیچی، اما تیربار حاجی سجاج ترسیدن همه. تو بیرجند فضا شهید امنیتی بوده، شنیدیم پمپ بنزینی که تعطیل بودن در روی اونها نوشته شده بود که تعطیل به دلیل نقص فنی. شیراز، شهروندی به ما گفت که در محدوده معالی آباد حضور گسترده نیروهای امنیتی دیده میشه. کرج هم گزارش های درباره افزایش شمار مامورا به ویژه در فردیس، گوهردشت، میردشت رسیده. خمین، در خمین شهروندی گفت وقتی به جایگاه خیابون شهدای دانشجو رفته با صف طولانی و تعداد زیادی پلیس روبرو شده. خمین مگه شهر خمینی نبود؟ شهر خمینی هم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخواد، از خمین هم دیگه میترسن. این خودش پیام روشنی برای مشتاق و منباغره. به نظر من تهران از شهر سلسبیل، میدان فردوسی، پیروزی، مهرآباد، اطراف بعضی میدان‌های شهر گزارش‌های از تردد موتورسیکلت‌های یگان ویژه استقلال نیروها رسیده. جایگاه به شدت امنیتی شده. یگان ویژه بسیج مدام رفت آمد می‌کنن. اصفهان دو مخاطب گفتن که تقریبا در همه پمپ بنزینا نیرو مستقر کردن. آبادان، قشم هم گفتم، تبریز و بابل هم گزارش‌های داشتیم. رفتار حکومت امروز سه لایه داشت: کوچک‌نمایی، وعده جبران و پیشگیری امنیتی. واکنش مردم هم در روز اول عرض کردم بیشتر از جنس نگرانی، خشم و بی‌اعتمادی بود. آخونده خوب میدونند که نبودن گزارش اعتراضات گسترده به معنای رضایت مردم نیست.

0: دوستان ویهان رو بیاریم از کرج. ویهان عزیز، به من میگن که اسم شما یعنی طلوع خورشید، چه اسم زیبایی داری. در خدمت شما هستیم با موضوع دارو، درمان و آیا درمانتان را عقب انداخته اید؟
1: ممنون، متشکرم.
2: درود بر شما و با یاد همه جاوید نامان صحبت هامو شروع میکنم. اگه صدای منو دارید ادامه بدم.
0: بله عزیزم، در خدمت شما هستیم. ویهان عزیز بفرمید عزیزم.
2: بله، بنده به مدت 15 سال به عنوان کارشناس ارشد حوزه تأسیسات صنعت دارو و غذا فعال هستم. فکر میکنم کمبود دارو و تمام این دردسرها و چالش‌هایی که توی حوزه دارو وجود داره از زمان شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو اتفاق افتاده. توی استان البرز ما یک شهرک دارویی داریم به نام شهرک دارویی برکت که زیر نظر در واقع ساختار رهبری کارشون رو انجام میدن. و جالبه بدونید که این چیزی که بهتون میگم یه تجربه 15 ساله و شخصیه. ببینید، شرکت‌های دارویی به جرئت میتونم بگم 80% در واقع کارشون پولشوییه، یعنی عملا ارزی که دولت نمیتونه وارد بکنه رو اینا در واقع تسهیلش میکنن با بهانه در واقع خرید یا واردات دارو که عمده سودشون رو این شرکت ها میبرن توی حوزه ساختمونسازی و اینا در واقع اونجا سرمایه گذاری میکنن. اغلب هم شمال شهر تهران هستش که حالا همکارای من اگر بیان روی خط میتونن این رو تایید بکنن یا ردش بکنن. و اینکه بیکیفیت بودن داروها که خانم مهشید گفتن این واقعیته. ببینید آیه حسینی، ما در طول ماه که چه عرض کنم، الان شده در طول هفته به شدت داروهایی که تولید میشه ریجکت میشه، دوباره برمیگرده کارخونه و به عنوان کاردستی دوباره اینا از غلاف خارج میشه، مواد داخل اینها دوباره خارج میشه، با مواد دیگه ای دوباره ترکیب میشه و دوباره به چرخه توزیع برمیگرده. حالا از اونجایی که من تو بحث تولید دارو هستم، خواهرم تو بحث توزیع دارو هستش. و اینکه جالبه بدونید یه سری پزشکای ما که اصلا بوی از انسانیت نبردن، اینو من اینجا به ضرس قاطع میگم، با زد و بندهایی که با داروخونه های سطح شهر دارن در واقع دلالی میکنن. یعنی بیماری که مراجعه میکنه اونجا در کنار داروی تخصصی توی نسخهشون، مخصوصا وقتی میبینن که تحت پوشش حتی بیمه هستش، یک سری داروهایی که کم فروشتر هست رو در واقع اون شخص رو مجاب میکنن که اونها رو هم خریداری بکنه. و از اونجایی که همه علم داروشناسی رو ندارن، مجبورن این نسخه رو بگیرن بیارن و استفاده بکنن. این قسمت صحبتام رو گفتم به خاطر اینکه توی بحث بیکیفیتی دارو و تو بحث کمیاب شدن داروها، به نظر شخص من اگر بیماران بتونن نسخه اورجینال داروها رو تهیه بکنن یا حداقل از برندهای استفاده بکنن که حالا مثلا نمیخوام اینجا اسمی بیارم که بعدن حالا مثلا ناراحت بشن، ولی میتونم اینو بعدن در اختیار همکارانتون بذارم که کدوم شرکتایی هستن که من اصلا حتی باهاشون سر و کاری نداشتم. حتی تو حوزه تولید دارو ببینید، مثلا ما روماک دارو رو داریم، الان شما یه سرچ بزنید ببینید این شرکت زیربناش کجاست، مدیر عاملش کیه، برای کدوم سازمان یا برای کدوم ارگانه مشخص میشه. سپاه پاسداران. هلدینگ های خیلی زیادی هم هستن که توی این حوزه دارن کار میکنن و در واقع اصلا براشون مهم نیست مردم چی میخورن، براشون مهم نیستش که بیمار با چی دست و پنجه نرم میکنه، براشون مهم اینه که در واقع خودشون به منافع خودشون برسن. این قسمت صحبت هم اختصاصی بود مربوط به موضوع برنامه. یه موضوعی رو خواستم عنوان بکنم، این که متاسفم برای کشورم که هنوز ما دیپلمات های خوبی نداریم. ما در سطح دیپلماتیک به شدت ضعیفیم. ببینید آقای عراقچی امروز چی گفته، من دست قاتل مثلا ترامپ میبوسم. مردک خجالت بکش، اگه تو این کارو میکنی من پیشونی اونو میبوستم که زد شما رو کله پا کرد. بیشتر از این وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خیلی هم دوستتون دارم، برعکس بقیه بیننده ها من شما رو از ایران اینترنشنال شناختم و به بودنتون افتخار میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر میکنم ویان عزیز، اگه من اینجا شناختی که یک مژده دارم برات عزیزم، من یک عالمه کار دیگه دارم که میتونی میری اونارو گوش بدی و نگاه کنی و حالشو ببری، یه ویکندی پارادوکس رو برو گوش بده، یه ویکندی قشنگ پنجه عصر و یه پنجشنبه جمعه هم پولیتیک و بعدم بشین پارازیت نگاه کن. مطمئنم که حالا امیدوارم که نظر راجع من عوض نشه اگه اونارو میبینی. تشکر میکنم ازت. دوستان عزیز من 29 دقیقه از این برنامه مانده است، بریم سراغ یه خانم، سحر از شیراز. سحر عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. دارو نیست، پولش هم نیست، الان مشکل شما چیست؟
1: درود، شبتون بخیر کامبیز جان. من سحر هستم، از شیراز تماس میگیرم. میخواستم بگم که من خودم یکی از آسیب دیده های چشمی هستم توی انقلاب 98. گفتنی ها رو خیلی از هموطنانم اومدن روی خط گفتن مشکلات رو که دارو نیست، پول نیست، اما خوشبختانه به لطف خدا در حال حاضر فعلا خواستم بگم که من این پول رو دارم برای خرید داروهام، اما متاسفانه به هر داروخانه‌ای مراجعه میکنم قطره های چشمی ما رو ندارن. من باید هر از یک تاینی چند ماه استفاده کنم از سوزنی که برای خشکی، آمپولی که برای خشکی چشمم هست، چون که شبکیه چشم من 90% پارگی داشت. این آمپول الان چند ماه گیر نمیاد، یعنی توی چند مثلا یک ماه اخیر نیست، چندین ماه این آمپول گیر نمیاد و همونجور که گفتیم خیلی ها شاید در حال حاضر هنوز توانایی خرید دارو رو دارن اما دارویی نیست. من بیشتر از این که دوست داشتم بیام روی خط، دوست داشتم خواهش کنم از پزشکای عزیز و اگر مطمئنن صدای منو خیلی هاشون میشنون، من میدونم که شما خیلی زحمت کشیدین، خیلی زیاد درس خوندین، پزشک شدین و الان دوست دارین به درآمد برسین، اما خوشبختانه به لطف خدا، نه اینکه بخوام بگم چرا، خیلی خوشحالم واقعا از اینکه انقدر پزشکای خوبی ما داریم و همشون هم از وضع مالی خیلی خوبی برخوردن.

0: رسیده به 8 ماه. چرا؟ چون دیگه مردم ایران اونجوری نیستن که قبلا یادم میگفتن همیشه مثلا میگفتن که یه نفر کار میکنه همه میخوان، همه از درآمد اون آقا اصلا پدر خانواده مادر خانواده استفاده میکنن. اما الان خود من از 17 سالگی دارم کار میکنم، جوری شده که گاهی اوقات خودم قرص فشار خون، چون پدر منم یه سکته مغزی داشتن به خاطر کهولت سنشون، فشار خون نمیدونم فشارشون میره بالا، ویزیت چکاپ امارای چکاپ سی تی اسکنش رو خودم دارم متقبل میشم. شاید بیمارستانا نتونن با ما راه بیان، ولی شما پزشکا ازتون خواهش میکنم با دل مردم راه بیان، یکم یه ذره یکم چند مدت تحمل کنین، مطمئنم ما به آزادی میرسیم. به قول کامیلچان ما محکومیم به آزادی، ما مجبوریم که آزاد بشیم، ما امید داریم که آزاد بشیم. خواهش میکنم با دل مردم راه بیاین، مراعات کنین تا این دوران از بگذره و ما بتونیم یعنی بدتر از این حالمون نشه. چون واقعا کامبی جان من وقتی که میرم تو مطب پزشک همون جایی که چکاپ میشم، میبینم کسایی رو که واقعا توانه پرداخت ویزیت رو ندارن، توانه این که بخوان اون لحظه عکس بگیرن رو ندارن. یعنی من یک ماه پیش تقریبا بود که رفته بودم ویزیت، یه خانوم بود که از 2 تا چشمش آسیب دیده بود انقلاب 401. واقعا وقتی بهش گفتن باید دوباره جراحی بشی، انگار که خبر مرگ عزیز رو بهش داده بودن، اینجوری گریه میکرد که من فکر کردم نی قرار نبینه دیگه. بهش گفتم قرار نبینی دیگه، منم این روزا رو گذروندم، امید داشته باش. گفت من پول ندارم بخوام درمانشم، نمیتونم. یعنی واقعا اگر همه به هم کمک کنیم این دوران میگذره، ولی اگه بخوایم خودمونم این قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، من احترام میذارم خیلی از پزشکام راه میان، ولی انگار هیچ اتفاقی توی مملکت نیفتاده، همه گل و بلبل، همه جیباشون پر پول، از مثلا اونی که داره همونقدر میگیرن، اونم میاد میگه، اونی که آسیب دیده میاد عنوان میکنه من الان ندارم، و خیلی راحت میگن که برو بیمارستان دولتی. بیمارستان دولتی چه آپشنایی داره؟ چی کار میتونه برای ما کنه؟ که نمیتونه واقعا. چجوری ما بریم بیمارستان دولتی بدونیم اتفاق واقعی بعدش برامون نمیفته؟ ما وقتی که میخوایم بریم مثلا همون تایم میخواستیم بریم بیمارستان دولتی برای چشممون، 1001 هربه زدیم، دروغ گفتیم، اسممون اینه، فامیلمون اینه. خواهش میکنم خودمون به خودمون کمک کنیم. من درخواستم فقط برای این اومدم روی ارکه، این درخواست و خواهش رو از پزشکای عزیزمون کنم. ممنون از وقتی که به من دادین. جاوید شاه، پاینده ایران.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سهر عزیز از شیراز اومد اینجا. دوستان عزیز من یه کوچولوی آپدیتی به شما بدم. یه اخباری اومده از انفجارهایی در جنوب ایران که خیلی سریع من اینا رو خدمتتون عرض میکنم. 2 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و نفتکش سوم در نزدیکی جاسک مورد اصابت قرار گرفتند. خدمت شما عرضم که نیروی دریای سپاه هم یک بیانیه کوچکی صادر کرده، آرتپورتای کرده، هشدار فوری داده، شرارت کردند، فلان کردند، بسار کردند، این حرفا رو زده. خبرگزاری صدا سیما میگوید که مشاهدات خبرنگار صدا سیما در ساحل جاسک حمله به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل بندر جاسک هست. اسم ساحلش رو من یکینی فکر کنم، اگر اشتباه گفتم خب دیگه دوستان میان در بخش خبری یه آینده درستش رو میگند. و اینکه صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. جنگ ادامه دارد. بدین ترتیب میریم سراغ پاشا از مسجد سلیمان. پاشای عزیز از مسجد سلیمان، ازت خواهش میکنم تشریف بیاری در مورد و صدای بیماران ایران در برنامه باشی. بفرمایید پاشا.
2: عرض ادب
1: پاشا، اسم والیا پاشا جون،
2: بفرمایید. در سردرکاران خیلی محترم برنامه ایران اینترنشنال، بنده پاشا هستم از مسجد سلیمان، دارم با یک ایران صحبت میکنم. کامی جان، بنده جناب والی رو از برنامه خیلی جالب و قشنگ من و توی گذشته میشناسم. در مورد مادرم مستندات رو براتون فرستادم، در این مورد مخصوصا میخوام صحبت کنم. از 12-13 اردیبهشت بنده درگیر سنگکوله مادرم بودم. 70 سال سنشه قطع عضو

0: بیمارستان سپیدار اهواز بنده رو فرستادن بیمارستان جندی شاپور خمینی جدید به نامش ثبت شده. نشون به اونشون که مستنداتم باز مجدد میگم خدمتون فرستادم، تا الان که توی شهری در ما هستیم هنوز جوابی نگرفتم. بنده رو از بیمارستان با مأمور از بیمارستان بیرون کردن، مستنداتش موجوده براتون ها فرستادم، آزمایشگاه، رادیولوژی، اندسکوپی، قنوار قلب، مغز، هزار تا داستانهای دیگه. عملا داره نسکشی میشه آقای کامبیز در ایران. غیر از 17 همه دیما که جوانان ما جاویدان شدن، الان هم یه شکلی دیگه داره نسکشی میشه. مادر بنده رو از بیمارستان بیرون کردن، یه آقای بنده رو برد تو حیات بیمارستان نشون هم داد، گفت آقا اینجا نوشته، سردر بیمارستان نوشته دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اگر میخوای هزینه کنی باید بری بیمارستان شخصی. پول نداشتم. مادرمو با هزار دردسر بردم یه دکتر ویزیت کرد تو همون بیمارستان. قبل از ویزیت مادرم بی آقای دیگه، خود دکتر داشت شماره تلفن میداد، اگر میخوای مادرتو درمون کنم به این شماره تماس بگیر، متریالشو از بیرون تامین کن، آدرس و یادداشت بهش داد، گفت بری بیمارستان اروند شخصی، اونجا میام عملش. آیا میخوام بدونم اگر کسی پول نداشته باشه، یعنی واقعا باید بره بمیره دیگه، چون بیمارستان دولتی اینه. در مورد داروها هم که فرموده بودید یا دوستان دارن صحبت میکنن، داروها هیچ گونه خاصیت پزشکی ندارن، عملا ندارند. چیزی به اسم دارو درمانی در ایران وجود ندارد. همه دارن پناه میبرن، گرایش پیدا میکنن به سمت داروهای سنتی. دومن این که در نهایت میخوام عرض کنم خدمتون، کل مردم ایران به این آگاهی رسیدن که هیچ کسی به غیر از رضا شاه دوم نمیتواند ایران را نجات بدهد. فقط رضا شاه. جمهوری اسلامی دیگه داره میره لب پرتگاز. اینقدر که مردم از این جمهوری اسلامی نفرت و چه میدونم بدبین شدن، این نفرت داره عفونت میکنه، عفونت هم داره سر باز میزنه. لب پرتگاز فقط باید هلش بده که بیاد تو پرتگاز، این بره تو زباله‌دونی تاریخ. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، چندین نوبت اومدم روی خط با شما صحبت کنم. اگر امکان داره پنجشنبه تایم به من بدید که بتونم راحت تر صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. از عوامل برنامه‌تون خیلی تشکر می‌کنم. اگه براتون امکان داره میتونید یه ترتیبی بدید شاهزاده بیاد صحبت کنه با یک ایران از طریق برنامه شما، چون خیلی طرفدار داره برنامه‌تون. در نهایت میتونم یه اپلیکیشن معرفی کنم به دوستان
1: عزیزم؟ اگر نکنی ممنون میشم دیگه. تشکر میکنم که این کار انجام ندی. خیلی ممنون که اومدی، تشکر میکنم از صحبت
0: کردی. ممنونم از برنامه‌تون، خیلی خوشحال و سپاسگزارم. یه شب قشنگ، آینده درخشان برای یک ایران. مرسی عزیزم.
1: پاشای عزیز، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. اومد صادقانه صحبتش کرد و بهشم گفتم اپ تو معرفی نکن، نکرد. اگر که زورکی میخواست بکنه بد میشد. و علتش میدونی چیه؟ علتش اینکه آقا مثلا یه حرفای ملت بزنن اینجا بگن برو فلان کارو بکن، یا برو فلان بسار کارو بکن، بعد اون آقا بره بکنه. مثلا حالا این پاشا، حالا مثلا آدم درستی بود، فکر کن حالا اپش هم یکی مثلا دانلود کنه بعد باگی ازش در بیاد، ویروسی بگیره، فلان یه داستان بشه. ما اینجا شب میخوام راحت سرمونو بذاریم بخوابیم، اصلا نمیخوام که از طریق این برنامه آسیبی به کسی برسه، یا اینکه این برنامه تبدیل بشه یک چیزی که یک کسی به یک ترتیبی یک چیزی اینجا بشنوه، یه اتفاقی بیفته بعد ما اینجا داستان بشیم. تمام این هدف این برنامه میره زیر سوال، که میخواد صدای شما باشه، که میخواد صدای شما رو به ایران برسونه، که میخواد صدای شما رو به همدیگه برسونه. خدمت شما عرضم که خبرگزاری دولت ایرنا یک گزارش تلخی منتشر کرده، از زنی نوشته که دو بسته خامه رو زیر چادرش پنهان کرده بود و بعد از بازداشت گفته بود که بچه‌هاش گرسنه بودند. خبرگزاری دولت ایرنا میگه که در شماری از پرونده‌های مشابه متهمان به خصوص زنان خانه‌دار هیچ سابقه کیفری نداشتند و برای اولین بار با اتهام سرقت روبرو شدند. چی دزدیده بودند؟ پنیر، ماست، خامه، روغن، نه دلار، سکه، طلا، غذا. گزارش‌های منتشر شده که گوشت را از دست خریدار بیقاپند و بدین ترتیب حداقل یکی از وعده‌های خمینی تو بهش سهرا که میگفت شما را به مقام انسانیت میرسانم تحقق پیدا کرد. ماجرای اصلی کرامت انسانیه که با این سرقت‌های خرد به فنا رفته، اما ماجرا جوری شده که دیگه دزد حرفه‌ای هم فقط از خونه‌های مردم طلا نمی‌دزده. شرق تهران اعضای یه باندو که به گفته پلیس به 10 فقره سرقت از خونه ها اعتراف کردن در کنار طلا و دلار و سکه، برنج هم میدزدیدن خونه مردم. تو یه پرونده دیگه پلیس از سرقت حدود 1.5 تن برنج. این کار سختی ها، مثلا دوز حرفه‌ای باشیم 1.5 تن برنج بخوای بدزدی از انباری در تهران، خبر داده. شهرره هم یه باند 5 نفره رو به اعدام دزدیدن 15 تن. خیلی ها 15 تن برنج از یه انبار خصوصی بازداشت کردن. 15 تن برنج دیگه صحبت دو بسته خامه نیست، صحبت کامیون و انبار و سرقت سازمان یافته است. بعد ماجرا از این هم تفتر میشه. حالا یک زمانی وقتی میگفتند که آقا مثلا میخوان سرقت مسلحانه بکنه کسی، مثلا آدم یا خبرش میشید آدم یاد بانک و طلا فروشی میافتاد. حالا در ایران شهر دست کم دو سرقت مسلحانه از فروشگاه مواد غذایی گزارش شده. در یکی از اون ها دزدها 6 کیسه برنج شده 12 بطری روغن کنسرو لوبیا نخود لوبیا اینا رو بردن. سرقت مسلحانه برنج روغن نخود لوبیا. این خبرها رو من اینجا تو ایران اینترنشنال نمیگم که سیاه نمایی کنم چون معاندم و وطن فروشم و بدبختم و از مدرسه میناب خوشحال، نه. اینا تو خبرگزاری مطبوعات داخل ایران منتشر شده، من فقط دارم روایت میکنم. برین سرچ کنید پیدا کنید. ایرنا شرق جهان صنعت همین مینستری میدیای ایران نوشته اینا رو درباره سرقت مواد غذایی گزارش‌های منتشر کردن. رکنا با انتشار یه ویدیو سرقت مسلحانه و تیراندازی در بازار ایران شهر گزارش کرده. خبر سرقت 15 تن برنج در شهری هم در خبرگزاری مهر منتشر شده. پشت این پرونده ها یک عدد هولناک هم هست. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد 405 127.5% بوده، یعنی قیمت خوراکی ها به طور متوسط نسبت به مرداد پارسال بیش از دو برابر شده. البته فعلا آمار رسمی و تفکیک شده ای وجود نداره که ثابت کنه سرقت مواد غذایی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده یا شکل سرقت در کشور عوض شده. از چند روایت و چند پرونده هم نمیشه یک روند سراسری ساخت. تازه نباید زنی رو که به گفته خودش برای بچه های گرسنه‌اش دو بسته خامه برداشته با باندی که مثلا 15 تن برنج میدوزه، اینا یکی دونست. اینا از نظر انگیزه ابعاد و مسئولیت کیفری یک داستان نیستن، اما کنار هم گذاشتن این خبرها یک تصویر تلخ جلوی ما میذاره. غذایی که خیلی ها دیگه توان خریدش رو ندارند حالا از دست خریدار قاپیده میشه، از خونه و انبار میدوزدنش و گاهی با اسلحه از مغازه میبرنش. سوال الان فقط این نیست که چه کسی غذا را دزدیده، سوال بزرگتر اینه که چه بر سر اقتصاد و سفره مردم اومده که دو بسته خامه، چند کیسه برنج با یا یه بطری روغن وارد خبرهای سرقت شده. ما اینجا علاقمندیم که پشت هر پرونده زندگی مردم رو هم ببینیم توی برنامه، ولی به پیر، به پیغمبر، به پنجتن آل عبا، به دانای علی، اصلا به همون خدایی که تو میپرستی و من نمیپرستم، این زندگی نیست شما برای مردم ساختید. این زندگی نیست. خجالت بکشید، بترسید از مردمی که غرور و کرامت انسانیشون رو تا این حد خورد کردید. از انتقام این مردم بترسید. البته شاید دیگه بترسیدم فایده نشه، کار گذاشتش، کار از کار شما شاید دیگه گذشته باشه، که در اون صورت کسی جلودار مادر پدری که شرمنده بچه هاشو در همسایه و فامیل شده نخواه.

0: دوستان عزیز من، یک دقیقه از نیمه شب تهران گذشته است و 12:24 از این برنامه مانده است. امیر رو بیاریم از تهران. امیر جان خواهش میکنم تشریف بیاری. موضوع برنامه ما این است: دارو نیست، پولش هم نیست، برای خرید دارو از کدام هزینه زندگی زده اید؟ بفرمایید امیر آقا.
1: آقامی شبتون بخیر. صدای بندر دارید؟
0: خیلی خوش اومدید. بله عزم، خیلی خوش اومدید. دیروزم اومده بود پنج روز کنم که قطع شد نتونست صحبت کنی. ممنون میشم که حرفاتو بزنی این دفعه. آره عزم بفهمه.
1: آقام بیز، من چند بار دیگه هم تو برنامه شرکت کردم و اینکه حکایت این روزه ما حکایتش این که به شطور گفتن چرا گردنت کجه، من کجام صافه که بخواد گردنم صاف باشه. ما از دارو و از خوراک و از پوشاک و لباس هر چی بگیری توی مملکت قول گفتنی ما گرفتار و کمبود و درگیر و به شکل مختلف. خدا رو شکر من خودم بنده یعنی درگیر دارسانی ها نبودم، ولی دیدم دوستان و آشنایانی که هستن و واقعا حتی طرف و من سراغ دارم به خواهی سرطان، حالا نمیتونم بگم، شاید حالا اینجا به قول گفتنی بهتره که نگم، سرطان داره و به خاطر اینکه هر دفعه این بعد یه آمپول بزنه 110 میلیون تومان پولشه. و جالب اینجاست این آقا 4 تا بچه داره و خودش نونآور خانه است و مجبور شده سرطان داره بیماریشو نیمه کاره رها کنه و بره. بعد ما اینجا هر چی از کمبودا و کاسیا بگیم کم گفتیم، فقط تکرار مکررات و ما باید یه راهکاری، یه هدفی، یه برنامه‌ای داشته باشیم. صرفاً که من اینجا بیام، من خدای نکره نمیخوام توهین کنم به کسای دیگه که اومدن و صحبت کردن، من اینجا تا صبح بشینم گریه کنم، ولی هیچ ولی موقع ما باید یعنی واقعاً تحت تاثیر، یعنی ناراحت میشم موقعی که ما باید کنار هم دیگه وایسیم بخوایم. اصلا من خودم رو میگم، من خودم تو اعتراضات رفته بودم بیرون، آقا خیلی های دیگه هستن میترسن برن بیرون کشته بشن، زخمی بشن، بازداشت بشن. خب خیلی راه های دیگه ای هست. الان تمام اینه که کسی صحبت کردن، همه ماها اگه حساب کنی شاید در ما 120 هزار نفر بیان صحبت کنن. خب بیان از یه جا شروع کنیم، تا کی بخوایم فقط بیایم ناله کنیم؟ اگر بکنم درست میشد که تا درست شده بود. ما باید متحد بشیم، باید اعتصاب کنیم، نباید بیمه رو پرداخت کنیم، نباید قبضا رو بدیم، هر چیزی که ممکنه به این حکومت کمک کنه رو ما انجام ندیم. اون روز من یه کلی از شما بکنم، فاطمه خانم از انگلیس بودن که برگشتن گفت تو این شرایطی که چرا مردم به استادیوم میرن که مثلا دربی ببینن؟ خب این استقلال و پرسپولیس مال کجاست؟ شخصیه؟ خب همه اینا برمیگرده به سپاه. چرا همه یادشو میره؟ گیریم که مرداد مشتاقی بود اگه اشتباه نکنم، جاویدنامو عکسش هم بذارم اونجا، چه اتفاقی افتاد؟ چرا از خودمون شروع نمی کنیم؟ چرا منتظریم که یکی به ما برسه کمکمون کنه، داد بزنیم، فریاد نمیکنیم؟ از خودمون شروع راحت میترسی نمیتونی بشین تو خونت؟ آقا ببند، 47 سال به شما ظلم مگه نشده؟ ببند 47 روز مغازت رو، ببند 47 روز کاسبی نرو، 47 روز دانشگاه نرو، 47 روز تمام کار رو تعطیل کن. آقا کامبیز به خدا قسم یه سری واقعا تو این برنامه میان، واقعا من ناراحت میشم که واقعیت رو نمیگن. تو جامعه مردم خشمگین هستن، چرا؟ ولی واقعا متاسفانه باید بگم که مردم سر شدن، بیخیال شدن، اصلا انگار نه انگار. من الان داشتم میمدم جلوی پومبدینا نیروهای سرکوب وایستاده بودن، ولی واقعا من خندم گرفت و گفتم برای چی اینا وایستادن؟ مردم انگار نه انگار. 1 ساعت مونده بود، 2 ساعت مونده بود که 12 شب بشه بنزین بشه 10,000 تومان، خاطر 200,000 تومان خدا شده 3 ساعته وای میستن. چجوری ما از این مردم انتظاره معجزه داشته باشیم بخوام؟ خب اول از خودمون اتحاد. آقا نکن، نخور، به خدا کسی از این که مخواد میگه اینو نخور، نخور، نه، یک بار برای همیشه ایران خودرو سایپا تا سایتش بار میشه یک ساعت نشده تمام اونا پر میشه. چرا؟ هر طرفی که این حکومت دندون ملتش رو شمرده دیده و میدونه چی کار کنه. بنزین 87,000 تومانی رو گفتن به ولا علکی بود، فقط خواستن این 1500-3000 هم جمع میشه، این 10,000 هم میره بالا. ولی مردم متاسفانه، من خیلی از خودمون باید بگیم، نه ترام نه از اون، از خودمون میترسیم. میان اینجا.
0: مرسی عزیزم امیر جان، من فکر میکنم پیامتو گرفتیم. قربونت برم امیر جان، ما پیامتو گرفتیم، خیلی ممنون. من فکر میکنم کن حرفایی که میخواستی بزنی رو گفتی. تشکر میکنم از اینکه اومدی. از دوستان خواهش میکنم که امیر رو از تبریز بیاریم، از تبریز امشب کسی نشیم. امیر آقا تبریز روی خط ما هستی. موضوع ما داروست، موضوع مهم ما داروست، موضوع مهم ما درمان است. بفرمایید، 5 دقیقه برنامه مونده. امیر آقا در خدمت شما هستیم از تبریز زیبا.
2: سلام سلام، خسته نباشید، احوالتون خوبه آکان بیز؟ سلام میکنم،
0: خیلی خوش اومدید امیر جان.
2: بینندگان شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمتتون که در مورد سختی ها و مشکلاتی که همیهنان عزیزمون توی ایران دارن و نبود دارو، بیمارای صعب العلاج مثل سرطان، مریضی های پوستی، حالا هزاران مریضی دیگه هم هست، این که دارو نیست، من فکر میکنم باعثش سران مملکت نباشن. دلیل داره، البته من آکامبیز دارم این حرفای خودم رو دارم بهتون میگم و قصد توهین و چیزی هم ندارم به کسی. ببینید، من باعث این تحریم ها رو کاملا خود آقای ترامپ میدونم که و امریکا که میاد دارو رو جز دارو کالاهای تحریمی میذاره و الکی میگه نه این تحریم نیست و فلانه بساره، مثلا میاد دو تا دریچه کوچولو میذاره که اونم بالا قبلا بود که از اینجا مثلا یه مقدار دارویی بره و دیگه بهمون زمانش هم هیچ نمیاد نمیصرفه که بخوای وایسی و این کار انجام بدی. البته اینه که میگم سال 1400 تو مهر ماهش وقتی که شرکت سوئدی با ایران قطع ارتباط کرد برای دادن دارو، سازمان ملل خودش ابراز تأسف کرد. منظور بدون سند نمیگم. عرض من اینه که شما میتونید برای حل این مشکل که ممکن حتی خدای نکرده اطرافیان خودتونم مشکلی داشته باشن تو کشور و دارو نداشته باشن، بیایید راهکار ارائه بدید. مثلا الان هموطنان ما بیان بگن که بله مشکل دارم، دارو نداریم فلان، ما هم مریض داریم، همه داریم و دلمون هم میسوزه، ولی راهکارش، مثال عرض میکنم، سوال بنده در این حده، امضا جمع کردن، توییت جمع کردن، همین گزارش هایی که تو تلویزیون یه جوری مثلا حالت امضا باشه برسه به دست مثلا همون امریکا که آقا مردم ایران رو اگر شما واقعا دوست داری یا اصلا دوست نداری، حداقل به عنوان یک انسان بگی که بابا بدبخت، بذار یه داروشو مصرف کنه، بیا و این کارو کن. یا از همه مهمتر میشه از آقای رضا پهلوی خواست که رهبر اپوزیسیونه و شاهزادن ایشون و میتونه درخواست بکنه، چجور که درخواست کرد مردم ریختن بیرون و باهاشون هماهنگ بود، با آمریکا و اسرائیل بالاخره هماهنگ شده بود، الانم میتونه خیلی راحت، الان نه، خیلی وقت قبل خواهش میکرد که اصلا شما هر مبارزی با جمهوری اسلامی دارید، آیا آمریکا، آیا اسرائیل، بیاید این بحث دارو رو بذاریم کنار و بیایم مردممون رو. آخه ببینید، کسی که مریض داره بدبختانه معمولا، شاید اینجوری بگم، 80% قشر کم درآمد و ضعیف جامعه است. بگی آقا این مردم ما کم بدبختی ندارن، حداقل تو اگه میخوای فشار بیاری روی این نظام، بیا و این کار رو نکن، بیا و عرض کنم خدمتت این بحث دارو رو یه مقدار تسهیل کن جریانشو. ولی هممون ما ترامپ رو میشناسیم و خدا رو شکر این آقای ترامپ مسئولیتی که داشت باعث شد واقعا روی آمریکا رو، روی واقعیشو هم اروپایی ها ببینن، هم ایرانی ها ببینن، همه بشناسنش. تا حالا سابقه نداشتش که بخواد اروپا که همیشه دنبال روی آمریکا بود پشت آمریکا رو نگیره به هیچ عنوان. من که خاطر ندارم، من خودم عاشق سیاستم، عاشق اقتصادم، خیلی مطالعه میکنم، من خاطر ندارم که بخواد انگلستان مثلا بگه آقا من پایگاه گارسیا رو نمیدم، فرانسه بگه نه آقا مثلا من این کار شما رو تایید نمیکنم، فقط به خاطر اینکه دیگه واقعا دیگه علنا داره همه رو تحقیر میکنه. وقتی که آمریکا میاد میگه که من برای اینکه ایران رو آزاد کنم، البته نه دیگه
0: اون وقت تموم شد دوستان، وقت برنامه ما تموم شد دیگه،
2: خواهش میکنم آکام بیز ببینید من
0: نه دیگه نمیتونم، برنامه تموم شد، وقت برنامه تموم شد، استاد محترم
2: گوش کنن ببینید عزیز من، ببینید
0: آقا برنامه تموم شد دوست عزیز، آقا برنامه تموم شد، وقت ما تموم شد، یه روز دیگه میگید اجازه بده مردم گوش بدن، من از صبح میشینم اینجا تا شب تا این ساعت 12 فلان تنها کارم اینه که اجازه بدم مردم حرفای شما رو گوش بدن، بعد تو من میگی اجازه بده مردم گوش بدن، فردا شب بیا خب خیلی حرف برای گفتن داری، نصف حرفایی که زدی اگه بخوام فکت چک کنم میتونم که در موردش بحث کنم البته، ولی نمیخوام این کارو انجام بدم امشب، به من نگو که من اجازه نمیدم کسی گوش بده، خواهش میکنم، ای صدام نوکرتم، آخه این چه حرفی بود، من زدی ناراحت کردی منو، من تنها کاری که میکنم این چه به خدا اینه که اجازه بدم مردم حرف بزنن، نقشه پراکندگی جغرافیا ما رو ببین امیر آقا، ببین ما چیکار کردیم امشب، ما اجازه نمیدیم مردم حرف بزنن، اینها نگاه کن از چه شهرهایی اومدن، یکی یکی، 1 2 3 4 5 تبریز، کرج، تهران، کرمانشاه، مسجد سلیمان و شیراز. خیلی خیلی خیلی ممنونیم از همه دوستانی که آمدن تشریف آوردن تو این برنامه. این بود برنامه امشب ما از سروش از کرج، امیر از دانمارک و دوستانی که از خارج از ایران اومدن این چند روزه نتونستن بیان، رایان از الی، سجاد بریستول ببخشید و تمام دوستان دیگری که تشریف آوردن نتونستن بیان، من خیلی ازشون عذرخواهی میکنم و ازشون خواهش میکنم که فردا شب دوباره بیان، ما دوباره خواهیم آمد و دوباره صدای شما خواهیم بود ملت، از ساعت 11 شب تهران اینجا در خدمت شما خواهیم بود فردا شب، و این برنامه رو میدونید که حتی تو یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید چند دقیقه پس از پایان این پخش زنده آپلود میکنیم، ما قابل مشاهده است، کلا پیدا کردن برنامه کار سختی نیست، منم تو سوشال میدیا هستم دیگه، اینستاگرام این برنامه کلیپاشو میذاریم، تو کلیپاشو توی اینستاگرام ایران اینترنشنال هم میذاریم، میتونید که تماشا بکنید. این موضوع موضوع سختی بود، موضوع دارو و دیدن رنج مردم هم کار آسانی نیستش واقعا. تا فردا شب 11 شب تهران ازت خواهش میکنم که هوای بغل دستی تو داشته باش، شب شما بخیر، تا فردا.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه، اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیر ساختهای انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد. تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفاً با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیتون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقا نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کند.
1: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
2: شاهزاده رضا پهلوی صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا، آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
1: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دی‌ماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای های مقرون به صرفه یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودند سرکوب کرد، از آنچه دیدند به شدت متاثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستی. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ایست که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس این گزارش داده که دوتا از پنت‌هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه ای توی لندن گذاشته شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شده. 36 میلیون پوند انصاف تراشکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم چون تا آخره همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه دوباره میشه چیز دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دو تا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاهکن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تامین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تامین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش رو گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانش رو برداشت برد لندن گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتن نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید. انصاف تر شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن، به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردمه، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغهای سلطنتی. ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت هاوس ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره، بی رقیب. یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کادر نیست، نمیافته. محل کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه، تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی شما، این چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهراً داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حدس بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجوری چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علی شعار میدن میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه یک نگاهی به باغهای کنزینگتن بندازه نفسی تازه کنه بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفتید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایبه، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا که نه، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس، بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران، مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش نه، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه‌ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ می‌کردن. به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرونه، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید. ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است. ملت برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاخ کنزینگتون، بعدم از همون بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مجتبی بمیری پنت هاوس تو نبینی، اگه زنده یارت.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
8: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
9: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
7: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
10: ایده ای ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پول سندرز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستین.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیا در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار بر ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و به دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
2: Well look,
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگه هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه‌ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رخ خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنن بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنن تا با کاهش عرضه نفت کنار بیاین، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادرکنندگان و واردکنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیاین، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرن که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونها اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه‌ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پا بر جاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت‌ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی‌های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پا برجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولاً تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظر من این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود، چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین‌ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است

0: گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است، آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصممترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمیخواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتره تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است. و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران

0: انجام نمی‌شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می‌گرفت. بنابراین فکر می‌کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
1: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسری الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
9: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
10: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
11: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
12: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دور تازه حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خارک و جاسک. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای دو انفجار خبر دادن. سپاه پاسداران بار دیگر پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به حملات شدید تهدید کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد.
1: خب بنزین شده 1000 تومان، فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین.
0: و اعتراضهای مردمی به دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد. گزارش‌ها از استقرار نیروهای انتظامی و حکومتی در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه به اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی حمله کرده. به گفته این مقام این حملات بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. به گزارش وال استریت جورنال ایران روز دوشنبه به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا حمله کرده. ارتش آمریکا هنوز این حمله را تایید نکرده. ساعتی پیش رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن دو انفجار پی در پی در آبهای نزدیک جاسک خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده صدای انفجارها از سمت دریا و در نزدیکی منطقه سنگ سیاه شنیده شده. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه وابسته به سپاه گزارش داده یک نفتکش کوچک ایرانی در محدوده لنگرگاه و در فاصله 4 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله ها و لنگرگاه های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خودشون رو فوراً ترک کنند. سپاه پاسداران تهدید کرده نفتکش‌های مستقر در این مناطق به دلیل میزبانی کویت و بحرین از نیروهای آمریکایی هدف قرار می‌گیرند. همزمان مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده می‌شود. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم تهدید کرده پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله به کشتی‌های ایرانی شدید خواهد بود. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر، خوش اومدیم به برنامه. آمریکا پیشتر عملا از سیاست نفتکش در برابر نفتکش صحبت کرده بود، 4 روز پیش هم 3 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داد. چقدر فکر میکنید اگر این انفجارهای جاسک رو اونطوری که فاکس و رویترز گفتند به عملیات آمریکا مرتبط بدونیم، آیا شاهد تبدیل نفتکش ها به یک زمین درگیری دائمی بین تهران و واشنگتن هستیم؟
2: بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، بله، به هر حال ایران احساس اعتماد به نفس میکنه و برداشتش این است که میتونه و راه دیگه هم جز این نداره که با تقریب محاصر بشکنه. بنابراین حمله به ناوهای آمریکایی رو، چه ناوهای رزمی و چه ناوهای هواپیمایی رو، با موشکهای بالستیک آغاز کرده. به هر حال ممکنه امکانات جدید در اختیارش قرار گرفته یا فکر میکنن که میتونن این کارو بکنن و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، دیروز هم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروز هم یکی از این زیر سطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم، هم به خاک، هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران دو تا مسئله رو داره دنبال میکنه، اینی که در ماه سپتامبر به دو دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتن باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ رو بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، یعنی اواخر شهریور ماه، اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاید ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکشاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکشاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه، دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت‌های زمانی خاص خودش داره.
0: آقای نامور، سپاه پاسداران هشدار تخلیه داده به نفتکش‌ها در بحرین و کویت. فکر می‌کنید پاسخ جمهوری اسلامی همین محدود به عملیات دریایی علیه نفتکش‌ها می‌مونه یا باید منتظر حمله مستقیم به تأسیسات نفت و گاز آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس بشیم؟
2: والا ببینید، ایران هم از طریق حوثی‌ها به نفت عربستان حمله کرده که در نتیجه قیمت نفت رو باید بیا روی 100-150 دلار. یعنی هدف ایران این است که بالای 100-120 دلار خط قرمز و آقای ترامپ خواهد بود. قطعا اگر دامنه درگیری ها افزایش پیدا کنه، خودشون گفتن یا نمیذاریم نفت صادر بشه یا اصلا نمیذاریم نفت تولید بشه. بنابراین میشه گفت در قدم بعدی اگر پاسخ آمریکا تند و کوبنده باشه و مناطق انرژی خیز ایران رو حمله بده، قطعا اونا به این کشورها، به منابع انرژی کشورها حمله خواهد کرد. میگم الان چون مسئله حوثی هم هست، یه مجموعه از اقدامات داره قیمت نفت رو افزایش میده. هدف ایران هم این است که قیمت انرژی رو افزایش بده و آقای ترامپ رو در دو تا دوراهی قرار بده، یا منطقه رو ترک کنه یا اینکه وارد یک جنگ و درگیری همه جانبه بشه که بعید میدونم آقای ترامپ بخواد بشه، یا اینکه توافقی بده که در انجام بده که ایران میخواد. برای آقای ترامپ باید ببینیم که کدوم گزینه رو انتخاب خواهد کرد. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم مایلن این موضوع به طور کلی فیصله پیدا کنه، یعنی اینکه این حالت بینابینی بزرگترین ضربه رو به اقتصاد این کشورها و موقعیت سیاسی اونا میزنه و اونا مایلن این مسئله همینجوری استخون لای زخم نمونه و فیصله پیدا کنه.
0: فعلا که با وجود این بحران ها قیمت نفت برنت هنوز زیر 100 دلاره. باید ببینیم همطور که شما گفتین در روزهای آینده چه میگذرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بود. اما در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در روز سه‌شنبه شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرژیا و شماری دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهانیر یا شرکت‌های مرتبط با اون در ارتباط بودند رو تحریم کرده. همزمان ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ میزان تاثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
3: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank our
0: military. همزمان دولت بریتانیا هم از برنامه خود برای تصویب قانونی جدید در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرده در این قانون اقداماتی از جمله تحریم‌های تجاری جدید بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و همچنین ممنوعیت ورود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا لحاظ شده. بنابراین اعلام لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران را هم در نظر گرفته. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، ساعت پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم، چه به لحاظ موج جدید تحریم ها و چه در جنوب ایران. اول از تو بشنویم در مورد جزئیات جدیدترین موج تحریم های آمریکا و قانون جدید دولت بریتانیا برای تشدید تحریم ها علیه تهران.
4: در مورد تحریم های آمریکا باید گفت این 36 فرد و نهادی که تحریم شدن به نوعی کل مجموعه خدمات هوانوردی جمهوری اسلامی ایران رو تحت تاثیر قرار میده. برای درک بهتر از اینکه این وضع به قول معروف قرار چی رو نشون بده، تاثیرش چه اندازه است، من یه گفتگوی داشتم با کریبیتسوف از مسئولان سابق دفتر کنترل نهادهای خارجی اوفک در وزارت خزانه آمریکا. نظر خانم بیتساف این بود که این معادل همون محاصره دریایی هست که آمریکا در جنوب ایران به اجرا گذاشته، حالا میخواد این محاصره رو در حوزه هوایی به اجرا بگذاره و اون حوزه رو ببنده. اینکه ابعاد و تاثیراش چی هست، خب ابعادش تاثیراتش گسترده است، بخاطر اینکه یه شرکت‌های هواپیمایی برای مثال ماهان ایر پیش از این تحریم هم بود، ولی ماهان ایر میتونست برای مثال روسیه و چین بره بیاد، چون روسیه و چین تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کردن. اما الان تمامی شرکت‌های هوایی تحت تحریم قرار گرفتن، حتی هواپیمایی که یک قطعه ساخت قطعات ساخت آمریکا توش باشه، مثلا برای مثال هواپیمای بوئینگ، به هر حال همشون شامل این تحریم‌ها قرار می‌گیرن. بیشتر این تحریم‌هایی که امروز اعمال شد اصلی ترین تأثیرش روی خدمات هوانوردی هست به استانبول، بیشتر به ترکیه، استانبول، امارات متحده عربی، دبی، اینجا جایی هستن که بیشترین سطح پروازی رو دارن برای انتقال. از طرف دیگه باید گفت این اقدامی که بریتانیا انجام داده همون وعده‌ای هست که اسکات پزن وزیر خزانه داری آمریکا داده بود، گفته بود که شما دیگه مثل تحریم‌ها ساعت به ساعت و دیگه مانند تحریم‌ها نیست که نیاز به اجرا داشته باشه. این کمپین فشاری که ما روی ایران گذاشتیم میتونید روز به روز تاثیراتش بمونید. این فشارهایی هست که روی متحدان داره میاد برای اینکه این تحریم‌ها رو اجرا کنن. احتمالش هست که دامنه این تحریم‌ها از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر هم بشه و دیده هم بشه. در مورد تحریم‌هایی که آمریکا گذاشته، اینا باید اضافه کنم مارکو روبیو یه صحبت کرد امروز، گفتش که ما نه تنها فشار رو به ایران اجرا میدیم، بلکه نیابتی اونا حوثی‌ها رو هم داریم همجوری تحت تاثیر قرار میدیم. یه اشاره میشه که به درگیری‌هایی که در یمن انجام شده و هنوز در جریان هست. کارشناسان یمنی امور یمن بر این باور هستن که هنوز زود هست فهمید چه اتفاق میفته، ولی به نظر میرسه که حمایت عربستان سعودی از نیروهای ائتلاف دولت شناخته شده یمن در حال نتیجه دادن است، ولی در حال درگیری ها تنگ و تنگ داره ادامه پیدا میکنه. حالا ما در بخش های خبری هم گفتگوه کردیم در این مورد، بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، همین که مهمون رو داریم که در موردش بیشتر توضیح میدن. فقط من یه نکته اشاره کنم به در مورد تحریم‌هایی که امروز آمریکا اعمال کرده. بخش این تحریم‌ها تمامی دارایی‌هایی که ایران میتونست درآمدهایی که ایران میتونست از راه هوانوردی به دست بیاره، حتی پروازهایی که از فراز ایران انجام میشه و درآمدهایی که ایران میگیره، حتی اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک مرادی فر، حقوقدان و فعال سیاسی، از محکومیت خود به 30 ماه حبس تعزیری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. مرادی فر با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حکم به ریاست قاضی محمد رضا عموزاده و در مرحله بعدی صادر شده. بر اساس کیفرخواست پرونده، او به اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی متهم شده. به گزارش هرانا، محمد تصحیح میکنم مهدی کرمی، زندانی سیاسی، امروز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از پایان مرخصی به زندان دهدشت برگشته. کرمی از تیر ماه امسال برای گذراندن حکم 3 سال زندان در زندان دهدشت به سر می‌برد. یوسف احمدی با وجود تبدیل 1 ماه حکم اعدامش به 10 سال زندان به دلیل دومین حکمش همچنان با خطر اعدام روبروست. این زندانی سیاسی کرد در 2 پرونده جداگانه در دادگاه کیفری و انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر یکی از این احکام با پرداخت دیه و 10 سال حبس تعزیری جایگزین شده. اینجا در آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه حوثی‌ها رو نیروهای نیابتی ایران نامید و گفت واشنگتن تحرکات اونها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
5: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تعاملات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان توصیف کردند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفت حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، مراکز غیر نظامی و بعضی از تأسیسات در ابها، خمیس، مشیت، جایزان و نجران هدف قرار گرفتند و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
6: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیماً 2 شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تأثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود بعد از حملات حوثی‌ها. قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی $100 بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده، جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تاسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دور تازه حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خارک و جازک. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای دو انفجار خبر دادند. سپاه پاسداران بار دیگر به حمله شدید علیه پایگاه‌های آمریکا تهدید کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیه‌شون تموم شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد، مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلی اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. اونا میگن پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی خبر می‌دهند و می‌گویند این هزینه‌ها باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و تشدید ناامیدی در جامعه می‌شود. در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین می‌گوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان ادامه کار ندارد.
7: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، هزار تا کوفته زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که هزار جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، هزار تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگیه، هوای مردم باید داشته باشید، هزار تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون مد بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگانه ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بعضی از جایگاهی پمپ بنزین هم تعطیل شده، علت اون نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: صف بنزین. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: تصاویر ارسالی از تهران هم از صف‌های طولانی در جایگاه بنزین خبر میده.

0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. دای برزگر، وقتتون بخیر. در آبان 98 قیمت بنزین سهمیه‌ای از 1000 تومان رسید به 1500 تومان و اون اعتراضات گسترده و البته اون سرکوب خونین رو به دنبال داشت. امروز نرخ سوم بنزین دو برابر شده. با توجه به شرایط جاری، فکر می‌کنید این افزایش قیمت کشور رو به چه سمتی پیش می‌بره؟
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. شما اگر شرایط اقتصادی امروز ایران رو با سال 98 مقایسه بکنید، خب به تفاوت‌های فوق‌العاده بزرگی که وجود داره به روشنی آشکار هست. پی میبرید قیمت دلار در سال 98 با قیمت 225,000 230,000 تومانی عملا در ایران قابل مقایسه نیست. یعنی ما به یک روند تورمی بسیار گسترده رو شاهد بودیم، تشدید فقر در ایران رو در این فاصله شاهد بودیم و تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت باعث جهش مجدد قیمت ها در کشور خواهد شد. در واقع به قیمت بنزین به عنوان پایه قیمت ها در کشور عمل میکنه و تنها مسئله سوخت رو تحت تاثیر قرار نمیده. تمامی اقلام، کالاها و خدمات در کشور متعاقب افزایش قیمت بنزین افزایش پیدا خواهد کرد. این مسئله به شدت و به سرعت ملموس خواهد بود، همه اقشار جامعه اون رو در واقع حس خواهند کرد. فشار بیش از حدی رو که به خانوارهایی که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند از نظر اقتصادی، این فشار رو بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد داد و طبیعی است که برخلاف بحث های سیاسی، این فشار اقتصادی هم سریع و هم تقریبا به شکل واحد در اقشار مختلف درک میشه. منتها جمهوری اسلامی عملا عادت کرده که برخلاف زمانی دل بشه، مثلا آنچه که بعد از پذیرش برجام اتفاق افتاد، این سود عملا به هیچ عنوان به جیب مردم ایران، به سفره‌های مردم ایران نرسید، بلکه سرازیر شد به جیب جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. برخلاف چنین روندی، جمهوری اسلامی عملا هزینه هایی رو که به خاطر رفتار و سیاست های خودش ایجاد میکنه، اون رو سرشکن میکنه، اون رو سرریز میکنه و این هزینه ها رو به ملت ایران تحمیل میکنه. افزایش این قیمت بنزین هم عملا همین اتفاق رو باعث خواهد شد و موجب میشه که فقر در کشور عملا تشدید بشه، فشارهای اقتصادی بر مردمی که همین حالا هم به سختی در واقع امور معیشتی خودشون رو میگذرونند، این فشار رو افزایش میده و طبعا زمینه بروز نارضایتی های گسترده رو افزایش خواهد داد.
0: برزگر، طبق آمار رسمی ایران در همین ماه مرداد روزانه حدود 23 میلیون لیتر بیشتر از ظرفیت تولید داخلی بنزین مصرف کرده، یعنی حدودا 20% بیشتر از ظرفیت. این شکاف چطور قراره جبران بشه و با توجه به سابقه ای که از جمهوری اسلامی داریم چه گزینه ای رو انتخاب میکنه؟
1: جمهوری اسلامی عملا هیچ گزینه ای در اختیار نداره. در شرایطی که محاصره اقتصادی نبود، تحریم ها به این شدت نبود، عملا این توانایی رو نداشت و صرفا به دلیل ترس از واکنش خشمگنانی مردم بوده که قیمت بنزین رو افزایش نداده. همین الان میبینید که مثلا محمد رضا عارف، معاون پزشکیان، میگه که هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت 70,000 تومان است، یا حتی تولیدش در پالایشگاه‌های داخلی که الان امکان در واقع هیچ وقت امکان تولید بنزین مورد نیاز رو نداشتن و دولت مجبور بوده که بنزین رو وارد بکنه. الان هم که عملا راهی برای واردات بنزین وجود نداره، بنابراین این شکاف پر نخواهد شد. ضمن اینکه بخش عمده ای از آنچه که به عنوان مصرف روزانه بنزین از طرف حکومت داره اعلام میشه، در واقع بخشی است که نهادهای حکومتی در جریان در قالب همون فساد گسترده به صورت قاچاق از کشور به کشورهای همسایه قاچاق میکنن. بنابراین عملا هیچ چشماندازی برای رفع این میزان ناترازی بنزین در داخل کشور وجود نداره و این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی هم پنهان نمی کنند که در واقع از نگاه اونها قیمت بنزین باید به مراتب بیش از این افزایش پیدا بکنه، اما صرفا نگرانی از اعتراضات گسترده است که مانع چنین اقدامی میشه و پیامدهایی که برای کل اقتصاد کشور افزایش قیمت بنزین به جا میگذاره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده های جاوید دامانی که میشناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده های جانباختگانی شده که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند.
2: نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم را از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنند، سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران از مونیخ با ما همراه شده. آقای پرستا، وقتتون بخیر. اهمیت این فراخوان شاهزاده پهلوی در شرایط امروز ایران چیست و آیا میتونه به شکل‌گیری یک شبکه واقعی حمایت از خانواده‌های دادخواه منجر بشه؟
3: درود بر شما. این پیام اهمیت بخصوصی داره به خاطر اینکه باید یادشه همیشه که بزرگترین دشمن ملت ایران و بانی تمام این مشکلات و این کشتار بیش از 54,000 جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته‌های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی به این جاویدنامان و خانواده جاویدنامان در ایران بدیم. همینطور در داخل ایران این همبستگی با کادر درمان همیشه وجود داشته که میشه روش حساب کرد که تا اونجایی که دسترسی ممکنه و مسائل امنیتی رعایت میشه باید در کنار این خانواده جاویدامان باشیم، چون اینها واقعا سرمایه اصلی فردای ایران آزاد ما خواهند بود.
0: آقای پرستا، در شرایط موجود با وجود فشارهای امنیتی و روانی بر خانواده های دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی مشخصا به دنبال چه نوع اقدام عملی و مؤثری است؟
3: ببینید، خانواده باید برگردیم به اینکه این چجوری میتونیم به خانواده های دادخواه و این خانواده جاوید نامان کمک کنیم. یک بار یک مسئله که بدیهی است که جمهوری اسلامی جنگ بر ضد خود ملت ایران رو شروع کرده و این جنگ بخشیش از کشتار و بخشیش از جنگ روحیه، یعنی ایجاد یأس، ایجاد ناامیدی و ایجاد از بین بردن نیروی مبارزه و آزادی و گذار از جمهوری اسلامی. پس بنابراین یکی از اصول مهم کمک به این خانواده‌های جاویدنامان اصول کمک‌های روانی است، این که در کنارشون باشیم، یعنی کسانی که در ایران دسترسی به این عزیزان دارن، حالا از سر زدن، احوال پرسی تا اینکه کمک‌های معیشتی، کمک به امنیتشون، کمک به اینکه مشکلات روزمره‌شون حل بشه، اینکه در کنارشون باشیم واقعا هم عملی است و هم امنیت بسیار بسیار بزرگی داره. هر تک، هر فرد ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. ما انقدر جاویدنام و خانواده جاویدنام در ایران داریم که واقعا از هر شهروند ایرانی باید این انتظار داشت که در کنار اینها باشد. مسئله دوم کمک‌های تخصصی است، که کمک‌های تخصصی 100% یک به یک. وقتی که شما حساب کنید بیش از 54,000 جاویدنام ما فقط در دی داشتیم، تمام محیط خانوادگی دور این دوستان بیش از 100% حداقل و دست کم 20-25,000 نفر هستند که احتیاج به پشتیبانی روحی و روانی دارند و این امر هم میتونه از طریق نزدیکان ایشون تا حدی انجام بشه و همونطور از کادر تخصصی که در ایران هستن، که مطمئن هستم آنها هم آماده کمک به این دوستان و عزیزان هستند. و به غیر از این، از ما که در خارج از کشور هستیم با ایجاد شبکه‌های تخصصی و کمک رسانی به آنها بتونیم کمک کنیم. اینها چند پایه کار هست، چند ستون کار هست که بیشترینش و مهمترینش از این است که اطرافیان این دوستان، اطرافیان این خانواده ها این احساس رو بهشون بدن که تنها نیستند و ما قدردان حرکت و قدم جاویدنامان آنها بودیم تا اینکه فردا به ایران آزاد ما برسیم.
0: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
3: سپاس.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هواپیماها در فرودگاه هیترو لندن روز سه‌شنبه به دلیل اختلال فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی بریتانیا زمینگیر شدند. تصاویر منتشر شده شماری از هواپیماها رو در محوطه فرودگاه هیترو نشون میده که در انتظار از سرگیری پرواز هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در پاریس از لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی استقبال کرد. سفری با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی همزمان با 140 سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور. در استانی 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر، اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی از یادمان تازه‌ای برای کارکنان این نهاد در دو حمله به مرکز تجارت جهانی که جان باختند رونمایی کرد. این یادمان در لیبرتی پارک در نزدیکی محل مرکز تجارت جهانی قرار دارد.

0: در ششمین شب جشنواره فیلم ونیز، آلن برستین، بازیگر سرشناس سینمای آمریکا، دومین شیر طلایی افتخاری این دوره را دریافت کرد. شبی با حضور چهرهای مطرح سینما، نمایش فیلم‌های جدید و روایت‌هایی از زنان و جایگاهشون در هالیوود.
1: دومین شیر طلایی افتخاری 83 جشنواره فیلم ونیز به الن برستین اهدا شد به پاس یک عمر فعالیت هنری. خب الن برستین بازیگر 93 ساله آمریکایی که همچنان در اکترز استودیو فعالیت میکنه و کارنامه درخشانی هم داره، از نامزدی اسکار برای فیلم جنگیر گرفته تا دریافت اسکار بهترین بازیگر زن در فیلم آلی سیگر اینجا زندگی نمی کند به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، که این بازیگر بعد از دریافت جایزه یک سخنرانی متفاوتی از جورج کلونی که اولین شیر طلایی افتخاری رو در این دوره دریافت کرده بود ارائه دادش و در کنارش به نقش زنان در سینما اشاره کرده بود. از فیلم جنگیر گفته بود که کارگردان به دلیل اینکه میخواست تمام اون لحظاتی که نوشته رو خلق کنه حاضر بود هر کاری بکنه و این باعث شده بود که الن برستین در صحنه هایی که باید بازی میکرد دچار آسیب جدی از ناحیه کمر بشه و اشاره کرده بود که این فیلم جنگیر جدا از اینکه در ژانر وحشت یک تحولی ایجاد کرد، بلکه در زندگی خود شخصیش هم تحول و مسیر جدیدی رو آغاز کرده بود. اما در کنارش به نقش زنان اشاره کرده بود، اینکه زمانی که الن برستین بازیگری رو شروع کرده بود زنان فقط به عنوان بازیگر در صحنه حضور داشتن و هیچ زنی در بخش فنی دیده نمیشد و زنان تونستن آروم آروم اول به عنوان منشی صحنه، دستیار فیلمبردار، دستیار صدا بردار حضور پیدا کنن و حالا جایگاهی که دارن رو به دست بیارن، که البته تاکید کرد این همچنان 50-50 هستش و امیدوار بود که بتونن زنان در آینده نقش پررنگتری رو در سینما و جشنواره ونیزی که حتی امسال تنها یک فیلم به عنوان یک کارگردانی زن حضور داشته ایفا بکنن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
8: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
9: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
7: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
10: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
7: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
11: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیشبینیه.
8: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
12: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
13: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
14: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بلومبرگ گزارش میکنه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان این هفته در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه ای هستن که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل درباره مواد و تاسیسات هسته‌ای خودش رو ارائه بکنه و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که دوباره برگردن سر کارشون در ایران. بر اساس پیشنویس منتشر شده، در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای حکام رو به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام بنبست 15 ماهه‌ای است که در بازرسی‌های آژانس به وجود اومده. آژانس هنوز نتونسته که مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. بازرسان همچنین به تاسیسات آسیب دیده فورد و نتنز و اصفهان دسترسی ندارند و فعالیت‌های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم هنوز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه تصویب بشه، پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه و اونجا شورای امنیت میتونه که درباره گزارش هم تشکیل جلسه بده و هم در نهایت بتونه تصویب بکنه قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی و یا تحریم های جدیدی رو وضع بکنه. گرچه که این عملا تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه به خاطر همراهی که چین و روسیه با جمهوری اسلامی دارن. همزمان ارسال این قطعنامه جدید شورای حکام به مجمع عمومی بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره، ولی همزمان میتونه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش بده، مخصوصا همزمان به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال برگزاری خواهد بود و همه رهبران جهان هم در نیویورک جمع خواهند شد.
1: به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت

0: کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن، و از طریق اتهام زنی های بی اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی، سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواعی از سرکوب هستن، از خانم ها هستن. و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن، که حدود 20 سالشون، 22 سالشون هست. یا یه خانومی داریم، خانم ندا بدخش، حدود 62 سالشون هست، با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه، از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
1: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد، که خب میدونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
2: نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال در پارلمان استرالیا میزبان نشستی مجازی با حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهند بود. در آستانه این دیدار با سناتور جسیکا کالینز، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، جولیان لیستر، وزیر آموزش در دولت سایه، و همچنین سناتور اندرو برگ، وزیر محیط زیست در دولت سایه، گفتگو کردم و از آنها درباره اهمیت تعامل ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی و پیام آن برای مردم ایران پرسیدم.
3: We believe that the Iranian regime is probably the worst.
4: ما معتقدیم که حکومت ایران احتمالاً بدترین حکومت و بدترین رژیم روی کره زمینه. این حکومت در داخل کشور با جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده ویرانی گسترده‌ای به بار آورده.

0: اما در سراسر جهان از جمله در استرالیا نیز مرتکب جنایات بزرگی شد و حتی در کشور خود ما از تروریسم حمایت کرده. برای ائتلاف دیدار با ولیعهد یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این چهره کلیدی دوران گذار بهترین راه برای پیش بردن بحث درباره تشکیل یک حکومت جدید در ایرانه. حکومتی که مردم ایران، ایرانیان استرالیا و در واقع تمام بشریت به شدت به اون نیاز دارن. چرا که رهایی از حکومت ایران یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای بشریت انجام بدیم و من معتقدم دیدار با ولیعهد احتمال تحقق این هدف رو بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اگر بتونیم از شر این حکومت تروریستی خلاص بشیم، امنیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین باور داریم که کنار رفتن این حکومت به نفع استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا است. میدانم که تحقق این هدف بسیار دشواره، اما تا زمانی که به طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشیم، این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت و آلترناتیوی که ما به عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم ولیعهد. بنابراین برای ما این دیدار بسیار مهمه و مشتاقانه منتظر اون هستیم، زیرا بدون انجام جدی این کار صلح و پیشرفتی در کار نخواهد بود. بخشی از این تلاش دیدار با ولیعهد و برای ما افتخار بزرگی که این دیدار را انجام میدیم.
1: بسیار مهم است که استرالیایی ها حمایت خود را از مردم شریف ایران، از جمله ایرانیانی که اینجا در استرالیا زندگی می کنند، نشان دهند. ما در ائتلاف به همان ارزش ها و اصول بنیادینی باور داریم که مردم ایران برای آنها مبارزه می کنند. شاهزاده رضا پهلوی نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی است و ما همواره با او و دیگر نیروهای دموکراسی خواه در ارتباط خواهیم بود. به سخنانشان گوش خواهیم داد و درباره چالش هایی که مردم ایران با آن روبرو هستند خواهیم شنید. همچنین می خواهم خطاب به زنان ایرانی، آن زنان زیبای پارسی که به پا خواستند و علیه این حکومت بی‌رحم مبارزه می‌کنند، بگویم ما شجاعت شما را احساس می‌کنیم و شما به ما نیز شجاعت می‌دهید که بایستیم و ایستادگی کنیم.
2: همانطور که می‌دانیم حکومت ایران یک رژیم جنایتکار و تروریستی است. این حکومت در داخل کشور حقوق بشر را نقض می‌کند و در خارج از مرزهایش ترور صادر می‌کند، از جمله به استرالیا. حکومت ایران مسئول دست کم دو حمله تروریستی در استرالیا است که یکی از آنها حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه آداس اسرائیل بود. ائتلاف تصمیم گرفته است در این مقطع از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کند، زیرا شاهزاده رضا پهلوی از آزادی و دموکراسی برای مردم ایران حمایت کرده است و ما می‌خواهیم دیدگاه او را درباره آنچه در داخل ایران می‌گذرد و همچنین امیدها و چشم‌اندازش برای آینده ایران بشنویم. در استرالیا شنیدن دیدگاه افرادی که در دیگر نقاط جهان برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، امری کاملا رایج است. سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا نیز در همین چارچوب و سنت خواهد بود تا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارد و اطلاعات مهمی در اختیار ما قرار دهد که به تدوین سیاست خارجی مان در این حوزه کمک خواهد کرد.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندید و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی و به خدمی نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. سپاه پاسداران تهدید کرده نفتکش‌های مستقر در این مناطق به دلیل میزبانی کویت و بحرین از نیروهای آمریکایی هدف قرار می‌گیرند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پرفنده هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. پیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و از او پرسیدم علت حمله ایران به ناوهای آمریکایی و تشدید تنش در منطقه چیست؟
1: حمله به ناوهای آمریکایی رو چه ناوهای رزمی و چه ناوهای هاونور رو با موشک‌های بالستیک آغاز کرده. به هر حال ممکنه امکانات جدیدی در اختیارش قرار گرفته یا فکر میکنن که میتونن این کار بکنن و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 تا نفتکش ایرانی دیروزم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروزم یکی از این زیر سطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم هم به خارک هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران 2 تا مسئله رو داره دنبال میکنه. اینی که در ماه سپتامبر به 2 دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتم باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ رو بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، یعنی اواخر شهریور ماه، اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاهد ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکش‌هاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکش‌هاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه، دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت های زمانی خاص خود شده.
0: نکنید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک مرادی‌فر، حقوقدان و فعال سیاسی، از محکومیت خود به 30 ماه حبس تعزیری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. مرادی فرد با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حکم به ریاست قاضی محمد رضا عموزاده و در مرحله بدوی صادر شده. بر اساس کیفرخواست پرونده او به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی متهم شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی کرمی زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از پایان مرخصی به زندان دهدشت برگشته. کرمی از تیر ماه امسال برای گذراندن حکم 3 سال زندان در زندان دهدشت به سر می‌برد. یوسف احمدی با وجود تبدیل یک حکم اعدامش به 10 سال زندان به دلیل دومین حکم، همچنان با خطر اعدام روبروست. این زندانی سیاسی کرد در 2 پرونده جداگانه در دادگاه‌های کیفری و انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شده. در روزهای اخیر یکی از این احکام با پرداخت دیه و 10 سال حبس تعزیری جایگزین شده. اما در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا در روز سه‌شنبه، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش، فلای پرشیا و شماره دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهانه یا شرکت‌های مرتبط با اون ارتباط داشتن رو تحریم کرد. همزمان دولت بریتانیا هم از برنامه خود برای تصویب قانون جدید در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های به گفته آنها خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند. اما ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ، میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
2: الان داریم مبارزه می‌کنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچکس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank
0: our military. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پروازها در فرودگاه هیترو لندن روز سه‌شنبه به دلیل اختلال فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی بریتانیا زمینگیر شدند. تصاویر منتشر شده شماری از هواپیماها رو در محوطه فرودگاه هیترو نشون میده که در انتظار از سرگیری پروازها هستند. هنوز جزئیاتی درباره علت اختلال، مدت اون یا شماره پروازهای تحت تاثیر منتشر نشده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در پاریس از لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی استقبال کرد. سفری با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی همزمان با 140 سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور. لی گفته سئول قصد داره حجم تجارت دو جانبه با فرانسه رو تا سال 2030 به 20 میلیارد یورو برسونه. در آستانه 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی از یادمان تازه‌ای برای کارکنان این نهاد که در دو حمله به مرکز تجارت جهانی با جان باختند رونمایی کرد. این یادمان در لیبرتی پارک در نزدیکی محل مرکز تجارت جهانی قرار دارد و نام 4 کارمند اداره بنادر که در بمب‌گذاری فوریه 1993 کشته شدند و 84 کارمند این نهاد را که در حملات 11 سپتامبر 2001 جان باختند رو گرامی می‌دارند. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می‌شود که سهمیه‌شون تموم شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته مقاومت هزینه دارد، مردم هم بیشتر صبوری می‌کنند. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکل‌گیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجام شد. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانواده‌ها می‌دانند. اونها میگن پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها تاثیر میگذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی میگویند و میگویند این هزینه‌ها باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و تشدید ناامیدی در جامعه میشه. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک راننده اسنپ هم در اعتراض به گرانی بنزین میگه با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگه امکان ادامه کار نداره.
3: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10000 تومان با این 60 لیتر سهمیه مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم. 1000 تا کوفت زهر ماره دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگی سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که 1000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه. 1000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید. 1000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون مد بکنیم. به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: و به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از خدافظی بار دیگه یادآوری میکنم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهاش سه شنبه 5 نفتکش حامل نفت خام ایران رو منهدم کردن. در پاسخ به این حملات اردن از موجی از حملات سپاه پاسداران و رهگیری این حملات خبر داده. در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات آخرین تحولات میپردازیم. با ما بمانید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین ها به یک پایگاه امنیتی، این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها آقایون، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید میکنن در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی این مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنه به پمپ بنزین، چیز رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد معاصر دریایی آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردن به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته‌های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملاً به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تموم میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارای نفتی هم داره تموم میشه. توی این شرایط، توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما جایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساساً یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجهه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفتهک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته، حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اینکه در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفن و خشمگینن به دلایل متعدد. بخشی از حکومت خشمگینن چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخشی از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخشی از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون بنزین ارزون، گازوئیل ارزون، در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع از ترس حملات مردم اومدن اونجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایان، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یا یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. مهار یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش 3 دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه. و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت. یعنی اینکه قوه مجریه عملاً به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش‌های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد، یا با واردات یا با افزایش سوخت، یعنی یه سیس قاطیش میکرد حل میشد. تو 30 سال گذشته با بحران حقوق معلمان رو داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکی هم میگه دیگه نمیشه با روشهای گذشته، نه پول داره، نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فیل استیت مواجه خواهیم بود. فیل استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر میکنم که دوستان من دوباره یادشون رفته، شاید خوابیدم. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیل استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه حالت داریم جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داریم. در بخش نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره، اون یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیل استیت یعنی عملا دولتی هست اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز رو نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری مواجه هستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمیکنید یک مدل کوچیک شده شما دارید در ایران میبینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت میریم، زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی میریم که شاید پزشکیان بیاد اونجای بالا پوز بده به من رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم. خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذار آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنم. موقعی که الان پوممزینه ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنیم، امیدوار هستم یک کدومتون فیل استیت رو باش مخالفت کنید، با هم بتونیم بحث کنیم. ولی موقعی که نگاه میکنید، شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چی میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم، یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهریار و اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرخ کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت میدونید واسه قیمتو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات است. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره ای انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از در الان دارم میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشور، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم، این ارقام پایین تر بود، اما همچنان تولید کاهش، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره. شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارید اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت سه تا کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه، با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایش یافته رو تثبیت بکنه. دو، عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کمبود عرضه نداشته باشه. و سه، امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این سه تا با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاشایی که در طول یکی دو ماه گذشته انجام دادن برای زمین سازیش تثبیت بکنن، نتونستن به عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنند، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رنگپور. ببینید، البته فلسطین که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح، شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید، در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره. یعنی اینا یه مجموعه هستن، اما در ایران دو تا مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا فلسطین صحبت، 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه‌اش که مال دولت رو نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات رو میتونن بگن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه، الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری میخواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظیفه‌اش انجام بده، ولی در این حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در این حال قوه قهری هم بتونه اعدام تا دلتون بخواد. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم، یعنی اینجا ما میتونیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم، یا نه؟ چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه؟
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر، یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تله سیاستیه. ببینید من مثال میذارم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی انتخاب تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا واسید آقای دژاد برمی خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکر از صبر و تحملتون. بیایم برگردیم، حالا این بحث رو ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردمش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیدید چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70-80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70-80 هزار تومان بفروشن، یا همچین چیزی مثلا باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعد حالا موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وای میسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله، درود بر شما جناب آقای رحیم‌پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد استیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین میخواد انجام بده و در رسانه‌ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین‌ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب‌های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت‌ها رو چند بار اعلام کنن، از 87000 تومان بگن و بعدن نرخ سوم رو فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن. بعدم در روزهای آینده، هفته‌های آینده، مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه‌های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله، کنار این قرار بگیرید.
0: خیلی شما باورم هست. یه چیزی بهرامی بذارید وسط بپرسم. ببینید، من بحث اقتصادیشو اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه. بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایشو میخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 تومن بود، همین چیزی دیگه، اون سهمیه 60 تومن رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومن. بعدش یه 5 لیتر دادن، همون باز قیمت قبلی، همون 3000 تومن. بعد نرخ سومو کردن دو برابر، 10000 تومان. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن کارشناسای مختلف، آقای خاتون اوغلو محاسبه کرده، میگه که تمام این نرخ سومی که دادن دو برابر کردن، در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه. برای حکومتی که بابا سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولوژی عقب نمیره، قلدری میکنه. ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید، صد ها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن، واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلاره مهم میشه. سوالم اینه، الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چیو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید، به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن، یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این سد رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه آقای مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت می کردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشکاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تاسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله، میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتس با 30 میلیارد دلار تاسیسات داری. اصلا واسهش مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود بزنن، میخواست عقب نره، بزن نابودش کن، 30 میلیارد دلار بره هوا. اصلا براشون اهمیتی نداره، هر چیزی ارزش نداره. فقط آقای رحیم‌پور، بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسان هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گران بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست. تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین، اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالاً مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره. یعنی که اگر داره بنزین رو گران میکنه، آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن؟ به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه. تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه معمولا شوکش پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی هم اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشاپیش تحت فشارهای شدید اقتصادی مثل تورم، مثل کاهش قدرت خرید و خیلی بحرانهای دیگه از جمله بحران امنیتی بودند. یعنی در دل این بحرانها وارد این بحران جدید شدن. بنابراین بنزین نمیتونه علت اعتراض باشه به صورت در شرایط فعلی، بلکه میتونه محرک باشه. این تمایز بین این دوتا خیلی اهمیت داره. یه زمانی مثلا در سال 98 بنزین علت اعتراض ها، علت شروع اعتراض ها بود، در حالی که الان موضوعات بسیار کلانتر از بنزین هم وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون. یعنی شما با جامعه ای مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی. یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزین های نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره. کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شوک رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران
0: بذارید همینجا من شما بپرسم. ببینید آقای رحیم‌پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیز هست. یعنی یه چیزی گرون میکنن، خب فردا دلار میشه دو برابر. میدونید دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم اینا خودشون نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه که اصلا واویلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشون نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجعش صحبت میشد، خزانه خالی. یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه؟ یا یه زمانی ممکنه که این معادله عوض بشه؟
1: میتونه خودش رو با اون نگه داره. یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه به نحوی که بذارید براتون بگم که یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلال، بحران ارز جهش قیمت، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت های اجرایی دولت به شدت تحت فشاره. اما در مقابلش هنوز ظرفیت امنیتی، ظرفیت نظامی و ظرفیت سرکوبش هنوز در وضعیت بالایی به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
0: بله.
1: در کوتاه مدت جواب میده. حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه. به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم. همون وضعیت متشکر. امنیتی متشکر. برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
0: متشکرم. آقای بهرامی، یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اولین توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم این درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه کشور اینه، راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحی بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحی بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش رو حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحی بسیجی، ایدئولوژی روحی بسیجی، راهبرد روحی بسیجی چیه؟ چیه که 40 ساله میگه با روحی بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع و وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این عملان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطوری که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کار آمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
0: بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم پور وصل حرفتون فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدیست و به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید هم اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تا دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرایی فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده 90 خورده میلیارد دلار زمین‌ها و خونه‌های مردم بالا کشیده. آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیز پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن، این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مسئله مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش

0: کودک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه، اون کوههای لبنان رو زیرش رو خالی کنه. این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودش رو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی‌ها به کمک من اومدن و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه‌های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پول‌هایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر علی خامنه‌ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
1: برای اونهاست. بذار نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آره شما هم اینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقی که افتاده هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یارو طالب اومد گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره. یادتون هست که هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
2: از نظر من مهمترین اولویت چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمل این شرط. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن یا صنایع ورشکسته هستن یا املاک و اینجور چیزا دارایی های هستن که بایستی به فروش برسن. پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه، یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهند و کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحا اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستن. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخورد و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
1: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریما ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی، بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران و هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کردید، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبده بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
0: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره

0: های امنیتی حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد. دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی‌ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله. و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشت، در نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیه‌اش کلا تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی
1: رو... دو دقیقه فقط اینو با من بگید، وقت رو تمام میشه. آره وقت، فقط اینو با من بگید. الان وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریایی گرفتن، ملت مبعوث شده ایران عزیز ما زیر دریایی گرفتن، که هرمز چی خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم، اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی‌های یمن، حمایت از حزب الله، غیره، پس از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در حال فروپاشیه.
0: بله ببینید، پولهایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا دو ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست، و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
1: آقای رایپور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیلی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه که نبا تازه اول بازیه؟
2: با هر دو روایت یه مقدار زاویه دارم. من خیلی سریع عرض میکنم، من معتقدم که ما شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید. یعنی اینکه اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن، اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که جداگونه دارن کار میکنن.
1: داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا رو با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرده کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندیده و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داده. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش به خدمی نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پدافند هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. پیشتر با علیرضا نامور حقیقی گفتگویی داشتم در مورد علت حمله جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکایی و البته تشدید تنش‌ها در منطقه.
1: حمله به ناوهای آمریکایی رو چه ناوهای رزمی و چه ناوهای رو با موشک‌های بالستیک آغاز کرده، به هر حال ممکنه امکانات جدیدی در اختیارش قرار گرفته یا فکر می‌کنن که میتونن این کارو بکنن. و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 تا نفتکش ایرانی دیروز هم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروز هم یکی از این زیر سطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم، هم به خارک، هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران 2 تا مسئله رو داره دنبال میکنه. اینی که در ماه سپتامبر به 2 دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتن باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، یعنی اواخر شهریور ماه، اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاهد ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکش‌هاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکش‌هاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه، دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت های زمانی خاص خود شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد اختلال و کندی اینترنت در مناطق شمال مرکز کشور در روز 3 شنبه 17 شهریور به دلیل قطعی فیبر نوری در خاک ارمنستان رخ داده. اکبری گفته تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری و رفع این مشکلند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته قرار دولت بر این بوده که با کاهش سهمیه بنزین شرایط رو مدیریت کند. به گفته علی نیکزاد این در شرایطی است که نرخ سهمیه سوم به 10,000 تومان افزایش یافته و به گفته او حالا با دولت باید تبعات این افزایش رو مدیریت و منابع حاصل از اون رو صرف معیشت مردم کند. احمد رضا خائری فعال مدنی از اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز 3 شنبه 17 شهریور بعد از پیش از 3 سال حبس و با پایان دوران محکومیت از زندان قزل حصار کرج آزاد شد. خائری از اردیبهشت 1402 در زندان اوین بود و شهریور همان سال همراه با شماری از زندانیان سیاسی به زندان قزل حصار منتقل شد. او در طول دوران حبس از مرخصی محروم بود. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. در این قانون جدید که به منظور تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی منظور شده، تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا پیش‌بینی شده.
2: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امن سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از دو هفته پیش اعلام شده بود در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته‌ای خودش. و در همین زمینه هم چهار محور الان مطرح شده، از جمله تحریم‌هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری‌ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه، و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس آلبانی و معترضان به یک پروژه گردشگری منتسب به دونالد ترامپ در تیرانا درگیر شدند و نیروهای ضد شورش برای محافظت از نمایندگان پارلمان وارد عمل شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد معترضان به سمت نمایندگان تخم مرغ پرتاب کردند و پلیس شماری از افراد را بازداشت کرد. خودروهای حامل برخی نمایندگان هم با حلقه حفاظتی پلیس از بین جمعیت عبور کردند. حضور سنگین فناوری پهپادی بر نمایشگاه هوایی بین المللی در مصر سیطره معمول جنگنده ها و بمب افکن ها رو برچید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نمایشگاه علاوه بر جنگنده های F-16، F-15 آمریکایی، سوخوی 57 روسی و داسو رافائل فرانسوی، پهپادهایی از چین، امارات و مصر هم به نمایش درآمدند. دولت عربستان و رسانه‌های محلی تصاویری از پیامدهای موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جایزان و نجران را منتشر کرده. به گفته ائتلاف به رهبری عربستان، دست کم 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و خساراتی هم به منازل مسکونی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی از جمله تأسیسات آرامکو و ابها وارد شدند. روسیه سه شنبه حملات گسترده موشکی و پهپادی به کیف و چند منطقه دیگر اوکراین رو از سر گرفت. زلنسکی گفته روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، کروز و ضد کشتی و پهپادهای شاهد استفاده کرده و پدافند اوکراین 175 هدف هوایی رو رهگیری یا مختل کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین میگوید ایده هایی رو که استیو ویتکوف و جارد کوشنر در مذاکرات کیف برای پایان جنگ ارائه کردن رو بررسی میکنه و طرف‌ها به سمت چارچوبی برای مذاکرات سه جانبه بین آمریکا، اوکراین و روسیه حرکت می‌کنند.
3: روسیه روز سه‌شنبه حملات گسترده موشکی و پهپادی به کیف و چند تا منطقه دیگه اوکراین انجام داده. حملات تنها 2 روز بعد از دور تازه تلاش های آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ داره اتفاق میفته. روسیه این حملات رو با استفاده از موشک های بالستیک، کروز و ضد کشتی و همینطور پهپادهای شاهد انجام داده. اوکراین میگه که پدافند کشورش 175 هدف هوایی رو رهگیری یا مختل کرده، اما شماری از موشک ها و پهپادها به اهداف خودشون اصابت کردن. در کیف ساختمان های مسکونی، زیرساخت های غیر نظامی و مراکز تجاری آسیب دیدن و حملاتی در چند منطقه دیگه هم گزارش شده. همزمان زلنسکی جزئیات تازه ای از مذاکرات با استیو ویتکوف و جارد کوشنر رو منتشر کرده و گفته که فرستادگان دونالد ترامپ در کیف ایده هایی برای پایان جنگ ارائه کردن که از نظر او قابل بررسیه. او همینطور گفته که طرف ها در حال حرکت به سمت یک چارچوبی برای مذاکره سه‌جانبه بین آمریکا، اوکراین و روسیه هستند، هرچند هنوز زمان و مکان چنین مذاکراتی مشخص نشده. یکی از مسائل اصلی در مذاکرات تضمین های امنیتی و پدافند هوایی اوکراین. زلنسکی بعد از حملات سه‌شنبه یک بار دیگه خواسته که موشک های رهگیر بیشتری رو در اختیار اوکراین بگذارن و گفته که رهگیری موشک های بالستیک همچنان هم دشواره و همینطور تأکید کرده که اروپا باید توی مذاکرات حضور داشته باشه چون تضمین های امنیتی و بازسازی اوکراین مستقیما به کشورهای اروپایی و اوکراین مربوط میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
7: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
4: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
8: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
9: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: امشب در 24 آرایش نظامی در شهرهای ایران همزمان با دو برابر شدن قیمت بنزین، استقرار نیروهای یگان ویژه و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت همزمان با کاهش سرعت اینترنت در چند شهر، تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بیش از 30 شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شدند. جمهوری اسلامی به دنبال تغییر قواعد جنگ با آمریکا، تهران از توان موشکی تازه و امکان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی میگه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌ها از تشدید فضای امنیتی در شماری از شهرهای کشور حکایت داره. مخاطبان ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند، خمین و خرم‌آباد خبر میدن. همزمان گزارش‌هایی هم از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده، هرچند علت تعطیلی اونها نقص فنی یا کمبود سوخت اعلام شده. نرخ سوم بنزین از ساعتی پیش با افزایش 100% از لیتری 5,000 تومان به 10,000 تومان رسیده.

صف بنزین رو. صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، حکومت جمهوری اسلامی خاطره چندان خوشی از افزایش قیمت بنزین نداره، به خصوص در آبان 98 اون اعتراضات سراسری و مرگبار جرقه اصلیش به خاطر همین افزایش نرخ بنزین بود. چقدر فکر میکنید که این بار هم این میتونه این آتشی که زیر خاکستر الان دفع شده رو دوباره روشن بکنه؟
1: من اجازه میخوام استوری یه جوری دیگه ای تعریف بکنم در مورد اینکه دائما داره مانور روی این قصه داده میشه که افزایش قیمت میتونه ختم بشه به نارضایتی های اجتماعی. اما من میخوام از یک معماری و یک مهندسی تخریب بسیار بزرگتر صحبت کنم. چی داریم اینجا دیتا؟ شما اگر نگاه بکنید، قصه افزایش نرخ بنزین از آذر پارسال شروع شد. دولت اومد به اسم بنزین سوپر وارداتی ذهنا رو با عددهای 70 تا 80 هزار تومان آشنا کرد. بعد اومد در فروردین اون سهمیه سوم رو ازش کم کرد، از 100 رسوند به 70 تا. دوباره اومد تو مرداد از 70 به 50 رسوند و امروز که داریم صحبت میکنیم اومده و یک نرخ سومی رو جایگزین کرده از 5 به 10 هزار تومان. و این وسط هیچ صحبتی از اون موضوع شبکه قاچاق نمیشه. من میخوام اینجا دو سه تا عدد به مردم بگم و اینکه بگم کل این سناریو بودجه‌ایه، به هیچ وجه موضوع اصلاح یارانه در کار نیست و پلن بزرگتر دولت اینه که کلن بیاد هر آنچه اسم یارانه برای بنزین وجود داره رو حذف بکنه. این حرفی که معاون اول زده و این دیدگاه بودجه هم تو کلام ایشون هست. ایشون میگه از 1500 که دولت داره یارانه به مردم میده، تقریبا 900 تاش گیر جایگاه میاد، تقریبا 600 تاش گیر دولت میاد و این عدد برای دولت بسیار کمه. عددی که دولت درآمد شناسایی میکنه از همین محل 5000 تومان به 10000 تومان و از محل 5 لیتری که کم کرده تو این 6 7 ماه چیز حدود 200000 میلیارد تومان درآمد شناسایی میکنه که اگه بخوایم با همین دلار 225000 تومان اینو رنج بکنیم میشه 1 میلیارد دلار، معادل 30% پولی که باید برای واردات بده از همینجا گیرش میاد. اما این عددا رو فراموش کنیم، باید راجع به یک عدد خیلی بزرگتر و تلختر حرف بزنیم. در مورد موضوع قاچاق هیچ وحدت عددی ما نداریم. یه عدد 20 میلیون همش داریم میشنویم. خود آقای قالیباف چند سال پیش اومد عدد 50 میلیون داد و حتی عددهای 40 میلیون. یک فریب بسیار بزرگ اینجا وجود داره. دولت بنزینی که در شبکه توزیع میکنه 135 میلیون لیتر در روزه. این عدد فقط در شبکه توزیع میشه. اما سهم مردم به عنوان مصرف کننده فقط 80 میلیون لیتره. این فاصله 80 تا 135 که 55 میلیون لیتره تماما داره قاچاق میشه. این قاچاق به قدری حاشیه سودش بالاست که در دنیا هیچ مارجینی معادل این وجود نداره. حتی تجارت کوکائین به این اندازه سودده نیست. جمع‌بندی بخوام بکنم، اگر فرض کنیم 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از ایران به مرزهای افغانستان و پاکستان با میانگین لیتری تقریبا 300 هزار تومان برای بنزین و گازوئیل، در این شبکه قاچاق داره سالی 10 میلیارد دلار درآمد به دست میاره که اگر بشه 50 میلیون لیتر این 10 تا تقریبا میشه 25 میلیارد دلار. 25 میلیارد دلار تقریبا بودجه همین امسالیه که ما درش قرار داریم 1405، یعنی سالی اندازه یک بودجه کل ایران داره از مرزها قاچاق میشه. و این قاچاق هم طبق اعلامی که خود اوفک داشته در مورد تجارت نفت دریایی که سپاه داره انجام میده، اسم سپاه قدس رو به صورتش خیلی شفاف توی این موضوع آورده. و اگه ما همون حداقل 20 میلیون لیتری که داره قاچاق میشه، همون 10 میلیارد دلار رو تقسیم به 90 میلیون ایرانی بکنیم، سهم هر ایرانی میشه تقریبا 100 دلار. یعنی ایرانی ها دارن رو تقریبا سالی 100 دلار رو اینجا از دست میدن فقط و فقط به خاطر اینکه سیستم کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه و هم میدونیم اون درآمدی که هیچ جا شناسایی نمیشه، هیچ جا گزارش نمیشه، خرج فقط و فقط اون شبکه سلاح، شبکه نیابتی ها، تروریستی ها و تمام اون خرابکاری هایی میشه که متاسفانه مردم ایران تمام این سالها شاهدش بودن.
0: همکارم شاهد علوی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، بعضی از تصاویری که از شهرهای مختلف ایران داره مخابره میشه یادآور آبان 98، میدونم که داری با از نزدیک رصد میکنی تحولات رو در ایران. یک تصویری به ما بده در مورد اینکه فضا الان بعد از افزایش قیمت بنزین چطور در شهرهای مختلف؟
2: همینطوره فرداد جان، در واقع فضا امنیتی شده به خاطر اینکه حکومت تصوری داره از اون چه که آبان 98 باش مواجه شد. این بار البته تلاش کردن با اطلاع رسانی تدریجی جامعه رو به یک معنا آماده کنن، منتها به نظر میرسه خودشون متوجه هستن که وضعیت ممکنه هر لحظه از کنترل خارج بشه. امروز وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی اومده گفته که دولت متوجه سختی زندگی مردم هست، اما مردم هم ناترازی ها رو درک میکنن. خب حرف بیمعنی هست در واقع. این مثل سایر گزاره هاشون هست که وقتی میخوان چیزی رو تحمیل بکنن میگن مردم درک دارن، منتها طبیعتا مردم درک دارن از دشواری وضعیت اقتصادی جامعه، اما این درک با این زمینه است که حکومت عامل این وضعیت هست. یعنی مردم میدونن که ایران کشوری نیست که به لحاظ جغرافیایی، منطقه‌ای و در واقع ثروت‌های طبیعی و امکانات انسانیش باید در شرایط دشواری باشه. یک جایی، یک مملکتی شرایط اقلیمیش به سمتی میره و البته ضعف نیروی انسانیش که عملاً حکومت ورشکسته میشه بدون اینکه خطای مشخصی مرتکب شده باشه یا امکانی برای بهبود داشته باشه، و مردم درک میکنن که در یک وضعیت بدی گرفتار شدن. در مورد ایران این نیست. در مورد ایران اون چه که وضعیت رو امروز به یک معنا دوباره امنیتی کرده، اون استقرار زیاد نیروها نشان میده، در واقع گواهی میده از اون نگرانی جدی، به این خاطر هست که حکومت هم میدونه که مردم درک روشنی از زمینه‌های سیاسی این وضعیت دارن. یعنی فقری که مردم تحمیل شده، وضعیت بسیار بحرانی که در پیام‌های مردمی، ارتباطاتی که هر کدوم از ما میتونیم با بستگانمون در ایران داشته باشیم و البته گزارش‌های روشن اقتصادی و تحلیل‌هایی که ارائه میشه، اینه که متأسفانه گفتنش سخته، اما مردم به خاک سیاه نشستن و عاملش هم به طور مشخص و مستقیم سیاست‌هایی هست که اون مردم براش مهم نیستن. به این ترتیب تصویری که میشه ارائه داد این هست: حکومت به شدت وحشت زده است اما اراده‌ای برای بهبود وضعیت نداره. از اون طرف مردم به شدت خشمگین هستن، اما واقعا نمیشه گفت که این خشمگین شدن به این معنا خواهد بود که ما فردا شاهد تجمعات گسترده و اعتراضی خواهیم بود یا نه، چون دستگاه سرکوب هنوز به یک معنا مستقره.
0: خانم طاهرخانی، به گمانم از استیصال هستی که در این شرایطی که از همه جبهه‌ها جمهوری اسلامی زیر فشاره، طبیعتاً نمیخواد به استقبال یک اعتراض سراسری هم بره، ولی به نظر میرسه که برای اونها هم دیگه گزینه دیگری جز افزایش قیمت نبوده.
1: قطعاً گزینه های دیگه زیاد بوده، شک نکنید به این صحبت ها. من ارجاعتون میدم به صحبت های رئیس مرکز پژوهش های مجلس. ایشون اومده میگه 135 میلیون لیتر تولیدمونه، 130 تا مصرف. تو همین شرایط ما فقط 5 میلیون کسری داریم و دولت میتونه همین 5 میلیون رو از مسیرهایی که برای واردات داره جبران کنه. این حرفو ایشون 3 هفته پیش زد و اگه ما فقط بخوایم فرضو بذاریم برای اینکه گزاره های صحبت ایشون درسته، پس دولت راه حل داشته. بهانه‌اش هم اینه که من کسری دارم، پس میام قیمتو میبرم بالا و در نتیجه مصرفو میارم پایین. در صورتی که طبق مقالات و تحقیقاتی که خیلی زیاد در خود همون ایران انجام شده، بنزین یک کالای بسیار کم کششه. یعنی شما هر چقدر قیمت رو ببری بالا، اونقدر نمیتونی تأثیر بذاری روی مصرف. و مصرف وقتی معنا داره که سایر متغیرها کارا باشن، یعنی ماشینای با استاندارد روز داشته باشی، درآمد مردمت بتونه متناسب با اون افزایش نرخ باشه، و از همه مهمتر اون جایگزین هایی که بر مردم میذاری درست باشه، مثلا به طور ویژه شبکه حمل و نقل عمومی. ولی هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده و طی 17 باری که قریب این 50 سال در ایران، از سال 57 تا 1405، 17 بار قیمت بنزین افزایش داشته و توی این 17 بار 2-3 بار خورده به اون قصه اعتراضات مردم. و الان حکومت از این موضوع به نظرم درس گرفته و این درس البته ابدا به نفع مردم نیست. اومده پلنو چطور چیده؟ اومده گفته من نرخ اول و دوم دست بهش نمیزنم، مردم سهمیاتون سر جاشون، یه منت هم سرشون گذاشته. نرخ سوم اومده تغییر داده و قطع یقین شما بدونید اون نرخ فرام قطعا طی ماهای آینده ظهور خواهد کرد. و اینکه دولت دست گذاشته روی بنزین قبل از این سابقه شو در آب، برق و گاز داشته. و یک محاسبه خیلی سرانگشتی من انجام دادم، از محل افزایش نرخی که میانگین 5 برابر در بخش خانگی در 3 بخشی که گفتم و تقریبا 15 تا 20 برابری که در بخش صنعتی و در بخش کشاورزی دولت داشته، تقریبا میتونم بگم کل بودجه امسال پوشش داده. یعنی از الان به بعد هر چی درآمد دولت داشته باشه، چه مالیات، چه فروش دارایی، چه اوراق توی بورس، چه حتی وصول درآمدهای نفتیش به هر طریق دیگه، اونها دیگه درآمدهای اضافه دولته. اصلا و ابدا این زنجیره مالی رو ما نباید دست کم بگیریم و تمام این داستانهایی که الان داره در ایران چیدمان میشه به عنوان اینکه قطعا حکومت خودش متوجه موضوع اعتراضات احتمالی خواهد بود، اومده پلن رو جوری چیده که در مجموع نشون بده که نه خبری نیست، التهابی نیست، در کنارش سیستم سرکوب هم از 1 ماه قبل با انتصاباتی که داشته بسیج کرده. جمع‌بندی اینه که این نه نقطه شروع نه نقطه پایان، ما در ابتدای در واقع اون مسیر حذف تمام یارانه ها در اقتصاد ایران هستیم، که البته اسم یارانه گذاشتن روی این اقلامی که دولت الان میخواد حذفش بکنه به هیچ وجه کارکرد یارانه ای نداره. دولت داره این اقلام رو ارزون میده که از مسیرهای دیگه دوبله و سوبله با مردم حساب بکنه. فقط یک نکته حیفم میاد که نگم، ایران طی تقریبا از 57 تا 1405 طی 20 سال صادر کنند متعادل بوده مصرفش، یعنی از 57 تا 85 مصرف ما متعادل بوده، تولید و مصرف میخونده. سال 83 یه دفعه یه طرحی میره تو مجلس، میگن آقا دیگه افزایش نرخ بنزین ندیم، بیایم از مستضعفین حمایت کنیم، اصلا چرا ما داریم بنزین رو گرون میکنیم. بعد یه دفعه سال 85 ایران تبدیل میشه به وارد کننده بزرگ بنزین و این واردات یکی دو سال دوباره متعادل میشه و تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم این روند واردات ادامه داره. و وقتی به بک‌گراندش نگاه میکنید که چرا یه دفعه تصمیم گرفته شد مهمترین و استراتژیکترین و روانیترین کالا در اقتصاد ایران تغییر قیمت نداشته باشه، متوجه میشیم که تمام اینها اون کاور و جنگ روانیه برای اینکه دولت پشت سر بیاد یک کاری داشته باشه، که یعنی کاری کنه که کسی به مافیای خودرو کار نداشته باشه، کسی به تعرفه 150% کاری نداشته باشه، به خودروها، به CNG و و و تمام اقلامی که مرتبط با رفاهیات مردم ایران هم.
0: و شاهد طبیعتاً الان که شرایط جنگی و تحریم همه جانبه آمریکا هست، به گمانم جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو بهانه اصلی قرار بده. چقدر فکر میکنید که مثلا در مقایسه با آبان 98 خریدار بیشتری میتونه حرف حکومت داشته باشه که همه اینها به دلیل فشارهای آمریکاست؟
2: گمان نمی کنم مردم جدی بگن. طبیعتا در تبلیغات حکومتی و البته کسانی که به نمایندگی از حکومت به اصطلاح کار کارشناسی و تحلیل در صدا و سیما یا رسانه های داخلی انجام میدن یا سخنگوهاشون مثل مرندی در خارج از کشور، رسانه های خارج از کشور، این خط رو پیش میبرن که این وضعیتی که الان در ایران هست، قبلا هم گفتن، همش ناشی از تحریم‌های اقتصادیه. قطعاً تحریم‌های اقتصادی وضعیت رو در ایران بدتر کرد، اما مسئله سوال پیش از اونه، چه چیزی باعث این تحریم‌ها میشه؟ حکومت ایران به چه شکلی در جامعه جهانی در ارتباط با همسایگانش در ارتباط با مردم خودش در پیوندهای بین‌المللی رفتار کرده که رسیده به نقطه تحریم اقتصادی؟ برای همین این گزاره میتونه در یک دو تا چهار تا به اصطلاح منطقی به نظر برسه، اما سوال اینه که آیا قبل از این جنگ این وضعیت برقرار نبود؟ برقرار بوده، تحریم بوده، این وضعیت هم بوده. این وضعیت جنگی در واقع امکان بیشتری میده برای اینکه حکومت هوادارانش رو، وفاداران ایدئولوژیک رو بسیج بکنه. یعنی اگر زمانی در سال 98 کشتن مردم در خیابان میتونست باعث آزردگی بخشی از هواداران منفعل حکومت بشه، الان در چارچوب گفتمان امنیتی ما با آمریکا در جنگیم، ما با اسرائیل در جنگیم، اون هواداران بسیج میشن یا احتمالاً در واقع به هوادار فعال تبدیل میشن. این کار رو طبیعتاً دشوارتر میکنه برای مردم، اما در نهایت واقعیت اینه که نمیشه، من باورم این هست، همیشه به طور قطعی در این مورد اظهار نظر کرد، چون اساساً واکنش‌های مردم در جامعه‌ای که سرکوب خونینی مثل دیما رو پشت سر گذاشته وضعیت اقتصادی مردم به طرز وحشتناکی در همین چند ماه بدتر شده، نمیشه پیش بینی کرد که حرکت بعدی مردم چه خواهد بود، از کدوم نقطه ممکنه حرکت اعتراضی شروع بشه و عملا به سرعت در کل کشور شعله بکشه، و اساسا اون دستگاه سرکوب آیا با وجود اینکه ظاهرش مستقر هست، بله امروز در خیلی جاها دوباره اتومبیل‌های امنیتی مستقر شدن، نیروهای امنیتی مستقر شدن، اما آیا اون اراده و روحیه و امکان سرکوب رو دارن یا نه؟ چون یادمون نره اینا هم خانواده‌هایی دارن که در حلقه اول که خودشون تأمینن، دیگه حلقه دوم خانواده‌شون جزئی از همون جامعه هستن. اساسا حکومت توان تأمین مالی همه نیروهاشو دیگه نداره.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در دی سی و معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن. در تازه ترین دور تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ده ها شرکت فعال در صنعت هوانوردی ایران رو به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت های آتا، ایران ایرتور، آسمان، کیش و قشم از جمله شرکت های تحریم شده هستند. چند شرکت خارجی مرتبط با ماهان ایر در امارات، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان هم هدف تحریم قرار گرفتند. همزمان وزارت خزانه داری برخی مجوزهای مربوط به پرواز و ورود هواپیماهای غیر آمریکایی با منشأ آمریکایی به ایران را تعلیق کرده. اما همزمان با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری